0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Світ папоротів. Давніх-давен, відомо всім, а особливо старим бабусям, які люблять про це оповідати зимовими вечорами біля печі, що Наянка купала, коли буває найкоротша літня ніч, у лісі зацвітає папороть. Хто ту квітку знайде, зірве і сховає, матиме щастя на все життя. Оце тільки горе, що така ніч буває лише раз на рік, і то дуже коротка. Та й цвіте тоді один однісінький кущ папороті в усьому лісі. А росте цей кущ у такому закутку, що добратися до нього майже неможливо. Кажуть також, що дорога до квітки дуже важка і небезпечна, бо на ній трапляються різні страхіття і лякають людину, не дають їй іти. І ще кажуть, що тільки молода людина може добути цю квітку. Колись давно жив собі в одному селі хлопець на ім'я Яцусь. Люди прозвали його Цікавим, бо він скрізь нишпорив, шукав і все слухав, що скажуть люди. Що найважче добути, те він неодмінно хотів мати. Така вже була у нього вдача. На те, що під ногами лежить, Яцусь і не дивився. А до чого треба було добиватися, через що собі в'язи можна було скрутити, оце йому найбільш припадало до серця. Трапилося раз, що хлопці сиділи ввечері коло вогнища, а Яцусь різьбив ножиком візерунка на палиці, бо неодмінно хотів прикрасити її собачою головою. Тут до вогню підійшла стара німчиха, баба дуже розумна, що чимало вешталася по світах і знала все, як воно буває. І завела німчиха мову про цвіт папороті, яке він, мовляв, щастя може принести тому, хто його знайде. Яцусь слухав дуже уважно і так заслухався, що палиця випала в нього з рук, він мало не врізав ножиком пальця. Стара оповідала про цвіт папороті так, немов бачила його на власні очі, хоча з її лахміття не знати було, що вона мала від цього щастя. Коли вона скінчила, Яцусь сказав собі: «Нехай буде, що буде, а я мушу знайти цю квітку, і я її таки знайду, бо коли людина чогось дуже хоче і намислить, то так мусить бути, вона кінець кінцем того доможеться». Яцусь це частенько повторював, бо така була у нього думка. Недалеко від того кутка села, де стояла хатка Яцусевих батьків з городом і полем, був великий ліс. У тому лісі вночі Наяна купала, хлопці й дівчата завжди палили вогнища. Отож Яцусь сказав собі: поки інші стрибатимуть через вогнища та обпікатимуть собі литки, я краще піду в ліс, пошукаю квітку папороті. Не пощастить цього року, піду на той рік, потім на третій рік, ходитиму, аж доки знайду ту квітку і заберу з собою. Ще Ще кілька місяців чекав я цю ночі, коли зацвіте папороть, і ні про що інше думати не міг. Страшенно довгим здавався йому час. Нарешті настав той день, навизилась і ніч. Хлопці й дівчата з села пішли в ліс, розпалили там вогнища і почали стрибати через них, співати і розважатися. А я цусь чисто вмився, вдяг білу сорочку, новісінькі личаки, шапку з павиним пером, підперезався червоним поясом і тільки-но смеркло подався в ліс. А ліс стояв чорний, мовчазний, над ним стелилась темна ніч з ясними зорями, які хоч і світили в небі, та тільки самим собі, бо ж землі від них користі було мало. Я цусь добре знав дорогу в лісові хащі. Він бо не раз ходив туди у день. Та ледве хлопець зайшов у хащі, дивна річ, вже не міг знайти дороги, не міг і впізнати дерев, які тут росли. Все було якесь інше. Стовбури дерев зробилися величезні, товсті, і не стояли, а лежали на землі. Колоди наче виростали самі, так що їх не можна було й обминути, ані перелізти через них. Звідкилясь узялись чагарники, густі й колючі, які тут ніколи не росли. Скрізь пекла ноги кропива, кололи бур'яни. Темно було, хоч в око стрель, а в тій темряві раз у раз засвічувались чиїсь очі і дивилися на Яцуся так, наче хотіли його з'їсти. Горіли жовтим, зеленим, червоним та білим вогнем і потім згасали. Очей тих і праворуч, і ліворуч, і вгорі, і внизу безліч. Та Яцус їх не боявся, а йти Яцусові було дуже важко. От заступила дорогу колода. Він поліз через неї, дерся, нарешті виліз на гору і почав спускатися. Зирк, аж колода зробилася така мала, що тільки ногою переступити. Потім у

0: а другою міцно тримаючи Анабел.
1: «О, а що ж нам у нього купувати?» – розпачливо сказав Майкл, бо в гаманці в Мері Поппінс вже не дуже-то брящало.
2: «Дві з половиною тонни вугілля»,
0: – промовила вона, поспішаючи вперед.
1: «А по чому одна тонна?»
2: «По 2 фунти стерлінгів».
1: «Але ж, Мері Поппінс, у нас немає стільки грошей!»
2: «Ми його візьмемо в кредит».
0: Джейн і Майклові враз полегшило. Вони аж застрибали поруч неї. Джон із Барбарою потяглись за ними.
3: «І вже все?»
0: – спитав Майкл, коли вони щасливо відбули містера Тіпа.
2: «Кондитерська!» – сказала Мері Поппінс, заглянувши в список і пірнула в темні двері.
0: Крізь вікно вони бачили, як вона вказала на купу мигдалевого печива. Продавець подав їй великий пакунок.
3: «І в десяток не вбереш»,
0: – зажурилася Джейн. Іншим разом вони б хто знає як зраділи, побачивши те печиво в крамниці. Та сьогодні їм хотілося, щоб його взагалі на світі не було.
1: «А тепер куди?»
0: – спитав Майкл, з нетерплячки скачучи з ноги на ногу. Так йому кортіло довідатись, чи лишилося хоч трохи грошей. Він, звичайно, був певний, що де там. А все-таки сподівався. «Може,
2: додому»,
0: – сказала Мері Поппінс. Джейн з Майклом зовсім зів'яли. Виходить, навіть нещасного Пенні не залишилося, бо вона б їм щось купила. Але якось обізватися вони не наважились. Не таке було в Мері Поппінс обличчя. Приткнувши пакунок з печивом на груди Анабел, вона йшла попереду. Джейн з Майклом йшли і мовчки думали про те, як вона їх гірко підвела, і що вони їй цього ніколи не подарують.
1: «Додому ж не сюди!»
0: – раптом пробурчав Майкл, навмисне якомога дужче човгаючи ногами по тротуару.
2: «Виходить, нам додому вже не через парк? Чи як? Цікаво мені знати».
0: Гнівно обернулася до нього Мері Поппінс.
1: «Через парк! Тільки...»
2: «А через парк додому не одна дорога!»
0: – урвала вона і завернула кудись туди, де вони ще ніколи не були. Тепло гріло сонце. Високі дерева черкалися віттям огорожі і шелестіли листям. Угорі на гілці 2 горобці билися за соломину. На кам'яну балюстраду вистрибнула білка і, сівши на задні лапки, стала просити горіхів. Але сьогодні усе це не тішило Джейн з Майклом. Їм було до всього байдужісінько. Вони думали тільки про те, що Мері Поппінс витратила весь фунт стерлінгів на казна що, не залишивши нічого на щось путнє. Потомлені й розчаровані, вони потюпали до виходу з парку. Цієї брами діти ніколи не бачили. Над нею здіймалася висока кам'яна арка, пригарно оздоблена барельєфами лева і єдинорога. А під аркою сиділа стара старенна бабуся з темним, як сам камінь, обличчям, таким зморшкуватим, як горіх. На її сухеньких старечих колінах було дечко з чимось схожим на барвисті стяжки гуми. А над головою в неї, міцно прив'язана до паркової огорожі, гойдалася і підскакувала ціла в'язка надувних кульок.
2: «Кульки! Кульки!»
0: – закричала Джейн і, висмикнувши свою руку з липких пальчиків Джона, кинулася до бабусі. Майкл з підскоком подався за нею, покинувши малу Барбару на призволяще серед тротуару.
4: «Ну, мої писклятонька!» – сказала бабуся з кульками старичим хрипкуватим голосом. «Яку вам? Вибирайте! Та не кваптеся!»
0: Вона нахилилася вперед і потрусила перед дітьми своїм дечком.
2: «Ми тільки подивимось», – повідомила Джейн. «У нас немає грошей».
4: «Яка вам радість тільки дивитись на кульку? Кульку треба взяти в руки, обмацати, перевірити, а тут тільки подивитися. Яка вам з того?»

0: Користь. Голос бабусин раптово зламався, мов би тріснувши, згасла іскра. Старенька похитнулась на своєму стільчику. Джейн з Майклом безпорадно дивились на неї. Вони знали, її правда. Та що ж вони могли вдіяти?
1: «Коли я була маленька», – повела далі бабуся, – «отоді-то люди розумілися на кульках. Вони брали їх, еге ж, та як брали, вони не ходили тільки подивитись. Жодна дитина не проходила в цю браму без кульки в руці. Вони б не зважилися так образити бабусю з кульками. Прийти, щоб тільки подивитись».
0: Вона підвела голову і поглянула на барвисту в'язку над собою.
1: «Ох, ви ж мої любі милі!» – гукнула вона до кульок угорі. «Тепер ніхто нічого в вас не тямить, ніхто, крім мене, старої. Нема тепер на вас моди, нікому ви не потрібні.
2: Нам дуже потрібна кулька!» – заперечив Майкл. «Тільки в нас немає грошей! Вона витратила цілісінький фунт стерлінгів!
3: Хто це? Вона?»
0: Почулося над самісіньким його вухом. Він обернувся і зробився весь червоний.
2: «Я хотів сказати, що ви...»
0: почав Майкл, заникуючись. «Висловлюся просто шквічливо», – урвала Мері Поппінс і, простягши руку через його плече, поклала бабусі на дечку півкрони. Майкл витріщився на блискучу монету, що лежала серед купки гумових клаптиків.
3: «То, виходить, здача таки лишилася», – промовила Джейн, каючись, що так сердилась на Мері Поппінс.
0: Бабусині очі заблищали, вона жваво вхопила монетку з дечка і довгенько дивилась на неї.
1: «А блискуча ж та ясна!»
0: вигукнула старенька.
1: «Такої я не бачила, відколи була дитиною!»
0: Вона наставила голову до Мері Поппінс.
1: «Хочеш кульку, моє серденько?»
0: «Коли ваша ласка?» Страшенно вічливо сказала Мері Поппінс.
1: «А скільки ж тобі дати, ясочко моя? Скільки?»
3: «4».
0: Джейн з Майклом, не тямлячись з радощів, так і обвились круг Мері Поппінс.
2: «Ох, Мері Поппінс, справді 4? Усім по кульці? Справді присправді?»
3: «Здається, я ніколи не кидаю слів на вітер», – згорда мовила Мері Поппінс, але видно було, що вона, он яка задоволена.
0: Діти метнулися до дечка і взялись перекидати барвисті гумові клаптики. Бабуся вкинула срібну монету в кишеню на сукні.
1: «От туди тебе!»
0: – злегенько ляснула вона по кишені рукою і заходилася допомагати дітям.
1: «Глядіть, мої писклятонька!» примовляла вона. «Знайте, кулька кульці не рівня. Кожне шукай свою. Вибирайте ж, як слід не кваптеся. Не один тут вже вибирав собі не ту кульку і до віку був незадоволений».
2: «Я візьму оцю!»
0: заявив Майкл, вибравши жовту з червоними цяточками.
1: «Ану ж я її надму, то й побачиш, чи як слід ти вибрав», сказала бабуся.
0: Вона взяла в нього кульку і тільки раз дмухнула. Пуф! І все. Просто не вірилося, що така утла бабуся мала в собі стільки духу. Жовта куля з легкими червоними цятками заколивалася на нитці.
2: «О! Дивіться!»
0: вражено закричав Майкл.
2: «На ній написане моє ім'я!»
0: І справді, червоні цяточки на кульці виявились літерами, які складалися в слова «Майкл Бенкс».
1: «Ах, бать!» – захихотіла бабуся. «Що я казала? Ти не квапився, то й вибрав як слід.
3: «А я, подивіться!» – спитала Джейн, простягнувши старенький синю кульку. Бабуся знов дмухнула. І вмить перед очима в усіх з'явилася здоровенна синя, наче глобус куля, а на ній великими білими літерами було написано «Джейн Керолайн Бенкс».
1: «Це твоє ім'я, моя голубонько?» – спитала бабуся.
3: Джейн ствердно кивнула головою. Бабуся знов нишком засміялася, тихенько, по-старечому. Захихотіла, коли й ця кулька загойдалася на ниточці в руках у Джейн.
2: «Мені! Мені!»
3: – кричали Джон з Барбарою пухкими рученятами, порпаючись у дечку. Джон витяг рожеву, і, надувши її, бабуся вдоволено усміхнулася. Через усю кульку повились слова. Джонові й Барбарі Бенкс одна на двох, тому що вони близнята.
0: «Слухайте», – сказала Джейн, – «я нічого не розумію. Як ви нас знаєте? Ви ж ніколи нас не бачили».
1: «Ох, моя голубонько! А хіба ж я не казала, що кулька кульці не рівня, а ті зовсім незвичайні, м?
2: Але ж це ви понаписували на них, як нас звуть?»
3: – допитувався Майкл.
1: «Хе-хе-хе, я? Хе-хе-хе!» – захихотіла бабуся. «Хе-хе, де там?
2: А хто ж тоді?»
1: «Спитай про щось інше, мій голубонько. Я знаю тільки, що там це написано і край. У світі кожен має свою кульку, аби лиш зумів її знайти».
2: «І Мері Поппінс має?»
3: Бабуся схилила голову набік і поглянула на Мері Поппінс, якось дивно усміхаючись.
1: «А хай ну сама перевірить», – сказала вона, гойднувшись на стільці. «Ну ж бо, шукай, не квапся, вибери і побачиш».
3: Мері Поппінс самовдоволено пирхнула. Її рука на мить завмерла над дечком із кульками, тоді опустилась і взяла одну, червону. Мері Поппінс витягла руку, і діти вражено побачили, що кулька в неї на долоні надимається сама собою, робиться дедалі більша і більша, стає завбільшки, як Майкл, та й після того ще росте, аж поки робиться утричі більша за найбільшу надувну кульку на світі. А на ній золотими літерами написано двоє слів – Мері Поппінс. Червона кулька підскочила, а бабуся вхопила її, прив'язала нитку і, тихенько засміявшись, повернула Мері Поппінс. Чотири надувні кульки загойдалися в мерехтливому повітрі. Вони так застрибали в руках, мов хотіли вирватися і полинути у вільне небо. Вітер підхопив їх і завертів на всі боки, вперед і назад, на північ і на південь, на схід і на захід.
1: «Кулька кульці не рівня, мої пискляточка, для кожного є своя, аби тільки він гаразд вибрав».
3: Весело гукнула бабуся. Тієї миті до брами підійшов літній добродій у циліндрі. Він подивився довкола і вглядів на дувні кульки. Раптом діти побачили, що ним так і підкинуло. Він одразу ж метнувся до бабусі з кульками.
2: «По чим вони?»
3: – вимовив він, забрещавши грішми в кишені.
1: «По 7,5 пенсів, та гарненько ж вибирайте!»
3: Він вибрав собі брунатну, і коли бабуся надула її, то стало видно написане зеленими літерами. Високошановний Вільям Везеріл Вілкінс.
2: «Моя ненечко!» – скрикнув літній добродій. «Моя ненечко, це ж я і є!»
1: «Добре вибрав, мій голубонько», – мовила бабуся. бо кулька кульці не рівня.
3: Літній добродій усе дивився та й дивився на свою кульку, що весело вистрибувала на ниточці.
0: «Дивовижно!» – сказав він нарешті і гучно шморгнув носом. 40 років тому, коли я був малим хлоп'ям, мені схотілося купити собі отут кульку. Та мені не дозволили, сказали, що на кульки нема грошей. Відтоді минуло 40 років! І весь цей час оця кулька чекала на мене. Просто дивовижно! І він побіг уперед і ввігнався в арку, бо не зводив очей з кульки. І враз діти побачили, як він з підскоком відірвався від землі і поплив у повітрі.
2: «Дивіться, подивіться!»
3: – гукнув Майкл, бо літній добродій нестримно здіймався до гори, все вище і вище, але тієї ж миті Майклова кулька сіпнулася, нитка натяглась, і він відчув, як його ноги відірвались від землі.
2: «Ого! Оце так! І моя! І моя!»
1: «Кулька кульця не рівня, мій голубоньку!» – сказала бабуся і раптом знову зайшлася своїм глуховатим старичим сміхом. Вона побачила, як близнята, вхопившись удвох за ниточку однієї кульки, підскочили і знялися в повітря.
2: «І я лечу! І я!»
3: – заверещала Джейн, несподівано відірвавшись від землі. «Додому, будь ласка», – промовила Мері Поппінс. Червона куля вмить шугнула до гори і понесла за собою Мері Поппінс. Вона то спускалася нижче, то знову поривалася у височинь з Анабел і купою пакунків на руках. Червона куля стрілою пролетіла в браму і знялася над парковою доріжкою. Але навіть капелюшок Мері Поппінс не збився на бік, волосся ані трохи не розкошлалося, і ноги так само впевнено черкалися повітря, як вони звикли торкатися землі. Джейн з Майклом і близнята, підскакуючи й гойдаючись у повітрі разом із своїми кульками, летіли слідом за нею.
2: «Ох! Ох! Ох! Ох!»
3: гукала Джейн, вихором пролітаючи понад плакучою вербою.
2: «Як мені чудово! Я наче сам увесь з повітря!»
3: гукав Майкл, стукнувшись ногами об паркову лаву і знову здійнявшись угору.
2: «Отак треба завжди повертатися додому!»
3: верещали близнята, вертячись на всі боки, гойдаючись і підскакуючи.
0: «Ану, швидше, будь ласка, не лінуйтеся!»
3: сказала Мері Поппінс, суворо глянувши на дітей через плече. Так, ніби усі вони спокійнісінько йшли по землі, а не летіли в повітрі на надувних кульках. Ось вони минули паркову сторожку і полетіли над липовою алеєю. Літній добродій підскакував на своїй кульці попереду. Майкл швидко обернувся і глянув назад.
2: «Дивися, Джейн, дивись!»
3: – закричав він.
2: «Усі з кульками!»
3: Джейн оглянулася. Віддалік літав цілий гурт людей з кульками в руках.
2: «Угу, і морозивник з кулькою!»
3: – гукнула Джейн, задивившись туди і мало не налетівши на статую.
2: «Еге, і сажу трус! О, а он дивись, то ж міс Жайворон!»
3: Над морішком гойдалася знайома постать у капелюшку і рукавичках, тримаючись за нитку кульки з написом «Люсінда Емілі Жайворон». Задоволено усміхаючись, вона з гідністю поколивалась до вербової алеї і зникла за парковим фонтаном. У цій порі в парку вже було повно людей, і кожний, узявши до рук надувну кульку з власним ім'ям, здіймався в повітря.
4: «Агов, попереду! Слухай мою команду! Ну, разом! Якір підняти! Дорога мій портфель, ну, гуртом налягли!»
3: Залунав могутній, загартований у морі голос, і вгорі закуливався адмірал поруч із місіс Бум. Обоє трималися за нитку, прив'язану до великої білої кулі, на якій синіми літерами були написані їхні імена.
4: «Фоки, бізонь! Малюски і креветки! Роздай смора!»
3: Гримів адмірал, спритно минаючи великого дуба. У повітрі над парком було вже аж тісно від людей із кульками. Майже все небо цвіло веселками з барвистих кульок. Джейн з Майклом пильно стежили за Мері Поппінс, яка гордовито пропливала своєю дорогою і якомога поспішали слідом, а за ними підскакували в повітрі Джон із Барбарою.
2: «Ой, лишенько, ой, лишенько, моя кулька не злітає! Мабуть, я не гаразд вибрала!»
3: Почувся раптом чийсь голос просто під ліктем у Джейн. Унизу, на доріжці, стояла старомодно вбрана жінка в капелюшку з пером і боа на шиї. Біля її ніг лежала фіолетова кулька з написом «Прем'єр-міністр».
2: «Що мені робити?»
3: бідкалася вона.
2: «Бабуся біля арки сказала мені, вибирай гарненько, не квапся, голубенько, я так і зробила, а вибрала не ту кульку. Хіба прем'єр-міністр?»
4: «Даруйте, але це саме я!»
3: Озвався поряд чийсь голос. І до неї підступив високий, вишукано вбраний джентльмен із парасолькою. Жінка обернулася.
2: «О, то це ваше? А може тоді у вас моє?»
3: Прем'єр-міністр, що теж ніяк не міг злетіти, показав їй кульку, на якій був напис «Леді Мюріел Брайтон Джонс».
2: «Звичайно, це моя! Ой, ми з вами помилилися!»
3: скрикнула вона і простягла прем'єр-міністрові його кульку, а в нього взяла свою. Обоє вмить знялися вгору і полетіли поміж верховіттям дерев, розмовляючи удвох.
2: «Ви одружені?»
3: – почули Джейн і Майкл, як леді Мюріел спитала прем'єр-міністра. А він відповів.
4: «Ні, мені все не трапляється. Дама середнього віку, знаєте, не молодесенька і не стара, і весела на вдачу, бо я собі дуже вже поважний».
2: «А може я вам буду до пари?»
3: – промовила леді Мюріел Брайтон Джонс.
2: «Я дуже люблю сміятись».
4: «А вже ж, здається мені, що й до пари, і до вподоби»,
3: – відповів прем'єр-міністр, і, побравшись за руки, обоє пірнули у веселу юрму людей з кульками. Тепер над парком кишіло людьми. Джейн з Майклом раз у раз стукалися об когось. Стільки надувних кульок розкупили цього дня у бабусі під аркою. Ось пролетів високий чоловік з довгими вусами у синьому мундирі і шоломі. На кульці в його руках був напис «Інспектор поліції». За ним виринув інший, тримаючи в руці кульку з написом «Лорд мер». Опасистий, кругленький, у трикутному капелюсі, широкому червоному плащі з великим мідним ланцюжком на грудях.
4: «Швидше, будь ласка, не товптеся! Дотримуйте правил! Сміття кидайте тільки в урни!»
3: Порядкував парковий доглядач, проштовхуючись крізь натовп на невеличкій вишневого кольору кульці з написом «Ф. Сміт». Помахом руки він вказав дорогу двом собакам – бульдогові, що тримав у зубах кульку з написом «Кю», і фокстер'єрові, чиє ім'я, як свідчила кулька, було Альбертіна.
2: «Не займайте моїх собак, бо запишу ваш номер і поскаржуся!»
3: – гукнула дама, на чиїй кульці стояло герцогиня Майфілдська. Але доглядач не зважав. Він вигукував.
4: «Собаку взяти на повідки! Не товтеся! курити над парком заборонено! Дотримуйте правил!»
2: «А де Мері Поппінс?»
3: – схаменувся Майкл і майнув ближче до Джейн.
0: «Он, попереду!»
3: – відповіла вона, вказуючи на гордовиту, ошатну постать під найбільшою на весь парк кулькою. Діти заквапилися за нею.
1: «Кулька кульці не рівня, мої писклятучка!»
3: гукнув позаду хрипкуватий голос. І вони, обернувшись, побачили бабусю. Дечко в її руках було порожнісіньке. І біля неї навіть близько діти не вгляділи жодної кульки. А все ж таки вона летіла в повітрі, мов її несли аж 100 невидимих надувних куль.
1: «Усі розпродала!»
3: Тоненько гукнула вона, наздогнавши їх.
1: «Бо кожен знайде свою кульку, аби вмів шукати. Усі добре вибрали, не квапились, і я попродала геть чисто все, геть чисто все. А кулька ж кульці не рівня».
3: Вона пролетіла біля них, тільки монети забрящали у неї в кишенях. І Джейн з Майклом дивилися, як її малесенька, сухенька постать замихтіла поміж рухливими кульками, випередила прем'єр-міністра і лорд-мера, перегнала Мері Поппінс з Анабел, усе меншуючи і меншуючи, аж поки зовсім зникла вдалині.
1: «Кулька кульці не рівня!»
3: Востаннє долинуло до них далекою, ледь чутною луною.
0: «Ворушіться, будь ласка!»
3: – сказала Мері Поппінс. Вони всі четверо скупчились довкола неї. Аннабел, заколисана гойданням кулі Мері Поппінс, щільніше пригорнулася до неї і заснула. Хвіртка будинку номер 17 була відчинена. Надвірні двері стояли навстіж. Мері Поппінс, злегенька підскакуючи і погойдуючись, гордовито пролетіла аж на сходи, що вели в дитячу. Четверо дітей з підскоком улетіли слідом. Аж перед дверима дитячої 4 пари ніг гучно загупотіли об підлогу. Мері Поппінс опустилася плавно і зовсім нечутно.
0: «Ох, який же був чудовий день!»
3: – сказала Джейн і кинулася обіймати Мері Поппінс.
0: «Зате ти зараз далеко не чудова. Зачешись, будь ласка, не люблю опудал»,
3: – загадала Мері Поппінс.
1: «Я й сам зараз неначе так кулька!»
3: – весело похвалився Майкл.
1: «Ось такий тонесенький-легесенький, як фея!»
0: «Не заздрю, феї хоч трохи схожі на тебе»,
3: – промовила Мері Поппінс.
0: «Піди по мої руки, сажу трус».
3: Коли діти повернулись чисті й чепурні, 4 надувні кульки спочивали під стелею, міцно прив'язані до цвяшка за картиною, що висіла вгорі над каміном. Майкл не міг надивитися на них. На свою власну, жовту, на синю кульку Джейн, на рожеву близнят і на червону кулю Мері Поппінс. Тепер вони були такі непорушні, ані похитнулися. Легесенькі й яскраві вони спокійно висіли під стелею. Стиха, ніби сам до себе, обізвався Майкл.
0: «Що тобі цікаво?»
3: – запитала Мері Поппінс, розкладаючи пакунки.
2: «Цікаво, чи було б таке без вас?»
3: Мері Поппінс пирхнула.
0: «Хм, а от мені цікаво, чи ти коли будеш не такий дуже цікавий, а?»
3: Цим і довелося Майклові задовольнитись.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Дія друга. Тісна готична кімната з високим склепінням. Колишній Фаустів кабінет, тихий, як і був. Мефістофель виходить із-за заслони, підіймає її й оглядається, аж там Фауст лежить на старосвітському ліжку. Лежи, бідахо, знову страсть тебе оплутала шалена, кого вразить сама Гелена, тому не скоро пільгу дасть. Розглядається. Дивлюсь сюди, туди, і ніби усе лишилось, як було. Лиш потьмяніли кольорові шиби, та павутиння всюди прибуло. Чорнило всохло, папір пожовклим взявся, але на місці все добро. А он лежить і те перо, що Фауст ним чорту підписався. І згусклу кров ще знати на пері, що ним була для підпису узята. Чого б то не дали антикварі, щоб мать такого експоната. Ось плащ старий ще висить на гачку. Колись хлопчині простачку я в ньому правив теревені вені, що й досі має він за откровення. Мені аж закортіло знов. В цім теплім, хоч і грубім хутрі, торочить речі хитромудрі, як той доцент чи богослов. Учений муж на те здобувся, а чорт уже давно забувся. Знімає зі стіни хутряного плаща і витрушує. Звідти вилізають цикади, жучки і всілякі комашки. Хор комах. Чолом, наш патроне, наш любий, чолом, тебе ми впізнали, в'ємося кругом. Ти ткнув поодинці нас, звідси йдучи. Тепер нас, дивися, кишать тисячі. Ховається погань у грудях людей. Скоріше в кожусі добачиш ошей. Мефістофель. Молодняку радію я без меж. Ти тільки сій, свого часу пожнеш. Ще раз хламидою трусну, знов хмару кузьок сполохну. Ховайтесь, любі тваринки, в усі кутки, в усі шпаринки. В припалі пилом коробки, в крихкі посудні черепки, в сухий потрісканий пергамен. У череп, в темінь очних ямин, в цім трухлім мотлуху в цвілі, привілля химородній тлі. Одягає плащ. Знов мантія на плечі впала. Зіграю ще раз принципала. Та що кому в пустім званні, шаноби хочеться мені? Сіпає дзвінка, що зеленькоче розкотисто пронизливо, аж стіни задрижали, двері повідчинялися. Фамулус плентається по довгому темному коридору. Що так страшно зеленькоче? Сходи, стіни, все двигоче. Крізь мальовані шиби блискавки мигочуть ніби. В стелю наче б'ють перуни, так і сиплються шпаруни, і якась чудовна сила двері замкнені відкрила. Леле, велетень убравсь то в старовинний одяг Фауста. Владні зори, владні жести, я вже й ніг не годен звести, ні сховатись, ні втекти от такої жахоти.
1: Мефістофель. Ходіть сюди. Вас звати ж
0: Нікодемус, Фамулус, добродію, воістину, Оремус.
1: Мефістофель, облишмо це, Фамулус.
0: Мене ви взнали в мент.
1: Мефістофель, та як не взнать? Старий, а все студент, аж мохом взявсь. Отак і вчений муж звікує вік, учившися чим душ, будує звільна картяну будівлю, але навряд чи виведе покрівлю. От ваш учитель, той усе розчовп, професор Вагнер, високошановний, при мудрості збирач непогамовний, у вченім світі перший стовп. Круг нього завше звідусюди юрбою стовплюються люди, до краю спрагнені знання. На кафедрі живий підручник, мов той Петро, небесний ключник, він рай і пекло відчиня. Чи ж хто зрівняється з ним? Де там? Він всіх і вся навік скорив непохибним авторитетом. Він навіть Фауста затьмарив.
0: Фамулус. Ей, ні, не так. Хай пан мені дарує. Учитель мій зовсім не гонорує. І вгору не несеться всує, бо скромність то його благає часть. Відколи муж великий щез непевно, він молить в Бога невтоленно й ревно повернення його, як визволу з нещасть. І тут, у Фаустовій кімнаті, ніхто нічого не торка. Вона господаря чека, я аж боюсь сюди вступати. Та що нам зорі принесли? Всі мури острах ніби стиснув. Здригнулись двері, засув тріснув, а то б і ви тут не були.
1: Мефістофель. А сам професор Вагнер де? Виїдь до нього, раз не йде.
0: Фамулус. Ох, він суворо наказав його не одривать от справ. На самоті він місяцями над чимсь працює до нестями. То був між вченими чистій, тепер, мов, сажотрус який. Замурзав кіптем носа й вуха, опух увесь, на жар все дмуха. Кліщами, склянками брящить і жде великого щомить.
1: Мефістофель, невже ж мене він тут чеканням зморить? А я б йому роботу міг прискорить.
0: Фамулус виходить, Мефістофель велично розсідається на кріслі.
1: Як тільки я на місце сів, і знов знайомця он де бачу.
0: Та цей з новітніх юнаків, зухвалий надто ж на вдачу.
1: Бакаляр, галасуючи, йде по коридору.
0: Двері настіж розчахнулись. Сподівання ворухнулись, що в цім пилі та в цій цвілі, в цій пустелі омертвілій, у могилі цього дому не заскліть живцем живому. Ці мури, ці стіни недалеко від руїни, та й склепіння це химерне, не підходьте, бо наверне. Я нестримний часто в шалі, але тут ні кроку далі.
1: Що я нині тут узнаю? А колись же пам'ятаю, першокурсник жовтодзьобий, повен щирої шаноби, вірив блазням бородатим, їхнім вигадкам проклятим. Що казали їм шпаргали, та й мені вони брехали, нісенітниця мучили і себе й мене труїли.
0: Як? І знов в пітьмі кімнати? Щось замріло бородати? Як і кілька років тому він сидить в плащі родому? Це ж той самий баламут, що мене морочив тут. Він дурив мене зухвало, бо тоді я тямив мало, а тепер я підкувавсь
1: не на того він нарвався. Добродію, як мутний лети плив з-під лисини у вас не все ще змив, то гляньте лиш, я ваш колишній учень, що переріс нуду шкільних напучень. Я вас таким, як ви були, застав, а сам зате зовсім інакшим став.
2: Мефістофель, я рад, що вас мій дзвін сюди призвав. Вас і тоді я вельми цінував. По гусені, по лялиці вже знати, який метелик буде цяцькуватий. Вам, змалку любі, кучері хвилясті та комірці мережено-зірчасті, і зроду не носили ви коси, вам шведський зачіс додає краси. Поводитесь ви хвацько, резолютно, шкода лише, що надто абсолютно. Бакаляр, добродію, ми на старому місці, але часи, вважайте, в нас нові. Двозначних слів не тратьте без користі. Розвиднілось у нас у голові. Забити баки у дитяти – це кожен дурень може втяти. Тепер спроста нас не вмалиш.
1: Мефістофель. Та юнаку скажи всю правду лиш, хіба ж молокососа вдоволиш. Згодя він пересвідчиться подвійно, що наша правда справедлива вкрай, але гада, що взнав те самостійно, а ще й глузує. Вчитель був вахлай.
2: Бакаляр. Або й шахрай. Який же вчитель це казав, коли нам істину в лице? Той щось прибавить, інший щось отбавить, але дітей дурничками забавить.

0: Життя живе, де кров кипить палка. Палка ж вона не в кого, в юнака. І свіжа міць, що в тій крові живе, утворює життя, життя нове. Усе тут рух, напруга і розбіг. Слабкий упав, а дужий переміг. В той час, як ми півсвіта звоювали, що ви робили? Плани планували, все думали, гадали, просто сміх. Та старість, нидіння мізерне, хвороба, трясся, сон нудкий. Кому за 30 літ поверне, того пиши за упокій. Найкраще всіх вас просто перебити.
1: Мефістофель. Як так? Сам чорт не знає, що робити.
0: Бакаляр. Не схочу я, той чорта вже чортма.
1: Мефістофіль набік. Той чорт тебе підсяде жартома.
0: Бакаляр. Це юності покликання й порив. Де взявся світ? Це ж я його створив. Я вивів сонце із безодні вод. Я місяця підняв на небозвод. Для мене день засяв, і щезла мла. Земля зазеленіла, зацвіла. І щоб потішить мій натхненний зір, заграло небо безлічу сузір. Ніхто, як я, дав мислі вихід знов з філістерства тісних щімких оков, а сам я повен благородних дум. Іду, де зве мене свободний ум, іду, і дух угору підійма, переді мною світ, а ззаду тьма.
1: Іде. Мефістофель. Іди собі, чудний гордяче, сказав би я тобі, одначе, чи мислиш ти дурне, чи мудре щось? Чи мисль уже була колись в когось? Та це ні крихти нам не шкодить. Ще рік, ще два, і зміниться воно. Хоч як безглуздо сусло бродить, виходить все одно вино. До молоді в партері, що не аплодує. Вам не до мислі виклад мій? Ну, добре, добре, тітки милі. Вважайте, чорт уже старий і тільки старшим зрозумілий.
2: Лабораторія в середньовічному стилі. Громісткі і неоковирні пристрої для фантастичних цілей. Вагнер, край вогнища. Дзвенить дзвінок, як в божевіллі, здригають стіни закоптілі, не можуть довго вже тривати чекання вимучені хвилі. Струмує світло бліднувате, засяла колби середина, мов жевріє жива жарина. Он, мов карбункул, вже блискоче, проміння в темряві уроче. А от і білий пломінь блима, коли б хоч цей раз не погас.
0: Ой, пробі, грима хтось дверима.
1: Мефістофель.
0: Вітаю вас у добрий час.
1: Вагнер, боязко.
0: Вітаю й вас. Це зоряна година. Та тихше лиш. Мовчіть і не дишіть. Велике диво твориться в цю мить.
1: Мефістофіль.
0: Тихше. Яке ж би то?
1: Вагнер, ще тихше.
0: Тут робиться людина.
1: Мефістофель.
0: Людина? Ну, та в димній тій дірі для любощів умови невигідні.
1: Вагнер. Бігме. Зачаття способи старі ми визнали за дурощі негідні.
0: Той ніжний пункт, звідкіль життя все йшло, те нутряної сили джерело,
2: що для відтворень і давало, і брало.

0: Дбало, близьке й чуже, засвоюючи дбало, це все здаю в архів однині я. Кай плодиться по-давньому звір'я. Шляхетніша ж натурою людина, чистіш, гідніш родитися повинна. Повертається до вогнища. Глядіть, блищить. Усе виходить вірно. Всі речовини скласти лиш домірно. Тут суміш, от що головне. Людське надіб'я скомпонуєм, у колбу добре залютуєм, його належно сублімуєм, то діло певно не схибне. Знов повертається до вогнища. Звершається. Оформлюється маса. Тут видно вже, що спроба удалася. От вам одна з природних таємниць, що зглиблює ума людського міць. Все, що природа лиш організує, уміння наше теж кристалізує. Мефістофель. Багато взнав, хто довго жив, тому не в дивину весь світ широкий. Подибував я вже в мої мандрівні роки кристалізованих людців. Вагнер, все пильнуючи колби, шумує, грає, копошиться, і ще хвилина і звершиться. Великий план, чудний у першу мить, та розум наш всі випадки розчислить, і мозок, що прекрасно мислить, мислитель здужає створить. Захоплено дивлячись на колбу. Як любо, дзвінко, склянка дзенька, дзінька, мутніє, сяє, значить постає. Вже ясно видно, виграє у ній гарнесенька людинка. Чого ще треба у житті? Ось таємниця без покрова. Услухайтесь у звуки ті, уже ж то голос, вже ж то мова. Гомункул з колби до Вагнера. Здоров, татусь, та ти мене створив? Ну, обійми ж, та стримуй свій порив, не дуже тисни, бо ще колба трісне. Уже давно це діло звісне. Природному відкриті всі путі, а штучне має скніти в заперті. До Мефістофеля. Ага, це й ти тут, дядечку шахраю. Гаразд, мені потрібен ти до краю. Щасливий час верстав сюди ти путь. Раз я існую, мушу чинним будь. Мені уже робота закортіла. Навчи мене, як братися до діла. Вагнер. Одне слівце. Мені аж сором навіть. Старе й мале трудні питання ставить. Наприклад, це. Ніхто ще не докаже, що тіло й душу так докупи в'яже, що їх ніщо неначе й не розлучить. Проте одне другого завше мучить. Або... Мефістофель, пожди, це не яка дивинка. А чом не ладять чоловік і жінка? Шкода над цим міркувати, мій друже. Тут діло є, кортить малому дуже. Гомункул, де діло є? Мефістофель, показуючи на бічні двері. Там покажи свій хист. Вагнер, усе вдивляючись у колбу. Який же гарний хлопчик цей протист! Бічні двері розчиняються, видно Фауст на ліжку. Гомункул здивовано. Значуще! Колба вислизає Вагнерові з рук, ширяє понад Фаустом і освітлює його. Гарне місце, став прозорий, в густім гаю. Купальниці вже голі, які ж хороші, так і ваблять зори. Але одна аж сяє в їхнім колі, з геройського, з божественного роду. У хвилі осі ступають ноги, охолодить племінну любу вроду у ласці кришталевої вологи. Та де взялись, залопотіли крила, і біла зграя тихе плесо вкрила. Дівчата в розтіч, лиш одна цариця спокійно жде, нічого не боїться, і радо бачить князя лебедина, що вже підплив і лащиться в коліна, і зважно, і ніжно. Ось він осмілів, та вже туман спустив густу куртину, і цю принадливу картину від мого погляду закрив. Мефістофель: чи ба хлоп'я, якого каверзує, таке мале, а хвацько фантазує? Не бачив я нічого, гомункул, та й не міг. Ти зріс в країні десь північній, у темноті середньовічній, між рицарства й попівщини верих. Твій зір до мороку лиш звичний. Розглядається, яке гидке слизьке каміння, яке видке низьке склепіння. Прокинеться бідак гай-гай, і знов живцем у гроб лягай. Гай, став, краса, дівчата голі, йому ввижались у віщім сні, і він би вжився в цій неволі, де не стає трепцю й мені. Ходім відсіль, Мефістофель. Чи так, то й так, молодче, гомункул. Солдати радо йдуть у бій, дівчата йдуть в танець охоче, усяке потяг має свій. Сьогодні ж саме праздник роковий класичної вальпурженої ночі. Там, не між цих противних стін, в своїй стихії буде він. Мефістофель: такого свята щось я не чував. Гомункул: для здивування тут нема підстав. Привиддя, знаєш ти, лиш романтичні, але існують також і класичні. Мефістофель: куди ж це ми з тобою подамось? Колег античних не люблю чогось. Гомункул: північний захід – край твій, сатано. Південний схід одвідать нам дано. В долині там Пеней тече поволі, через гаї й лани широкополі. Там рівнява прослалась аж до скал, де вікопомний височить фарсал. Мефістофель: стій, стій! Не хочу я оповіданнів про боротьбу рабів проти тиранів. Аж нудно. Ледве бій оце пройшов, вони з нічев'я заведуться знов. Ніхто з людей і не підозріває, що Асмодей усе те витіває. Неначе йде за волю боротьба, а придивись, дубасить раб раба. Гомункул: та цур їм всім, така вже людська вдача. І змалку в них, як знаєш, бийсь, борись, то, може, в люди й виб'єся колись. Цього б ось нам підвести, от задача. Як маєш лік, давай сюди мерщій, а якщо ні, я випробую свій. Мефістофель: я знаю штучки брокинські, германські, та не пройду крізь засуви поганські. Мізерний люд та навісна гречва, а почуття нестримно порива, в гріхи веселі хоч кого принадить, а в нас похмурість тим гріхам лиш вадить. То що ж робить? Гомункул: та ти ж відомий зух, до фесалійських чарівниць відюх, ти б залюбки поженихався. Мефістофель хтиво: до фесалійських чарівниць? А вже ж! Цього я здавна добивався. Ніч в ніч з ними не вживеш. Не хочу я тієї турботи. А для охоти так не проти. Гомункул, розкинь свого плаща скоріш. Він понесе, як і раніш, тебе із другом на зальоти. Я присвічу. Вагнер боязко. А я? Гомункул, а ти? Тут дома мусиш, Влад, все привезти. Бери старі пергамени у руки. Життя, мов, можна скласти так і так, і щоб добрать потрібної сполуки, зважай на що, ще більш зважай на як. А я піду в світи шукать пригоди. Поставлю, може, крапку ту над «і». Велику ціль досягнемо тоді. За ревний труд діждемся нагороди. І честі, і слави, і добра без меж. А може, ще знання й чесноти теж. Прощай, Вагнер, смутно. Прощай, тяжке мені розстання. Боюсь, що бачу я тебе востаннє. Мефістофель. Нум до Пенею та прямцем. І дядько буде родич милий. До глядачів. Залежимо ми кінець кінцем від тих, кого самі створили. Класична вальпуржина ніч. Фарсальські поля, темрява. Еріхто. На свято цієї ночі урочистої прийшла я знов. Еріхто хмуровида я. Та не така страшенна, як ославили дури світи поети, меж не знаючи в хвалі й хулі. Дивлюся, мов біліється широке поле шатрами примарними, то привиди тієї ночі лютої. Як часто повторялась ця жахлива річ, і буде знать до віку повторятися. Ніхто ж нікому владу взяту силою без бою не віддасть, і кожен думає під себе нахилити всіх сусід своїх, хоч сам не владний над своєю волею. Тут бій відбувсь, що став великим прикладом, як сила переборюється з силою. Вінок квітчастий волі розривається, і строгий лавр чоло вінчає владарю. Помпей тут снив про щастя слави й величі, і Цезар з ним ігрався навпереваги. Та знає світ, яка їм доля випала. Огні дозорні скрізь палають червоно, земля, мов, дише кров'ю пролитою. Принаджені такої ночі чарами, злетілися сюди всі міфи елінські, проносяться від вогнища до вогнища, або й сидять казкові давні постаті. Хоч місяць і щербатий, а розсяявся лагідно й світло, високо підбившися. Примарні шатра чезнуть, ватри синіють. А що це? Угорі за метеор такий, виблискує він кулею тілесною. Живим запахло. Ну, тепер не випада мені підходить до живого, щоб не вшкодити. Обтяжена я і так лихою славою. Спускається. Надумалась, піду собі. Іде геть. Угорі по вітроплавці. Гомункул. Облетімо ще раз колом понад блиски, понад хмари. Глянь, як там широким долом розгулялися примари. Мефістофель. Вже й на півночі немало. Я набачився привить, то і тут би випадало з ними дружбу встановить. Гомункул, глянь, що тій довготелесій, що цибає так від нас. Мефістофель, нас уздрівши в піднебесі, налякалася нараз. Гомункул, та й байдуже, хай тікає. Краще лицаря спусти. Він же в цім казковім краї знов життя гада знайти. Фауст, доторкнувшися до землі. Ну, де ж вона, гомункул, іще не знаєм, але, напевно, розпитаєм. Між вогнищ, поки світ свіне, блукай, шукай, стлумивши подив, бо хто до матерів доходив, тому нічого не страшне. Фауст, та я до того торгу й пішки. А щоб не сталося замішки, хай кожен нарізно йде, чи де пригоди не знайде. Коли ж нам треба буде знов зійтися, тоді, малий, заграй і засвітися. Гомункул, отак світити і грати буду. Склянка заяскріла і задзвеніла. Ідіть же всяк назустріч чуду. Фауст сам. Де? Де вона? Сказати, що не сила, коли її земляця не носила, коли її ця хвиля не гойдала, то в цім повітрі річ її звучала. У Греції я чудом опинивсь і взнав те вмить, як тільки приземливсь, ступивши соннище на ґрунт оцей, я сильним враз почувся, як Антей. Яких би див я на шляху не стрів, обнишпорю весь лабіринт огнів. Подався вдаль. На горішньому Пенеї. Мефістофель никає туди й сюди. Блукаючи поміж огнів, вивчаю і дивуюся тутешньому звичаю. То зовсім голі, то вбрання нескромні, безстидні сфінкси, грифи безсоромні, скрізь волохату здибаєш принаду, все світиться і спереду, і ззаду. І наше плем'я не завжди етичне, а не таке нахабне, як античне. Надати б їм сучаснішого строю та молоддю помазати новою. Які ж бридкі! Але ми тут гостями. Вітаю вас, мої прекрасні дами, і вам чолом премудрі сиві гриви. Гриф клекоче. Не гриви, грифи. Не толкуй нас криво. Ти кривдиш нас. Так часто етимолог пучками слів нагонить просто полох. Гризь, грижа, грізний, грузний, грубий, гробний. Ряд слів подібний, нам же невподобний. Мефістофель, та можна ж інший ряд тут навести. Гриф, граф, грабіж, громадити, гребти. Гриф кликоче й далі. Спорідненість цих слів ми довели. Було ж за те йогуди і хвали. Грабуй, греби дівчат, вінці й скарби, грабіжники, улюбленці судьби. Мурашки велетні, річ про скарби, ми силу їх надбали і поховали все в печери, в скали. Та арімаспи вислідили лаз, сміються, бач, усе покрали в нас. Грифи, дізнаємось ми, де вони, чекайте. Арімаспи, але не в цю святкову ніч, а вранці вже хоч як шукайте, не знайдете, даремна річ. Мефістофель розсівся між сфінксами. Я враз освоївся з цим краєм і розумію геть усіх. Сфінкс. Ми, духи, звуки видихаєм, а ви утілюєте їх. Та хто ти є? Відкрийся перед нами.
1: Мефістофель, я різними зовуся іменами. Тут брити є?
0: Вони ж мандрують скрізь в краях цих історичних, екзотичних, серед руїн прославлених античних.
1: І мною зацікавляться надісь.
0: Мене у давніх творах драматичних вони дражнили «Old Iniquity».
1: Сфінкс, чому?
0: Цього не знаю, як і ти.
1: Сфінкс,
0: нехай, поглянь на зорі угорі. Що нам вони віщують в цій порі?
1: Мефістофель,
0: зоря в зорю, ще й місяць сяє ясно. І при тобі я чуюся прекрасно.
1: Левина шкуру у теплі й добрі.
0: Чого ж нам попід зорями ширяти?
1: Загадуй краще загадки, шаради.
0: Сфінкс, та загадку не штука б то завдать.
1: Чи ти ж себе зумієш розгадать?
0: У знадобі і доброму, і лихому.
1: Тому мішень оборювать лукаве,
0: тому товариш друг у всьому злому.
1: І все то те зевесу для забави.
0: Перший гриф клекоче, женіть його.
1: Другий гриф іще дужче,
0: погана брить.
1: Обидва,
0: чого там з ним і говорить?
1: Мефістофель огризається.
0: Ти думаєш, що може в гостя нігті так не вдряпнуть, як у самого кіхті?
1: Попробуй лиш.
0: Сфінкс лагідно. Гаразд, як хоч сиди.
1: Та не до речі втрапив ти сюди.
0: У себе вдома ти завжди утішний, а тут чогось ніяковий, непишний.
1: Мефістофель, ти зверху, мов, мальована картина, а знизу, глянь, страхітлива тварина.
0: Сфінкс, говориш ти собі на безголов'я.
1: У нас у лапах сила і здоров'я,
0: а в тебе кінське копито,
1: і ти між нас ніщо й ніхто.
0: Сирени заспівують прелюдію вгорі.
1: Мефістофель,
0: що то за птиці на тополі? Гойдаючись, заводять спів.
1: Сфінкс,
0: не слухай їх. Людей до волі той зрадний спів і світу звів.
1: Сирени,
0: нащо вам потворениці, що торочать вам дурниці?
1: Ми літаєм знадним роєм, ми співаєм ладним строєм,
0: ми сирени чарівниці.
1: Сфінкси передражнюють їх на той самий голос.
0: Поховались там у листі ви, хижачки пазуристі, і істоту нещасливу, що заслухається співу, ви розшарпаєте враз.
1: Сирени, гетьте зависть і ненависть, голубливість і ласкавість хай панує проміж нас.
0: Чи на полі, чи на морі, чи в небесному просторі, ми привітні повсякчас.
1: Мефістофель, оце іще мені новини.
0: За звуком звуки лється, лине, неначе струни виграють.
1: Та хай виспівують, як хочуть, хоч звуки вуха й лоскочуть, до серця все ж не дістають.
0: Сфінкс, до серця, кажеш, шарлатане,
1: якесь пуздерко шкуратяне у тебе в грудях там, мабуть.
0: Фауст надходить. Приємне це видовище незвичне.
1: В потворному угадуєш величне.
0: Усе мені віщує тут удачу. Кого це я перед собою бачу?
1: Указуючи на сфінксів.
0: І з цими говорив Едіп колись,
1: указуючи на сирен,
0: між цими в путах корчився у ліс, указуючи на мурашок. Оці скарбів найвищих осягли, указуючи на грифів, а ці їх вірно й щиро берегли. В душі моїй встають привабно кличні і постаті, і спогади величні. Мефістофель, раніше їх прокляв би ти, тепер зробився менш суворим. Де милу думаєш найти, радієш часом і потворам. Фауст до сфінксів. Озвіться, левожони, ви до мене. Чи хтось із вас не бачив тут Гелени? Сфінкси, ми не зазнали вже її часів. Останніх з нас Геракл убив. Удайся краще до Хірона. Він десь гасає між духів. Ото тобі помога й охорона. Сирени, тут добудися ти всього. Як у ліса ми приймали, то наслухались, од нього дивних повістей немало. Ми тобі те все розкажем, будь лиш любим гостем нашим. Гарне море в нас зелене. Сфінкс, ти не вір їм, то ж сирени. Так, як у ліса чар зв'язав, тебе хай наша рада зв'яже. Знайди Хірона, він покаже тобі усе, як я сказав. Фауст відходить. Мефістофель незадоволено. Що то за птиці? Крячуть бридко, лопочуть крильми швидко-швидко, і так летять, що ледве видко. Стрілець не влучить їм і вслід. Сфінкс то зграє бистрих стимфалід. Летять, як вихор пруткокрилі. Коли б не Геркулеса стріли, то їх нічого не взяло б. В них гусі ноги, орлі дзьоб. Вони нас крякотом вітають, бо всіх за родичів вважають. Мефістофель ніби аж злякався. А що ж за погонь там шипить? Сфінкс, та не турбуйся дуже нею. То голови, гадюки із Лернею. До тулуба вже їх не приліпить. Та що ж це сталося з тобою? Вже не мав тобі спокою? А, бачу, бачу. Ну, йди, коли схотілося туди. Чого ж вертіти головою? Красунь там є на всі лади. То ламії, дівки любливі, усміхливі й жартівливі. Усього діб'єся одних, сатир зухвалий козлоніг. Мефістофель, а як вернусь, я ще вас тут застану? Сфінкс, іди собі до того каравану. З Єгипту ще привикли ми царить на протязі тисячоліть. І як до себе слушну шану чуєм, то днями сонця й місяця керуєм. Як верховний суд народів, сидимо між пірамід, і нічого нам не вподив мир, війна, потоп, весь світ.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

руки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти захопив.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

«Не забагато миль звідти», де Кермід Вільям Ходжес і Джанель Паттерсон лежать разом у будинку на Харпер-Роуд, сидить у своєму командно-контрольному центрі Брейді Хартсфілд. Сьогодні він не біля комп'ютера, а за своїм робочим столом сидить і нічого не робить. Поряд, серед розсипу дрібних інструментів, шматочків дроту і комп'ютерних деталей, лежить все ще скручено у своєму целофановому кондомі понеділкова газета. Він приніс її сюди, коли повернувся з Discount Electronics, але просто за звичкою. Його не цікавлять новини. Йому є про що інше подумати, яким чином він збирається дістати цього копа, яким чином він збирається пробратися на концерт довколишніх у Маку, одягненим у свій ретельно сконструйований самогубчий жилет. Тобто, якщо він насправді збирається це зробити, зараз усе це здається неміряною купою роботи. Довжелезним рядком, який сапати і сапати, височенною горою, на яку лізти і лізти, але він не може придумати якихось інших порівнянь. Чи це називається метафорами? Можливо, думає він похмуро, мені варто зараз просто вбити самого себе. Та й поготів позбавитися цих жахливих думок, цих моментальних фотознімків із пекла. Знімків, як, скажімо, той, на якому його мати корчиться в конвульсіях на дивані після того, як вона з'їла отруєне м'ясо, призначене для сімейного собаки Робінсонів. Мама з виблушеними очима та в обриганій піжамі. Якби така фотографія виглядала в старому сімейному альбомі? Йому треба подумати, але в голові в нього ураган, страшна Катрина, п'ятої категорії, і все розлітається. На підлозі підвалу, поверх надувного матраца, який він притягнув із гаража, розпластався його старий бойскаутський спальний мішок. Надувний матрац потроху спускає. Брейді думає, що треба б його замінити, якщо він збирається і надалі спати тут впродовж того, бодай, недовгого відтинку життя, який йому ще залишився. А де ще він може спати? Він не може змусити себе скористатися ліжком у своїй спальні на другому поверсі. Не тоді, коли його мати лежить мертва у її ліжку неподалік по коридору, можливо, вже стікаючи тліном у простирадла. Він увімкнув її кондиціонер, запустивши його на повний холод. Але в нього нема ілюзій щодо того, як добре той працюватиме, чи як довго. І спання на дивані у вітальні – не варіант. Він почистив його, наскільки зумів, і перевернув подушки, але він все ще смердить її блювотинням. Ні, тільки тут, у його особливому місці, у його командно-контрольному центрі. Звісно, в цього підвалу є своя неприємна історія. Це саме тут помер його менший брат. Тільки помер – це трішечки ніби евфемізм, а для них уже трішечки пізно. Брейді думає про те, як він використовував ім'я Френкі, коли надсилав у повідомлення Олівії Трелоні під блакитну парасольку Деббі. То було так, ніби Френкі якийсь недовгий час знову побув живим. Тільки коли та сучка Трелоні померла, Френкі також помер із нею. Помер знову. «Та все одно я тебе ніколи не любив», промовляє він, дивлячись у бік підніжжя сходів. Ці слова звучать якимсь дивним, дитячим голосом, високим, писклявим, але Брейді цього не помічає. «А мусив?» Він на мить замовкає. «Ми мусили». Він думає про свою матір і про те, якою красивою вона була в ті дні, у ті старі дні.

Дебора Енн Хартсфілд була однією з тих рідкісних колишніх чірлідерок, котрі навіть після народження дітей примудряються не втратити тіло, яке п'ятничними вечорами танцювало та скакало вздовж бокових ліній у світлі прожекторів. Висока, фігуриста, з медового кольору волоссям. У перші роки свого заміжжя вона випивала не більш, ніж бокал вина під час вечері. Навіщо пити надмірно, коли таким гарним було тверезе життя? Вона мала чоловіка, мала будинок у північному районі міста. Не зовсім, щоб палац, але яким може бути дім початківців? І мала двох синів. На той час, коли його мати стала вдовою, Брейді було 8, а Френкі – 3 роки. Френкі був безхитрісно простою дитиною і трішки ніби загальмованим. Натомість Брейді мав приємний вигляд і миткий розум. А ще й яку чарівливість. Мати упадала коло нього всією душею, і він відповідав їй взаємністю. Довгі суботні дні вони проводили разом, обнявшись під ковдрою на дивані, дивилися старі фільми і пили гарячий шоколад. Поки Норм куперсався в гаражі, а Френкі повзав по килиму, граючись із кубиками або маленькою червоною пожежною машинкою, яку він так любив, що навіть дав їй ім'я Семмі. Норм Хартсфілд працював лінійним монтером в енергетичній компанії Центральних Штатів. За те, що лазив по електровежах, Норм отримував гарну зарплатню, але приглядався до величніших цілей. Можливо, того дня біля шосе номер 51, замість дивитися на те, що саме він зараз робить, його зір якраз було спрямовано на величніші цілі. А може він просто трохи втратив рівновагу і, коли хотів утриматися, ухопився не за те рукою. Не важить, що там була за причина. Факт той, що результат був летальним. Його напарник якраз докладав, що вони знайшли місце витоку, і ремонт вже майже закінчено, коли почув тріск. То були 20 тисяч вольт, виробленої спалюванням вугілля електрики ЕКЦШ, які лейнули в тіло Норма Хартсфілда. Напарник поглянув угору якраз вчасно, щоб побачити, як Норм беркицнувся з кошика автомобіля вишки, пірнувши на землю з висоти 40 футів з розплавленою лівою рукою і палаючим рукавом форменої сорочки. Звикли до кредитних карток, як більшість пересічних американців під кінець минулого століття, Хартсфілди мали заощаджень менше $2000. Подушка була вельми тонкою, але мався добрий страховий поліс та ЕКЦШ накинула ще $70 000, обмінявши їх на підпис Дебори Енн під папером, що звільняв компанію від усякої вини в смерті Нормана Хартсфілда. В очах Дебори Енн то була гігантська бочка готівки. Вона сплатила кредит за дім і купила нову машину. Їй навіть на думку не спало, що деякі бочки наповнюються лише один раз. Коли зустріла Норма, вона працювала перукаркою і знову повернулася до цієї професії після його загибелі. Приблизно місяців через 6 свого вдовування вона почала зустрічатися з одним чоловіком, з яким познайомилася в банку. Тільки молодший менеджер, сказала вона Брейді, але в нього є, як вона це назвала, перспективи. Привела його додому, він скуйовдив Брейді волосся і назвав його малим бісеням. Брейді він не сподобався, у нього було

подякував, сподіваючись, що цей бойфренд потрапить в автокатастрофу і загине. Тільки щоб його матері в той час з ним не було, звісно. Бойфренд із лячними зубами не мав права займати місце його батька. То було завданням самого Брейді. Френкі вдавився яблуком під час «Братів блюзу». Фільм нібито мусив бути смішним. Брейді не вбачав у ньому чогось такого особливо смішного, але його мати та Френкі реготали, мало не луснули. Мати його була щасливою і цілком одягненою, бо чекала свого бойфренда, котрий збирався її кудись повести. Невдовзі мусила прийти нянька. Нянька була ненажерливою дорепою, яка щойно Дебора Енн ішла з дому, завжди заглядала до холодильника подивитися, що там добренького можна з'їсти, нахиляючись при цім так, що стирчав тільки її жирний зад. На кавовому столику тоді стояли тільки дві вазочки для наїдків. В одній лежав попкорн, а в іншій – яблучні скибочки, притрушені цинамоном. В одному місці фільму люди співали в церкві, а один із братів блюзу скакав перекидом по центральному проходу. Френкі сидів на підлозі і весело зареготав, коли товстий брат блюзу пішов перекидом. Зробивши вдих, щоб переготати далі, він всмоктав у горло шматочок яблучної скибки в цинамоновій пудрі. Це змусило його припинити сміх. Натомість він почав по-дурному смикатися і дряпати собі горло. Мати Брейді закричала і підхопила його на руки. Вона стискала малого з надією, що яблуко з нього вискочить. Воно не вискочило. Обличчя Френкі стало червоним. Вона полізла пальцями йому до рота і глибше в горло, намагаючись дістати той шматочок яблука. Але не змогла. Червоний колір почав сходити з Френкі. «Ой, Господи Ісусе, рідненький!» заридала Дебора Енн і побігла до телефону. Знявши слухавку, вона закричала на Брейді. «Не сиди там вкляклим, наче якийсь гівнюк! Побий його по спині!» Брейді не сподобалося, що на нього кричать, і гівнюком його мати ніколи раніше не обзивала, але він почав стукати Френкі по спині. Сильно стукати. Шматочок яблучної скибки не виходив. Тепер вже обличчя Френкі почало синіти. У Брейді з'явилась ідея. Він підняв Френкі за щиколотки так, що Френкі повис униз головою з волоссям, розметеним по килиму. Яблучна скибка не виходила. «Перестань капризувати, Френкі!» – проказував Брейді. Френкі продовжував дихати, ну, типу того, якісь такі негучні хрипкі посвисти він видавав майже до самого прибуття машини швидкої допомоги. Потім він перестав. Увійшли медики, одягнені в чорне, з жовтими латками на куртках. Вони наказали Брейді піти в кухню, тому Брейді не бачив, що вони робили, але його мати кричала, і пізніше він побачив на килимі краплі крові. Але яблучної скибки не було. Потім усі, окрім Брейді, поїхали в машині швидкої допомоги. Він сидів на дивані, їв попкорн і дивився телевізор. Не «Братів блюзу». «Брати блюзу» було дурне кіно. Просто співають собі та без толку бігають. Він знайшов фільм про якогось скаженного парубка, котрий захопив купку дітей разом з їхнім шкільним автобусом. Ото було доволі хвилююче. Коли з'явилася жирна нянька, Брейді сказав: «Френкі вдавився шматком яблука. У холодильнику є морозиво, ванільне з хрустиками. Їжте, скільки захочеться». «Може, – думав він, – якщо вона з'їсть достатньо морозива, у неї станеться інфаркт, і тоді я сам зможу викликати 911. Або він просто дозволить цій дурній сучці лежати там і лежати. Так, либонь було б ще краще. Він зміг би на неї роздивлятися». Нарешті об 11-й Дебора Енн повернулася додому. Жирна нянька змусила Брейді піти в ліжко, але він не спав. І коли він у піжамі спустився донизу,

0: Ти його обняла, притискаючи до себе. Жирна нянька спитала, як там Френкі? Жирна нянька була сповнена фальшивого занепокоєння. Підставою для того, щоб Брейді знав, що воно фальшиве, було те, що він занепокоєння не відчував. То чому би хвилювалася ця жирна нянька? «З ним усе буде гаразд», – відповіла Дебора Енн, широко посміхаючись. Потім, коли жирна нянька вже пішла, вона почала плакати, мов божевільна. Вона дістала з холодильника своє вино, але замість того, щоб налити собі в бокал, пила його просто з горла пляшки. «Може, з ними не буде гаразд», – повідомила вона Брейді, витираючи вино собі з підборіддя. «Він у комі. Ти знаєш, що це таке?» «Звичайно. Це як у серіалах про лікарів». «Правильно». Вона присіла на одне коліно так, що вони опинилися лице до лиця. З нею так близько. Мати пахла парфумами, якими вона намазалася перед побаченням, що так і не відбулося. Він відчув якесь ворушіння у себе в животі. Воно було кумедним, але приємним. Він невідривно дивився на блакитну фарбу в неї на повіках. Вид був химерним, але приємним. Він перестав дихати задовго до того, як спеціалісти невідкладної допомоги змогли дати шлях повітрю. Лікар у шпиталі сказав, що якщо він навіть вийде з коми, там може бути ушкодження мозку. Брейді подумав, що у Френкі й без цього було ушкодження мозку. Він був жахливо тупим. Весь час носився з тією своєю пожежною машинкою, але нічого не сказав. На його матері була блуза, яка відкривала верх її циць. Від цього він також відчував кумедне ворушіння в животі. «Ось, що я тобі скажу. Ти обіцяєш нікому про це не розказувати, жодній живій душі?» Брейді пообіцяв. Він вмів тримати таємниці. «Може, буде краще, якщо він таки помре». Бо якщо він прокинеться, а в нього ушкодження мозку, я просто не уявляю, що нам тоді робити. Потім вона притягнула його до себе, і її волосся лоскотало йому щоку, і запах її парфумів був дуже сильним. Вона сказала: «Дякувати Богові, що це трапилось не з тобою, хлопчику мій медовий. Спасибі Богу за це». Брейді обняв її навзаєм, притиснувшись грудьми до її циць. У нього трапився стояк. Френкі таки прокинувся, і, звичайно ж, у нього було ушкодження мозку. Він ніколи не був кмітливим. «Весь у свого батька», – сказала одного разу Дебора Енн, але порівняно з його теперішньою поведінкою він був справжнім генієм у ті свої дояблучні дні. До туалету його було привчено пізно, вже коли йому було заледве не 3,5, і зараз він знову повернувся до памперсів. Запас слів у нього зменшився до не більш як дюжини. Замість нормально ходити, він пересувався по будинку якимсь човгаючим шкутильганням. Інколи він зненацька западав у глибокий сон, але так бувало тільки в денний час. Уночі він мав тенденцію блукати, а перед тим, як вирушити на такі свої нічні сафарі, він зазвичай здирав із себе памперси. Інколи він забирався у ліжко до матері. Набагато частіше він залазив до Брейді, котрий зазвичай прокидався, переконуючись, що постіль у нього просякла, а на нього з по-ідіотському бридкою любов'ю дивиться Френкі. Френкі треба було продовжувати водити до лікаря. Дихання в нього так ніколи й не стало правильним. У найкращі моменти воно звучало вологим сопінням. У найгірші, коли в нього траплялася чергова з його частих застуд, деренчливим гавкотом. Він більше не міг їсти твердої їжі. Для нього все треба було перетирати на пюре у блендері, та їв він його, сидячи у високому стільчику. Пиття зі склянки було поза питанням. Тому знову довелося повернутися до чашок невиливайок. Той бойфренд з банку давно зник, і жирна нянька також довго не протрималася. Вона сказала, що їй дуже шкода, але вона просто не може впоратися з таким Френкі, яким він тепер став. Якийсь час Дебора Енн наймала спеціалістку з домашнього догляду, яка приходила на цілий день. Але та пані, спеціалістка з домашнього догляду, перегодом зажадала грошей більше, ніж у салоні краси заробляла сама Дебора Енн. Тож їй довелося відпустити спеціалістку з домашнього догляду і покинути роботу. Тепер вони жили з банківського рахунку. Вона почала більше пити, перемкнувшись із вина на горілку, яку вона називала ефективнішою системою введення. Брейді зазвичай сидів поряд з нею на дивані і пив пепсі. Вони дивилися, як по килиму повзає Френкі зі своєю пожежною машинкою в одній руці та з чашкою-невиливайкою, в яку також було налито пепсі, в іншій. «Він тане, як ті снігові вершини», – проказувала Дебора Енн, і Брейді вже не мусив питати в неї, що за такий він. «А коли він закінчиться, ми опинимося на вулиці». Вона пішла до юриста у тому ж торговельному центрі, де через роки Брейді тицьне пальцем у горло одного дратівливого тупака і заплатила за консультацію $100. Брейді вона взяла за собою. Прізвище юриста було Грінсміт. Він був одягненим у дешевий костюм і невпинно кидав скрадливі погляди на цицьки Дебори Енн. «Я можу розказати вам, що трапилося», – почав він. «Бачив таке раніше. Той шматочок яблука залишив простору в його трахеї якраз достатньо для того, щоб він продовжував дихати. Це дуже погано, що ви полізли йому в горло, от і все. Я намагалася його витягти», – сказала Дебора Енн обурено. «Я розумію, будь-яка добра мати зробила б так само, але натомість ви проштовхнули його глибше і таким чином цілком заблокували йому трахею. Якби це зробив хтось із працівників служби швидкої допомоги, ви б подали позов. Щонайменше на кілька сотень тисяч. Можливо, на мільйон, а то й на 5. Бачив таке раніше. Але це зробили ви і розказали їм про те, що зробили. Хіба не так?» Дебора Енн визнала, що так і було. «Вони робили йому інтубацію?» Дебора Енн сказала, що робили. «Окей, ось де ваш позов. Вони відкрили доступ повітрю, але в процесі проштовхнули те злісне яблуко ще глибше. Він відкинувся назад на стільці, розчепірив пальці на своїй злегка пожовклій білій сорочці та знову крадькома поглянув на цицьки Дебори Енн, ймовірно, просто аби переконатися, що вони не вислизнули з її бюстгальтера і не втекли. Отже, спричинили ушкодження мозку. То ви беретеся за цю справу?» «З радістю, якщо ви зможете заплатити мені за ті 5 років, які вона тягнутиметься по судах. Тому що лікарня і її страховики битимуться проти вас всю дорогу, на кожному кроці. Бачив таке раніше». «Скільки?» Грінсміт назвав суму, і Дебора Енн, тримаючи за руку Брейді, покинула його офіс. Вони сиділи в її Хонді, тоді ще новій, і вона плакала. Коли ця частина закінчилася, вона сказала йому, щоб послухав радіо, поки сама зробить ще одну справу. Брейді знав, що мається на увазі під тією справою – пляшка ефективної системи введення. У наступні роки вона вголос згадувала ту розмову з юристом багато разів, завжди закінчуючи гірким висновком. «Я заплатила $100, яких не могла собі дозволити юристу в костюмі з Менс Верхауза. І все, що я дізналася, це те, що не можу собі дозволити боротися проти великих страхових компаній і отримати те, що світило мені». Наступний за цим рік тягнувся 5 років. У хаті жив монстр, висмоктуючи життя, і ім'я того монстру було Френкі. Інколи, коли він щось перекидав або пробуджував задрімалу Дебору Енн, вона його шльопала. Одного разу вона не втрималася і вдарила його з боку в голову так, що збила його на підлогу, де він засмикався, безтямно луплячи очі. Вона підняла його і обіймала його, і плакала, приказуючи, як їй жаль, але то була лише малість з того, що могла б стерпіти будь-яка жінка. Коли могла, вона виходила на підміну в сьогоднішні зачіски. У таких випадках, аби з меншим посидів старший брат, вона телефонувала в школу, повідомляючи, що Брейді захворів. Інколи Брейді любив Френкі, коли той тягнувся по речі, яких йому не можна було торкатись, або брав те, що належало самому Брейді, як от його портативний ігровий пристрій Atari. І тоді він ляскав Френкі по руках, аж поки Френкі не починав плакати. Коли починалися такі ридання, Брейді нагадував собі, що Френкі не винен у тому, що в нього ушкодження мозку через той клятий... Ні, через той йобаний шматочок яблука. І тоді його затоплювало сумішю почуттів провини, люті й жалю. Він садовив Френкі собі на коліна та гойдав його й вибачався перед ним. Але то була лише малість з того, що міг би стерпіти будь-який чоловік. А він таки дійсно був чоловіком, так казала мама, хазяїном дому. Він добре навчився міняти Френкі памперси, але коли там були каки... Ні, то було гівно, не каки, а гівно. Він інколи щипав у Френкі за ноги та кричав на нього, щоб той лежав смирно. «Чорти б тебе забрали, смирно лежи!» Навіть якщо Френкі лежав смирно, лежав із притиснутою до грудей пожежною машинкою Семмі, я дивився вгору на стелю своїми великими, дурними, ушкодженого мозку очима. Той рік був переповнений інколи. Інколи він любив Френкі і цілував його. Інколи він тряс його і приказував: «Це твоя вина! Ми опинимося на вулиці, і це твоя вина!» Інколи, кладучи Френкі до ліжка після робочого дня в салоні краси, Дебора Енн бачила синці на ногах і руках хлопчика, а одного разу на горлі, пошрамованому в результаті проведеної йому в лікарні швидкої допомоги, трахеотомії. Вона ніколи не робила зауважень щодо цього. Інколи Брейді любив Френкі, інколи він його ненавидів. Зазвичай він відчував і те, й інше одночасно, і через це в нього боліла голова. Інколи, переважно коли була п'яною, Дебора Енн кляла катастрофу, що пустила її життя під укіс. «Я не можу отримати допомоги ні від міста, ні від штату, ані від триклятого федерального уряду. А чому? Тому що в нас усе ще багато залишилося від тієї страховки та сплаченого за угодою компанією. Ось чому. Хіба когось цікавить, що все те витрачається, а тим часом нічого не надходить? Ні, коли гроші закінчаться, і ми житимемо в якомусь притулку для бездомних на Лоу-Браяр-Авеню, ось лише тоді я матиму право звернутися по допомогу. Ну, хіба не прекрасно?» Інколи Брейді було погляне на Френкі і думає: ти заважаєш, Френкі, це ти, йобаний засранець, так з біса нам заважаєш». Інколи, часто, Брейді ненавидів весь цей з біса засраний йобаний світ. Якби десь там існував Бог, як проте теревенили оті недільні парубки по телевізору, хіба він не забрав би Френкі на небеса, щоб його мати змогла знову працювати повний день, і вони не опинилися врешті на вулиці? Чи не жили б на Лоу-Браяр-Авеню, де, як казала мати, нема нічого, окрім обдовбаних наркотою нігерів з пістолетами? Якщо десь там існує Бог, чому він щонайперше дозволив Френкі вдавитися тією йобаною яблучною скибкою, а потім ще й дозволив йому прокинутися з ураженим мозком, довівши і без того погане до збіса всратися якого нахер гіршого? Нема там ніякого Бога. Достатньо лише подивитися, як Френкі повзає по підлозі з тією клятою машинкою Семі в руці, потім підводиться, пошкандибає трохи, але невдовзі кидає цю справу і знову повзає, щоб зрозуміти, що ідея Бога просто в сраку смішна. Кінець кінцем Френкі помер. Це трапилось швидко. У якомусь сенсі це відбулося, як наїсти на тих людей біля міського центру. Не було попереднього обдумування, тільки неясне маячіння, що щось мусить бути зроблено. Це можна було б назвати нещасним випадком або долею. Брейді не вірив у Бога, але він вірив у долю. А хазяїн дому інколи мусить бути правою рукою долі. Мати робила млинці на вечерю. Френкі грався з Семмі. Двері в підвал стояли відкритими, бо Дебора Енн була якось купила в розділі 11-му пару картонних ящиків дешевого, сірого, без марки виробника туалетного паперу, і вони тримали його там. У туалетах уже закінчувався папір, і вона послала Брейді вниз принести кілька рулонів. Коли Брейді звідти піднявся, руки мав зайняті, тож він залишив двері прочиненими. Він думав, їх зачинить мама, але коли, поклавши папір до обох ванних кімнат другого поверху, він спустився назад, вони так і стояли прочиненими. Френкі бавився на підлозі, штовхав по лінолеуму свою Семмі, видаючи гарчання «рррррр». На ньому були одягнені червоні, віддуті потрійної щільності памперсом штанці. Він дедалі ближче підбирався до опрочинених дверей і крутих сходів за ними. Але Дебора Енн так і не робила жодного пороху, щоб закрити двері. І Брейді, який тепер сидів за столом, вона не попрохала цього зробити. «Р-р-р-р», гарчав Френкі. «Р-р-р-р». Він штовхнув пожежну машинку. Семі підкотилася до краю дверей у підвал, стукнулась об одвірок і там зупинилась. Дебора Енн покинула плиту, підійшла до підвальних дверей. Брейді подумав, що зараз вона нахилиться і подасть Френкі назад його пожежну машинку. Але вона цього не зробила. Натомість вона копнула її ногою. Машинка, торохкаючи по сходинках, полетіла до самого низу. «Упс!» – промовила вона. Семі впала вниз. Бум! Голос у неї звучав безживно. Підійшов Брейді. Це ставало цікавим. «Мама, навіщо ти це зробила?» Дебора Енн вперла кулаки собі в стегна. З одного з них стирчала кулінарна лопатка. Вона сказала: «Бо мене вже нудить від того його гарчання». Френкі розкрив рота і почав репетувати. «Припини це, Френкі», – сказав Брейді, але Френкі не вгавав. Натомість він заповз на верхню сходинку та вдивлявся в темряву. Тим самим безживним голосом Дебора Енн промовила: «Вімкни світло, Брейді, так він побачить свою Семмі». Брейді ввімкнув світло і зазирнув униз через свого репетуючого брата. «Ага», – сказав він, – «он вона, там, прямо внизу, бачиш, Френкі?» Так само репетуючи, Френкі поповз трішки далі. Він почав дивитися вниз. Брейді подивився на матір. Дебора Енн Хартсфілд злегка, майже зовсім непомітно кивнула. Брейді не думав. Він просто копнув ногою по прокладеному потрійним памперсом ззаду Френкі, і той, незграбно перекидаючись, полетів донизу, що призвело Брейді на згадку те, як той жирний з братів Блюзу перекидом скакав по церковному проходу. Під час першого перекиду Френкі ще репетував, але на другому його голова зустрілася з краєм сходинки, і репетування вмент припинилось. Так ніби Френкі був радіоприймачем, і хтось його вимкнув. Це було жахливим, але в цьому мався і свій кумедний бік. Він перекидався далі, безвільно злітали, розчепірюючись його ноги. Потім він бахнувся головою об долівку підвалу. «О, Боже мій, Френкі упав!» – скрикнула Дебора Енн. Кинувши лопаточку, вона побігла вниз сходами. Слідом за нею пішов і Брейді. У Френкі була зламана шия, Навіть для Брейді це було зрозумілим, бо та криво відстовбурчилася ззаду, але він ще залишався живим. Він дихав маленькими схлипами, з його носа текла кров, ще дужче в нього кровила скроня. Туди-сюди ходили очі, але більше нічого не рухалося. «Бідний Френкі!» Брейді почав плакати. Його мати плакала також. «Що нам робити?» – спитав Брейді. «Що ми можемо зробити, мамо?» «Піднімись нагору та принеси мені подушку з дивана!» Брейді зробив, як вона сказала. Коли він знову повернувся до підвалу, пожежна машинка Семі лежала у Френкі на грудях. «Я намагалася дати її йому в руку, але він не може її втримати», – сказала Дебора Енн. «Йо?» – кивнув Брейді. «Мабуть, його паралізувало. Бідний Френкі!» Френкі подивився вгору, спершу на свою матір, потім на брата. «Брейді!» – промовив він. «Все буде добре, Френкі», – сказав Брейді і простягнув подушку. Дебра Енн взяла її і поклала на обличчя Френкі. Це не забрало багато часу. Потім вона знову послала Брейді нагору покласти подушку назад на диван і принести вологу ганчірку. «Вимкни там плиту», – загадала вона йому. «Млинці підгорають, я чую запах». Вона витирала мокрою ганчіркою Френкі обличчя, щоб прибрати кров. Брейді подумав, що це так ніжно, так по-материнському. З роками він зрозумів, що таким чином вона також прибирала з обличчя Френкі ниточки чи волокна, які на ньому могла залишити диванна подушка. Коли Френкі вже лежав чистим, хоча у волосі в нього ще лишалася кров, Брейді з матір'ю сиділи на сходах і дивились на нього. Дебора Енн обіймала Брейді за плечі. «Пора вже мені, либонь, подзвонити у 911», – промовила вона. «Окей». Він дуже сильно штовхнув Семі, і Семі впала сюди вниз. Потім він намагався полізти за нею і втратив рівновагу. «Я робила млинці, а ти розкладав туалетний папір по ванних кімнатах на другому поверсі. Ти нічого не бачив. Коли ти спустився в підвал, він був уже мертвим». «Окей». «Повтори все мені», – Брейді повторив.
1: Він був відмінником у школі і добре все запам'ятовував.
0: «Неважливо, про що в тебе хтось питатиметься. Ніколи не кажи нічого більшого за це, нічого не додавай і не змінюй нічого». «Окей, але я можу сказати, що ти плакала?»
1: Вона усміхнулась, поцілувала його в лоба і у щоку. Потім вона поцілувала його міцно в губи.
0: «Так, зайчику мій медовий, це ти можеш казати. Тепер з нами все буде добре?» «Так».
1: У її голосі не було сумніву.
0: «З нами все буде добре». Вона була права. Щодо цього нещасного випадку прозвучало лише кілька запитань, і ті не були важкими. Вони влаштували похорон, доволі красивий. Френкі лежав у співмірній, як для нього труні, одягнений у костюм. Він не мав вигляду дитини з ушкодженим мозком, просто ніби міцно сплячує. Перед тим, як закривати труну, Брейді поцілував брата в щоку і поклав поряд Френкі його пожежну машинку Семмі. Там якраз вистачало місця. Тієї ночі у Брейді трапився перший припадок його насправді жахливого головного болю. Він почав думати, що Френкі в нього під ліжком, і через це біль у голові подужчав ще гірше. Він побрів у мамину кімнату і заліз у ліжко до неї. Він не сказав їй, що боїться, ніби в нього під ліжком Френкі, просто що в нього так жахливо болить голова, що, здається, вона зараз вибухне. Вона обнімала його і цілувала його, і він притискався до неї сильно, сильно, сильно. Це було так гарно притискатися. Від цього біль у голові меншав. Вони заснули разом, а наступного ранку їх було вже лише двоє, і життя було кращим.
1: Дебора Енн повернулася на свою стару роботу, але нових бойфрендів більше не було. Вона сказала, що Брейді – єдиний бойфренд, який їй тепер потрібен. Вони ніколи не розмовляли про нещасний випадок з Френкі, але інколи Брейді бачив про це сни. Він не знав, чи снилося це його матері чи ні, але вона пила багато горілки, так багато, що врешті-решт знову втратила роботу. Та це було нічого, бо на той час він уже достатньо виріс, щоб іти працювати самому. Проте, що не пішов до коледжу, він також не шкодував. Коледж – це для людей, які не розуміють, що вони кмітливі –

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина 11. Спогад. Слово чарівниче. Спочатку було слово, і це всім відомо. Та було те слово незвичайним, мало воно чарівну силу. Людина, що володіла словом чарівничим, могла владарювати світом, бо називала речі і явища, відкриваючи потаємні імена. Слово могло розпалити почуття і прокласти навіки. Слово давало безсмерті і штовхало у небуття. Слово могло зцілити найстрашніші рани і могло знівечити, караючи за якусь страшну провину збереженим життям. Світ тоді вигравав яскравими барвами, і світ любив людину, а людина вклонялася йому, сперечалася з ним, мірялася волею і гордістю, і тоді світ відгукувався на всі людські слова. Минали віки. Все більше народжувалося тих, кому не курилося прадавнє слово, хто не розумів мови світу і не мав влади над ним. І ті, оглухлі, осліплі від заздрощів люди пішли проти тих, хто ще говорив зі світом. Заздрощі переплавилися на страх. Жаль за втраченим даром обернувся на ненависть до майстрів слова, до всіх чародіїв, і повітря посолонішало від крові. Майстри слова намагалися вгамувати лють оскаженілих людей, та зняти мару з порожніх очей не могли навіть їхні чари. І тоді на світ опустилася ніч. Сонце зійшло на сході і згасло, величезні хвилі змивали міста, тремтіла земля, розкраєна тріщинами, буревії виривали з коренем усе живе, навіть пам'ять, вулкани опливали вогненними річками, збожеволіли тварини і птахи, поставши проти людей, бо їх покликало всевладне слово. Світ помирав, бо на смерть, на криваву пітьму обертається все, що гукають у відчаї і безнадії. Але тої ночі землі не судилося змертвіти. Майстри слова зрозуміли свою помилку і викликали пітьму на двобій, здобувши перемогу ціною не тільки своїх життів, а й власних імен, слави і пам'яті. Світ зітхнув знову. Сонце поверталося на свій шлях, та були вщент розтрощені міста, і від людей пішла сама людяність, а згадки про ті події збереглися лише у легендах, заплутаних та оманливих, де так важко відділити правду від вигадки. Не було більше тих, хто міг говорити зі світом на рівних, а здичавілі, знедолені люди оселилися в печерах, забувши, ким були їхні пращури і яку владу мали над світом. Тільки слово прадавнє не зникло, бо не можна знищити саме життя. Слово були непотрібні скрижалі чи глиняні дощечки, жило воно у переспівах вітрів і птахів, у блиску зірок і стиглих черешнях, у кожному серці, оповитому сильним почуттям. Та нікому було навчити молодих слухати слово чарівниче, і багато хто не чув і не вірив у той таємний голос, що підказував, як творити пісні і танцювати танці, щоб ними замилувався світ, зупинившись і скорившись відчайдушній у захваті людині, що володіла прадавнім словом. Старші йшли на полювання чи займалися справами племені, а юні слухали голоси у шелестінні листя, крапанні невидимої води у далеких печерах і тріскотінні ніколи не гаснущого вогнища. Діти слухали, зростаючи, а тоді переповідали дивовижні історії дорослим, які утворювали навколо них коло, що й дихнути не сміє, щоб не порушити чарів новонародженої казки, бо щоразу справжня казка оживала в їхніх серцях, забута, але така жадана. Ті діти стали першими казкарями, і влада їхня була більшою від влади вождів. За ними стояв цілий світ, а за вождями тільки сміливість і зброя. Діти виросли, та очі у них назавжди лишалися сяючими і глибокими. Вірили вони у повернення втрачених часів, а казки їхні набували все більшої сили. Не судилися. Відгукнулася на воскресле слово пітьма, що володіла світом у криваві часи. Вона кликала юних казкарів, спокушала, залякувала і зверталася до гордості людської, пропонуючи обміняти знання про чародійне слово на справжнє панування і владу над чужими життями і долями. Запевняла, що влада їхня над життям і смертю неповна, не торкається їхнє слово чарівниче небуття. І дехто спокушався тою згубою, зникаючи у небутті разом зі своїм чародійним словом. Когось пітьма змушувала битися у завідомо програшному бою, а інколи заручниками брала вже навернених товаришів, стилячи шляху небуття тим, хто йшов їх рятувати. Знову кривава Мара ходила світом, по-новому називаючи все, що зустрічалося їй на шляху, відбирала життя і змушувала живі голоси оніміти назавжди. Вірила, що влада її повною стане, а тоді згасне і нове сонце. Тепер і прості люди почали пізнавати таємниці чародійного слова. Хоч і куцими та підслуханими були їхні знання, і часто занапащали тих, хто намагався звертатися до прадавніх сил, та звичайні люди створювали свої казки. Фальшиві, брехливі підробки казок справжніх, і їх називали істиною. А казкарів віддавали на жахливі тортури, щоб зреклися мови, якою говорить із ними світ. І дехто зрікався. Не було вже тої влади, яку давало їм воскресле слово. Бо ятрили душі казкарів суми невпевненість у власній правоті і могутності. А світ знову вмирав, засинаючи, зачарований байдужістю кривавої пітьми. І у тій пітьмі горіли багаття, злі й лайливі. А в них казкарі, які спробували вберегти відроджені знання. Усі, що не погодилися присягнути новим уявленням і назвати живий світ мертвим, були вбиті і забуті. Усе, що нагадувало про минуле, знищене. Майже все. Дивним став час із тої лихої довгої ночі, освітленої пожежами, що живилися чарівною кров'ю. Бо ті, хто здобував слово чарівниче, і самі ставали чародіями. Не було більше миру між свідомим і несвідомим, між логікою розуму і натхненням творчості, між чародіями, в яких знову і знову відроджувалося слово, і тими, хто убивав його, перетворюючи на мертву конструкцію. Чародії вчили людей, натомість мудреці і філософи розвінчували ті вчення, клеймуючи їх ярликами безглуздя і безумства. Прокляті пророст поетів боялися королі та правителі, а від зачарування грою мандрівних музик не могли стояти на місці навіть дерева і скелі. Швидко поети стали придворними жебраками і мерзотниками, а тих музик людський поголос перетворив на злих духів. Людська рука розбила чарівні інструменти, винайшовши зброю, ладно забрати життя у нових чародіїв. Та час крокував дедалі швидше. Чарівне слово у вустах своїх обранців здіймало буревії і революції. Проти наслідків буревіїв поставали гроші, а проти революції – зрада. Проти прадавнього слова віднайшли меч, проти меча – рушницю, проти рушниці – атомну бомбу. Де ви тепер, лірники й бандуристи? Земля схоронила вас, мов у м'якій перині. Забули вас люди, які ваші живі слова, які вигравали барвами почуттів, і людське серце змушували битися швидше. Де ви, мавки і перелесники? Чому мовчать темні ліси і дзвінкоголосі річки? Тінями блукаєте ви, зоставшись тільки у казках, які перестають вірити навіть діти. Чому не вдариш у вікно буйний вітер, коли я тебе сварю? На вулиці так само тихо. Кружляє сокіл високо, ледь не зачіпаючи крилами хмари. Купається у сонячному промінні, яке буває лагідним і золотим тільки перед настанням сутінків. Дивно бачити сокола в місті. Когось шукає цей гордий птах, когось кличе. Тільки чи почує його та людина? Хто знає? Вечір золотий і мирний, і не віриться, що нині світ умирає втретє, і вже певно востаннє. Нікому постати проти кривавої пітьми, що обернулася імлою зневіри. Її королеву цього світу вже ніхто не помічає. Звикли, призвичаїлись, пішли на компроміс. Зі страху, з примусу, щоб вижити, а то вже байдуже. Гортаю сторінки підручників з історії світу, та бачу зовсім не те, що там написано. Не золота прагнули завойовники, вбиваючи тубільців в обох Америках, а зникнення їхніх знань. Не рабів забирали з африканської землі, а шукали тих, кому могли передати таємниці своїх танців старі шамани. Інквізиція палила не слуг диявола, а справжніх чародіїв, вихованих свободою відродження. І у минулому столітті все так само. І з новим тисячоліттям навряд чи щось зміниться. Має зрости лише одне вільне від тіні байдужості покоління. Та ніколи ще імла і сірість не давали йому змужніти. розпалювала пітьма війни, тішилася кровопролиттям, руками людей провокувала катаклізми, а зброєю її ставали завоювання, розстріли, голодомори. Розум потім обґрунтує їхню появу економічною доцільністю, тоталітарною ідеологією, імперським архетипом. А люди швидко забувають, що очі виконавців жахливих наказів ярилися кривавою пітьмою, а не ясним золотим світлом життєдайного сонця. Здіймаю погляд. Давно споночила. Літній вітерець ледь торкається ставка жіночі поводілих кібрижі. Шурхотить степова трава. Та ніч навколо справжня. Не порожня, не кривава, не пітьма. Полетів десь сокіл. Та чи кликав він мене? Не впевнена. Чи, може, даремно я поїхала з гамірного міста шукати натхнення і вслухатись у звуки ночі, прагнучи здобути слово прадавнє? «Ти жива, ночі?» – запитую у темряві, осяяні зірковим світлом. «Чи покличеш мене за собою? Чи така моя дорога? Чи спільна вона у нас? Чи таємниці твої не для мене? Який мій шлях? Чи покличеш ти мене, щоб пам'ять прадавню берегти і майбутнє творити, сміливо в обличчя ворогів дивлячись? Відповідай, ночі!» Вона відповідає відлунням кажанячого писку і загубленою над степом далекою зіркою. Золотом згасає зоря за собою кличучи. Залишаю на столі зошит, списаний щільними рядками, думок і спогадів зі сновидінь. Тільки два аркуші залишилися чистими. І підручник зі світової історії теж хай тут буде. Нащо він мені там, куди я піду, якщо у ньому немає правди? Самотня постать ішла степом, і ніч стелила їй легкий шлях повз давні кургани до дніпрових

цілого світу і млою невідомого сповите. Ясноока дівчина йшла здобувати слово про давні чарівничі, вів її за собою сокіл, що став для неї хранителем, другом і порадником. Багато небезпек уникнули вони разом і чимало здобули перемог, та ще більше попереду їм судилося. Була та дівчина не сама у світі. Сяяли у таємничій ночі очі інших юних на шляху до чарів невигаданих, незабутих, безвір'ю невідданих. І прокидалася від сну після ситого обіду людськими життями і долями кривава пітьма, щоб згасити сонце, а нове – вона не допустить його народження. Тіні линули по людському світу прадавнім степом, і імгла у саван сну непробудного землю непомітно загортала. Яскравіли живим вогнем крила сокола, що гордо линув небосхилом, обранницю свою захищаючи. Частина 12. Ворожіння. Прадавній степ. Тихо у степу вночі. Помережені сузір'ями небеса, пливуть їхні кораблі й човни від краю неба до краю. А внизу інше море. Стелиться ковила прадавнього степу. Спогади береже і казки оповідає тим, хто слухати хоче і вміє голоси світу розчути та в слова вкласти, силою давньою ті слова напуваючи. І гуркотить, реве вода, Дніпрові пороги минаючи, розсипає срібло іскристих крапель, ясних, мов зірки на небосхиди. Відгомонів день, відгоріла золота вечорова заграва, швидко ніч настала, до життя кличучи степ прадавній і голоси дніпрових порогів відроджуючи. Йшли степом до Дніпра три жінки, одна у темному вбранні з очима мінливими, в глибинах яких сузір'я відбиваються, ніччю називали її люди. Інша в білій одежі з чорною косою, що майже до землі дістає, очі сині, як небо вечорове, і такі ж холодні. Її знали люди, до яких у різних подобах вона приходила. А третя, на вигляд наймолодша, русява, у довгій сукні полотняні, вишиті червоно-чорним візерунком, на шиї намисто калинове, а на голові віночок із жита й польових квітів. Дійшли жінки до ріки і зупинилися біля кручі, де чекав на них чорнявий чоловік, у чорну розшиту сріблом сорочку вбраний, поясом із шаблею підперезаний. Уклонився їм чоловік, руку до серця прикладаючи, до самої землі вклонився, як нікому хранитель не кланявся. «Тисяча літ минула», – мовила панна у білому вбранні. «Цієї ночі кличе земля тих, хто її почути може. Та чи прийде хтось? Не відаю. Забагато змінилося за цю тисячу літ і в світі, і в людській душі. Можуть не прийти нині люди і на заклик прадавні не відгукнутися». «Берегли ми все, що губилося в часі, що бути забутим і зрадженим прагнуло», – відгукнулася панночка в чорному одязі. «Кров'ю платили люди за ці знання і стражданнями відкупалися у сірості і безнадії. Та чи все виплачено, мені не відкрито». «Молилася я, час заклинала і степ прадавній, і небо безкрає, і сонце життєдайне, щоб не згубив себе мій народ за цю тисячу літ прокляття лютого». Дивлячись в очі людині, говорила жінка у вишиванку вбрана. «Та чи зберіг мій народ свою душу і свободу вітру вільного, чарівне слово сонця золотого і мелодії пісень материнських? Невідомо мені. Минає наш час. І йти ми маємо. І допоки не покличуть нас у світ нові пісні, не повернемось на цю землю». Знову вклонився чародій. Очі його бурштиновими чарівними вогниками в глибині ярилися. Вірою, власну силу і свободу духу палахкотіли. «Я розпалю вогнище. Прийдуть вони, почують. Збудеться слово прадавнє і в золоті світання відродиться». Тихо було в степу, навіть вітер змовк, ковилу не рушачи. І здавалося, що онімів на мить Дніпро, у слова сміливі слухаючись. «Хай буде так, як воля людська вирішить», відказала панночка в білому одязі. І від луння інші два голоси відгукнулися. Хай буде так. Відступили жінки у сутінь нічну і зникли. Стояв чаклун над Дніпром, на темні хвилі дивився, роздумував. А тоді озирнувся, витяг із піхов шаблю козацьку стародавню.

0: вогнем коло на землі окреслив. Здійнялося полум'я гаряче, золотаві жарини розсипаючи, і далеко було видно те вогнище, ледь не від краю прадавнього степу. Сів на землю біля вогнища чаклун, тепер на танок вогню задивившись, потемнішали його очі, відсвітів полум'я напившись. Гіркими були цієї ночі думи хранителя загубленої пам'яті, хоч і повними сподівань сміливих. Пішов берегом над кручею русявий хлопець, слухався у гомін води, часто здіймав погляд, щоб пересвідчитись, чи не зникло далеке вогнище. Кликав його хтось цієї ночі і чекав, зіркою полум'яною, наче чарівним цвітом папороті, шлях вказуючи. Візерунки на одязі чернявого чоловіка, що старіх степове вогнище, мов вода дніпрова сріблилися, вигравали прадавніми чарами, і так само ясніли його очі, холодні й чомусь сумні, а поряд на землі шабля козацька лежала. Підвівся чаклун кивком хлопця, вітаючи, та шаблю в руку взяв, хоч і в землю поки що вона дивилася. «Назви ім'я своє!» – закляттям від дніпрової води відбилися слова чаклуна. «Костятином звуть, а друзі Костиком називають», – сміхнувся русявий хлопець. Тільки очей усмішка не торкнулася, ніби забагато бачили болю вони, чи у порожняву, що в прірві ховається, звернути наважились. «Здалеку йдеш, здалеку, з чужої сторони. І батьківщиною яку землю називаєш? Цю землю, єдина вона мені рідна. А чому кликали тебе, знаєш?» «Знаю». «І світання дочекаєшся? Вогнище це збережеш?» «Збережу». Усміхнувся чомусь чародій сумно, глянув на дніпрові хвилі, тоді на вогонь. І в очі Костика подивився, в саму душу зазирнув, щоб пересвідчитись, не помилився. А тоді опустив голову і сховав шаблю. «Йти я мушу, хоч понад усе у вашому колі залишитися хочу, але права на те не маю. Вам вирішувати, що далі буде, боронити волю свого краю і складати нові пісні. А ми?» Обличчя його осяялось посмішкою, вперше за сьогодні незатьмареною сумом. «Ми теж будемо з вами, знову народжені серед людей. Ми прийдемо до вас, під ваші стяги, золоті як сонце, і сині як вода Дніпрова у день ясний. І, можливо, хтось когось та й впізнає у сяйві тих стягів, яке не кожному побачити дано». Хотів Костик дружньо простягнути чаклуну руку, настільки не бажав його відпускати, хоч і розумів, що неможливо це, та не наважився, і сказав лише: «Не прощаюся з тобою, хранителю пам'яті, бо вірю, що невдовзі ми знову зустрінемось, а за вогонь не хвилюйся, збережу я його та інше гідно зустріну». Мовчки усміхнувся чародій, бо й без слів вони один одного розуміли, обернувся вороном і полетів понад Дніпром. Швидко загубився у нічній темряві мерехтливим світлом зірок осяяний, птах чорнокрилий. Сам на сам залишився Костик із прадавнім вогнем, та ненадовго. Прийшов на світло багаття із золотавими язиками молодий кобзар. Не спитав Костик його імені, бо торкнувся кобзар струн, і відлуння саме оповіло, як знайшов до чарівного багаття він дорогу, а вогню чарами розпаленому не збреше бандура. Мовчали хлопці на інших, чекаючи, раз по раз торкалися пальці кобзаря струн бандури дзвінкоголосої. Далеко відлітали звуки мелодії тихої, тільки іноді голоси порогів мовою грізною їх заглушали. Прийшла на звук бандури юна дівчина із довгим розпущеним волоссям, у вишиванку вбрана, ніяково зупинилась, не наважуючись у світле коло без дозволу увійти. «Як звуть тебе?» – підвівся Костик дівчину зустрічаючи. «Наталя», – ніяково відповіла дівчина. «А як знайшла шлях сюди? Пісню почула на мамину схожу. То йди до нас», – озвався молодий кобзар з нової мелодії, даючи волю. Довго вони чекали. Та більше ніхто не йшов. Завив вовк у далині, і широкою луною розійшлося його виття. Підхопився кобзар. Острахом відгукнулися струни його бандури. І Костик теж підвівся, нового мандрівника зустрічаючи. А дівчина ближче до вогню підсіла, наче у полум'я захисту безмовно просячи. Наблизився до них високий чорнявий чоловік, чимось на того, хто розпалив це багаття, схожий. Такий самий одяг його чорний, розшитий, а пояс бісером оздоблений. Виблискують бісеринки, чи то ясний зірок світло ловлячи, чи то лихих пожеж далекі відсвіти. Ні на крок не відставав від молодика вовк, із недовірою на вогнище зиркаючи. «Хто ти? Звідки? Як сюди знайшов шлях?» Не злякався Костик ні погляду вовка, ні людини, його побратима. «З гір карпатських я родом», – відповів молодик. «Здалеку сюди йду. Не один рік, а звуть мене Захаром». Сумнівався Костик, чи дозволити Мольфару Карпатському і його вовку до вогнища прадавнього підійти. Сумом світилися очі Захара. Задягла у них глибока печаль від самотності невблаганної, та недовірою пламеніли вовчі очі. І подумалось Костику, що без дозволу хранителем йому переданим нікому до вогню не наблизитись, ні людині, ні характернику, ні Мольфару. «Якщо покликав тебе степ прадавній, то йди до нас, Захаре, і нехай зустріч ця буде не на зло, а лише на справу добру», – мовив Костик сумніви і тривогу долаючи. Вдячністю освітилися очі Захара і потеплішали. Глянув він на вовка, наче подумки щось звіру кажучи, а тоді сам до багаття наблизився. Хитнулося полум'я Мольфара вітаючи, і ще яскравіше розгорілося. Чекав на Захара прадавній вогонь і від небезпеки оберігав його у нелегких подорожах. Здавалося, що найстаршим він був із них усіх, хоч і з одного покоління. Трохи часу минуло, і ще троє до вогнища шлях знайшли, майже один за одним. Катерина, дівчина русява у віночку, які на купайла дівчата плетуть, і в сорочці полотняні, білий по білому вишиті. Андрій, хлопчина усміхнений, шаблею козацькою перепоясаний. І ще один парубок – Тарас, замислений та з ясними очима, неначе дві зірочки у їхніх глибинах сховані. Здалеку вони йшли. Від Чорного моря, з териконів Донбасу, від блакитних озер Волині. Вже не так яскраво мерехтіли зірки, і ніч непомітно степ полишала. Слухався Захар, підвівся, і майже одразу у мороці блимнули вовчі очі. «Кличе хтось», – озирнувся Мольфар до інших, пояснюючи, – «піду гляну». І зник у темряві разом зі своїм вовком, а повернувся вже не сам. «Звідки ти?» – спитав Костик, коли вони до вогню наблизились, та одразу впізнав товариша. «Дмитре? Знаєш його?» – здивувався чомусь молодий кобзар, недовірливо на хлопця дивлячись. Надто звичайний він і на усіх присутніх не схожий. «Друзі ми», – відказав Костик і серйозно подивився на товариша. «Як шлях сюди знайшов, Дмитре?» «Дзвони на Андріївській церкві відлуннями підказали», – не замислюючись відповів Дмитро. «То ти зі столиці», – раділа дівчина у вишиванці, що Наталею назвалася. «Я колись там жила. Гарний Київ навесні, коли квітнуть каштани». «І восени. Золотом офарблений теж гарний», – відгукнувся Дмитро, відчуваючи, що прийняло його товариство. Слухався Захару нічні звуки. «Піду ще пошукаю. Є у цьому степу люди, що зі стежки зачарованої зійшли». «Нащо шукати, коли ми і самі шлях сюди легко знаходимо?» Розсміявся дівочий голос, і всі озирнулися до води. Сиділа на камені над самою прірвою світловолоса дівчина, у темно-синю мантію вбрана. Загарчав вовк, хутро на шиї зморшками стало, та усміхнений Захар підійшов до дівчини, простягнув руку, щоб встати помогти. Чарами вигравали візерунки на її одязі. «У мене теж ім'я запитувати будеш?» Весело спитала дівчина посмішкою з Дмитром і Костиком, вітаючись. «Чи ви обоє своєї подруги Оленки не впізнали?» «Мало хто прийти сюди у такій подобі може», – замість Костика відповів Захар. «Та знаємо ми тебе. Багато хто знає, бо лунають твої пісні Україною. І над прірвою не раз поряд з іншими ти стояла, молодих не боятися навчаючи». Зайняла своє місце Олена в колі біля чарівного вогню. І щойно відгукнулося полум'я на її безмовне вітання, побачили вони ще двох хлопців, що степом йшли. Один у вишиванці, а інший у звичайному одязі. Минала ніч, тепер і далечінь роздивитися можна. «Друзі ви, чи дорогою зустрілися?» – запитав обох Костик, дивуючись, наскільки жива вишивка на сорочці старшого. «Дорогою зустрілися», – відповів хлопець, викликом хранити до вогню в очі дивлячись, ніби не довіряв йому і когось іншого чекав тут зустріти. Важко самому через степи йти і самотньо, думки дурні ятрять серце. Як не відгукнутися іншому, не допомогти, коли це потрібно? Став поряд із Костиком Захар, вже від себе вовка свого не відпускаючи, та більше не боялися його, знали, що не заподіє звір нікому з них зла. «Хто ж ти такий, що сміливо степом прадавнім мандруєш?» – зацікавився Мольфар Карпатський. «Остапом мене звуть», – відповів старший. «Бачив я раніше, як вирує вода, пороги минаючи, і з тінями сутінковими битися мені вже доводилось. А я Назар», – все ще ніяковіючи привітався молодший. Не дивувався Остапа ні одягу тих, що біля вогнища зібралися, ані вовку, який біля ніг Захара на землю ліг. «Чим доведеш, що з тінями в бою зустрічався?» Раптом озвалися кобзари хлопець у козацькому одязі. «Не час», – втрутилась Оленка. «Послухайте краще». Соколиний крик розійшовся небосхилом, високою луною, далекою. Бачив сонце сокіл, хоч і не видно його ще було людям. Зробив птах коло над вогнищем і сів на камінь, де нещодавно Оленка з'явилася. «Зустрічався я сьогодні із цим птахом», сказав хлопець, якого Остап у степу знайшов. Не одну тінь він кігтями розірвав на імлисте шмаття, і господиня його теж із тінями билася. Мені сказала, іди далі сам. «І де ж вона тепер?» – здивувався Дмитро, подай за руку Олену беручи, відчуваючи, що і вона цього птаха не вперше бачить. Ладна бігти в степ, щоб його господині допомогти. Захар теж відчув це і коротко наказав. «Знайди». Побіг вовк у степ і загубився серед високої ковили, ніжно-білястого моря, чиї хвилі коливаються зі світанковим небом, єднаючись. Зрадів сокіл і з криком полетів дорогу, вказуючи. Тихо заграв молодий кобзар, ледь чутно бриніли струни, світанок славлячи. Підійшла Наталя до кручі, і здалося всім, що під її поглядом візерунки лягають на дніпрові хвилі, ніби самим світлом чарівним мальовані. Дістав із піхов шаблю Андрій, спіймав відсвіт багаття і змінилися на воді візерунки, чіткішими стали. А тоді наблизилася Катерина до краю кручі, зняла свій вінок купальський і кинула у воду. І щойно торкнувся вінок води, вдарили сонячні промені імлу перед світанково долаючи. Повернулися вовки сокіл разом із дівчиною. Сукня її неначе зі шматка світанкового неба сшита та поясом шкіряним підперезана, волосся русяве, а очі сірі з блакиттю, ніби море спокійне, що вмить може бурхливим стати. Блякло вогнище світло, бо тепер сонце золоте ярилося на небосхилі, а тіні зачаїлися нового вечора і ночі, чекаючи. Щирою подякою вклонилася дівчина, сокола на руці тримаючи, та сама не назвалась. Знало прадавнє полум'я її ім'я, як і ім'я молодого кобзаря, і усі це відчували. Сіла колом біля вогнища молодь. Четверо дівчат, восьмеро хлопців, разом 12, як і 1000 років тому. «Кожного з нас кликав степ прадавній», – мовив Костик. «Кожного випробовував і рятував, коли прагнув вічаю у наших серцях гніздо собі звити». Відбилися в його очах полум'яні відблиски, та здалося всім, що не вогнище, а голодних вогнів безодні, яку він наважився перейти. «І яким же було твоє випробовування?» – запитав Андрій. «Чому ти тут?» «Я легенди давні збираю по всьому світу», – відповів Костик, дивуючись, як легко йому говорити із цими незнайомими людьми, ніби 1000 років їх усіх знає. «Щось люди старі оповідають, щось у вісні бачу, а за щось битися доводиться, і не лише з людьми, а й з забуттям». «Добре, коли не з людьми», – озвався Захар, – «а я у мольфарів навчався. Старі вони, і більшості вже немає у цьому світі. Дещо тільки гори й пам'ятають, але я сам нині інших навчати можу». «Як і я, козацькій майстерності», – підтримав його Андрій з повагою на мольфара дивлячись. «Багатьох дітей ми навчили за останні роки. Розбудили в їхніх серцях дух козацький і звитягу та шляхетність своїм прикладом показали. Знаю я ваші козацькі школи, хоч від багатьох ви їх під іншими назвами ховаєте», – посміхнулася Катерина. Сестра моя молодша до такої школи ходить. То я в неї вишивати навчилася і тепер українською мовою розмовляю. Хоч і від молодшої сестри навчилася Катерина вишивати, та дар був у неї. І у світлі ранку всі бачили, наскільки складно лягала нитка у вишивці білим по білому. «Всі ми рідною мовою розмовляємо», – зауважив Тарас. «Інакше б не почули ми голос прадавнього степу і шлях сюди не знайшли. А я серед тих був, хто прийшов у квартал урядовий зі справжніми нашими прапорами, де гору бере золоте сонце життєдайне і відблиски свої дніпровим хвилям дарує. Золоте сонце, а не золоте жито, синь води, а не блакить небесна», – зрадів Назар. «Бачив я вас того дня на Майдані біля будинку з химерами. Першою була та світлина, що наче зсередини світиться. Такими були ваші прапори тоді. Тільки не почули вас, можна, владці, бо що їм сонце чи жито? Цінне лише те, що купити або продати можна». «Ще почують, значить, іще не час», – не засмутився Тарас. «А ти сам що далі робив?» «А я відтоді по всій Україні мандрую, фотографую красу нашого краю і з людьми нею ділюся. Багато хто не знає, яка поряд них є краса». «Так, не знають ані краси пісні рідної, ані мови, ані прадавніх звичаїв», – підтримав Назара молодий кобзар. «Я теж Україною мандрую і пісні народні збираю, а потім на фестивалях чи просто на вулицях їх співаю». «І недачно?» – занепокоїлась дівчина з соколом. «Іноді страх проймає, особливо на сході чи півдні, та й на берега Дніпра теж лячно буває. Сірі люди, і думки їхні сірі, а пісня барвиста сірі жене. Боляче це і для людей, і для співців». «Твоя правда», – підтвердив Дмитро. «Міцно в'їдається та сірість в душу, і мало кому щастить звідти той пил вимести, мало кому судилося не обпалитися сонячним промінням чужих пісень живих і не побажати згасити той вогонь, коли свій майже втратив. Сам не знаю, чому я тут. Може, тому що побачив у собі ту сірість раніше, ніж пізно стало. А іноді отрута зовсім непомітна, як омела, що до дерева дужого причепилася», – тихо відгукнулася Олена. «Радість вона дарує, підмінюючи почуття і затьмарюючи погляд, затягуючи у свій танок, в якому, наче у давній касті, не зупинитися з власної волі, тільки мертвим впасти можна. І тоді лише прірва може від тої отрути видикувати, і серце від бажання гри звільнити. Не всім дано, мені пощастило». «А як бути може інакше?» Так само лечутно і замислено відповіла дівчина соколом, ніби у погляді Олени на неї зверненим запитання було. «Сірість людські серця долає, і змовкають пісні, зникає пам'ять, засинає народ. Та ще гірше, коли фальшивлять голоси молоді, чи на юних співців полюють ті, що мали в очах ясне світло, та за вчинки свої його втратили. Тому і б'юся я стінями із людьми, що на чуже світло життя зазіхають. Певно, тому я тут, біля вогню прадавнього». Запала тиша, догоряло багаття. Та ще можна було роздивитися, що не звичайний той вогонь, а й з золотим відблиском. «Велику силу має пісня, бо в ній втілилося слово прадавнє, нам від наших пращурів і давніх народів заповідане», – порушив мовчанку Остап. «У різних країнах я бував і багато бачив, шукав загублену пам'ять і будив її в серцях різних людей, і молодих, і літніх, саме піснею. Бо мене друзі не зброєю, а словом здобувати перемогу навчали. Був я на сході і на півночі, і всю Європу пройшов. Є що про світ розказати, і, здається, мені знаю я, як сірість побороти і що зробити, щоб порожнява душами світлом очей таких, як ми, не ласувала». «Я теж про те знаю», – відгукнувся Костик і всміхнувся натхненно і весело, ніби збирався убійти прямо звідси, ще зігріти теплом розуміння кола дружнього і вогню прадавнього. А тоді подивився на дівчину, що однією з перших знайшла дорогу до чарівного багаття. Грався вітерець її довгим волоссям, а червоні квіти на вишиванці таємничим вогнем пламеніли. «Усі своє слово сказали. Чому ж ти мовчиш? Чому ти тут?» «Боязко мені про це казати», – не здіймаючи погляд від гасаючого багаття, відповіла Наталя. Більше 3 століть беріг цю таємницю мій рід, життя не шкодуючи. І що ж то за таємниця? Не відступав Костик. За правом хранителя мав він владу почути, чому обрав степ саме цих людей і цієї ночі покликав. Подивилася на нього Наталя, і очі її тої миті були ніби скриги виточені, а голос дзвенів силою її пращурів підкріплений. Підписав у Переяславі гетьман Богдан Хмельницький угоду з російським царем. Та не минуло й кількох днів, як зникла вона. 2 їх було, по кожній для обох народів. Царська донині збереглася. Тільки мало хто її бачив, бо відмінна угода від тої, про яку пишуть у підручниках. А наша? Вона змовкла, все ще не наважуючись голос мовити те, що всі і так зрозуміли, та все ж вирішила до кінця йти. Наша теж збереглася, від батька чи матері, до сина чи доньки, передавалася вона із покоління в покоління і суровим наказом ані смерті не боятися, ані болю, але зберегти ту угоду справжню і віддати людині гідній Україну відродити, коли час настане. «Завжди я знав, що про ту угоду не вся правда в підручниках», – тихо сказав Остап. «Справжню побачити мріяв. А чи знаєш ти гідну людину, якій маєш віддати пропалу грамоту?» «Ще не знаю. Та якщо скінчилася сила тисячолітнього прокляття, обов'язково така людина з'явиться», – вже без сумнівів і вагань відповіла Наталя. «Ми знайдемо ту людину, навіть якщо у цьому колі її немає». Знову запала тиша. Кожному з них оповіли про тисячолітні прокляття шурхіт хвиль дніпрових чи гуркіт порога ненаситця, вітер буйний чи вічний плин ковили у зірковому світлі. Кожен знав про тисячолітні прокляття, а найсміливіші й побачити наважились, як сперечалися волхви з великим князем Володимиром, і як згодом виконували дружинники таємний наказ про страту ворогів князевих. Мовчали всі, відчуваючи холод доль чужих, що віднині з їхніми долями пов'язані, бо знову їх 12, і знову полохкотить вічний вогонь життя у їхніх очах, і тепер на кожну їхню думку чи бажання буде відгукуватися світ, а будь-яке слово почуттями підкріплене на закляття обернеться. І вони знають, які вчинки добрі і шляхетні, а які ганебні і погані. Вони знають, а світ – ні. Велика то відповідальність пристрастям і низьким бажанням не піддаватися і завжди про свою владу над світом пам'ятати, щоб не нашкодити. А ще ляко повив серця молоді, бо не відчували вони себе гідними такої влади, хоч і розуміли, що степ прадавній життєдайний вогонь краще за людей знають, кого цієї ночі до себе покликати. І ще боялися, що коли почнуть світ змінювати, як зробити мусять, тоді прийде до них пітьма кривава, підлуннями випробовуючи, і людей подібних на великого князя на їхніх шляхах ставлячи. Здавалося кожному у ті хвилини, що не витримають вони, як не витримали їхні попередники, і не на 1000 років проклянуть землю, а навічно. І згине їхня люба Україна у вогні і крові, та більше ніколи і в жодному народі не відродиться. Лячно їм було від своєї влади, і від того, що саме їхньому поколінню судилося шлях обрати і для свого народу, і, можливо, для цілого світу, бо у різних подобах приходила порожнява до людей, Третім Рейхом чи Третім Римом, червоними прапорами чи всипаними білими зірками смугастими стягами, однією мовою всіх зв'язувала чи поплюжила всі мови, змішуючи їх в одну каламуть мертву, як це нині у світі відбувається. Їхньому поколінню обирати, бо народилися вони в імперії і у власних спогадах дивляться на неї, а не з чужих слів знають. Та не встигло їхнє покоління отрути імперської напитися, винтиком себе відчути і безликою сірістю стати. На зламі століть та епох вони стоять, і тому можуть рідну землю розбудити від сну тисячолітнього. У вирі подій швидкоплинних вони відчувають, як час лине, самі не знаючи, до якого майбутнього прямувати. І тому сила того виру їм кориться. На межі вони між степом прадавніми містами сірими, і тому схожих на них і на вулицях галасливих пізнаватимуть. І ще кожен із них розумів, що повернуться у людський світ усі, кого народ своїми героями називав, і чиї пісні передавав з покоління в покоління. Народяться вони, не пам'ятаючи, яким до того були, не розуміючи, чому стискаються і калатають серця на деяких уроках історії, чи від схованого ритму віршів та оповідей з віків минулих. І І хоч мало кому вдасться зрозуміти причину справжню, та самі того не знаючи, шукатимуть вони інших, у кому дух народу прокинувся, на чиї слова й думки світ відгукується, і врешті-решт зустрінуться. А вони такі самі, як інші, лише трохи старші і перші, хто прийшов до цього вогнища і вогню прадавньому та Дніпру сивому назвав своє ім'я на вірність присягаючи. І тому на них найбільша відповідальність. І першими підуть вони проганяти імлу і сірість з рідного краю. Каскарі й волхви, чаклуни й мольфари, вожді й козацькі отамани, співці й характерники, поети й прості люди, що землю свою рідну люблять і іншої чужої загарбати не бажають. Всі різні, та суть одна. Кожен із них має життя боронити від сірості й жадоби владної, та пам'яті пісню народу свого берегти від забуття. Кожен захищатиме життя, як зможе, бо кожному дане різне, і лише коли стане їх багато, відступить сірість, нові пісні натхненні народяться, і в майбутній шлях простелиться ясним золотом. Мовчали вони, та кожен розумів, про що думають інші, відчував зв'язок, який тепер не розірветься, знову і знову їхні життєві шляхи в одну дорогу зводячи, хоч і раніше дехто з них уже зустрічався і дивувався чужим очам сяючим. Однаково світяться життєдайним сонцем їхні очі, і у кожного хоч цяточка та є темрява в серці, так само прадавня, як і сонце, а може й ще старша. Але кожному з них самому обирати, що поведе їх далі і до яких чинків спонукає. А світ підкориться будь-чому, на що у них води і сили вистачить. День настав, та сонце ще за виднокрай трималося. Скоро мали зникнути у дніпрових хвилях пороги, залишивши по собі тільки спогад. А замість степу знову поле у світлі дня млітиме, чекаючи, доки скосять люди стигле жито, і зітхаючи, що знову не подякують за щедрий врожай, хоч у минулі віки навіть за кілька колосків дякували. Підвелася дівчина, що прийшла сюди разом зі своїм соколом. Не забудемо ми і в суєті не загубимось. І хоч знає мене вогонь прадавній, та не лунало тут іще моє ім'я. Оксаною назвали мене батьки, і під цим іменем мене знають. І присягу я хочу дати вогнем прадавнім і своїм іменем, що не відступлю і ворогів не злякаюся. Не треба такої присяги, Оксано, озвався Захар. Зрадливі такі присяги. Стяги наші золоті, а ти кров'ю і пітьмою, а не синю Дніпра офарбити їх прагнеш. Кивнула Оксана слова Захара, розуміючи. Винна йому була, що забрав її у тіней до світання. Хай яким би сильним ти не був, а поодинці кожного сірість здолає. Тільки знали вони усі, що і кров їм судилася, і війна кровопролитна з чужою волею. Не лунало й моє ім'я над цим вогнем, торкаючи струн, мовив молодий кобзар. Не вгадали батьки з моїм іменем, модне і чуже для свого сина обрали. Та назвався я Богданом, коли вперше перед людьми на бандурі заграв. Знайомою була мелодія, ще з козацьких часів знаною та новою, бо суми ніжність із звитягою переплелися, розчинилися у цьому сумі звуки далеких боїв і знову розкатами громовиць верталися. Це теж була присяга, але інша. І присягали вони, що смерті не боятимуться, і милосердними до ворогів будуть, що простих людей слухатимуть і владу свою у таємниці берегтимуть, що знайдуть собі пару кохану, бо мають свій рід продовжити, та й щасливі будуть, бо тьмяні є сонце в очах людей нещасливих, які боротьбою єдиною себе спалюють. Обіцяли навчати молодших і самі навчатися, і чужі творіння золотим сяйвом життя сповнені, як свої до людей нести, бо одне сонце на всіх, і сила його для всіх живих слів спільна, як і для всіх людей. Малювало світло ранкове в руках Оксани чашу, та не щербату, а золоту, повну вогнистого сяйва. По жмені черпали вони те світло і безмовно кидали у майже згасле багаття чашу по колу передаючи. А коли спорожніла чаша і до дівчини з соколом повернулася, то розсипалася на тисячі сонячних промінчиків, а вогнище згасло, щоб наступної ночі іншим сміливцям шлях полум'яною зіркою вказувати. Не гриміла вода, пороги Дніпрові минаючи. Настояли на крутому схилі на краю степу дівчата і хлопці, імена свої прадавньому вогню називаючи. Найшли од вітру хвилі по ковилі, про минуле оповідаючи. Та яскравішим стало сонячне світло, життєдайне, і голосніше співали пташки, новий день славлячи. Бо скінчилася влада тисячолітнього прокляття, і тепер усі люди, а не лише кобзарічі герої, можуть свій шлях обирати. Широкі дороги і стежки звивисті, над прірвою чи берегом моря, через поля чи від міста до міста, всякі ці шляхи, та всі до майбутнього ведуть, тільки різного. І лише людині обирати, яким те майбутнє буде, і що дітям своїм вона у спадок передасть. І знову, як і тисячу років тому, перед кожним вибір постане власною думкою, своїм розумом жити, чи віддати долю свободу вистраждану іншому, вільному бути, чи знову у тисячолітнє ярмо піти. Злато сонця і синь води, сяйво очей ясних, і глибина душі людської, слово прадавнє і сила його світ змінювати, такий дарунок людям вільним на зорі тисячоліття нового, рідна земля дарує. Цю книгу я писала довго, понад 12 років. Коли я її закінчила, я не думала, наскільки скоро вона почне збуватися, і що мене кілька місяців і те, про що я писала, та загублена пам'ять, і ті люті вороги, які бережуть у собі криваву пітьму, прийдуть на мою землю. Я дописала цю книгу у 2013 році. Нові волхви, хранителі загубленої пам'яті, прадавні істоти, в яких втілюються сили цієї землі, зустрічалися влітку 13-го року. Іноді в мене таке враження – що вони знали, що буде далі. Знали і розказували це, вкладаючи слова у цю книгу. І тому я вирішила, що маю прочитати її. Щоб ця книга була не лише книгою, щоб ця книга була словом. Прадавнім, вимовленим словом. Цей запис розповсюджується безкоштовно. З моєї на те згоди. Текст читає автор Наталя Дев'ятко. Зроблений запис у 2014 році. Я вірю, що так само, як сонце перемагає тисячолітні прокляття у цій книзі, так само і ми переможемо чужу волю, і наша українська земля відродиться. Слава Україні!
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Айзек Азімов. Оповідання. І що воно таке кохання? Але ж це два різні види, сказав капітан Гарм, придивившись до істот, узятих на планеті, над якою кружляв корабель. Капітанові органи зору випнулись назовні і сфокусувалися до максимальної різкості. Кольорова цятка над ними заграла швидкими спалахами. Ботаксові аж на душі тепло стало. Нарешті він знову читає ті спалахи. Адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, розшифровуючи модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І розмова з палахами неначе вернула його на далеку батьківщину в Персеєвому рукаві галактики. «Не два види», – підказав він, – «а дві форми одного виду».
2: «Дурниця! Адже в них зовсім не однаковий вигляд. Трохи схожі на персейців, слава сутності, і не такі огидні собою, як більшість інопланетних істот. Доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток нема. Вони можуть говорити?»
1: «Можуть, капітане Гарм». Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити свою незгоду з капітаном. «Подробиці в моєму рапорті. Ці істоти витворюють звукові хвилі ротом і горлом. Це щось схоже на ускладнений кашель. Я й сам навчився цієї мови», – зі спокійною гордістю сказав він. «Страшенно важко було».
2: «Певне гидота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі плоскі, нерухливі. Коли нема кольорової мови, яке з них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже оця особина, що ліворуч, менша, і вусики чи що-то таке у неї довші і пропорції не такі. В неї опуклості там, де в другої нема. Вони живі?»
1: «Живі, але в дану мить непритомні, капітане. Я обробив їхню психіку, щоб вони не боялись, коли їх вивчатимуть».
2: «А чи варто їх вивчати? Ми й так перевищили ліміти, а нам ще треба дослідити принаймні 5 планет, перспективніших, ніж ця. Маніпуляції з затримкою часу коштують дорого, і я б волів відвести їх назад і летіти далі».
1: Та довге слизьке ботаксове тіло аж дрижало від нетерплячки. Трубчастий язик вистромився з рота і загнувся вгору, до плескатого носа, а очі втяглись у голову. Його розширена до кінця трепала рука заперечливо піднялась, а цятка над очима почала мінитись густо-червоним. «Поронь на сутність, капітане! Важливішої планети годі шукати! Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза! Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя в усій галактиці, капітане, саме через те, що вони мають дві форми».
2: «Не розумію».
1: «Капітане, мені доручили дослідити цю планету, і це була дуже важка робота, бо планета унікальна. Така унікальна, що я на силу зміг осягти всі аспекти її. Наприклад, майже все живе на планеті складається з видів, що мають по дві форми. У нас нема слів, щоб це описати. Нема навіть таких понять. Я можу тільки назвати їх першою і другою формами. Їхньою звуковою мовою менше називається «жінка», а більша «чоловік». Отож, самі вони свідомі цієї різниці».
2: Гарм скривився. «Який огидний спосіб спілкування!»
1: «І щоб розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти, капітане».
2: Гарм, що нахилився був, придивляючись до привезених зразків із виразом зацікавлення й огиди, випростався. «Взаємодіяти? Що за нісенітниця? Адже одна з найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота породжує нащадків у якнайінтимнішому самозаглибленні в саму себе. Тільки це і надає життю високої цінності.
1: Але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти з нею».
2: «Яким чином?»
1: «Важко сказати. Це щось дуже особисте, і в приступній мені літературі я не зміг знайти точного і докладного опису.
3: але спромігся дійти певних логічних висновків.
1: Гарм похитав головою. Безглуздя. Бруньковання – найсвященніша, найінтимніша справа в світі, на десятках тисяч планет. І недарма сказав великий фотобард Левулін. У час бруньковання, солодкий і любий час бруньковання.
3: Ви не розумієте, капітане, ця взаємодія між формами, якимось чином, я не знаю точно яким, призводить до перемішування генів, до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються нові комбінації якостей. Різновиди множаться, гени, що зазнали мутації, виявляються у генотипі майже зразу, тоді як при звичайному брунькованні для цього потрібні тисячі років.
1: Ви хочете сказати, що гени одного індивіда можуть комбінуватися з генами іншого? Але ж це безглуздя з погляду фундаментальних принципів фізіології клітин.
3: Але так воно є, відказав Ботакс, аж знітившись під поглядом вибалушених очей капітана. Еволюція справді прискорюється. На цій планеті справжнє буяння видів. Я гадаю, що їх тут мало не 1,5 мільйона.
2: Скоріш 1,5 десятка. Не дуже вірте всьому, що вичитали з їхньої літератури.
3: Я сам бачив десятки різко відмінних видів на зовсім невеликій території. І я вам кажу, капітане, дайте цим істотам трохи часу, і вони розвинуться так, що випередять нас і захоплять владу над галактикою.
2: Доведіть, що ця взаємодія, про яку ви говорили, справді існує. І я подумаю про вашу вимогу, досліднику. А як ні, ваші химери нічого не варті, і ми полетимо далі.
3: Доведу.
1: Цятка над ботоксовими очима замихтіла яскравим жовто-зеленим кольором.
3: Живі істоти цього світу унікальні ще з одного погляду. Вони передбачають свої ще недосягнуті успіхи, можливо тому, що постійно спостерігають швидкі зміни. Тому вони кохаються в літературі, яка описує космічні подорожі, хоч насправді вони ще не знають їх. Я переклав назву цієї літератури як «наукова фантастика». І читав я майже виключно таку літературу, бо у своїх мріях і фантазіях, гадаю я, вони розкриють себе і покажуть, яку небезпеку становлять для нас. Із цієї науково-фантастичної літератури я й зробив висновок про способи взаємодії між двома формами.
2: Яким чином?
3: На їхній планеті є журнал, що часом публікує науково-фантастичні твори, змістом яких майже завжди бувають різні аспекти цієї взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а тільки натяками. Назву журналу по-нашому можна приблизно передати як «любитель розваг». Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, крім взаємодії форм, і всюди шукає цієї взаємодії так методично і по-науковому наполегливо, що викликав у мене повагу. У своїх дослідженнях я керувався матеріалами цього журналу. Із надрукованих там прикладів я й дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія, і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ знищити цю планету, щоб не лишилося й атома.
1: Гаразд, утомлено сказав капітан. Приведіть їх до тями і швидко заробіть, що треба.
4: Мардж Скінмор раптом прокинулася і побачила, де вона опинилась. Вона виразно пригадала, як смерком стояла на станційній платформі, майже безлюдній, тільки поруч неї стояв якийсь чоловік, а на другому кінці платформи – другий. Вдалині почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Потім щось блиснуло, Мардж неначе вивернуло на виворіт. Вона невиразно побачила якусь довгу, вкриту слизом потвору, потім її підняло в повітря, і ось...
3: «Боже!» – вигукнула вона, здригнувшись. «Воно й досі тут! А он ще одне!»
1: Її аж занудило від огиди, але страшно їй не було. Вона аж пишалася, що не боїться. Чоловік, той, що був коло неї на платформі, і тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав приношений капелюх.
2: «І вас схопили, еге?» – спитала вона.
3: «А кого ще?»
1: У Чарлі Грімвуда ледь підгинались ноги. Він почав піднімати руку, щоб скинути капелюх і пригладити вже рідкувате волосся, крізь яке просвічувала лисина. Але рука ніби вперлась у гуму, пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її і похмуро глянув на жінку, що стояла перед ним. Жінці було років 35, вона мала тонке обличчя, гарну зачіску, сукня пошита непогано, відзначив Чарлі. Одначе йому в ту мить хотілося бути десь інде, його ні трохи не тішило товариство, навіть жіноче.
2: «Не знаю», – сказав він. «Я саме стояв на пероні».
3: «І я».
2: «Тоді щось блиснуло, і враз я опинився тут. Мабуть, це якісь чоловіки з Марса чи Венери, чи ще звідки».
1: Мардж закивала головою.
3: «І я так думаю. Летючі тарілки чи що? Ви злякалися?»
2: «Ні. Аж чудно. Мабуть, здурів, а то б злякався».
3: «Комедія. І я теж не злякалась. Господи, ось одне сюди суне. Як воно до мене доторкнеться, я закричу. Дивіться, які руки, наче черв'яки. А шкіра вся в зморшках і в слизові. Мене аж нудить».
1: Ботакс, хитаючись, підійшов і сказав рипучим і пронизливим голосом, по змозі наслідуючи людський:
3: «Істоти, ми вас не скривдимо. Ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка».
2: «Тиба, воно балакає?» – здивувався Чарлі. «Як це – взаємодіяти?»
3: «Між собою. Одне з одним», – пояснив Ботакс.
2: «Хм», – Чарлі глянув на Мардж. «Ви розумієте, чого він хоче, дамочко?»
3: «Нічого я не розумію», –

0: гумовий опір середовища. «Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш...»
1: «Бог з вами!» – розпачливо запротестував збентежений Чарлі.
0: «Мені воно й не в голові, я й не думав про щось таке. Я теж чоловік жонатий, у мене троє дітей».
1: «Що сталося, досліднику Ботаксе?» – спитав капітан Гарм. «Які жахливі звуки!»
0: Ботакс відповів ліловим спалахом збентеження.
2: «Та знаєте, у цієї взаємодії дуже складний ритуал. Спочатку вони ніби опираються їй, і це підсилює дальший ефект. Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки».
1: «Вони мусять обдирати одне одного?»
2: «Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра, і вона скидається безболісно. Отож, її й треба скидати. Особливо з меншої форми».
1: «Ну гаразд. Скажіть їй, хай вона скине із себе шкіру. Але в цьому мало приємного, Ботаксе».
2: «Ні, навряд чи слід казати меншій формі, щоб вона скидала з себе шкіру. Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу. Ось у мене є уривки з тих космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок. І він, немов шалений, почав здирати одяг зі стрункого дівочого тіла. На мить він відчув щокою тугий теплий дотик її напівоголених грудей і так далі. Розумієте, оте здирання, усунення силоміць діє як збудник».
1: «Грудей?» – перепитав капітан. «Я не розумію цього спалаху».
2: «Та я придумав його, щоб позначити оті опуклості на передній верхній частині тіла меншої форми».
1: «Зрозумів. Ну гаразд, скажіть більшій формі, хай здере шкіру з меншої. Яка це все гидота?»
0: Ботакс обернувся до Чарлі.
2: «Сер», – сказав він, – «здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будьте ласкаві. Я звільню вас із силового поля, щоб ви могли це зробити».
0: Очі в Мардж зробились аж круглі від гніву, і вона розлючено шарпнулась до Чарлі.
3: «Ану, спробуйте! Не смійте й доторкнутись до мене! Сексуальний маніяк!»
0: «Та що ви?» – жалібно відказав Чарлі. «Хіба це я придумав? Невже ви гадаєте, що я здираю одяг з усіх жінок підряд?» «Слухайте», – звернувся він до Ботакса, – «у мене жінка і троє дітей. Як вона дізнається, що я здираю з когось одяг, то голову мені розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє, коли я тільки гляну на іншу? Слухайте».
1: «Він і досі не хоче», – нетерпляче спитав капітан.
2: «Очевидно», – відказав Ботакс. «Незвичне оточення, мабуть, подовжує цю стадію взаємодії. Оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу. В науково-фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить інопланетянин. Ось, наприклад, тут», – він погортав свої нотатки, шукаючи потрібної, – «описана така істота з іншої планети, неймовірно огидна. Бачте, в тутешніх істот такі недоладні уявлення. Їм і на думку не спаде уявити собі вродливі створіння з гарною слизовою оболонкою, як у нас».
1: «Ну давайте вже, робіть, що треба», – перебив його капітан, – «бо ви згаєте цілий день».
2: «Гаразд, капітане. Тут сказано, що прибулець із космосу підступив до дівчини й ухопив її в обійми. Вона істерично закричала, а щупальця вже дерли на клапті її спідницю. Розумієте, ці істоти кричать від збудження, коли з них стягують шкіру».
1: «Ну то швидше, Ботаксе, стягуйте. Але, будь ласка, не дозволяйте їй кричати. Від цих звуків мене дрож б'є».
0: Ботакс ввічливо сказав Мардж.
2: «Коли ваша ласка?»
0: Плескатий, мов лопаточка, палець потягся до застібки на спині жінки. Мардж розпачливо засіпалась.
4: «Не торкайте мене! Не торкайте! Обмажете своїм слизом! Ця сукня Ворбаха коштує $24.95. Не підходь, потворо! Дивіться, які в нього очі!»
0: Вона аж засапалась, ухиляючись від незграбної руки інопланетянина.
4: «Слизька, банька та потвора! Я краще сама скину, чуєш? Тільки не торкайся своїм слизом, ради Бога!»
0: Вона розстебнула блискавку і злісно шепнула до Чарлі.
4: «А ви не дивіться!»
0: Чарлі покірно

0: Його знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу.
1: «Ну що, ви задоволені?»
0: Капітан Гарм із досади зціпив пальці.
2: «Оце ті груди? А чого друга істота відвернула голову?»
1: «Це опір, нехідь», – пояснив Ботакс. «Крім того, груди ще прикриті. Треба зняти й інші оболонки. Оголені груди – дуже сильний збудник. Їх завжди змальовують як кулі з слонової кістки, білі чаші тощо. У мене тут є малюнки, візуальні зображення, з обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх і самі побачите, що на кожному є така істота з більш або менш оголеними грудьми».
0: Капітан замислено поглядав то на Мардж, то на ілюстрації.
2: «А що таке слонова кістка?»
1: «Це матеріал, з якого складаються ікла одного виду великих напіврозумних істот на цій планеті».
2: «А?»
0: Кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення.
2: «Тепер розумію. Ця менша істота належить до войовничого племені, а це в неї ікла, щоб завдавати ударів ворогам».
1: «Ні-ні, вони, скільки я знаю, зовсім м'які».
0: Маленька брунатна рука Ботакса простяглася до того, про що мовилось, і Мардж вереснула й відсахнулась.
2: «То яке ж їхнє призначення?»
1: «По-моєму, – помітно вагаючись, – сказав Ботакс, – для вигодовування дитинчат».
2: «То дитинчата їдять їх?» – спитав уражено капітан.
1: «Та ні, в них виділяється рідина, яку споживають дитинчата».
2: «Споживають рідину з живого тіла? Тьху!»
0: Капітан прикрив голову всіма трьома руками, вихопивши третю, середню, так рвучко, що мало не збив Ботакса з ніг.
1: «Трирука потвора, слизька й баньката», – сказала Мардж.
0: «Еге ж», – погодився Чарлі.
1: «А ви не дивіться на мене».
0: «То я ж не дивлюся». Ботакс знову підійшов ближче.
1: «Скиньте, будь ласка, і решту».
0: Мардж сахнулась, притиснувшись до силового поля.
2: «Ні за що в світі!»
1: «Ну то я сам скину».
2: «Не торкайтесь! Ради Бога, не торкайтесь! Весь у слизу!»
1: «Ну гаразд, я скину», – прошепотіла вона і ненависно глянула на Чарлі, роздягаючись.
2: «Нічого не сталося», – сказав капітан, глибоко невдоволено. «І екземпляр, видно, неповноцінний».
0: Ботакса вразив цей докір.
1: «Я привіз два повноцінні екземпляри. Що вам не подобається?»
2: «Груди, не кулі і не чаші. Я знаю, що таке куля і чаша. Та й на малюнках, що ви мені показували, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі. А в цієї істоти якісь два клаптики сухуватої шкіри. І безбарвні якісь».
1: «Пусте», – заперечив Ботакс. «Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю».
0: Він обернувся до Мардж.
1: «Пані, ваші груди неповноцінні?»
0: Мардж широко розплющила очі і якусь хвильку не могла здобутися на слово. Так їй перехопило дух.
1: «От такої!» – нарешті промовила вона. «Що ж, може я і не Джина Лолобріджіда, і не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій Ед був тут, він би вам сказав».
0: Тоді звернулась до Чарлі.
1: «Слухайте, скажіть цій банькатій почварі, що в мене фігура нормальна».
0: «То я ж не дивлюся на вас», – лагідно відказав Чарлі.
1: «А як же, не дивитись. Тільки нишком підглядаєте. То можете розплющити свої очиська та заступитись за жінку, коли ви хоч трошечки джентльмен. Та який там із вас джентльмен?»
0: «Ну гаразд», – сказав Чарлі, скоса глянувши на Мардж, яка при тій нагоді розправила плечі і випнула груди. «Не хочеться мені встрявати в таке делікатне діло, але фігура у вас, здається, хоч куди».
1: «Вам здається? Може ви сліпий? Я колись трохи не стала міс Бруклін, щоб ви знали, і як не стала, то через талію, а не…»
0: Чарлі заспокоїв її.
2: «Та гаразд, гаразд. Все у вас як слід, чесно».
0: І закивав головою до Ботакса. «Груди в неї хоч куди. Розумієте, з мене невеликий знавець, але, як на мене, вони гарні». Мардж повеселішала. Ботакс теж підбадьорився. Він обернувся до Гарма.
1: Більша форма вже виявляє інтерес, капітане. Збудник діє. Тепер останній крок.
2: Який же це?
1: Нашою кольоровою мовою його нема як назвати, капітане. Він полягає в тому, що одна форма притулює свій отвір для їжі та мовлення до відповідного отвору другої форми. По-їхньому він називається поцілунок.
2: «Невже цій гидоті кінця не буде?» – застогнав капітан.
1: «Це завершальна фаза. В усіх оповіданнях, коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і зливаються в палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у тих оповіданнях вислів. Ось один приклад, вибраний навмання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав устами до її уст».
2: «Може, одне пожирало друге?» – спитав капітан.
1: «Зовсім ні», – нетерпляче заперечив Ботакс. «То були палкі поцілунки».
2: «Як це палкі? Вони обпалюють?»
1: «Навряд чи це треба розуміти буквально. По-моєму, в такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжуються дитинчата. Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити уста до уст меншої, а без цього дитинчата не народжуються. Ось про цю взаємодію я й говорив».
2: «Оце й усе? Так це ж…»
0: Капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг.
1: «Оце й усе», – підтвердив Ботакс. «У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось дальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунку стоїть кілька крапок або цілий рядок їх, але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапка – поцілунок. Це коли вони хочуть народити кількох дитинчат».
2: «Ні, нам зараз не треба кількох».
1: «А вже ж, капітане».
0: Ботакс поважно і виразно попросив:
1: «Сер, поцілуйте, будь ласка, даму».
2: «Я ж не можу рухатись», – відказав Чарлі.
1: «Та я вас звільню».
2: «А може дама не хоче?»
0: Мардж сердито зиркнула на нього.
2: «Ще б пак. Звісно, не хочу. І не підходьте».
0: «Та мені воно ні до чого, але що скажуть вони? Не треба дратувати їх. Можна просто так легенько цмокнутись».
2: Мардж завагалась. Вона розуміла, що Чарлі має рацію.
1: «Ну дарма. Тільки глядіть. Я не звикла стояти отак перед кожним.
0: Я знаю. Хіба ж це я винен? Ну, скажіть самі».
2: «Слизуваті потвори», – промурмотіла Мардж.
1: «Мабуть, думають, що вони боги якісь. Отак усіма командують. Слизуваті боги».
0: Чарлі підступив до неї.
2: «Ну, гаразд уже». Він нерішуче підняв руку, ніби хотів скинути капелюх. Потім незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя.
0: Мардж так напружилася, що аж шкіра на шиї натяглась. Їхні губи зустрілися. Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою.
2: «Я не відчуваю підвищення температури».
0: На маківці в нього випнувся довгий вирост, орган, яким він відчував тепло, і затремтів.
1: «Не відчуваю і я», – досить збентежено сказав Ботакс. «Але ж ми зробили все, як описано в тих оповіданнях. Здається, кінцівки повинні бути простягнені далі. О, дивіться, щось виходить».
0: Ніби несвідомо, Чарлі обняв рукою гладенький голий стан Мардж. І вона на мить наче хитнулась до нього, а потім раптом відсахнулась, перемагаючи опір силового поля, що й досі сковувало її.
1: «Пустіть»,
0: – мовила вона здушено, бо Чарлі затуляв її рот своїми губами. І несподівано вкусила його. Чарлі, дико скрикнувши, відскочив, ухопився за губу, а коли відняв руку і глянув, на пальцях червоніла кров.
2: «Чого це ви?»
0: – жалісно спитав він.
1: «Ми ж тільки цмокнутись домовлялися і все. А ви чого лапатись почали? Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусник і слизуваті боги!»
0: Капітан Гарм швидко заблимав синім і жовтим.
2: «Ну, готово?» – Скільки нам іще дожидатись?»
1: «По-моєму, це має статися зразу. Адже в усьому Всесвіті, коли настає час брунькуватись, з'являється брунька, самі знаєте. Яке тут чекання?»
2: «Коли я подумаю про огидні звичаї оцих істот, що ви описали, то думаю, що навряд чи захочу ще коли брунькуватися. Кінчаймо швидше, будь ласка».
1: «Ще хвилиночку, капітане».
0: Але хвилиночка минала за хвилиночкою, і колір капітанових спалахів помалу переходив в оранжевий, ознаку досади, а ботоксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботокс нерішуче спитав:
1: «Пробачте, мадам, а коли ж ви брунькуватиметесь?»
3: «Що?
1: Коли ви породите дитинча?»
3: «У мене вже є дитинча».
1: «Ні, оце тепер».
3: «Та що ви? Я ще не хочу другої дитини».
2: «Що-що?» – спитав капітан. «Що вона каже?»
1: «Здається, вона поки що не збирається розмножуватися», – сказав ботокс.
0: Капітанова цятка яскраво спалахнула.
2: «Знаєте що, досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний. У вас якісь збочені думки. З цими істотами нічого не сталося. Ніякої взаємодії між ними нема, і ніякого розмноження не буде. Я певен, що це два різні види, а ви затіяли якийсь дурний жарт».
1: «Але ж, капітане», – почав ботокс.
2: «Годі», – відрубав капітан. «Не хочу й слухати. Мене нудить, мене з душі верне від того, що ви тут наговорили про брунькування, марнуючи мій час. Вам захотілося слави, сенсації, але я подбаю, щоб її не було. Віддайте цій істоті її шкіру і верніть обох туди, де взяли. А кошти на затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні».
1: «Але ж, капітане...»
2: «Не заперечуйте. Верніть їх на те саме місце і в той самий час. Я не дозволю, щоб з цією планетою щось сталося».
0: Він пронизав ботокса ще лютішим поглядом.
2: «Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, тринди-ринди. Ви йолоп, досліднику, ви ненормальний, психопат».
0: Сперечатися з ним не випадало. Ботокс, увесь тремтячи, заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола. Вже смеркалось, і з долини почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Мардж нерішуче сказала:
1: «Чи це справді було, містере?»
0: Чарлі кивнув головою. «Я теж пам'ятаю».
1: «І розказати нікому не можна», – мовила Мардж.
0: «А вже ж ні. Скажуть, що ми божевільні. А знаєте що?»
1: «А що?» – насторожилась Мардж.
0: «Послухайте, я розумію, що вам було ніяково, але ж я не винен».
1: «Не хвилюйтеся, я знаю».
0: Мардж втупила очі в дошки платформи. Поїзд гуркотів уже гучніше. «Я хотів вам сказати, що ви таки справді непогана з себе. Я просто засоромився і не сказав цього тоді». Вона раптом усміхнулася.
1: «Нічого, нічого.
0: Може, зайдемо кудись вип'ємо по чашці кави? Моя жінка ще не жде мене додому».
1: «Ну що ж, Мієд теж поїхав за місто на неділю, а малого я відвезла до мами. І вдома в мене нікого нема».
0: «Ну то ходімо, ми тепер наче знайомі».
1: «А то ж», – засміялась вона.
0: Підійшов поїзд, але вони вже спускалися вузенькими сходами з платформи на вулицю. Вони справді випили по коктейлю другому, а потім Чарлі довелося провести її додому, бо вже стемніло. А коли опинились біля її дверей, Мардж не могла не запросити його до квартири, на кілька хвилин, звичайно. Тим часом засмучений ботокс, що вже вернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію. Поки Гарм готувався відлетіти, він квапливо натяг відеоекран, щоб востаннє побачити своїх піддослідних. Він сфокусував апарат на Чарлі й Мардж у квартирі. Тепловий вусик його напружився, і цятка над очима замихтіла справжньою веселкою кольорів.
3: «Капітане Гарм! Капітане, дивіться, що вони роблять!»
0: Але в ту саму мить корабель вихопився з затриманого часу.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Четверте. Нічні принади. Ліна Тепісток. Її звали Ірена. Вона любила іриси. І чим виявилася для тебе ця смерть? Ні, в будь-якому разі вона не стала катастрофою. Це було щось інше. Переміна. Якось так це називали старі китайці. Всі цілком і повністю годилася з характером померлий. Мені здається, вона просто поступилася місцем, причому дуже вчасно. Тобто вона просто звільнила кімнату. Ми ж все-таки очікували дитину. Вона прийняла це заблизько до серця і мусила скоритися. Це сталося у серпні, 9 серпня 1982 року, у грудні місяці. Їй минуло б виповнити 80. Я навіть не знаю, багато чи це мало. От як ти вважаєш? Я теж не знаю, але мені здається, що часом цього достатньо. Достатньо, аби стомитися, особливо, коли тебе всього з головою і кінцівками накрило 20 століттям, ніби водами потопу, ніби лавиною. Тобто я хочу сказати, що 1902 рік народження – це просто безвихідь. Це означає, що тобі нікуди з цього 20 століття вже не подітися. Ти просто мусиш його зазнати, причому, як кажуть, у нас по повній програмі, бо тобі ще й пощастило прийти на територію цього світу десь якраз всередині між росіянами і німцями. Ну так, добре впізнаваний мотив – страх перебування поміж. На мій погляд, ти вичерпав його у центрально-східній ревізії. Боюся, що насправді його неможливо вичерпати. І зараз я зовсім не про те. Я про те, що це було радше невимовне крихке створіння, бабця Ірена, як і таку лиш собі уявити поміж тих жорен. Назовімо їх жорнами всіх цих росіян і німців. Така крихка і крихітна, уявляєш? 1,60 м зросту, та й то не цілих, і при цьому завжди готова знепритомніти. Може, тільки це її рятувало? Тобто її земління були такими собі виходами назовні, де вона піднабиралась нової сили і рішучості. Або всі ці її падіння, вона падала з ніг усе своє життя, тому що все своє життя вона шалено кудись не встигала і кудись бігла, поки ті ноги її щось так носили. Тобто не так уже і добре вони її носили, раз вона завжди і повсюдно падала. Вона стожджі голова котилася дерев'яними сходами в дорі, зривалася у гірські річки, послизнувшись на каменях. У дитинстві я сам бачив, як вона розбила коліно, не добігши до автобуса. Ну чому їй так залежало на тому автобусі, на добіганні до нього? Іншого разу теж був автобус переповнений. І дослівно виштовхали з нього якісь гевали. І вона впала навзнак із нижньої сходинки. Відтак у привокзальному сквері її на повному ходу збив якийсь охуїлий велосипедист. Вона полетіла на асфальт обличчям уперед з її особливістю, що на руках вона несла кількамісячного мене. Це змусило її впасти настільки м'яко, що я навіть не злякався. Вона захистила мене своїми ліктями, розгортавши їх об земну твердь, їй мусило жахливо боліти. Те, що вона кілька хвилин по тому знепритомніла від шоку, нікого вже навіть не здивувало. На ці випадки вона завжди мала при собі нашатирний спирт. Усі знайомі були в курсі. Машини з пронизливим вищанням гальмували перед нею в останню мить. Щоправда, жодна з них так ніколи її і не зачепила. Це був голівудський міліметраж. Мої перші роки минали з нею. Вона була мені батьками, татом, мамою і Тарасом Шевченком у купі. Тому крикливе вищання гальмуючих авт і сльозогінний запах нашатирного є для мене сталим супроводом тих перших років. Вони для мене само дитинство, не менше. Вочевидь, її ноги просто не були створені для ходіння цією землею з усіма її тутешніми муками. Але до пори до часу вони їй сяк-так служили. У 30-ті роки вона сходила ними половину гір, святково вбираючись то гуцульською господиною, то варшавською панею. Навіщо? До фотографії. По неділях вони пішки через горби вибиралися з Яблуниці до Ворохти. Там відкрилося фотоательє якогось єврея в Лодзі. Здається, Баренбойма чи якось так. Фотографування стало її справжньою пасією. І зрозуміло чому. Її портрети міжвоєнних років можна вміщувати до всіх можливих альбомів та підручників. Це абсолютно ідеальний типаж. Це вже навіть не фото, це німе кіно. Чикаго, Нью-Йорк і Париж разом взяті. Це епоха. Це ті часи. Бо в ті часи вона ще танцювала бостони, шинні, а потім вони вийшли з моди. Її абсолютно пасувало б одне з тодішніх жіночих імен – Клара, Лора, Дора, Нора. Але її власне Ірена теж їй пасувало. До речі, як танцюють шиммі, ти часом не знаєш? Уявляю собі вельми приблизно. Шкода. Я дуже хотів би зняти фільм про неї тодішню. Ось, наприклад, 18-й рік, вона ще майже дитина. Стоїть на розі Галицької та Ринку, а в місто саме вмаршували поляки. І вони побили наших французькою зброєю і тепер марширують центром Станиславова і співають свою пісню. Так вона мені про це розповідала багато-багато років потому. От ідуть поляки у своїх зелено-сірих, щойно пошитих французами мундирах. От вони співають, от на переході стоїть дівчинка, майже дитина, і сльози з усіх сил котяться з неї, і вона їх навіть не витирає, бо наших побито і наші програли, і пішли з міста геть. І ця польська пісня така курва красива, а ще в тому фільмі вона мусила б танцювати шинні. Згодом десятиліттям пізніше, десь наприкінці 20-х, танцювати шинні і курити довгі тонкі цигарки екзотичних сортів. Тому я і питаю, як танцюють шинні. Розумію. Розумієш, але не все. Я знову про ті фотографії. Як вона зненавиділа їх потім, після Другої війни? Чорт забирає, це наче катаклізм. Вона зненавиділа фотографування, бо раптом перестала би ходити, уявляєш? Ну як це пояснити? Самим тільки старінням? Ніколи. До чого тут старіння, як таке? Просто коли в нас упродовж одного року помирає двоє найрідніших людей, то всередині щось ламається, і ми перестаємо виходити на фотографіях. Так що в моєму дитинстві вона як могла уникала колективних і родинних фотографувань, не кажучи про те, що ставати перед камерою окремо. Вона відбивалася до останнього і казала про себе: «Ця відьма лише зіпсує вам картинку». Часом її все-таки змушували, і вона нестерпно довго зачісувалась, але потім усе одно не виходила. Останнє її фото було зроблено виключно з бюрократичної необхідності для радянського паспорта нового зразка. Вона казала, що то паспорт баби Яги. Їй не судилося якось особливо довго ним покористуватися. 2 серпня 82-го року я вперше вийшов на роботу до друкарні, а рівно за тиждень, був також понеділок, почув вранці слово «агонія». Його вимовив батько. Він залишався з нею сам на сам і сам помив її після смерті. Мама подзвонила до редакції, звідти з'єдналися з друкарнею. Я почув у слухавці, що можу йти додому. Після похорону ми винесли з помешкання цілу купу мотлуху і розчистили простір для нового життя. На цьому ми прощаємося з нею. Не знаю, побачимо. Поки що залишимо її десь там, на гірській дорозі між горбами, хай ніколи не дійде зі своєї яблуниці до Ворохти. Празнику брана гуцулкою, хай так собі йде і йде вічно, хай їй нарешті буде добре. Тоді про друкарню ти ще не згадав, отже далі. Це була нічна робота. Так мені сказали, коли приймали до редакції, що треба бути готовим до нічної роботи. Тому що на ранок читач має отримати газету. Про газети тоді говорилося свіжі, наче про яйця. У всіх газетах друкувалося приблизно одне й те саме, але їх чомусь усе одно читали. І, що дивовижніше, масово передплачували. Зрештою, на це існував такий самий примус, як і на все інше. Слід було обов'язково передплатити бодай одну радянську газету. Зразкові громадяни передплачували їх як мінімум 3. Одну московську, одну київську і одну місцеву. Московські вважалися найчитабельнішими, за ними йшли місцеві, бо там часом писалося про знайомих і друкувалися прізвища померлих. А найменше подобались київські. Про них казали ні риба, ні м'ясо. Праця в газеті вважалася особливо почесною. Так наче завдяки їй тебе допускали до якихось первинних і закритих інформаційних джерел. Якоюсь мірою так воно і було. Працюючи на випуску, я міг майже без напруження вистежувати ті місця, що їх задля, як це називалося, нерозголошення державної таємниці, виловлювала і знімала цензура. Це дуже цікаво, хочеться почути про це більше. Звісно, що хочеться. Слухай, німецькі шпигуни, звичний номер нашої

і жоден з кур'єрів не видав би його місце знаходження навіть під тортурами, бо вони всі, кур'єри, були старими фронтовими бійцями і носили при собі табельні пістолети. Так от, закритий і захований від світу кабінет. І в ньому потаємно мешкала її ясновельможність пані державна таємниця, пардон, за тих часів не пані, а товариш державна таємниця. Згідно з розповідями нечисленних підглядачів, котрим попри все вдавалося хоч краєм ока туди проникнути, її було вписано до тисячі товстелезних талмудів. Вони містили в собі таємний перелік усіх без винятку часткових державних таємниць, які в сукупності своїй і становили об'єднану державну таємницю. А обов'язком цензора було знаходити відповідні ризиковані місця на шпальті і перевіряти їх за талмудами. А раптом про це не можна писати. Як, наприклад? Наприклад, назви деяких заводів. Попрацювавши з тиждень у друкарні, я вже знав, що коли в газеті пишеться одне з підприємств нашого міста, то мається на увазі або радіозавод, або позитрон. На обидвах випускали якусь оборонну херню, якісь гвинтики для ракет чи тому подібні прокладки. І їх не вільно було згадувати в газеті під власними назвами. Це був цирк, абсолютний цирк, навіть не театр, а цирк абсурду. 5 тисяч людей їбошить на позитроні, всі знають, що вони там їбошать, і що він саме так називається, і що вони там випускають прокладки для оборонки. 100 тисяч інших людей щоденно мільйон разів вимовляє це слово «позитрон» над його головною прохідною. Це саме слово світиться отакими во завбільшки неоновими літерами, що з космосу побачиш, і цілий район міста вже так називається. А в газеті його ні за що не можна цим словом назвати. Можливо, їм здавалося, що хтось цю вашу газету щодня читає у Вашингтоні? Саме так їм і здавалося. Ні, найсмішніше, якщо не здавалося, тобто, якщо її справді там читали. Так і бачу. Моніторинговий спецунетряг ЦРУ зранку розгортає черговий, усе ще свіжий номер нашої газети – перебігає очима шпальту за шпальтою і каже до асистента за сусіднім столом: «О, знову про франківський позитрон». «А ти звідки знаєш?» – піднімає зміїну голову від фоток голого Фіделі, оточені дельфінів, асистент. «Бо тут написано одне з підприємств нашого міста», – пояснює моніторинговий спец, і задоволено обводить згадане місце рожевим шпигунським маркером. А чому маркер саме рожевий? Не знаю, чомусь так сказалося. Ага, вже знаю, це колір оптимізму. Оце рушники зобов'язані бути оптимістами, інакше на дідькова не потрібно. Гаразд, справа все-таки не в маркері, а в тому, що іноді цензура виходила за межі всіляких суто оборонних таємниць. Наприклад, якось ми готували статтю котрогось історика, і цензор зажадав, аби слово «монголо-татари» було замінено на «ординці». Я розумію це так, що не вільно було образити ані братньої Монгольської Народної Республіки, ані її лідера, товариша Юмжагіна Цеденбала особисто, ані тим більше ще братнішої татарської АРСР. Таким чином, те, що у 13

0: XIX столітті на Київську Русь напали певні ординці, знати дозволялося. Натомість те, що ці ординці були насправді монголо-татарами, виявилося державною таємницею. Хтось напав, але хто саме – таємниця. Маю враження, що ти на тій нічній роботі до несхочу насміявся. Та всього бувало, як кажуть персонажі української класики. У нас про такі випадки говорять уже навіть не насміявся, а наржався. Знаєш, у цензорах мене найбільше приваблювало те, що вони на рівні з головним редактором підписували кожен номер газети, але анонімно. Як можна підписатись анонімно? Шифром. Кожен цензор у кожному газетному номері мав особистий шифр із 2 літер і, здається, 5 чисел. Не втаємничені, просто не могли звернути увагу на якесь там БЧ-17354 у нижньому правому кутику останньої шпальти. А для втаємничених це був особистий підпис цензора. О, в мене про це є історія. В одному з тих оповідань, як я писав під час війська, воно називається «Свято активного споглядання», герой, щойно демобілізований з Афганістану, хлопчина, летиться вночі з цілоденних мандрів додому п'яний. І здається, ще й побити якимись ресторанними лабухами. Він начебто ще того самого дня намагався мати секс із жінкою одного з цих чуваків. Причому в нього там з нею все одно нічого не вийшло, бо він, як випливає з декількох натяків, повернувся з Афгану імпотентом. Але справа не в цьому. Ті козли його все одно побили пізнього вечора в парку, розмазавши всього по траві. Тепер він повзе додому. Ніч, порожнє місто, він п'яний, розщаблений, нікому не потрібний, зі своїм пенісом і самотній. Зрозуміло, що до війни він працював в друкарні. І зараз він сам йде повз ту друкарню і бачить, що на все місто є лише одним-однісіньке вікно, в якому щось світиться. На всьому світі одне вікно, уявляєш? Одне вікно на всю безмежну ніч. І тоді до нього доходить, що це вікно в кабінеті цензора, який саме готується підписати у світ останню газетну шпальту. Ось він її підпише, і настане завтра. Така собі життєствердна кода. При цьому я так і написав. Вікно цензора БЧ-17354. Звісно, що я навіть і думати не збирався про публікацію тих оповідань. Вони ж насправді були не армійськими, а антиармійськими. Повернувшись з війська наприкінці 84-го, я любовно передрукував їх на своїй коханій машинці у 2 примірниках, і один з них подарував Ростикові, а другий показав Рябчукові. Останній пустив їх Києвом у вільне плавання. Тож час від часу до мене доходила звістка про чергового вдячного читача. Так ці тексти процеркулювали туснею кілька років. Але кілька дуже динамічних років, перестройка і все таке інше. Ну, ти знаєш. Тобто я і не щувся, як улітку 89-го їх виявилося можливим надрукувати. Чомусь у харківському журналі «Прапор». Я дуже тішився тою публікацією, тим більше, що в моїх текстах абсолютно нічого не було змінено. От як далеко ми вже на той момент зайшли в нашій демократичній вседозволеності. Цензор не втрутився, уявляєш? За винятком єдиного разу. Він зняв з тексту про цензора цензорський шифр, з чого випливає, що це була найостанніша з останніх державна таємниця, яку не вільно розголошувати навіть за умов найрозперезанішої гласності. У чому все-таки полягала твоя робота? Мене кликали випустковим, тобто я мусив постійно перебувати в газетному цеху друкарні і пильнувати за перебігом технічних процесів. Це все діялося ще перед комп'ютерами, і технології були на рівні доброї старої Англії доби первинного капіталізму. Лінотипи, ручне складання шпальт, читання з відбитків, матричне пресування і всяке таке. Я ходив по лікті в чорній друкарській фарбі. Мій робочий халат нині можна було б виставляти в музеї історії друкарства. Стільки на ньому всього сіло, стільки в нього корва б'їлося. Успішний вихід газети вельми залежав передусім від групи друкарняних робітників, з якими я змушений був жити щодня у великій людській дружбі та злагоді, тобто періодично пощипувати за цицьки лінотипісток і побухувати в роздягальні з медтранпажами. Ти знаєш, хто такі медтранпажі? Я читав про них. Це добре. Від медтранпажів залежало страшенно багато, і вони почувалися такою собі робітничою аристократією. Навіть і Ленін писав про те, що робітники друкарень є найосвіченішою верствою робітничого класу, авангардом авангарду. Найвідсталішою, до речі, згідно з Леніним, є шахтарі. І тут я з ним погоджуюсь. Так от, медтранпажі. Газетні заголовки вони складали власними руками. При цьому вони не несли жодної відповідальності за помилки. Усе лежало на коректорах. Тому медтранпажі любили пожартувати і допускали в заголовках усякі навмисні помилки. Скажімо, замість «їдуть-їдуть комсомольці» набирали «їбуть-їбуть комсомольці». Можливо, це були такі дрібні форми ненасильницького спротиву в системі, чи то пак саботажу. Тому коректори, яких за такі речі потім і справді їбали, причому навіть не комсомольські, а самі ще не є комуністи, це та цілком по-дорослому вони їх на це їбали, так от коректори вигадали спеціальну процедуру перечитування самих лише заголовків перед підписанням шпальти. При цьому вони часом голосно зойкали, здригалися, хапалися за серце і сивіли на очах. Але в мої часи то все було ще нічого. Дєтський лепіт. У мої часи за коректорські помилки вже не розстрілювали і до Сибіру не вивозили. Тим часом у колективній коректорській пам'яті зберігалися моторошні легенди 40-х і 50-х. Коли, наприклад, виходив номер, в якому в заголовку замість «Сталін» стояло «Сралін», або навіть не «Сралін», а «Старін», або передова стаття про необхідність послідовної боротьби з вкідниками полів, усякими там ховрахами і бабаками, у заголовку мало стояти «Знищуйте гризунів», а стояло «Знищуйте грузинів». 10 років гулагу за подібну типу ігри слів не менше. Так, принаймні, це оцінював старший коректор Володимир Іванович, а він був і справді старший, бо незмінно тягнув газетну службу, здається, з якогось аж 1946 року. Страшно подумати. Я певен, я стопудово знаю, які кошмари йому снилися все його життя, і від чого він прокидався в холодних потах. А ще небудь із твого власного досвіду? Ні, то вже не виглядало так драматично. Окей, така от фрашка. Це сталося в один із номерів після смерті Черненка. Знаєш такого чи ні? Нагадай. Був собі такий старий-престарий генеральний секретар, який начебто керував усією країною, а насправді цілий рік свого правління пролежав у комі. Ну, може, не в комі, але близько до того. Принаймні, пересувався він уже тільки в памперсах, це точно. І от помер. А це означало, що в нас аврал, спеціальні випуски, праця по 18 годин на добу і всяка така скорбота. Ну, власне, скорбота, ніколи не забуду, як до цеху завалює черговий механік Павло Антонович, сповнений гідності, в літах уже чоловік, ветеран друкарні, і з-під скелець його окулярів випромінюється стільки рівного погідного світла, що стає зрозуміло. Павло Антонович устиг прийняти на грудь не менше 300 грамів, і тому його все це чергування, щиро кажучи, задрало. Та він і каже: «Мабуть, піду я вже додому, Ліна, типи на мазі, машини, як звірі, хвилі мені тут зависати, а я йому, та хрін його знає, Антоновичу, а раптом що-небудь, побудьте ще з годинку-другу, бо ми ж сьогодні скорбім», а він на це рознервувався і каже: «Та я теж, блядь, скорблю, але краще буду вдома скорбити». Мені оце його, блядь, скорблю так сподобалося, передусім з точки зору поетики, що я його, звісно, відразу і відпустив. Але я розповідав про зовсім інше, про заголовки. Ну так, помер Черненко, і в усіх газетах перші три шпальти цілком і повністю про його похорон. Звіти, статті про всесвітнє історичне значення його постаті, телеграми співчуття та консолідації від шахтарів, комбайнерів і негрів пар. А четверта шпальта залишається вільною. І на неї ми, що називається, скидаємо запас. Тобто всілякі інші матеріали. Спорт, погода, кіно, міжнародні огляди і всяке таке. Серед іншого, якийсь фейлетон проти якихось поправок в американському законодавстві. Хороший такий ідейно-хльосткий фейлетон. Ми його ставимо, я шлю кур'єра зі шпальтою до редакції, минає 10 хвилин і дзвінок. До речі, мій телефонний апарат не мав диску, він був з'єднаний лише напряму з секретаріатом. Дзвінок і сполоханий голос редакційного секретаря з усіх сил вдирається мені до вуха. «Ти бачив? Що таке?» – питаю. «Ти бачив заголовок до того йобаного фейлетону?» «Нормальний заголовок», – відповідаю. «Балтика, 36-й». «Як нормальний? Як нормальний?» – піниться секретар. Я читаю голос: «Похорон демократії». А то ж там, блядь, кричить секретар: «Похорон демократії, а в нас похорон товариша Черненка». Ти знаєш, його паніка не була цілком безпідставна. Система на кожному кроці відстежувала якихось внутрішніх ворогів, резидентів, якісь анонімні контролери, ще анонімніші від цензорів, тільки цим і займалися. Вони перечитували виключно заголовки, зіставляли їх з іншими заголовками, загальним контекстом, темами дня, аберраціями ідеології. А ну ж, скрізь у цю казенну трахомудію пролізе якась міжрядкова єресь, і все для того, щоб виловити врешті, вивести на чисту воду цих бандерівських скорбих синів-диверсантів. які тільки мріють, як би то в заголовку офіційної газети зненацька оприлюднити таємне гасло до збройного повстання. А як було з похороном попереднього генсека? Андропова? Здається. Я лише пам'ятаю, що вони якось так швидко помирали один за другим. Ні, Андропова я не ховав. Я тоді саме служив у війську. Пам'ятаю, ми стояли на морозі під час розводу варти, і полкач вирішив нас попередити, що цієї ночі ми повинні бути особливо пильними, бо у зв'язку зі смертю товариша Андропова можливі всякі провокації. Уявляєш? Провокації в лісі під Гайсеном. Ми всі аж пирхнули, як це від нього почули. А він лише зневісніло блимав своїм штучним оком і гарчав: «Смірно, преступники!» Я не ховав Андропова. Зате у 82-му я ховав Брежнєва. І це було чудо. Чудо? Чудо полягало в тому, що він помер. Уяви собі, все моє свідоме життя до того моменту минуло за його правління. 18 років. 6570 днів і ночей. І жоден з цих 6570 днів не міг обійтися без його присутності. Про ночі я взагалі мовчу. Він уже не міг не уявлятися чимось вічним, такою собі константою буття. Можна сказати, що ми з ним зжилися. Про нього було складено мільйони анекдотів. Про його склероз і маразм. Усі знали, який він старий, які в нього шкідливі звички. Як смердить у нього з пащі і ширіньки. З нього було модно стібатися. Тисячі людей вміли копіювати його голос і пародіювати його промови. Це стало частиною фольклору. Він був нашим карнавальним королем, тобто блазнем. Його називали Льонею і, щиро кажучи, не любили. Але якось так зжилися, як зживається з неминучим і не найгіршим злом. Він цмулив найдорожчі коньяки і аж трусився від новеньких мерседесів. Тому есдеківський уряд тодішнього Бундесу так успішно проводив свою легендарну «Остполітик». Вони просто заливали його коньяками, щосезону дарували йому найновішу модель мерса. Таким чином вони стримували радянську військову загрозу. Льоня полюбляв сам сідати за кермо, переважно вночі, і розганятися на московській окружній до верхньої швидкісної межі. Виявляєш, вражений склерозом і внутрішнім загниванням, напівтруп жене зсередини зустрічної смуги 180 км на годину. У кожного з тих стариганів була своя фішка. У Льоні це були коньяки і мерси, у Косигіна – джаз. Косигін мав найбагатшу в СССРі колекцію джазової музики. Суслово натомість був фанатом італійського кіно, передусім Феліні. Звісно, він першим переглядав усі його найновіші фільми і тут таки вирішував, які сцени з них слід повирізати. Але для себе, і тут заволаємо про помсту до неба, зберігав повні непорізані версії. «Звідки ти про це знаєш?» «Добре запитання. Як зараз у нас кажуть, з різних добре перевірених джерел, кожне з яких побажало залишатися невідомим. Так от, якщо не помиляюся, 10 листопада я відвів Ніну до пологового народжувати Софійку. А коли повернувся, застав удома батька, який стояв перед радіоприймачем і слухав симфонічну музику. Щось не так подумалося мені. Чого це він раптом слухає, стоячи, симфонічну музику, коли він її взагалі ніколи навіть сидячи не слухає? І виявилося, що він її таки не слухає, а просто чекає якогось урешті повідомлення, бо йому саме подзвонив його старий друзяка Кубик і сказав, що начебто помер Брежнєв. Отож я став поруч із батьком, і відтак ми вже слухали, а радше не слухали ту симфонічну музику вдвох. І час до часу хтось із нас сказав уголос «неможливо» або «ніхіра собі». І врешті все підтвердилося. Музика вмовкла, і радіобрехунець непідробно тремтячим від скорботи голосом диктора Левітана повідомив, що батьків друзяка Кубик мав рацію.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Такий смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де звія на нуль нашу любов.
1: На планеті нова година.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Світ папоротів. Давніх-давен відомо всім, а особливо старим бабусям, які люблять про це оповідати зимовими вечорами біля печі, що Наянка купала, коли буває найкоротша літня ніч, у лісі зацвітає папороть. Хто ту квітку знайде, зірве і сховає, матиме щастя на все життя. Оце тільки говорить, що така ніч буває лише раз на рік, і то дуже коротка. Та й цвіте тоді один однісінький кущ папороті в усьому лісі. А росте цей кущ у такому закутку, що добратися до нього майже неможливо. Кажуть також, що дорога до квітки дуже важка і небезпечна, бо на ній трапляються різні страхи, та й лякають людину, не дають їй іти. І ще кажуть, що тільки молода людина може добути цю квітку. Колись давно жив собі в одному селі хлопець на ім'я Яцусь. Люди прозвали його Цікавим, бо він скрізь нишпорив, шукав і все слухав, що скажуть люди. Що найважче добути, те він неодмінно хотів мати. Така вже була в нього вдача. На те, що під ногами лежить, Яцусь і не дивився. А до чого треба було добиватися, через що собі в'язи можна було скрутити – оце йому найбільш припадало до серця. Трапилося раз, що хлопці сиділи ввечері коло вогнища, а Яцусь різьбив ножиком візерунка на палиці, бо неодмінно хотів прикрасити її собачою головою. Тут до вогню підійшла стара німчиха, баба дуже розумна, що чимало вешталася по світах і знала все, як воно буває. І завела німчиха мову про цвіт папороті, яке він, мовляв, щастя може принести тому, хто його знайде. Яцусь слухав дуже уважно і так заслухався, що палиця випала в нього з рук, і він мало не врізав ножиком пальця. Стара оповідала про цвіт папороті так, немов бачила його на власні очі, хоча з її лахміття не знати було, що вона мала від цього щастя. Коли вона скінчила, Яцусь сказав собі: «Нехай буде, що буде, а я мушу знайти цю квітку, і я її таки знайду, бо коли людина чогось дуже хоче і намислить, то так мусить бути, вона кінець кінцем того доможеться». Яцусь це частенько повторював, бо така була у нього думка. Недалеко від того кутка села, де стояла хатка Яцусевих батьків з городом і полем, був великий ліс. У тому лісі вночі Наяна купала, хлопці й дівчата завжди палили вогнища. Отож Яцусь сказав собі: поки інші стрибатимуть через вогнища та обпікатимуть собі литки, я краще піду в ліс, пошукаю квітку папороті. Не пощастить цього року, піду на той рік, потім на третій рік. Ходитиму, аж доки знайду ту квітку і заберу з собою. Ще кілька місяців чекав я цусь ночі, коли зацвіте папороть, і ні про що інше думати не міг. Страшенно довгим здавався йому час. Нарешті настав той день, наблизилась і ніч. Хлопці й дівчата з села пішли в ліс, розпалили там вогнища і почали стрибати через них, співати і розважатися. А я цусь чисто вмився, вдяг білу сорочку, новісінькі личаки, шапку з павиним пером, підперезався червоним поясом і тільки-но смеркло подався в ліс. А ліс стояв чорний, мовчазний, над ним стелилась темна ніч з ясними зорями, які хоч і світили в небі, та тільки самим собі, бо ж землі від них користі було мало. Я цусь добре знав дорогу в лісові хащі, він бо не раз ходив туди у день. Та ледве хлопець зайшов у хащу, дивна річ, вже не міг знайти дороги, не міг і впізнати дерев, які тут росли. Все було якесь інше. Стовбури дерев зробилися величезні, товсті, і не стояли, а лежали на землі. Колоди наче виростали самі, так що їх не можна було й обминути, ані перелізти через них. Звідкилясь узялись чагарники, густі й колючі, які тут ніколи не росли. Скрізь пекла ноги кропива, кололи бур'яни. Темно було, хоч в око стрель. А в тій темряві раз у раз засвічувались чиїсь очі і дивилися на Яцуся так, наче хотіли його з'їсти. Горіли жовтим, зеленим, червоним та білим вогнем і потім згасали. Очей тих і праворуч, і ліворуч, і вгорі, і внизу безліч. Та Яцус їх не боявся, а йти Яцусові було дуже важко. От заступила дорогу колода. Він поліз через неї, дерся, нарешті виліз на гору і почав спускатися. Зирк, аж колода зробилася така мала, що тільки ногою переступити. Потім устає на дорозі сосна. Висока, наче до неба, і товстелезна, як башта. Яцусь підійшов ближче, глянув, а вона така тоненька, що можна зломити рукою. Ось заступили Яцусові дорогу чагарники, такі густі, що й пальця не просунеш. Але Яцусь кинувся на них, потоптав, поламав і якось пробився. Спинився, глянув, а перед ним величезне болото. Спробував ногою – грузне. А трясовина така глибока, що й дна немає. Тільки де-не-де стирчать купини. Почав Яцусь стрибати з купини на купину, а вони наче самі з-під ніг тікають. Та хлопець не зважав – біжить. І таки перебрався на той бік болота. Далі йти вже стало легше. Тільки Яцусь так заблукав, що не знав навіть, з якого боку його село. Коли дивиться, перед ним височезний кущ папороті, товстий, як дуб. А на одному листку внизу світиться квітка. 5 золотих пелюсток і посередині око. Крутиться те око, як млинове коло, і сміється. В яйцюся серце закалатало. Простяг він руку, от-от ухопить квітку, і раптом заспівав півень. Настав світанок. Квітка блимнула і згасла. І так у яйцюся зразу ж у голові загуло, що й ноги в нього підломилися, і він впав на землю. Прокинувся, лежить він у хаті, на постелі, а мати клопочеться біля нього і плачучи мовить, що знайшли яйцюся ледь живого в лісі. Тут яйцюсь зразу пригадав, що з ним сталося, та матері нічого не сказав, соромно було. Сказав тільки собі, що це ще не кінець. На той рік знову буде така сама ніч, тоді й побачимо. Цілісінький рік яйцюсь тільки про це й думав, але не прохопився жодним словом, аби люди не сміялися. Нарешті знов настав той день, а за ним найкоротша ніч. Яйцюсь чисто вмився, одяг білу сорочку, нові липові личаки, підперезався червоним поясом. Коли хлопці та дівчата побігли стрибати через вогнище, він шугнув у ліс. Думав, що знов доведеться йому пробиватися через хащі і стрибати по купинах на болоті. Коли ні, бачить високі сосни та дуби, стоять на голому кам'янистому полі. Від одного дерева до іншого треба йти та йти. А дерева наче самі тікають від нього. Ще й порослим мохом каміння виростає з-під землі. Скрізь росте папороть, ніби хто нею засіяв ліс. І малою, і великою. Та ніде не видно жодної квіточки. Здалося яйцюсові, що він іде вже цілий рік. Така довжелезна була дорога. Але він не повернув назад. Не злякався, йшов далі. Аж дивиться, світиться здаля та сама квітка. 5 золотих пелюсток, а посередині величезне око. Яйцюсь підбіг, простяг руку. Та раптом заспівали півні. Настав світанок, і квітка зникла. Але яйцюсь не впав, не зомлів, а сів на камені. До 3 разів спробую, тупнув він ногою. І тут зборола його втома. Він упав на мох, що ріс між камінням, і заснув. Ледь заплющив очі, як почало йому щось вижатися. Дивиться, стоїть перед ним квітка з 5 пелюстками, блимає золотим оком і сміється. «А що? Досить із тебе. Будеш за мною ганятися?»

Такого. Цілісінький рік Яцус нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку. Але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз, востаннє, спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, Яцус знов одяг білу сорочку, нові личаки, підперезався червоним поясом, і хоч мати його не пускала, щодуху побіг у ліс. Але диво! Ліс такий, як завжди. І стежки, і дерева знайомі. Ніхто не перешкоджав іти. Тільки папороті ніде не видно. Подався Яцус знайомою стежкою до хащі, де вона завжди росла. От і папороть. Почав Яцус нишпорити в кущах. Цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкрила гусінь, ще інші геть засохли. Вже Яцус хотів повертати назад, коли біля самісонької землі побачив квітку. 5 золотих пелюсток, а посередині блискуче око. Простяг хлопець руку і схопив квітку, яка опекла руку, наче вогнем. Але він її не кинув, тримав міцно. І тут квітка почала рости, заблищала дужче, аж очі сліпило. Яцус миттю сховав її за пазуху, під серце. Раптом він почув тоненький голосок. «Ти вхопив мене, твоє щастя, але пам'ятай, той, хто мене візьме, матиме все, що схоче». Та ні з ким не зможе ділитися своїм щастям, бо воно зараз же пропаде. В Яцуся запаморочилась голова від великої радості. А що там, подумав, аби мені добре було. Квітка притулилась до нього, оплела своїми корінцями, наче ж проросла ними в самісіньке серце. Хвацько сунувши шапку на бакир, приспівуючи, повертався Яцус назад. Дорога перед ним сяяла, мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялися аж до самої землі. Ледве Яцус кидав на них око. А він ішов, задерши голову, і тільки й думав про те, чого б йому бажати. Спершу закортіло мати палац із слугами, багато землі. Одне слово – стати великим паном. Ледве Яцус про це подумав, як опинився на лісовій галявині в якомусь чужому місці. Глянув на себе, впізнати не може. Одіж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах із золотими підківками, на поясі самоцвіти блищать. А поруч стоїть карета, запряжена 6 білими кіньми в золотих хомутах. Біля неї слуги. Лакей уклонився, подав Яцусові руку, підсадив у карету і гайда. Яцус і не щувся, як коні домчали його до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього. Тільки ж не було тут нікого знайомого. Всі навколо чужі, якісь чужі.

дні, наче перелякані. Зате, коли Яцус зайшов у палац, там уже було на що подивитися. Така пишнота, таке багатство, тільки пташиного молока немає. «Ну і заживу я тепер», – вигукнув Яцус, і, оглянувши всі закутки, мерщій пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові перини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном. Скільки проспав, і сам не знав. Прокинувся, бо дуже їсти захотілось. Дивиться Яцус, на нього вже чекає стіл, заставлений різними дорогими стравами. На що тільки гляне, відразу само до нього на тарілку сунеться. Вже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов Яцус до саду, а там ростуть заморські дерева. На одній гілці квіти ростуть, а на другій уже й плоди достигають. З одного боку саду море, з другого – ліс, а посередині річка тече. Яцус сходив скрізь і дивився, роззявивши рота. Найчудніше йому було те, що він ні звідкіля не може побачити ні своєї околиці, ні лісу, з якого вийшов, ані свого рідного села. Не те, щоб Яцус засумував за ними, просто цікаво було, де вони поділися. Та як позбігалися слуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої всячини, Яцус і думати забув про село та про своїх батьків. Назавтра повели його до скарбниці, де горою лежало золото, срібло і різне дороге каміння. Глянув Яцус і думає, от коли б я міг пригоршні зодві цього золота дати батькові й матусі, братам і сестрам, хай би собі поля шматок докупили чи худоби. А сам знає, що не можна, бо ледве він із кимось поділиться, усе його щастя зараз пропаде. Думає собі Яцус, нащо мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови й рук не мають? Нехай самі про себе дбають, аби мені добре було. І зажив Яцус один у своєму розкішному маєтку, вигадуючи собі всілякі забави. То він нові палаци будує, то сад садить по-своєму, то коней міняє сивих на гнідих, а гнідих на буланих. Понакуповував собі всього, чого душа забажає. Одягся в золото і дорогоцінне каміння, аж поки набридло йому все, як є. І вже нічого більше не хотілося. Навіть їсти, бо він тепер ніколи голоду не знав. А найгірше було те, що Яцусові нічого було робити. Не годилось такому вельможному панові братися за сокиру, за граблі чи за лопату. Отож Яцус тільки ганяв слуг, вимагав то того, то іншого, аж поки й це йому надокучило. Минув рік і другий. Усе Яцус має, чого тільки заманеться.
А вже йому оце щастя набридло так, що часом і жити не хочеться. А найбільше сумував за рідним селом, за своїми батьками. Коли б хоч побачити їх, хоч довідатися, як вони там живуть. Тільки згадає Яцусь про матір, серце йому крається від болю. Одного дня він таки наважився. Сів у карету і побажав опинитися біля рідної хати. Коні зараз же рвонулися і полетіли, мов вихор. Яцусь і не щувся, як карета зупинилася біля батьківського подвір'я. В нього навіть сльози з очей побігли. Все було таке, як і 2 роки тому, тільки постарілось дуже. Ось старий жолоб біля криниці, пеньок, на якому Яцусь рубав дрова, старі ворота, солом'яний дах, порослий мохом, драбина біля стіни. Наче Яцусь кинув усе тільки вчора. А де ж люди? З хати визирнула стара згорблена жінка в подертій сорочці. Боязно глянула вона на панську карету, яка зупинилась біля їхнього двору. Яцусь виліз із карети, на подвір'ї зустрів його старий бурик, іще худіший, ніж був колись, з наїждженою шерстю. Він люто загавкав на Яцуся, аж присідаючи на задні ноги, не пізнав. Яцусь підійшов до хати. На порозі, спершись об одвірок, стояла мати, дивилась на нього і теж не пізнавала. В Яцуся защеміло серце. «Матусю!» – гукнув він. «Це ж я, ваш Яцик!» Мати глянула на нього почервонілими очима. «Жартуєте, ясновельможний пане! Мого Яцика вже й на світі нема. Якби він був живий, то невже б за 2 роки не обізвався до нас? Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталь, невже дав би своїм батькам умирати з голоду? Ні, де там? Мій Яцусь мав добре серце. Він навіть і не схотів би того щастя, яким не міг би поділитися із своїми». Почервонів Яцусь, опустив очі. Кишені в нього були повнісінькі золота, та ледве він сягнув у кишені рукою, щоб сипнути пригоршню золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилась на нього. Потроху почала збиратися рідня, з хати виглянув батько. В Яцуся серце зм'якло, та як глянув на свою карету й коней, та згадав про свій палац, йому вже й дивитися ні на що не схотілося. Одвернувся він від батька й матері і, не кажучи й слова, пішов з двору. Тільки бурик люто загарчав йому вслід. А Яцусь сів у карету і наказав їхати назад. Та що з ним діялося, про те й розказати не можна. Мов прокляття лунали у вухах материні слова про те, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним з іншими. Повернувся Яцусь до палацу, загадав покликати гостей,
та понакривати столи. Загадав, щоб в усіх кімнатах грала музика. Але все було дремно. Цілий рік було Ясусові гірко, а в грудях наче каменюка лежала. Не витримав він. Через рік знову поїхав до своїх. Глянув, усе як було. Жолоб, пеньок, дах, драбина. І бурик так само гавкає, аж присідає. Тільки стара мати не вийшла з дверей. Та ось на порозі став найменший брат Яцуся, Мацик, у самій сорочці. «Де ж матуся?» – питає Яцусь. «Хворі лежать», – відповів хлопець і заплакав. «А татусь?» На кладовище пішли. Хоч бурик мало зап'яти, його не хапав. Зайшов Яцусь до хати. Стара мати стогнала на лаві. Підійшов до неї Яцусь. Вона глянула на нього і не впізнала. Говорити їй було важко, а Яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хто ножем простромив. Він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву. Але рука сама стислася в кулак, а по спині побігли дрижаки від страху. От зараз він втратить своє щастя. Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. «Невже ж оце мені так відразу все й загубити?» – подумав Яцусь. І він мерщій вибіг з хати, скочив у карету, примчав до свого палацу, замкнувся і давай плакати. Що вже він не робив, аби полегшило? Нічого не допомагало. Не минуло й року Яцусь висох, як тріска. Нарешті не витримав, насипав у кишені золота і поїхав до батьків. Коні стали біля двору. Підбіг Яцусь до хати, а двері кілком підперті. Заглянув у вікно, хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже: «Чого ви там шукаєте, ясновельможний пане? Хата порожня, всі в ній повмирали з голоду та від хвороби. Через мене вони загинули всі», – вигукнув Яцусь. «Нехай же і я загину». Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула Яцуся, а з ним і цвіт папороті, якого зараз ніхто вже в світі не знайде.

0: канікули зі школи додому. Іти довелося густим лісом. Студент заблудив, і ніч захопила його у хащі. Блукав, блукав, ніяк з того лісу не вийде. Нарешті заліз на високе дерево і став роздивлятися на всі боки, чи не побачить узлісся. Угледів десь у далині вогник і кинув у тому напрямі шапку, щоб не збочити з дороги. Зліз із дерева, пішов отак, як летіла шапка, і натрапив на невеличку хатинку. У вікні світилося, біля столу сиділа стара бабуся. Відчинив студент двері, зайшов до хатини, бабуся його і питає: «Хто ти такий і чого тобі треба?» «Я йшов із школи додому, та оце заблудив, — каже студент. — Прийшов до вас, матінко, пустіть мене переночувати. Мене звуть Яносік». «Не можу я тебе пустити. Як прийде моя старша сестра, вона тебе вб'є». Тут студент збагнув, що втрапив до чаклунки, але не злякався. «Нехай буде, що буде, а я не піду звідси, бо дуже стомився і хочу спати», – сказав він. Бачить стара, що нічого не вдіє, і покликала його вечеряти. А після вечері наказала сховатись за піччю. Незабаром влетіла крізь вікно на помилі старша сестра, закрутила носом і гукнула: «Гей, десь тут у хаті є людина!» «Виходь, Яносіку, — каже чаклунка, — хоч не хоч, а довелося Яносіку вийти зі схованки. Сідай зі мною вечеряти, — каже старша. Він сів, а як повечеряли, чаклунка і каже: «А тепер іди звідси, коли тобі життя дороге, бо повернеться найстарша наша сестра, вона тебе все одно вб'є».
1: Але Яносік не злякався.
0: «Не піду нікуди, тут ночуватиму», – сказав і заховався за піч. Аж тут прилетіла третя сестра, найстарша, і гукнула: «Гей, десь тут у хаті є людина!» Знову довелося Яносіку вийти. Найстарша чаклунка запросила його до вечері. А коли він, попоївши, ліг спати, чаклунки почали радитись, що з ним робити. Проте він тільки вдавав, що спить, а сам слухав їхню розмову. «Покладімо йому гарячу жарину на голе тіло, — каже одна. — Якщо він витримає біль і не прокинеться, буде з нього сміливець».
1: Поклали Яносікові на тіло пекучу жарину, а він і не ворухнувся, мовчки терпів біль, аж поки жарина згасла. Тоді чаклунки кажуть: «Буде з нього чоловік хоробрий і терпеливий. Отож, хай він стане розбійником. Треба його спорядити як слід і дати все, що треба для цього ремесла.
0: Я дам йому топірець, — мовила перша чаклунка, — а я сорочку, а я пояс».
1: Яносік лежить і все слухає. Чує, чаклунки кажуть, що як він зіпреться на топірця,
0: то перескочить аж 3 милі. А в сорочці і в поясі криється чудодійна сила. Найстарша чаклунка, що мала шити сорочку, звечора посіяла для неї коноплі, а на ранок уже й сорочка була готова. Коли Яносік прокинувся, 3 сестри віддали йому дарунки і сказали: «Не будеш ти ні вченим, ані ксьондзом, а будеш розбійником. Ось тобі топірець шупала, як на нього зіпресся, відразу перескочиш за 3 милі, він тебе збереже від усякої небезпеки, а як одягнеш оцю сорочку і пояс, то станеш дуже сильний. Але щоб ти став розбійником над усіма розбійниками, мусиш і сам утнути щось незвичайне. Батько у тебе неабиякий силач. Спробуй забрати у нього гроші, та так, аби він і не знав». Яносик пішов, забравши з собою подарунки, але не надів на себе нічого, а сховав усе у тлумак. Заходить до батькової хати, а сам смутний, невеселий, так і просидів день. Надвечір батько каже, що піде завтра на ярмарок і візьме з собою 150 золотих, бо хоче купити воликів. «Не йдіть, татуню, – каже Яносік, – щоб вас, бува, розбійники не пограбували». «Може, ти й дав би себе розбійникам пограбувати, – засміявся батько, – а я їх не боюся». «Побачимо, – шепнув Яносік. Батько пішов, а він почекав кілька годин, тоді надів сорочку і пояс, сів на топірець чупагу і, миттю наздогнавши батька, заступив йому дорогу. Стукнув топірцем об землю і питає: «Куди йдеш?»
2: «Воликів купувати», – пробулькотів батько переляканий.
0: «Давай гроші!» – гримнув Яносік, і старий зараз же віддав гроші. «Усі?» – питає Яносік. «Та всі, навіть на дорогу в мене ні гроша». Яносік дав йому кілька грошей на дорогу, а сам утік у ліс. Потім сів на свого допірця і льотом помчав додому. Батько приплентався аж увечері. Він не впізнав сина в розбійничій одежі, а коли заходив у хату, Яносік сидів собі у студентському мундирі, наче не ходив нікуди. «Правду ти казав, сину. Шкода, що я тебе не послухав, – з жалем озвався батько.
2: А що таке з вами сталося, татусю?»
0: «Ой, таке зі мною було. Якийсь розбійник зустрів мене у лісі і забрав мої 150 золотих. Лише кілька грошей покинув мені на дорогу.
2: Ось бачите, тату, я ж вам казав, щоб не ходили на ярмарок, бо вас пограбують. Я у воду дивився, а ви приглянулись до того розбійника, пізнали б його, якби побачили».
0: «Ой, пізнав би, синку, відразу. Була на ньому якась страшна сорочка і широкий пояс, а у руці здоровенний топірець чупага». Яносік пішов до комори, одяг сорочку і пояс, узяв у руки розбійницький топірець, пішов і питається. А той розбійник часом був не такий.
2: «Ой, такий самісінький! – гукнув старий.
0: Яносік засміявся, віддав батькові гроші, а потім сказав: «Вже не буду я ні вченим, ні ксьондзом і до школи не повернуся, а стану розбійником. Бувайте здорові, тату!» І рушив у гори. Хутко набрав собі помічників і товаришів,
2: усіх було в нього 12 розбійників. І хоча жоден не міг зрівнятися з Яносіком, проте всі мусили зробити щось надзвичайне, аби він прийняв їх до свого загону. Кожному Яносік загадував показати, що він умів. І тільки той, хто міг утнути якусь штуку, ставав розбійником. Один, наприклад, підстрибував аж до вершечка ялини і стинав його шаблею або відстрелював з пістоля. Другий ламав однією рукою стовбури найтовщих дерев. Третій, затиснувши у долоні, трощив найтвердіше каміння. Яносік і сам робив усе легко. Частенько він задля розваги, підскочивши угору, хапався за верховіття найвищої смереки. Грабував Яносік тільки багатіїв, бідним ніколи кривди не робив, а щедро допомагав їм. А як зустріне було чоловіка, що йде на ярмарок, а гроші у нього обмаль, зараз зупинить і дасть йому грошей. Раз аж 400 золотих дав одному біднякові, щоб той купив собі воли. А що таких дорогих волів на ярмарку не було, то в бідняка після купівлі ще й 100 золотих залишилось. А раз, зустрівши босу бабусю, Яносік дав їй гроші, але дуже розгнівався, коли побачив, що бабуся вертається з ярмарку боса, бо пошкодувала гроші на черевики. Яносік так її лаяв, так картав, що стара мало не вмерла з переляку і вже ладна була віддати йому усі ті гроші назад. Трапилось так, що Яносік вирядив своїх людей до багатого пана сповістити, що прийде до нього на обід. Ще й 12 своїх товаришів приведе. Отож, нехай їм усе приготують як слід. Пан відповів, що дуже радий і чекатиме Яносіка. А сам наказав скликати найдужчих людей із свого села та ще з кількох навколишніх сіл, озброїв їх топірцями і став дожидати Яносіка. Не знав той пан про чудодійну Яносікову силу, про його сорочку, пояс і топіречу пагу, що їх подарували чаклунки. А Яносік тільки прийшов, побачив, що проти нього снується зрада, розмахнувся топірцем, раз половина нападників полягли на місці. Тоді Яносік став хапати вози та брички, перекидати їх через палац, а сам перебігав на той бік і ловив їх на льоту. Нагнавши страху, він забрав усі гроші, які були в пана, і подався у ліс. Дійшла про Яносіка чутка аж до самого цісаря у Відень. Багатії з Ліптова, де Яносік частенько спинявся на відпочинок, надсилали на нього скарги. Отож цісар вирядив цілий полк солдатів, щоб схопити Яносіка. Яносік сміливо вийшов з самим топірцем проти солдатів, озброєних рушницями. Вони стріляли, а він хапав кулі у повітрі і жбурляв назад, бо чудодійна сорочка не допускала ті кулі до нього. Потім він пустив свого топірця і гукнув: «Топірцю, чупаго, бий!» Топірець почав бити і рубати на всі боки так, що полк солдатів кинувся з переляку в розтіч. Трапилось так, що Яносіка заскочив зненацька зрадник. Зайшов ззаду і вистрелив, бо не знав, що кулі його не беруть. Коли куля не влучила і відскочила назад, вистрілив знов і знов. А коли ці кулі відскочили, зрадник чимдуж дременув од Яносіка, але Яносік наздогнав його і вбив. По недовгім часі цісар почав війну з одним королем. Воювали, воювали, і нарешті пристали на те, що два рицарі з їхніх військ мають зіткнутися у двобої. Котрий рицар переможе, те військо й виграє війну. Вирядив тоді цісар посланців до Яносіка, щоб переказали, нехай приходить битись від його війська. Прибув до Ліптова полк гусарів. Привели гарного коня для Яносіка, стали скрізь шукати, розпитувати, де Яносік живе. Люди сказали, що у лісі. Подалися посланці у ліс, зустріли самого Яносіка, але не впізнали і стали про нього розпитувати, де саме живе Яносік. А він схопив дерево, видер з корінням, показав посланцям яму і каже, що це його домівка. Тут посланці здогадалися, що перед ними сам Яносік. Переказали, чого цісар від нього хоче, і підвели йому коня. Але Яносік не схотів їхати верхи і каже, «Я буду там швидше від вас». І справді, Яносік через 3 дні після них вирушив на своєму топірці. А як посланці повернулися, він уже був на місці і чекав. Його відразу повели до цісаря. Хотіли були дати йому сталеву зброю, панцир та баского коня, але Яносік відмовився. Узяв тільки свого допірця у руки і пішов. А за ним цісар з усім військом. Прийшли на бойовище, де вже чекало вороже військо, і тут рицар, який мав битися з Яносіком, виступив наперед. Він був увесь закутий в залізо, сидів на баскому коні. Побачивши Яносіка, що йшов до нього пішки, рицар намірився зараз же застрелити його або зрубати шаблею. Але Яносік схопив рицаревого коня за ногу, і та нога залишилась у нього в руці, а рицар звалився на землю. І вже не міг битися, хотів цісар забрати Яносіка з собою. Та Яносік відмовився, сказав лише, що вже своє зробив, а тепер вертається додому. Скочив на топірця до Ліптова. Та ліптовські багачі заприсяглися звести його зі світу. І кінець кінцем так і зробили. Вони знали, що Яносік має чудодійну силу, і намагалися вгадати, де ж вона криється. Нарешті підкупили жінку, до якої Яносік часом приходив у гості, і намовили її, щоб вона у нього випитала. Коли Яносік прийшов у гості до жінки, вона почала у нього випитувати, і Яносік розказав їй, що чудодійну силу дають йому пояс, сорочка і топірець Шупага, дарунки 3 сестер-чаклунок. Того тільки й треба було багатіям. Вони влаштували засідку у хаті тієї жінки. А коли Яносік знову прийшов до неї і заснув, нападники вкрали в нього топірець і замкнули далеко-далеко, аж за 10 дверима. Потім насіли на Яносіка, розрізали на ньому сорочку і пояс, стягли їх, і Яносік втратив свою чудодійну силу. Його схопили, зв'язали і потягли в тюрму. Топірець Шупага, правда, кинувся на допомогу, але пробив тільки 8 дверей, а в 9-х застряг. Судді засудили Яносіка на смерть. І зараз його стратили. Вони боялися, що збіжиться біднота і відіб'є свого оборонця.
1: Так скінчив життя хоробрий і справедливий Яносік.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Улас Самчук. Марія. Одарка, жінка Михайлова, батьки померли, каже: «Гнате, як ти собі хоч, а Марія тобі не пара». Гнат робить з обрізка коси бритву, півдня над нею порається, гострить і пробує. Рудий волос твердий, не тне, випробовує і гострить далі. Витривалість і впертість переможуть. Мовчить. «Он Юхимова Ганна», – продовжує Одарка, – «дві десятини поля, 5 соток, пару волів і корову має. А хіба ти не бачив, як вона працює? Не бачив, як коло машини вправлялась з конюшиною? Висівала сама 2 решеті. Не бачив?» Бритва Гнатова нарешті тне. Намилює заросле підборіддя і співає: «Воли та корови часом поздихають, біле личко, чорні брови, по вік не злиняють». Намилив і зашкварчало під бритвою волосся. Сонце заходить і бамкає монастирський дзвін. Одарка зітхає, говорить про Трихона, що не дивився на чорні брови, взяв коровами, і тепер он господар на всю губу. Про Веприка, який вже так угодувався, що не може встати. Про вчорашній випадок з кіньми, коли Михайло приїхав від олійниці, поставив коні, і якась холєра так наполохала, що сани на трісочки рознесли, а коні ледве зловили. І нащо воно тримати таке нещастя? Гнат мовчить і голиться. Поголився, шурхнув з долоною по щуці. Добре. Набрав кварту води, нахилився над цебриком і доладне вимився. Після до лампадки поліз, вмочив у оливу пальці і намастив волосся. Розчесане, блищить і відливає золотом. Подивився у кусник розбитого дзеркала, моргнув рижою бровою і все завершив чортівськи звабливою усмішкою. Через кілька хвилин Одарка лиш провела попід вікнами його спину. Подався на вечірню. Зима, морози і сніги. Часом і метелиці заводили свої викрути. Скоро минає Пилипівка. Загостить і загуляє Різдво. Дядьки чавитимуть шкалики, парубки гулятимуть з дівчатами, тягатимуть на водохрещі колодку. Тут колодку на водохрещі виправляють. Де інде на масляну. Парубки кожний півока в кишеню заломив вовнянку і пішов. Вертаючись з вечірні, Марійка вже не так цуралася Гната. Йшла поруч і більше мовчала. Він мучився над тим, що має сказати. Вона, щоб часом не заговорив, принаймні хай мовчить. Запитав про здоров'я, чи все помолотили, скільки Мартин продав яблук. Нарешті, після снігу і морозу, нагадав про найвдячнішу розмову. Колодка ж, треба умовитися, зробити запас. «А де ж справлятимеш колодку, Маріє?» «Не знаю, відтяла і закупила губу. На нашому кутку буде утрихона, будуть гарні музики, хата велика, є де потанцювати». «Хм, що там мені по вашому кутку?» «Чого ж, прийди до нас. А ти б ще чого хотів? Може, скажеш, щоб прибігла до тебе, до самої хати, щоб прийшла і сказала: Одарко, а візьми костура та вижени мене з хати? Вже й так по цілому кутку плеще язиком. Наймичка, задрипанка, очарувала парубка. Не спить, не їсть, ганяє, як скажений, бідненький. А скажи, ну, хто то тебе так очарував? Мовчиш? Мені й не скажеш?» Гнат усміхався своєю усмішкою і мовчав. Марія поночі не бачить тієї усмішки, але виразно уявляє її. «Мовчиш, очарований, хоч би сказав, що, нащо в'яжеться з обдрипаною наймичкою?» Гнат у голос міркує. «Ось прийду, і Одарка дістане. О, господоньку, Гнате, чи ти вже здурів, чи тільки починаєш? Як наробиш там якого лиха, і на очі не показуйся. Ще скаже: намовила, підбиваю на сварку. О, то вже ні, ані не подумай». Від перелазу Гнат має повертати назад. На прощання взяв її руку і трішки задержав її довше, ніж було треба. Марія намагається швидко визволити руку. «Ну ти чавиш, пусти, чого ти так негарно сопеш?» Гнат пускає руку. «Ех, Марія, Марія!» – вирвалося з його уст глибоке й болюче. Круто повернувся і швидко пошкутильгав у долину. Марія здивована, що сталося. Хотіла навіть гукнути, та не послухались уста й язик. Ні, він зупиниться, принаймні оглянеться. Вузенька глибока в снігу стежечка. Погойдується чорна постать, меншає, зникає, зникла. Не зупинився й не оглянувся. Марія здивована до краю. Так сумно стоять і наслухають дерева. Тиша така велика. Стоїть Марія, не сходить з місця, дивується і дивиться у сіру ніч. «Гнате!» – зовсім тихо прорвалося з її уст. Тихо, наслухує, нема відзвуку, сіра ніч, проковтнула і не вернулася. Струнки осички та берізки спинаються до гори, і там десь лагідно сюсюкаються, ніби про неї, про покинуту Марію. Вдарили свята. У новій кухарчуковій хаті гості. Куми, свати, сусіди. Півоки довгою чергою простують на стіл, швидко порожніють і зникають. Куми і свати наливаються яркими барвами і з кожним півоком підвищують говір. Вириваються розкотисто, реготи, дрібочуть, гомонять цокотухи жінки. Коляди, пісні, тверді обійми, соковиті поцілунки. Всі радіють, регочуть. Один Гнат щось мовчить та не знаходить місця. Минуло Різдво, Новий рік, водохрещі. Тепер вже й потанцювати можна, але Гната тепер не пізнаєш. Пень обгорілий не Гнат, сумний аж чорний. Постановив твердо не йти більше, не канючити, не благати одної усмішки, одного ласкавого слова. Силою не заставиш любити. Серця не змусиш битися так, як це тобі заманеться. Перед водохрещами пішов до шкальні, взяв аж 3 півоки і подався на колодку до Трихона. У кишеню засадив 1 пляшку, 2 дома про запас лишив. Ех, і зап'є він сьогодні. У Трихона гульня. Увійшов. Добрий вечір з водохрещами. Добрий вечір, Гнате. Просимо, сідай, де знайдеш місце. Гнат пляшку на стіл і розложився на лаві коло подушок. Підскочила Юхимова Ганна, та сама, що воли та корови має, та, що 2 решетами нараз висіває. Перш усього шапку забрала і заховала, щоб бува не втік. Після сіла коло нього і защебетала. Прийшли музики і гуртом вринули парубки. Цимбали брязнули, заянчала скрипка, забубонів бубон. По хаті закрутилися пари, дівки спідницями розвівають. Гнат поки понурий і суворий, не танцює, бо не може. «А ти ж, Ганно, чому не танцюєш? Танцюй! Та ти ж знаєш, що я ніколи не танцюю!» Цього, признаться, не знав. «Ти ще багато чого не знав. Ти й не знав, як мені приємно з тобою посидіти отут. Подушки такі м'які. А чого ти посумнів? Не сумуй, кинь лихом об землю, перемелиться мука буде!» Ганна вища від Гната. Вона навмисне не стає коло нього, щоб не було помітно. Не личить бути жінці вищою від чоловіка. Гнат знається також, як погано на душі, принаймні, чимсь залити це. Підійшов до столу і вихилив кілька чарок. Думав розвеселиться, але посумнів ще гірше. Гляне на Ганну, пригадає Марію, порівняє і хочеться кричати з розпуки. А може ще вона прийде? А може, якраз іскорка надії все-таки жевріла, і не хотілося її гасити. Але минала година за годиною, а її нема, не прийде. Нарешті відтанцювали, і пора до вечері братися. Ганна залишила сумного Гната і пішла помагати застеляти стіл та носити страви. Хлопці тим часом скупчилися коло порога і сиплять оброку. Один сидить шапкою на колінах, другий нахиляється і ховає у шапці очі. Руки викладає назад, і по них хто хоче періщить. Той, що лягає, має відгадати, хто вдарив. Відгадає – гаразд, тягне винного лягати. Не відгадає – будь ласка, лягай ще. Реготу, захоплення, господи! В той час позіхнули двері, і увійшов чужий хлопець за Яром. Увійшов, сказав «добрий вечір» і засоромився. Так багато людей став коло порога і роздивляється, кого шукає. «Тобі, Андрію, кого?» – питають. Андрій не має часу відповідати. Він вже помітив того, за ким прийшов. Он Гнат, і Андрій просто до нього. «Маю вам щось сказати. Вийдім на двір». «А що там такого приніс таємственного?» – ніби пручається ще Гнат. Хоч у душу стрільнуло щось підбадьорююче. Зірвався і пішов за хлопцем. «Марія послала сказати, щоб ви прийшли до неї, мене шапку Андрій». Гнат, почувши таке, готовий підстрибнути під зорі, але не личить одразу ставити на показ своє захоплення. Натягнув байдужість та повагу і... «А вона ж де?» «Та дома таки, у баби домахи. Там також колоду котять». О, Андрій і висловлювався не по-простацьки. «Побачу, може, зайду». Андрій пострибав стежкою сливового саду. Гнат постояв, поки проковтнула його темнота, і вернувся до хати. Став коло порога і піднявся на рівній нозі. На цілу голову повищав. Він тепер чого доброго і в хаті не вміститься. Музикам кинув двадцятку, і ті ж кварнули. «Танцюй, Гнате, їй-бо, хлопці, Гнат танцює!» «От так-так!» «Танцюю, козака сипте!» Цимбали сипнули козака, Гнат підняв поли і пішов ходором. «Дам лиха за каблукам, дам лиха за каблам!» Вибиває Гнат, притупує кривою, як може. Вона тепер ніби й не крива, випростилася і суче, як скажена. Піт виступив на чолі, інші хлопці й собі пустилися в тан. Вигукують, підскакують, мало не до стелі. От так Гнат, от так хлопці загуляв. Не знали ви ще добре Гната. «Поля!» вигукують, «поля козакам!» І коли сорочка стала, що хоч скидай та викручуй, Гнат зупинився, обтерся, до дівчат звертається. «Дорогі мої куріпочки, кохані перепілочки, дуже мені мило, дуже мені втішно, бачу вас і серце радіє, ноги не стоять на місці. Погуляти з вами все одно, що чути себе в раю на найпочеснішому місці, але все-таки мушу вас, кохані, залишити». «Мушу піти додому, бо там важне діло маю. Покликав мене брат, мушу послухати». Гнат докінчив свою мову і, мов громом, усіх.

валиться сніг, стріхи хат ніби дбайливо пообкладав ватою. З коменів рине дим, та тяжко-тяжко десь під саме небо зводиться. Гнат не йде. Чого б він мав тепер ходити, коли у нього відросли крила і він може літати? Гнат летить через сад, яр, минув копанки, знайомий перелазь, ось і під гору мчить. Стежка втоптана, слизька, душно стає Гнатові. Підходить до домашиної хати, не молодих же він, а серце броварії виробляє. Не вгамувати його, не втримати. У всіх вікнах простору і мурованої хати світло. Вештаються люди, чути музики, спів, гармидер. Зупинився, відсапнув, зняв шапку і підправив чуба. Підняв голову, випнув черево і сміливо вперед. Увійшов таки, не встиг через поріг, а до нього домаха. «А, добрий вечір, з водохрещем, будь здоров, голубе! А чого то ти нас забув? А чого так пізно? Прошу, прошу, заходь!» Гнат прямує до столу і виймає одну за другою пляшки. Коло столу сам Мартин з хутора і його син Роман. «На свята зі шкіл приїхали?» – запитав його Гнат. «Треба вченим наперед віддати шану. Це Гнат добре розуміє, не вперше між людьми». Мартин місце коло себе робить. «Сідай, Гнате, налий чарку, випий та закуси. А на друж як? Ну-ну, перехили й на другу. Диви, ми вже тут і по десятій хильнули. Де так забарився? Вихилив і другу. Божу трійцю прийшлося також ушанувати». З'явилася розчервоніла Марія. Від несподіванки Гнат мало не оскандалив себе. З'явилася й засліпила. Язик не повертається, вся кров кинулася в лице, а їй сміх стоїть і сміється. «Ох ті бісові очі, огні! Не думала, що ти такий прошений, знав же, що у нас колодка, а оминув!» Гнат мовчить. «Що в таких випадках скажеш?» «На щастя, Мартин вмішався. А у вас, мабуть, помолотили?» «Та ніби вже. А я от ніяк не впораюсь. Конюшина лишилась. А як цього року яблука? На нашому кутку черва зжерла цвіт, і нічого не було. А вон на горбах дерева не видержали. Як то воно дивно створено. Тут так, а там так». «У нас, – вставляє Гнат, – слава Богу, нічого було, та продали, бачте, так, бісовій матері, за безцінь восени віддали купцям. Дай тепер то сипнули б грошиків». «Кінчили покої? – з підсміхом Мартин. Ет, які там покої, от хачина така собі. Тепла? Не мокріють кути? У мене трясця має, як поставив, 3 роки по кутах мокрота стояла». «Ми в кути добру цеглу дали і фундамент перелили смолою. О, це добре. А мої різолома не догадалися». Далі пішло про худобу, коні, кухарчуківські жеребці. Такі коники хоч під губернатора. А тим часом перед очима пройшли вареники, смажена капуста, печеня. Млинці, голубці, доходило до каші, і Гнат почав бастувати. Не йде далі. Не помогло й розпускання пояса. Випиту було також немало. Гнат почав досить гамірно відпускати свої дотипи. Почав і до Марії підлабузнюватись та бісики в усмішках підшивати дівці. Музики тнули свою. «Свині в ріпі, ой, годино моя». Парубки з дівчатами йшли навколо трусячка, душно, дівочі хустинки не встигають отирати піт. Гнат тримається бундючно. Хотів піймати на самоті Марію і 2 рази вже виходив на двір. У темних сінях таки нарешті наткнувся на неї. Не пручалася і не тікала. Навіть за руку взяла, а Гнатові здається, що йому всі царства на світі подаровано, що він багатий, ніби сам цар. Шкода, що от нема чого казати. Стоїш і дивишся, та ще дихаєш, а думав, усе скажеш, от тобі й скажеш. «Де то волочився?» – питає вона. «Та де ж, отак сюди?»

0: Туди. Добре мені сюди-туди. Думаєш, не знаю? Заганною волочишся.
1: Гнат не стерпить брехні. Брехня! Твердо і рішуче заперечив. Ніколи з Ганною нічого не мав.
0: А нащо ж ляпають язиками?
1: Коли б знав, хто, ой, Маріє, урвав і замовчав. По хвилинці. Слухай, Маріє, не можу так далі. Або... Кажи, засміялася, не розуміє, мовляв. А розуміє, капусна, гаразд. Будеш, Маріє, моєю, будеш або що? Побачиш, що це, Маріє, не жарт, не можу далі терпіти цього.
0: Ну, ти й нетерплячий. А що Одарка?
1: Не бійсь, почує, то з хати вижене, лає мене, ні?
0: О, напевно, знаю сама, люди гуторять.
1: «Ти скажи мені лиш слово!» – перебила.
0: «Слово, слово! Яка дівка отак візьме і випалить? Голубчику, а бери мене, а приходь! Це може лиш твоя Ганна!
1: Та ж парубок! Але ходім до хати, холодно!»
2: Коли Гнат відходив, до Маха вузлик гостинців нав'язала. «Це чуєш від неї, це вона! То знаєш, як то є! Дівча молоде, дурне!» Добре воно, але ще молоде, пручається, соромиться. А ти не цурайся, не цурайся, заходь частіше. Вона тепер не на хуторі, взяла її до себе. Заходь. Марія теплу хустку на плечі накинула і провела його через сад. Хотів постояти, та холоднеча. А Марія все-таки листів від Корнія чекає. Ночі, ох, ви дівочі ночі, прийшли, подай вістку, не покинь. Чи чуєш ти? Не чуєш і не бачиш, гуляєш в далеких краях. Забув, перестав навік думати. Дні, тижні і місяці, хоч би один листочок. Не поспала кілька ночей і випила з Гнатом мого реч.
0: А дівчата-цокотухи вже давно по селі виспівують. А Гнатуньо грушки тряс, Маруся збирала, а Маруся не йшла заміж, Гнатуня чекала.
2: Марія чує співи, і видається їй, що її ховають, що виряджають на смерть. Відгуляли бучні заручини. Михайло та Одарка, як старші, пішли на оглядини.
3: «То чуєте, куманю, які там оглядини? Що там у сироти оглядати? Але вперся, що не робили, що не говорили, де там? Ні-ні, хоч ти йому, людоньки, кіл на голові тиши. Ну хай, не мені, а собі бере», – гуторила на вулиці Одарка. Але не за ручинах, коли приїхав сам Мартин, коли на стіл поставили і слив'яночки, і вишнівочки, та коли варенички підсмажені подали, та ковбаска запахла, о, тоді Одарка іншої заспівала. Підпила, загомоніла. «То чуєте, сватуню, вуха мені сусіди протуркали. А що, а куди? А я, чуєте, кажу, аби Бог здоров'ячко дав, та мир до Господи. Праці і люди щастя собі добувають».
4: «То, кумо, що вже до праці, то знаєте, у мене народ не дармує. У мене як праця, то праця. А як самі знаєте, держу її 7-й рік. Золота дівка. Що не похопить, горить в руках. Дай бо здоров'я. Хай буде все на здоров'я». І свати випивали. «Ой, Гнатуню молодий, веди коні до води, поки коні напоїш, з Марусею постоїш», – защебетали дружки. Одарка пригубляє та пригубляє наливку, і до кінця так напригублялася, що й за огляди не забула. До Маха з невісткою ведуть її по коморах. І це її, і це, ось тут кожушок, купили, чуєте, бирок і дали Кушніреві виправити. «Ліпше, коли сам вибереш і сам за всім приглянеш. На ярмарку такий тендит пішов, що, господи, що не візьмеш, в руках розлазиться». Знайшли й подушки, й гуні, оглянули й корівку, стоїть і пожовує собі спокійно. «Ось тобі воли й корови», – думає Гнат. А Одарка що має казати? Не сподівалася навіть. Казали, вона тобі у Мартина як удома, як рідну шанує. Правда виходить?
3: Про головне поки що замовчується. Краще, коли молодий не знає, що дістане. Більше любитиме жінку. М'ясниці цього року малі, тож треба спішитися. Бігалося, турбувалося. Гнат хотів показати, що він допне, а Мартин також не осоромить себе. Докаже, що з нього сподар не на жарт. До Марії дівчата бігають. Рідні немає, то кожна хотіла б за дружку бути. А Марія те, а Марія се, радять, метушаться. А якого вони віночка виплетуть, а як зачешуть косу? Збиралися молодиці і цілими ночами йшли на ради, кого за першу свагу, кого за другу, хто буде дружком, хто піде в придани. Посадженою матір'ю одноголосно має бути Домаха. Вона ж їй була як рідна мати. Не може Марія поскаржитися на Домаху, свою стару господиню. Христя Мартинова то, чуєте, вже гостріша. У той язичок і Марія не раз переслухала сповідь. Що ж до Домахи, то гріх щось погане сказати, лагідна і справедлива, де треба нажене, де треба погладить і помаже. А сироті чого треба? Ласки, доброго слова і все. Згадала Марія, що має десь хресних батьків, але вони так мало в житті піклувалися своєю хрещеницею, що Марія майже не знала їх, але все-таки пішла просити їх на весілля. І хресний батько став за посадженого. Треба на шлюб благословити. Спекли коровай. Дівчата обсіли роєм стола, виспівують та вбирають різку. Приїхала з міста Мартинова дочка і причепурила молоду попанськи. Білий вельон довгий, аж по землі волочиться. Марія трохи соромилась, але відчувала приємність і знала, що їй будуть заздрити товаришки. З цілого кутка зігнали найкращі коні в підводу. Музики взяли троїсті. Як заграли, всі піджилки задрижали. Раненько приїхав своїми кіньми Гнат. Так під'їхав на подвір'я, що віз мало не перекинувся, аж тахлі у вікнах забрящали. Дружки та світилки співами заливаються, музики маршатнуть. Піднявся на ціле село гармидер. А Марія сховалася у сусідській коморі, сидить, як велить звичай, на скрині і заливається справжніми щирими сльозами. Молодий з боярами знаходять її, виводять заплакану і провадить до хати розплітати їй косу. «Розплітальничка плаче, розплітатися не хоче», – співають дружки. Боярин та сватця довлять молоду на подушку. Міцно щепила вона на голові руки, боронить свою заплетену косу. Сват розриває руки, розплутає безліч навмисне нав'язаних косників, які поспліталися твердими вузликами. «Ах, чого-чого, Маріє, плачеш? Дівчатонька, голубонькі, розплітайте її, одягайте її, благословіть тату, благословіть мамо, раз, другий, третій». Хай вас, дітоньки, Бог благословить раз, другий і третій. Благословляли на шлюб непаристими образами. Не було часу поїхати та купити паристі. Один образ – Мати Божа Молошна, другий – Ісус Христос, менший розміром, а це недобрий знак. Сусіди потиху шепотіли: «Ні-ні, сусідко, як не кажіть, а це не є добре». Посідали на підводи. А дружки заспівали, відчинилися ворота, їде до шлюбу сирота. Марія ще більші сльози, Гнатові тремтять уста, але стримується. Не личить йому ревіти і не сила втриматися. Пісня ніби про нього навмисне зложена. І матінка не бачить, і батенько не чує. На шлюб виряджають чужі людоньки, а коники шиї гнуть. І дружечки співають. Домаха обходить підводи молодих і обсипає їх зерном, намоченим у свяченій воді. Ворота відчинилися, в'йо, рвонули коні. Гната повезли попереду, за ним Марія. До шлюбу ще окремо їдуть. Під вінцем Марія бліда, як панночка. Тільки опущені тремтячі вії та брови чорніють, та кучері, що вибиваються з-під вельона.
2: надсухий і суворий. Обоє тримають воскові свічки.
4: «І ти, невісто, нарицаєма Марія, будеш ли вірною мужу своєму Ігнатію?» – питає священник.
2: Марія ледь помітно кивнула головою, а з тремтячих уст вирвалося «Так». Свічки горіли рівно, ні одна не згасла. Коли відходила молода, як годиться, зачіпала ногою рушничок, на якому стояла, і відволікла його до порога, щоб щастя не лишилося стояти. А від шлюбу вже їхали разом на Гнатовій підводі. Кілька разів дорогою перепиняли їх снопом жита, хлібом та сіллю. Гнат брав навіз снопа і частував горілкою перепинщиків. Дома у домахи зустріли молодих святими образами та хлібом. Благословляли, молоді цілували образи та руки батьків, входили до хати і одразу ж за стіл, бо від самого рання нічого не їли. Не годиться ж перед шлюбом їсти. У великій світлиці довгі понакривані столи. Навколо понасідало гостей, всі голодні, подають страви. Спочатку тихо та урочисто, але з часом, коли вихилили по одній, другій чарчині, настрій швидко міняється. Загомоніли, заспівали. Музики в цей час на дворі для парубків та дівчат грають. Там чути витанцьовують молоді гості, яким не годиться за столом між старими бути. Марія сумна, їла мало, не пила зовсім. Гнат, як міг, припрошував, підкладав їй, що видавалося йому смачнішим, годував цукорками, як дитину. Але вона все-таки сумна, думала весь час за Корнія. В душі чула неспокій, здавалося, страшний вчинила гріх. Боялася кари за зламану присягу бути вірною до смерті. Але де ж він? Пішов і ніби у воду канув. Де він? В очах картини і картини. Як побачило його того вечора, як обняв її, сміливо, певно обняв. Його блискучі сині очі, його кучері. «Ах, Боже, Боже!» – виривається тяжке зітхання. «Що тобі, Марія? Чого сумна? Їж, Люба! Візьми оцей кусник. Ні, ось цей. Це найкращий. Та випий що-небудь. Ось слив'яночка, яка солодка, як мед, густа. Дякую, Гнати. Нічого, ні-ні. Мені нічого, мені добре. Не хочеться їсти, не голодна». «Ні, – думає Марія. Він не такий вже дуже поганий, він добрий і щирий, не говіркий, але, Боже, не всі ж мають бути говіркими. Якось звикне, полюбиться, забудеться. Що ж, коли доля така? Видно, проти долі не підеш. Коли б він трохи певнішим був, як той, той сміливо йшов, а цей скрадаючись, той нічого не носив, не купував, навіть хотіла, щоб щось купив. Ні, брав її як свою і цілував, і сміявся. Цей же і цукорки, і хустку. Якось підкрадається, мовчить і вичікує. Але і цей сильний, Марія чує його силу. Сила його у витривалості, у терпінні. Марія роздумує, а на хаті розлягаються пісні. Свахи, дружки, світилки, гармидер підняли, що нічого, крім них, не чути. Розчервонілися очі, всі горять, рвуться за столу і швидко в танець. Коли дійшло до перепою, Мартин підкреслено кинув на талір золотий п'ятикарбованець та заявив: «Дарую тобі, Маріє, ці гроші на щастя, 2/10 на розжиття та корову на розплід». Піднесена і урочисто чиста Марія приймала свої дари, цілувала кожного в уста, а Мартина схилилася і, як батька, поцілувала в руку. Гнат був заскочений. Зовсім не сподівався, що крім красуні жінки, буде мати ще й такий маєток. «То, – говорив Мартин Михайлові, – у мене так, у мене роби, як у себе». Але й дістанеш, як у себе. Коли б за голодранця виходила, не дав би нічого. За господаря, якого знаю, що не змарнує, на, май,
4: Працюй і доробляйся, щоб твої діти і внуки мали.
2: Уночі виряджали до молодого. Повантажували вози різним майном, свати шугали потай по домашиному господарстві і, що могли похопити, перли і пакували на підводи – кури, гуси, якісь коноплі, стару ступу. Ну і реготу після було. У молодих знов зустрічали повінчаних з образами та хлібом. Знов вели до хати, садовили за стіл, їли та пили. Після вели молоду до комори, вдягали тура, уводили до хати, дурили молодого, уводили замість Марії накриту рядном стару бабу. Приводили, ставили перед молодим і співали, чи вгадає, кого привели. Було гармидерно і приємно. Марія намагалася бути веселішою, більше говорила, часто у різних справах зверталася до Одарки, як старшої. Виряджаючи, Домаха наказувала Марії: «Слухай дитину її, не забувай, що все-таки вона там старша. Вона тобі має замінити свекруху. Слухайся та будь привітливою». Марія намагалася слухати та бути привітливою. Одарці дещо не до вподоби, що Марія занехайла старосвітські звичаї і не вбиралася до шлюбу, як це було прийнято. Але такі вже настали часи. Що сторона, то і новина. Гнат купив до Масі чоботи. Чоботи купувалися для матері молодої, але матері не було. Домаха тішилася подарунком, але до чобіт треба співати. Як же вона буде співати своїм старим голосом? «За мене, людоньки, проспіває Марія. Сядь, но, дитино, ти ж вмієш, ні?» Марія сіла за стіл, одягнута і зав'язана по-молодицьки. На голові попеляста шовкова хустка, перев'язана червоною стрічкою, на шиї багато справжніх дорогих коралів, сама свіжа, пишна, натхненна, очі невинно спущені додолу і закриті рівними гребінчиками вій. Перед нею на великому талірі перев'язані стрічкою чоботи. Марія дивиться хвилину на них, гості замовкають. Робиться зовсім тихо, і, піднявши високо повні груди, Марія сильним дзвінким голосом починає: «Ото тії чоботи, що зять дав, а за тії чоботи дочку взяв, чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені». Марія співає, а голос її плаче, чути скаргу, чути жаль глибокий. Гнат дивиться на Марію, дивиться, мов на святу. Здається, що це янгол злетів з небес, сів у нього за столом і виспівує тужливу, але чарівну пісню. Підійти до неї, стати прилюдно на коліна і поклонитися до землі. «От так дістав жіночку», – говорили сусіди. «Така кривинда, а таку підчепив кралю, а?» А гості ще довго бавилися, пили та їли. Вигравали музики, парубки добивали свої гопаки. У просторих сінях таку завели гульню, що, здавалося, хата не видержить, що стіни рухнуть. Навіть Марія дещо розвеселилася, її брали до танцю, здебільше відмовлялася. Він не танцює, так і вона не повинна танцювати. Мусить звикати. Трималась більше Гната, у всьому радилася з ним. Він радів і бігав, мов навіжений. Йшли разом до комори, розглядали та упорядковували свої подарунки – хустки, спідниці, полотно. Дістали хвалити Бога досить, хватить на кілька років. І Марія поволі втихомирюється. Для неї починається нове життя, і треба з цим помиритись. Буденні дні, коли б хоч, думає Марія, менше зо мною сидів. Нічого не говорить, сидить і дивиться посоловілими очима. Ах, нащо він так любить? Коли б хоч не так докучливо і не так нагально любив. Завше коло тебе, завше. Може хоч те, може все. Чи не потребуєш на нову спідницю? Скільки не поїде до міста, ніколи без остинця не вернеться. Доглядає, як малу дитину. Дізнався, що Марія любить слухати читання, щотижня ходив до шкільної книгозбірні і вечорами та святочними днями перечитав її чимало всячини. Часом траплялися книжки, від яких Марія не могла відірватися. Нат мусив постійно сидіти і читати. Марія переживала прочитане, раділа чи плакала разом з тими людьми, про яких оповідала книжка. Ще більшу втіху мала, коли почула вагітність. Тепер хоч не буде сама, тепер має хоч про що думати. Родиться таке мацюсіньке, крикливе сутворіннячко, то буде хлопчик, обов'язково хлопчик, назве його Романом. Це ім'я давно подобалося Марії. Марія тішилася і працювала як могла, а працювати вміла і не цуралася праці. Вміла варити, пекти хліб. З першого тижня Одарка багато домашньої роботи спихнула на Марію, і та сумлінно і справно виконувала свої обов'язки. Родився у Марії дійсно хлопчик і назвала його таки Романом. Це було великим святом. Нат бігав, землі не чув, боявся за Марію, хотів їхати бозна куди за лікарем, але все обійшлося щасливо, і то без лікаря. Марія родила опецькуватого хлопчиська, який верещав на цілу хату. Прикликали бабу Улиту, і та зав'язала новонародженому пупок. Коли Марія кормила дитину, відчувала велику радість. Сиділа над маленьким чоловічком, який ледве ворушився, і безупинно дивилася на нього. Хрестини відбулися за тиждень. Першим кумом взяла Марія Мартинового Романа, першою кумою – Тячиху. Гнат не мав ні в чому голосу, зрештою, і не потребував його. Був надто і так щасливим. Був щасливим, що з очей Марії зник вічний смуток, який не сходив у неї тоді, коли сміялася. Тепер ніколи і нічого сумувати. Тепер вона – мати, молоденька, повногруда, усміхнена мати, і чого їй ще потрібно? Тішилася і сміялася, і світ не раз обняти бажала б. Гнат став кращим і поважнішим у її очах. Це ж він подарував їй сина, це ж він, добрий, мовчазний Гнат. «О, мій ти цвяшечку, о, мій крикунчику, моє янголяточко, любе!» – щебетала Марія, пораючись коло дитини. Дитина пацала ніжками, помахувала незручно рожевими рученятами. «Як виросте, дамо його гнати на школи. Хай вчиться. Доктор вийде, правда? А він буде гарно вчитися, дивися. Дивись, який розумний. Ах, ти тільки подивись, який. Який він розумний! Всього тільки 2 місяці, а чого він тільки не знає? Які розумненькі оченята, вийме рученьки і так смішно виробляє ними. Дивися, щось хоче сказати. Ну, що ти хоч? Ну, що сказиш? Ти, любе моє, дороге моє, щастя моє!» Не видержувала, схоплювала дитину, пригортала до грудей і цілувала, цілувала. Дитя пручалося, слинило і махало тісно затиснутими кулачками. Гнат сам і колиску для сина змайстрував. Довго коло неї порився, вигеблював, виточував ніжки, поруччя, побарвив білим лаком. «Ти, Маріє, перекормиш його, – каже Одарка. – Дитина блює, а ти годуєш і годуєш. Коли був малим мій Семенко, я не мазала його так, і то для дитини ліпше. А коли ж кричить, то, мабуть, йому догоряє щось. Подивися, може, пелюшка мокра, чи кусає пріль. Засипай йому між ніжками та пальченятами попільцем. Дивися, який у нього білий язик. Грибок завівся. Треба витирати шматкою. Коли купала, клала до води любистку, щоб любили дівчата. Одягала сорочечку перед челюстю печі, вигрівала і хрестила її. Огонь і хрест відганяють нечисту силу. Боялася і тремтіла, щоб, бува, не впав на нього злий погляд і щоб не наврочив. Кілька разів бабу Улиту приводили, щоб викачала переляк. Не спить добре, зривається зі сну та кричить. Дні йдуть, і Романю росте. Марія кожного дня тримає його в пелені і кормить грудьми. Що є приємнішим, ніж кормити так дитину? Одного разу зненацька почула у бубці біль. Зраділа. Комусь треба сповістити свою радість. Де батько? Батько он порається на подвір'ї, зрібає солому, вибігла. Гнати, гнати, а ходи мерщій до хати. Гнат кидає все, що має в руках, і навзаводи підгицює до Марії. Ти тільки подивися, у нього вже зупенята ростуть. Дивися, Гнате, подивися. Ах, як Марія тішиться, що у нього і зубенята ростуть. Це ж він має стати справжньою людиною. Не хочеться вірити. Гнат дивиться, корчить приємну усмішку, обігає зо всіх сторін Марію і дитину, а натішившись, вертається знов до роботи. Далі минають дні. Марія зовсім призвичайлася до синових зубенят. Часом так утне, що викрикне, але терпить. Романя росте, грубшає, белькоче і ще розумніше, ніж колись, дивиться на матір. «Бе-бе-бе, агі-агі-па», філософує малий. «Сьо, синуню, сьо ти бе-бе-бе, агі-агі-на, ну сьо, з'янгуляточко, сьо хоче сказати, ну, скази, мама, агі-агі-ма, ну-ну, все-все, ну, мама». Але скільки не вмовляє Марія, Романю далі не подужує такої мудрості. Зате він вже сидить, спритно і завзято рачкує, і чим тільки може, квапиться якнайкраще обмурзатися. Кожний день приносить Марії нові несподіванки. То Романю новий звук видумав, то зіп'явся на розкаракуваті ніжки і протримався так пару хвилин. Марія тримає зарученята і вчить його ступати. Скільки втіхи, коли він ненароком зробить один ступ уперед. А одного чудесного незабутнього дня Романю настільки розхробрився, що зовсім виразно замамав. «Ма-ма-ма!» Марія почула, залялася і захлинулася втіхою, кинулася до свого мудрегеля і так цілувала, що він ледь видержав, щоб не розкричатись. «О, моє ти, моє! О, ти, моє миле, моє золоте! Де ж ваш батько? Де той батько завсіди пропадає?» Батько не дома, батько поїхав до млина. Чекала, не дочекалася, поки вернеться. А тільки в'їхав вечором на подвір'я, миттю вибігла до нього і... «Ах, коли б ти тільки чув, що наш Романю сьогодні сказав, коли б ти чув, зовсім добре вимовив «мама». Сміється Гнат, лишає в запряжі коні і швидко шкутильгає з Марією поглянути на свого мудрого сина, який нарешті втяв таку нечувану штуку. Михайло побачив запряжені коні без погонича і наробив крику – то різалма поставив і в запряжі й піде. Коли б яка нечиста сила наполохала, і тоді лови вітра в полі, хоче, щоб воза рознесли, і як дитина. Михайло випрягає коні та відчеплює посторонки. З хати біжить веселий Гнат. Ну-ну, не свариться. Забіг на хвилинку, їхав, і так, знаєш, захотів пити, мало не вмер. З'їв солоного селедця. А коли б збурилися коні та розтаскали воза, про це ти не думаєш? Знаєш же їх, не первина.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радио. Памела Лилиан Треверс. Мері Поппінс. Кулька культі не рівня.
1: Мері Поппінс,
0: сказала одного ранку місіс Бенкс, вбігаючи до дитячої.
1: Чи не знайдеться у вас часу дещо купити?
0: І вона улесливо і заразом нерішуче всміхнулася, так, наче не була дуже певна, що дістане згоду. Мері Поппінс обернулася до господині від каміна, де саме гріла сукеночку найменшенького дівчатка, Анабел. Мала недавно народилася. «Може, і знайдеться», – почала Мері Поппінс не дуже люб'язно.
1: «Ох, розумію», –
0: сказала місіс Бенкс ще нерішучіше, ніж перед тим. «А може, і не знайдеться», – скінчила Мері Поппінс, старанно стріпнувши вовняну курточку і вішаючи її на ґратки каміна.
1: «Ну, якщо знайдеться, то ось список, і ось вам фунт стерлінгів, і якщо лишиться здача, можете потратити».
0: Місіс Бенкс поклала гроші на краєчок комода. Мері Поппінс не сказала нічого, вона тільки засупіла.
1: «Ох, і ще одне», – згадала місіс Бенкс. «Близнятам доведеться сьогодні йти пішки, Мері Поппінс. Робертсон Ей уранці сів у візок, подумав, що то крісло. Тепер візок треба лагодити. Чи ви зможете без нього? І Занабел на руках?»
0: Мері Поппінс розтулила і відразу ж знов стулила рота.
1: «Я», – промовила вона гостро, – «зможу все, що завгодно, і навіть більше, коли схочу». «Я знаю», –
0: сказала місіс Бенкс, боком посуваючись до дверей.
1: «Ви просто скарб, просто рідкісний скарб, чудовий і незрівнянний для всіх приклад».
0: Кінця не було чутно, бо вона доказувала його вже на сходах.
1: «І все-таки, іноді мені хочеться, щоб вона не була такою бездоганною»,
0: сказала місіс Бенкс до портрета своєї прабабусі, стираючи порох у вітальні.
1: «З нею я роблюся, наче мала дурна дитина. А я не дитина!»
0: Місіс Бенкс труснула головою і змахнула порох з рябенькою коровою, що стояла на каміні.
1: «Я тут не аби хто! Я мати 5 дітей! Ось про що вона забуває!»
0: І місіс Бенкс далі робила своє діло, думаючи про все те, що б вона хотіла виказати Мері Поппінс, хоч сама добре знала, що ніколи на таке не зважиться. Мері Поппінс поклала список і фунт стерлінгів у сумочку. І не минулої хвилини, як вона, пришпиливши на голові капелюшок, квапливо вийшла з дому з Анабел на руках. Джейн з Майклом бігли позаду. Вони тримали за руки близнят і якомога силкувалися не відстати від Мері Поппінс.
1: «Ворушіться, веселіш, будь ласка!»
0: Підохотила вона, обернувшись і суворо глянувши на них. Вони додали ходи і ще швидше потягли за собою бідолашних близнят, зовсім не зважаючи на те, що ноги Джона і Барбари ледве човгали по тротуару, а руки мало не уривались. Джейн із Майклом думали тільки про те, щоб не відбитися від Мері Поппінс і побачити, що ж вона зробить із здачею, яка залишиться від фунта стерлінгів.
1: «Два пакунки свічок, 4 фунти рису, 3 цукру піску і 6 цукрової пудри, 2 бляшанки томату і щіточку для каміна, гумові рукавички, 1/2 стопчика сургучу, пакунок борошна, запальничку, 2 коробки сірників, 2 головки цвітної капусти і в'язку ревеню»,
0: вичитувала зі списку Мері Поппінс у першій же крамниці за парком. Продавець, гладкий, лисий і засапаний, миттю взявся все записувати.
2: «Пакунок гумових рукавичок», –
0: проказав він з опалу, слинячи не той кінець олівцяни до гризка.
1: «Борошна, я сказала»,
0: – гостро нагадала Мері Поппінс. Продавець почервонів, як жар.
2: «Ох, пробачте, я не хотів, повірте. Чудовий сьогодні день, еге ж. Помилився, буває. То пакунок гу... борошна?»
0: Він похапцем записав це і повів далі.
2: «2 коробки щіточок для каміна».
1: «Сірників», –
0: процідила Мері Поппінс. У продавця
1: Дрібно затремтіли руки.
2: «Ох, ну звичайно ж, це все цей олівець, так і стрибає, щоб записати не те. Доведеться купити новий. Звичайно, з сірників. І ще ви сказали...»
1: Він швидко підвів очі і відразу знову втупився в недогризок олівця. Мері Поппінс розгорнула папірець і нетерпляче прочитала все спочатку.
2: «Дуже мені прикро», –
1: сказав продавець, коли вона скінчила.
2: «Але ревеню немає. Може, візьмете сушених слив?»
1: «Звичайно, ні. Пакунок тапіоки».
3: «Ох, ні, Мері Поппінс, не треба тапіоки. Ми ж її минулого тижня їли!»
1: Отрутився Майкл. Вона тільки поглянула спершу на нього, а потім на продавця. І обидва зрозуміли, що даремні сподівання. Тапіока буде. Продавець, почервонівши, ще дужче подався до неї.
4: «Нічогісінька не залишиться, як вона стільки всього накуповує»,
1: – стиха сказала Джейн, дивлячись, як усе вище гора на прилавку.
5: «Може, лишиться на коробочку льодяників та й годі?»
1: Похмуро озвався Майкл, зиркаючи, як Мері Поппінс витягає з сумочки фунт стерлінгів. «Дякую», – сказала вона, коли продавець простяг їй здачу.
2: «Вам спасибі», – промовив він чемно, зіпершись руками на прилавок і всміхаючись, на його думку, люб'язно. «А на дворі ж гарно, правда?»
1: – повів він далі, так, начебто це саме він подбав, щоб на дворі зробилося отак гарно, зумисне для неї.
4: «Дощу треба»,
1: – відповіла Мері Поппінс і замкнула водночас рота і сумочку.
5: «А то ж!»
1: – підхопив продавець, боячись, щоб вона часом не образилася.
5: «Дощ – то приємна річ».
4: «Не дуже то»,
1: – відрубала Мері Поппінс, зручніше вмощуючи Анабел у себе на руках. У продавця пересмикнулося обличчя. Хоч що він казав, усе було не до ладу.
2: «Гадаю»,
1: – озвався він за мить, ввічливо відчинивши перед нею двері.
2: «Що ви ще завітаєте до нас?»
4: «Бувайте здорові!»
1: – кинула Мері Поппінс уже за дверима. Продавець зітхнув.
2: «Постривайте!»
1: – сказав він до Джейн і Майкла, квапливо порпаючись у ящику біля дверей.
2: «Ось, візьміть! Я й не думав нікого образити, повірте, я хотів як краще!»
1: Діти простягли руки, і він поклав Майклові на долоню три, а Джейн – дві шоколадні цукерки.
2: «По цукерці вам обом і тим двом меншим, а одну...»
1: Він кивнув головою у слід Мері Поппінс.
2: «Їй!»
1: Вони подякували і кинулись навздогін за Мері Поппінс, смокчучи цукерки.
4: «Що це ви там їсте?»
1: спитала Мері Поппінс, глянувши на Майклові вимащені шоколадом губи.
5: «Шоколадки! Продавець нам дав усім по одній, і вам одну!»
1: Він простяг їй останню цукерку, вже добре липку.
4: «Хм, бачили таке нахабство?»
1: – сказала Мері Поппінс, але цукерку взяла і з'їла одразу. Здалося навіть, що вона їй неабияк смакувала.
5: «А здачі багато лишилося?»
1: – занепокоєно спитав Майкл.
4: «Скільки як треба?»
1: Вона метнулася до аптеки і вийшла звідти з бруском мила, стосиком гірчичників і тюбиком зубної пасти. Джейн і Майкл, що тим часом стояли з близнятами, побачивши це, тяжко зітхнули. Тепер вони вже напевне знали, що фунт стерлінгів увесь розтанув.
4: «Хіба, може, лишилося на одну марку, але що мені цікавого?»
1: – сказала Джейн. «А тепер до містера Тіппа!» Розпорядилася Мері Поппінс, вимахуючи сумочкою в одній руці, а другою міцно тримаючи Анабел.
5: «О, а що ж нам у нього купувати?»
1: – розпачливо сказав Майкл, бо в гаманці в Мері Поппінс вже не дуже-то брящало.
4: «Дві з половиною тонни вугілля»,
1: – промовила вона, поспішаючи вперед.
5: «А по чому одна тонна?»
4: «По 2 фунти стерлінгів».
5: «Але ж, Мері Поппінс, у нас немає стільки грошей!»
4: «Ми його візьмемо в кредит!»
1: Джейн і Майклові
0: Враз полегшило. Вони аж застрибали поруч неї. Джон із Барбарою потяглись за ними.
3: «І вже все?»
0: – спитав Майкл, коли вони щасливо відбули містера Тіпа.
1: «Кондитерська!»
0: – сказала Мері Поппінс, заглянувши в список і пірнула в темні двері. Крізь вікно вони бачили, як вона вказала на купу мигдалевого печива. Продавець подав їй великий пакунок.
3: «І в десяток не вбереш!»
0: – зажурилася Джейн. Іншим разом вони б хто знає як зраділи, побачивши те печиво в крамниці. Та сьогодні їм хотілося, щоб його взагалі на світі не було.
5: «А тепер куди?»
0: – спитав Майкл, з нетерплячки скачучи з ноги на ногу. Так йому кортіло довідатись, чи лишилося хоч трохи грошей. Він, звичайно, був певний, що де там. А все-таки сподівався. «Може,
1: додому»,
0: – сказала Мері Поппінс. Джейн з Майклом зовсім зів'яли. Виходить, навіть нещасного Пенні не залишилося, бо вона б їм щось купила. Але якось обізватися вони не наважились. Не таке було в Мері Поппінс обличчя. Приткнувши пакунок з печивом на груди Анабел, вона йшла попереду. Джейн з Майклом йшли і мовчки думали про те, як вона їх гірко підвела, і що вони їй цього ніколи не подарують.
5: «Додому ж не сюди!»
0: – раптом пробурчав Майкл, навмисне якомога дужче човгаючи ногами по тротуару.
1: «Виходить, нам додому вже не через парк, чи як? Цікаво мені знати».
0: Гнівно обернулася до нього Мері Поппінс.
5: «Через парк, тільки...»
1: «А через парк додому не одна дорога!»
0: Урвала вона і завернула кудись туди, де вони ще ніколи не були. Тепло гріло сонце. Високі дерева черкалися віттям огорожі і шелестіли листям. Угорі на гілці два горобці билися за соломину. На кам'яну балюстраду вистрибнула білка і, сівши на задні лапки, стала просити горіхів. Але сьогодні усе це не тішило Джейн з Майклом. Їм було до всього байдужісінько. Вони думали тільки про те, що Мері Поппінс витратила весь фунт стерлінгів на каз на що, не залишивши нічого на щось путнє. Потомлені й розчаровані, вони потюпали до виходу з парку. Цієї брами діти ніколи не бачили. Над нею здіймалася висока кам'яна арка, пригарно оздоблена барельєфами лева і єдинорога. А під аркою сиділа стара старенна бабуся з темним, як сам камінь, обличчям, таким зморшкуватим, як горіх. На її сухеньких старечих колінах було дечко з чимось схожим на барвисті стяжки гуми. А над головою в неї, міцно прив'язана до паркової огорожі, гойдалася і підскакувала ціла в'язка надувних кульок.
1: «Кульки! Кульки!»
0: – закричала Джейн і, висмикнувши свою руку з липких пальчиків Джона, кинулася до бабусі. Майкл з підскоком подався за нею, покинувши малу Барбару на призволяще серед тротуару.
5: «Ну, мої писклятонька!»
0: – сказала бабуся з кульками старичим хрипкуватим голосом.
5: «Яку вам? Вибирайте, та не кваптеся!»
0: Вона нахилилася вперед і потрусила перед дітьми своїм дечком.
1: «Ми тільки подивимось», – повідомила Джейн. «У нас немає грошей».

0: Їх, еге ж, та як брали? Вони не ходили тільки подивитись. Жодна дитина не проходила в цю браму без кульки в руці. Вони б не зважилися так образити бабусю з кульками. Прийти, щоб тільки подивитись. Вона підвела голову і поглянула на барвисту в'язку над собою. «Ох, ви ж мої любі милі!» – гукнула вона до кульок угорі. «Тепер ніхто нічого в вас не тямить, ніхто, крім мене, старої. Нема тепер на вас моди, нікому ви не потрібні.
1: Нам дуже потрібна кулька!» – заперечив Майкл. «Тільки в нас немає грошей! Вона витратила цілісінький фунт стерлінгів!
0: Хто це? Вона?» Почулося над самісіньким його вухом. Він обернувся і зробився весь червоний.
1: «Я хотів сказати, що ви...»
0: почав Майкл, заникуючись. «Висловлюся просторічливо», урвала Мері Поппінс і, простягши руку через його плече, поклала бабусі на дечку півкрони. Майкл витріщився на блискучу монету, що лежала серед купки гумових клаптиків. «То, виходить, здача таки лишилася?» – промовила Джейн, каючись, що так сердилась на Мері Поппінс. Бабусині очі заблищали. Вона жваво вхопила монетку з дечка і довгенько дивилась на неї.
2: «А блискуча ж та ясна!»
0: вигукнула старенька.
2: «Такої я не бачила, відколи була дитиною!»
0: Вона наставила голову до Мері Поппінс.
2: «Хочеш кульку, моє серденько?»
0: «Коли ваша ласка?» страшенно вічливо сказала Мері Поппінс.
2: «А скільки ж тобі дати, ясочко моя? Скільки?»
0: «4». Джейн з Майклом, не тямлячись з радощів, так і обвились круг Мері Поппінс.
1: «Ох, Мері Поппінс, справді 4? Усім по кульці? Справді-присправді?»
0: «Здається, я ніколи не кидаю слів на вітер», згорда мовила Мері Поппінс, але видно було, що вона он яка задоволена. Діти метнулися до дечка і взялись перекидати барвисті гумові клаптики. Бабуся вкинула срібну монету в кишеню на сукні.
2: «От туди тебе!»
0: Злегенько ляснула вона по кишені рукою і заходилася допомагати дітям.
2: «Глядіть, мої писклятонька!» примовляла вона. «Знайте, кулька кульці не рівня. Кожне шукай свою. Вибирайте ж, як слід не кваптеся. Не один тут вже вибирав собі не ту кульку і до віку був незадоволений».
1: «Я візьму оцю!»
0: заявив Майкл, вибравши жовту з червоними цяточками.
2: «Ану ж я її надму, то й побачиш, чи як слід ти вибрав», сказала бабуся.
0: Вона взяла в нього кульку і тільки раз дмухнула. Пуф! І все. Просто не вірилося, що така утла бабуся мала в собі стільки духу. Жовта куля з легкими червоними цятками заколивалася на нитці.
1: «О, дивіться!» –
0: вражено закричав Майкл.
1: «На ній написане моє ім'я!»
0: І справді, червоні цяточки на кульці виявились літерами, які складалися в слова «Майкл Бенкс».
2: «Ах, бать!» – захихотіла бабуся. «Що я казала? Ти не квапився, то й вибрав як слід».
1: «А я, подивіться!»
0: – спитала Джейн, простягнувши старенький синю кульку. Бабуся знов дмухнула. І вмить перед очима в усіх з'явилася здоровенна синя, наче глобус куля, а на ній великими білими літерами було написано «Джейн Керолайн Бенкс».
2: «Це твоє ім'я, моя голубонько?»

0: сказала бабуся. Джейн ствердно кивнула головою. Бабуся знову нишком засміялася. Тихенько, по-старечому. Захихотіла, коли і ця кулька загойдалася на ниточці в руках у Джейн.
1: «Мені! Мені!»
0: – кричали Джон з Барбарою пухкими рученятами, порпаючись у дечко. Джон витяг рожеву, і, надувши її, бабуся вдоволено усміхнулася. Через усю кульку повились слова. Джонові й Барбарі Бенкс одна на двох, тому що вони близнята.
2: «Слухайте», – сказала Джейн, – «я нічого не розумію. Як ви нас знаєте? Ви ж ніколи нас не бачили».
3: «Ох, моя голубенько! А хіба ж я не казала, що кулька кульці не рівня, а ті зовсім незвичайні, м?
1: Але ж це ви понаписували на них, як нас звуть?»
0: – допитувався Майкл.
3: «Хе-хе-хе, я? Хе-хе-хе!» – захихотіла бабуся. «Хе-хе, де там?
1: А хто ж тоді?»
3: «Спитай про щось інше, мій голубонько. Я знаю тільки, що там це написано і край. У світі кожен має свою кульку, аби лиш зумів її знайти».
1: «І Мері Поппінс має?»
0: Бабуся схилила голову набік і поглянула на Мері Поппінс, якось дивно усміхаючись.
3: «А хай ну сама перевірить», – сказала вона, гойднувшись на стільці. «Ну ж бо, шукай, не квапся, вибери і побачиш».
0: Мері Поппінс самовдоволено пирхнула. Її рука на мить завмерла над дечком із кульками, тоді опустилась і взяла одну, червону. Мері Поппінс витягла руку, і діти вражено побачили, що кулька в неї на долоні надимається сама собою, робиться дедалі більша і більша, стає завбільшки, як Майкл, та й після того ще росте, аж поки робиться утричі більша за найбільшу надувну кульку на світі. А на ній золотими літерами написано двоє слів – Мері Поппінс. Червона кулька підскочила, а бабуся вхопила її, прив'язала нитку і, стихенько засміявшись, повернула Мері Поппінс. Чотири надувні кульки загойдалися в мерехтливому повітрі. Вони так застрибали в руках, мов хотіли вирватися і полинути у вільне небо. Вітер підхопив їх і завертів на всі боки, вперед і назад, на північ і на південь, на схід і на захід.
3: «Кулька кульці не рівня, мої пискляточка, для кожного є своя, аби тільки він гаразд вибрав», –
0: весело гукнула бабуся. Тієї миті до брами підійшов літній добродій у циліндрі. Він подивився довкола і вглядів на надувні кульки. Раптом діти побачили, що ним так і підкинуло. Він одразу ж метнувся до бабусі з кульками.
1: «По чим вони?»
0: – вимовив він, забрещавши грішми в кишені.
3: «Усім з половиною пенсів, та гарненько ж вибирайте!»
0: Він вибрав собі брунатну, і коли бабуся надула її, то стало видно написане зеленими літерами: «Високошановний Вільям Везеріл Вілкінс».
4: «Моя ненечко!» – скрикнув літній добродій. «Моя ненечко, це ж я і є!»
3: «Добре вибрав, мій голубонько», – мовила бабуся, «бо кулька кульці не рівня».
0: Літній добродій усе дивився та й дивився на свою кульку, що весело вистрибувала на ниточці.
4: «Дивовижно!» – сказав він нарешті і гучно шморгнув носом. 40 років тому, коли я був малим хлоп'ям, мені схотілося купити собі отут кульку.
2: Та мені не дозволили, сказали, що на кульки нема грошей. Відтоді минуло 40 років! І весь цей час оця кулька чекала на мене. Просто дивовижно! І він побіг уперед і вігнався в арку, бо не зводив очей з кульки. І враз діти побачили, як він з підскоком відірвався від землі і поплив у повітрі.
1: «Дивіться, подивіться!»
4: – гукнув Майкл, бо літній добродій нестримно здіймався до гори, все вище і вище, але тієї ж миті Майклова кулька сіпнулася, нитка натяглась, і він відчув, як його ноги відірвались від землі.
1: «Ого! Оце так! І моя! І моя!»
3: «Кулька кульця не рівня, мій голубоньку!» – сказала бабуся, і раптом знову зайшлася своїм глуховатим старичим сміхом. Вона побачила, як близнята, вхопившись удвох за ниточку однієї кульки, підскочили і знялися в повітря.
1: «І я лечу! І я!»
4: – заверещала Джейн, несподівано відірвавшись від землі. «Додому, будь ласка», – промовила Мері Поппінс. Червона куля вмить шугнула до гори і понесла за собою Мері Поппінс. Вона то спускалася нижче, то знову поривалася у височинь з Анабел і купою пакунків на руках. Червона куля стрілою пролетіла в браму і знялася над парковою доріжкою. Але навіть капелюшок Мері Поппінс не збився на бік. Волосся ані трохи не розкошлалося, і ноги так само впевнено черкалися повітря, як вони звикли торкатися землі. Джейн з Майклом і близнята, підскакуючи й гойдаючись у повітрі разом із своїми кульками, летіли слідом за нею.
1: «Ох! Ох! Ох! Ох!»
4: гукала Джейн, вихором пролітаючи понад плакучою вербою.
1: «Як мені чудово! Я наче сам увесь з повітря!»
4: гукав Майкл, стукнувшись ногами об паркову лаву і знову здійнявшись угору.
1: «Отак треба завжди повертатися додому!»
4: верещали близнята, вертячись на всі боки, гойдаючись і підскакуючи.
2: «Ану, швидше, будь ласка, не лінуйтеся!»
4: сказала Мері Поппінс, суворо глянувши на дітей через плече. Так, ніби усі вони спокійнісінько йшли по землі, а не летіли в повітрі на надувних кульках. Ось вони минули паркову сторожку і полетіли над липовою алеєю. Літній добродій підскакував на своїй кульці попереду. Майкл швидко обернувся і глянув назад.
1: «Дивися, Джейн, дивись!»
4: – закричав він.
1: «Усі з кульками!»
4: Джейн оглянулася. Віддалік літав цілий гурт людей з кульками в руках.
1: «Угу, і морозивник з кулькою!»
4: – гукнула Джейн, задивившись туди і мало не налетівши на статую.
1: «Еге, і сажотрус! О, а он дивись, то ж міс Жайворон!»
4: Над морішком гойдалася знайома постать у капелюшку й рукавичках, тримаючись за нитку кульки з написом «Люсінда Емілі Жайворон». Задоволено усміхаючись, вона з гідністю поколивалась до вербової алеї і зникла за парковим фонтаном. У цій порі в парку вже було повно людей, і кожний, узявши до рук надувну кульку з власним ім'ям, здіймався в повітря.
5: «Агов, попереду! Слухай мою команду! Ну, разом! Якір підняти! Дорогу, адміралові! Так, де мій портфель? Ну, гуртом налягли!»
4: Залунав могутній, загартований у морі голос, і вгорі заколивався адмірал поруч із місіс Бум. Обоє трималися за нитку, прив'язану до великої білої кулі, на якій синіми літерами були написані їхні імена.
5: «Фоки, бізонь! Малюски і кревки! Роздай смора!»
4: гримів адмірал, спритно минаючи великого дуба. У повітрі над парком було вже аж тісно від людей із кульками. Майже все небо цвіло веселками з барвистих кульок. Джейн з Майклом пильно стежили за Мері Поппінс, яка гордовито пропливала своєю дорогою і якомога поспішали слідом, а за ними підскакували в повітрі Джон із Барбарою.
6: «Ой, лишенько! Ой, лишенько! Моя кулька не злітає! Мабуть, я не гаразд вибрала!»
4: Почувся раптом чийсь голос просто під ліктем у Джейн. Унизу, на доріжці, стояла старомодно вбрана жінка в капелюшку з пером і боа на шиї. Біля її ніг лежала фіолетова кулька з написом «Прем'єр-міністр».
6: «Що мені робити?»
4: бідкалася вона.
6: «Бабуся біля арки сказала мені, вибирай гарненько, не квапся, голубенько, я так і зробила, а вибрала не ту кульку. Хіба прем'єр-міністр?»
7: «Даруйте, але це саме я!»
4: озвався поряд чийсь голос. І до неї підступив високий, вишукано вбраний джентльмен із парасолькою. Жінка обернулася.
6: «О, то це ваше? А може тоді у вас моє?»
4: Прем'єр-міністр, що теж ніяк не міг злетіти, показав їй кульку, на якій був напис «Леді Мюріел Брайтон Джонс».
6: «Звичайно, це моя! Ой, ми з вами помилилися!»
4: скрикнула вона і простягла прем'єр-міністрові його кульку, а в нього взяла свою. Обоє вмить знялися вгору і полетіли поміж верховіттям дерев, розмовляючи удвох.
6: «Ви одружені?»
4: – почули Джейн і Майкл, як леді Мюріел спитала прем'єр-міністра. А він відповів.
7: «Ні, мені все не трапляється. Дама середнього віку, знаєте, не молодесенька і не стара, і весела на вдачу, бо я собі дуже вже поважний».
6: «А може я вам буду до пари?» –
4: промовила леді Мюріел Брайтон Джонс.
6: «Я дуже люблю сміятись».
7: «А вже ж, здається мені, що й до пари, і до вподоби», –
4: відповів прем'єр-міністр, і, побравшись за руки, обоє пірнули у веселу юрму людей з кульками. Тепер над парком кишіло людьми. Джейн з Майклом раз у раз стукалися об когось. Стільки надувних кульок розкупили цього дня у бабусі під аркою. Ось пролетів високий чоловік з довгими вусами у синьому мундирі і шоломі. На кульці в його руках був напис «Інспектор поліції». За ним виринув інший, тримаючи в руці кульку з написом «Лорд мер». Опасистий, кругленький, у трикутному капелюсі, широкому червоному плащі з великим мідним ланцюжком на грудях.
8: «Швидше, будь ласка, не товптеся! Дотримуйте правил! Сміття кидайте тільки в урни!»
4: порядкував парковий доглядач, проштовхуючись крізь натовп на невеличкій вишневого кольору кульці з написом «Ф. Сміт». Помахом руки він вказав дорогу двом собакам – бульдогові, що тримав у зубах кульку з написом «Кю», і фокстер'єрові, чиє ім'я, як свідчила кулька, було Альбертіна.
6: «Не займайте моїх собак, бо запишу ваш номер і поскаржуся!»
4: – гукнула дама, на чиїй кульці стояло герцогиня Майфілдська. Але доглядач не зважав. Він вигукував.
8: «Собаку взяти на повідки! Не товтеся! Курити над парком заборонено! Дотримуйте правил!»
1: «А де Мері Поппінс?» –
4: схаменувся Майкл і майнув ближче до Джейн.
6: «Он, попереду!»
4: – відповіла вона, вказуючи на гордовиту, ошатну постать під найбільшою на весь парк кулькою. Діти заквапилися за нею.
9: «Колька кульці не рівня, мої писклятучка!»
4: гукнув позаду хрипкуватий голос. І вони, обернувшись, побачили бабусю. Дечко в її руках було порожнісіньке. І біля неї навіть близько діти не вгляділи жодної кульки. А все ж таки вона летіла в повітрі, мов її несли аж 100 невидимих надувних куль.
9: «Усі розпродала!»
4: Тоненько гукнула вона, наздогнавши їх.
9: «Бо кожен знайде свою кульку, аби вмів шукати. Усі добре вибрали, не квапились, і я попродала геть чисто все, геть чисто все. А кулька ж кульці не рівня».
4: Вона пролетіла біля них, тільки монети забрящали у неї в кишенях. І Джейн з Майклом дивилися, як її малесенька, сухенька постать замихтіла поміж рухливими кульками, випередила прем'єр-міністра і лорд-мера, перегнала Мері Поппінс з Анабел, усе меншуючи і меншуючи, аж поки зовсім зникла вдалині.
9: «Кулька кульці не рівня!»
4: Востаннє долинуло до них далекою, ледь чутною луною.
2: «Ворушіться, будь ласка!» – сказала Мері Поппінс.
4: Вони всі четверо скупчились довкола неї. Аннабел, заколисана гойданням кулі Мері Поппінс, щільніше пригорнулася до неї і заснула. Хвіртка будинку номер 17 була відчинена. Надвірні двері стояли навстіж. Мері Поппінс, злегенька підскакуючи і погойдуючись, гордовито пролетіла аж на сходи, що вели в дитячу. Четверо дітей з підскоком улетіли слідом. Аж перед дверима дитячої 4 пари ніг гучно загупотіли об підлогу. Мері Поппінс опустилася плавно і зовсім нечутно.
1: «Ох, який же був чудовий день!»
4: – сказала Джейн і кинулася обіймати Мері Поппінс.
2: «Зате ти зараз далеко не чудова. Зачешись, будь ласка, не люблю опудал», –
4: загадала Мері Поппінс.
9: «Я й сам зараз неначе так кулька!»
4: – весело похвалився Майкл.
9: «Увесь такий тонесенький-легесенький, як фея!»
2: «Не заздрю, феї хоч трохи схожі на тебе», –
4: промовила Мері Поппінс.
2: «Піди по мої руки, сажу трус».
4: Коли діти повернулись чисті й чепурні, 4 надувні кульки спочивали під стелею, міцно прив'язані до цвяшка за картиною, що висіла вгорі над каміном. Майкл не міг надивитися на них. На свою власну, жовту, на синю кульку Джейн, на рожеву близнят і на червону кулю Мері Поппінс. Тепер вони були такі непорушні, ані похитнулися. Легесенькі й яскраві, вони спокійно висіли під стелею. Стиха, ніби сам до себе, обізвався Майкл.
2: «Що тобі цікаво?»
4: – запитала Мері Поппінс, розкладаючи пакунки.
1: «Цікаво, чи було б таке без вас?»
4: Мері Поппінс пирхнула.
2: «Хм, а от мені цікаво, чи ти коли будеш не такий дуже цікавий, а?»
4: Цим і довелося Майклові задовольнитись.
10: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Johann Wolfgang Goethe. Faust. Дія друга. Тісна готична кімната з високим склепінням. Колишній Фаустів кабінет, тихий, як і був. Мефістофель виходить із-за заслони, підіймає її й оглядається, аж там Фауст лежить на старосвітському ліжку. Лежи, бідахо, знову страсть тебе оплутала шалена, кого вразить сама Гелена, тому не скоро пільгу дасть. Розглядається. Дивлюсь сюди, туди, і ніби усе лишилось, як було. Лиш потьмяніли кольорові шиби, та павутиння всюди прибуло. Чорнило всохло, папір пожовклим взявся, але на місці все добро. А он лежить і те перо, що Фауст ним чорту підписався. І згусклу кров ще знати на пері, що ним була для підпису узята. Чого б то не дали антикварі, щоб мать такого експоната? Ось плащ старий ще висить на гачку. Колись хлопчині простачку я в ньому правив теревені вені, що й досі має він за откровення. Мені аж закортіло знов. В цім теплім, хоч і грубім хутрі, торочить речі хитромудрі, як той доцент чи богослов. Учений муж на те здобувся, а чорт уже давно забувся. Знімає зі стіни хутряного плаща і витрушує. Звідти вилізають цикади, жучки і всілякі комашки. Хор комах. Чолом, наш патроне, наш любий, чолом, тебе ми впізнали, в'ємося кругом. Ти ткнув поодинці нас, звідси йдучи. Тепер нас, дивися, кишать тисячі. Ховається погань у грудях людей. Скоріше в кожусі добачиш вошей. Мефістофель. Молодняку радію я без меж, ти тільки сій, свого часу пожнеш. Ще раз хламидою трусну, знов хмару кузьок сполохну. Ховайтесь, любі тваринки, в усі кутки, в усі шпаринки. В припалі пилом коробки, в крихкі посудні черепки, в сухий потрісканий пергамен. У череп, в темінь очних ямин, в цім трухлім мотлуху в цвілі, привілля химородній тлі. Одягає плащ. Знов мантія на плечі впала. Зіграю ще раз принципала. Та що кому в пустім званні, шаноби хочеться мені? Сіпає дзвінка, що зеленькоче розкотисто пронизливо, аж стіни задрижали, двері повідчинялися. Фамулус плентається по довгому темному коридору. Що так страшно зеленькоче? Сходи, стіни, все двигоче. Крізь мальовані шиби блискавки мигочуть ніби. В стелю наче б'ють перуни, так і сиплються шпаруни, і якась чудовна сила двері замкнені відкрила. Леле, велетень убравсь то в старовинний одяг Фауста. Владні зори, владні жести, я вже й ніг не годен звести, ні сховатись, ні втекти. От такої жахоти?
1: Мефістофель, ходіть сюди. Вас звати ж
0: Нікодемус, Фамулус, добродію, воістину, Оремус.
1: Мефістофель, облишмо це, Фамулус.
0: Мене ви взнали в мент.
1: Мефістофель, та як не взнать? Старий, а все студент, аж мохом взявся. Отак і вчений муж звікує вік, учившися чим душ, будує звільна картяну будівлю, але навряд чи виведе покрівлю. От ваш учитель, той усе розчовп, професор Вагнер, високошановний, при мудрості збирач непогамовний, у вченім світі перший стовп. Круг нього завше звідусюди юрбою стовплюються люди, до краю спрагнені знання. На кафедрі живий підручник, мов той Петро, небесний ключник, він рай і пекло відчиня. Чи ж хто зрівняється з ним? Де там? Він всіх і вся навік скорив непохибним авторитетом. Він навіть Фауста затьмарив.
0: Фамулус. Ей, ні, не так, хай пан мені дарує. Учитель мій зовсім не гонорує і вгору не несеться всує, бо скромність то його благає часть. Відколи муж великий щез непевно, він молить в Бога невтоленно й ревно повернення його, як визволу з нещасть. І тут, у Фаустовій кімнаті, ніхто нічого не торка, вона господаря чека, я аж боюсь сюди вступати. Та що нам зорі принесли? Всі мури острах ніби стиснув. Здригнулись двері, засув тріснув, а то б і ви тут не були.
1: Мефістофель.
0: А сам професор Вагнер де? Видіть до нього, раз не йде.
1: Фамулус.
0: Ох, він суворо наказав його не одривать від справ. На самоті він місяцями над чимсь працює донестями. То був між вченими чистій, тепер, мов, сажотрус який. Замурзав кіптем носа й вуха, опух увесь, на жар все дмуха. Кліщами, склянками брящить і жде великого, що мить.
1: Мефістофель, невже ж мене він тут чеканням зморить? А я б йому роботу міг прискорить.
0: Фамулус виходить, Мефістофель велично розсідається на кріслі.
1: Як тільки я на місце сів, і знов знайомця онде бачу.
0: Та цей з новітніх юнаків, зухвалий надто ж на вдачу.
1: Бакаляр, галасуючи, йде по коридору.
0: Двері настіж розчахнулись. Сподівання ворухнулись, що в цім пилі та в цій цвілі, в цій пустелі омертвілій, у могилі цього дому не заскліть живцем живому. Цієї мури, цієї стіни недалеко від руїни, та й склепіння це химерне, не підходьте, бо наверне. Я нестримний часто в шалі, але тут ні кроку далі.
1: Що я нині тут узнаю? А колись же пам'ятаю, першокурсник жовтодзьобий, повен щирої шаноби, вірив блазням бородатим, їхнім вигадкам проклятим. Що казали їм шпаргали, та й мені вони брехали, нісенітниця мучили і себе й мене труїли.
0: Як? І знов в пітьмі кімнати щось замріло бородати. Як і кілька років тому він сидить в плащі родому. Це ж той самий баламут, що мене морочив тут. Він дурив мене зухвало, бо тоді я тямив мало, а тепер я підкувавсь
1: не на того він нарвався. Добродію, як мутний лети плив з-під лисини у вас не все ще змив, то гляньте лиш, я ваш колишній учень, що переріс нуду шкільних напучень. Я вас таким, як ви були, застав, а сам зате зовсім інакшим став.
0: Мефістофель, я рад, що вас мій дзвін сюди призвав. Вас і тоді я вельми цінував. По гусені, по лялиці вже знати, який метелик буде цяцькуватий. Вам, змалку любі, кучері хвилясті та комірці мережено-зірчасті, і зроду не носили ви коси, вам шведський зачіс додає краси. Поводитесь ви хвацько, резолютно, шкода лише, що надто абсолютно.
1: Бакаляр, добродію, ми на старому місці, але часи, вважайте, в нас нові. Двозначних слів не тратьте без користі. Розвиднілось у нас у голові. Забити баки у дитяти – це кожен дурень може втяти. Тепер спроста нас не вмалиш.
0: Мефістофель,
1: та юнаку скажи всю правду лиш, хіба ж молокососа вдоволиш. Згодя він пересвідчиться подвійно, що наша правда справедлива вкрай, але гада, що взнав те самостійно, а ще й глузує. Вчитель був вахлай.
0: Бакаляр,
1: або й шахрай. Який же вчитель це казав, коли нам істину в лице? Той щось прибавить, інший щось отбавить, але дітей дурничками забавить.
0: Мефістофель,
1: щоб навчитись, теж потрібен час. Та вже навчати пориває вас. Цих кілька років марно не пропало. Ви досвіду набралися чимало.
0: Бакаляр,
1: що досвід той? Брехня й бредня проти всевидящого духу. Признайтесь, ваше все знання не варте і табаки нюху.
0: Мефістофель по якійсь хвилі.
1: А й справді так. Я дурним був, і лиш оце не розум свій збагнув.
0: Бакаляр,
1: радію я з розважних цих признань. Це вперше стрівсь. Розумний старигань,
0: Мефістофель.
1: Шукав я ревно скарбу золоття, а докопавсь нікчемного сміття.
0: Бакаляр,
1: признайтесь, череп голомозий ваш не більше варт от тих порожніх чаш.
0: Мефістофель лагідно.
1: Ти, друже мій, страшенний грубіян.
0: Бакаляр,
1: увічливий у німців лиш обман.
0: Мефістофель, підсовуючись на кріслі з коліщатками, щораз ближче на передній кін до партеру.
1: Чи бачите, як кривдять тут старого? Хоч ви мене не осудіть так строго.
0: Бакаляр,
1: біда, як хто переживе себе і гада, що він не знать, яке цабе. Життя живе, де кров кипить палка. Палка ж вона не в кого, в юнака. І свіжа міць, що в тій крові живе, утворює життя, життя нове. Усе тут рух, напруга і розбіг. Слабкий упав, а дужий переміг. В той час, як ми півсвіта звоювали, що ви робили? Плани планували. Все думали, гадали, просто сміх. Та старість, нидіння мізерне, хвороба, трясся, сон нудкий. Кому за 30 літ поверне, того пиши за упокій. Найкраще всіх вас просто перебити.
0: Мефістофель,
1: як так? Сам чорт не знає, що робити.
0: Бакаляр,
1: не схочу я той чорта вже чортма.
0: Мефістофіль набік. Той чорт тебе підсяде жартома, бакаляр. Це юності покликання й порив. Де взявся світ? Це ж я його створив. Я вивів сонце із безодні вод. Я місяця підняв на небозвод. Для мене день засяв і щезла мла. Земля зазеленіла, зацвіла. І щоб потішить мій натхненний зір, заграло небо безлічу сузір. Не хто, як я, дав мислі вихід знов з філістерства тісних щімких оков, а сам я повен благородних дум. Іду, де зве мене свободний ум, іду, і дух угору підійма, переді мною світ, а ззаду тьма. Іде.
1: Мефістофель, іди собі, чудний гордяче, сказав би я тобі, одначе, чи мислиш ти дурне, чи мудре щось? Чи мисль уже була колись в когось? Та це ні крихти нам не шкодить. Ще рік, ще два, і зміниться воно. Хоч як безглуздо сусло бродить, виходить все одно вино.
0: До молоді в партері, що не аплодує. Вам не до мислі виклад мій?
1: Ну, добре, добре, тітки милі. Вважайте, чорт уже старий.

0: Дня вимучені хвилі, струмує світло бліднувате, засяла колби середина, мов жевріє жива жарина. Он, мов карбункул, вже блискоче, проміння в темряві уроче. А от і білий пломінь блима, коли б хоч цей раз не погас.
1: Ой, пробі, грима хтось дверима.
0: Мефістофель.
1: Вітаю вас у добрий час.
0: Вагнер, боязко.
1: Вітаю й вас. Це зоряна година. Та тихше лиш. Мовчіть і не дишіть. Велике диво твориться в цю мить.
0: Мефістофель.
1: Тихше. Яке ж би то?
0: Вагнер ще тихше.
1: Тут робиться. Людина.
0: Мефістофель.
2: Людина? Ну, та в димній тій дірі для любощів умови невигідні.
0: Вагнер.
1: Бігме. Зачаття способи старі ми визнали за дурощі негідні. Той ніжний пункт, звідкіль життя все йшло, те внутрішньої сили джерело, що для відтворень і давало, і брало, близьке й чуже, засвоюючи дбало, це все здаю в архів однині я. Кай плодиться по-давньому звір'я. Шляхетніша ж натурою людина, чистіш, гідніш родитися повинна.
0: Повертається до вогнища.
1: Глядіть, блищіть. Усе виходить вірно.
0: Всі речовини скласти лиш домірно.
1: Тут суміш, от що головне. Людське надіб'я скомпонуєм, у колбу добре залютуєм, його належно сублімуєм, то діло певно несхибне.
0: Знов повертається до вогнища.
1: Звершається. Оформлюється маса. Тут видно вже, що спроба удалася. От вам одна з природних таємниць, що зглиблює ума людського міць. Все, що природа лиш організує, уміння наше теж кристалізує.
0: Мефістофель.
2: Багато взнав, хто довго жив, тому не вдивину весь світ широкий. Подибував я вже в мої мандрівні роки кристалізованих людців.
0: Вагнер, все пильнуючи колби, шумує, грає, копошиться, і ще хвилина і звершиться.
1: Великий план, чудний у першу мить, та розум наш всі випадки розчислить, і мозок, що прекрасно мислить, мислитель здужає створить.
0: Захоплено дивлячись на колбу,
1: як любо дзвінко, склянка дзенька дзінька, мутніє, сяє, значить постає. Вже ясно видно, виграє у ній гарнесенька людинка. Чого ще треба у житті? Ось таємниця без покрова. Услухайтесь у звуки ті. Уже ж то голос, вже ж то мова.
2: Гомункул з колби до Вагнера.
1: Здоров, татусь! Та ти мене створив?
2: Ну, обійми ж, та стримуй свій порив. Не дуже тисни, бо ще колба трісне. Уже давно це діло звісне. Природному відкриті всі путі, а штучне має скніти в заперті.
0: До Мефістофеля.
1: Ага, це й ти тут, дядечку шахраю.
2: Гаразд, мені потрібен ти до краю, щасливий.

0: Новий час верстав сюди ти путь. Раз я існую, мушу чинним будь. Мені уже робота закортіла. Навчи мене, як братися до діла. Вагнер. Одне слівце. Мені аж сором навіть. Старе й мале трудні питання ставить. Наприклад, це. Ніхто ще не докаже, що тіло й душу так докупи в'яже, що їх ніщо не наче й не розлучить. Проте одне другого завше мучить. Або, Мефістофель, пожди, це не яка дивинка. А чом не ладять чоловік і жінка? Шкода над цим і міркувати, мій друже. Тут діло є. Кортить малому дуже. Гомункул, де діло є? Мефістофель, показуючи на бічні двері. Там покажи свій хист. Вагнер, усе вдивляючись у колбу. Який же гарний хлопчик цей протист. Бічні двері розчиняються, видно Фауст на ліжку. Гомункул здивовано. Значуще. Колба вислизає Вагнерові з рук, ширяє понад Фаустом і освітлює його. Гарне місце, став прозорий, в густім гаю. Купальниці вже голі, які ж хороші, так і ваблять зори. Але одна аж сяє в їхнім колі. З геройського, з божественного роду. У хвилі осі ступають ноги, охолодить пламінно любу вроду у ласці кришталевої вологи. Та де взялись, залопотіли крила і біла зграя, тихе плесо вкрила. Дівчата в розтіч, лиш одна цариця спокійно жде, нічого не боїться і радо бачить князя лебедина, що вже підплив і лащиться в коліна, і зважно, і ніжно. Ось він осмілів, та вже туман спустив густу куртину, і цю принадливу картину від мого погляду закрив. Мефістофель. Чи бо хлоп'я, якого каверзує, таке мале? А хвацько фантазує. Не бачив я нічого, гомункул, та й не міг. Ти зріс в країні десь північній, у темноті середньовічній, між рицарства й попівщини верих. Твій зір до мороку лиш звичний. Розглядається, яке гидке слизьке каміння, яке видке низьке склепіння. Прокинеться бідак, гай-гай, і знов живцем у гроб лягай. Гай, став, краса, дівчата голі, йому ввижались у віщім сні, і він би вжився в цій неволі, де не стає трепцю й мені. Ходім відсіль, Мефістофель, чи так, то й так, молодче, гомункул. Солдати радо йдуть у бій, дівчата йдуть в танець охоче, усяке потяг має свій. Сьогодні ж саме праздник роковий класичної вальпурженої ночі. Там, не між цих противних стін, в своїй стихії буде він. Мефістофель. Такого свята щось я не чував. Гомункул. Для здивування тут нема підстав. Привиддя, знаєш ти, лиш романтичні, але існують також і класичні. Мефістофель, куди ж це ми з тобою подамось? Колег античних не люблю чогось. Гомункул, північний захід – край твій, сатано. Південний схід одвідать нам дано. В долині там Пеней тече поволі. Через гаї й лани широкополі. Там рівнява прослалась аж до скал, де вікопомний височить фарсал. Мефістофель, стій, стій, Не хочу я оповіданнів про боротьбу рабів проти тиранів. Аж нудно. Ледве бій оце пройшов, вони з нічев'я заведуться знов. Ніхто з людей і не підозріває, що Асмодей усе те витіває. Неначе йде за волю боротьба, а придивись, дубасить раб раба. Гомункул, та цур їм всім, така вже людська вдача. І змалку в них, як знаєш, бийсь, борись, то, може, в люди й виб'їся колись. Цього б ось нам підвести, от задача. Як маєш лік, давай сюди мерщій, а якщо ні, я випробую свій. Мефістофель, я знаю штучки брокинські, германські, та не пройду крізь засуви поганські. Мізерний люд та навісна гречва, а почуття нестримно порива, в гріхи веселі хоч кого принадить, а в нас похмурість тим гріхам лиш вадить. То що ж робить, гомункул? Та ти ж відомий зух, до фесалійських чарівниць відюх, ти б залюбки поженихався. Мефістофель хтиво. До фесалійських чарівниць? А вже ж, цього я здавна добивався. Ніч у ніч із ними не вживеш. Не хочу я тієї турботи, а для охоти так не проти. Гомункул, розкинь свого плаща скоріш. Він понесе, як і раніш, тебе із другом на зальоти. Я присвічу. Вагнер боязко. А я? Гомункул, а ти? Тут дома мусиш влад все привести. Бери старі пергамени у руки. Життя, мов, можна скласти так і так, і щоб добрати потрібної сполуки, зважай на що, ще більш зважай на як. А я піду в світи шукати пригоди. Поставлю, може, крапку ту над «і». Велику ціль досягнемо тоді. За ревний труд діждемося нагороди. І честі, і слави, і добра без меж, а може, ще знання й чесноти теж. Прощай, Вагнер, смутно, прощай, тяжке мені розстання, боюсь, що бачу я тебе востаннє. Мефістофель, нум до Пенею та прямцем, і дядько буде родич милий. До глядачів, залежимо ми кінець кінцем від тих, кого самі створили. Класична вальпуржина ніч. Фарсальські поля, темрява. Еріхто, на свято цієї ночі урочистої, прийшла я знов, еріхто хмуровида я. Та не така страшенна, як ославили дури світи поети, меж не знаючи в хвалі й хулі. Дивлюся, мов біліється широке поле шатрами примарними, то привиди тієї ночі лютої. Як часто повторялась ця жахлива річ, і буде знать до віку повторятися. Ніхто ж нікому владу взяту силою без бою не віддасть, і кожен думає під себе нахилити всіх сусід своїх, хоч сам не владний над своєю волею. Тут бій відбувся, що став великим прикладом, як сила переборюється з силою. Вінок квітчастий волі розривається, і строгий лавр чоло вінчає владарю. Помпей тут снив про щастя слави й величі, і Цезар з ним ігрався навпереваги. Та знає світ, яка їм доля випала. Огні дозорні скрізь палають червоно, земля, мов, дише кров'ю пролитою. принаджені такої ночі чарами, злетілися сюди всі міфи елінські, проносяться від вогнища до вогнища, або й сидять казкові давні постаті. Хоч місяць і щербатий, а розсяявся лагідне світло, високо підбившися. Примарні шатра чезнуть, ватри синіють. А що це? Угорі за метеор такий, виблискує він кулею тілесною. Живим запахло. Ну, тепер не випада мені підходить до живого, щоб не вшкодити. Обтяжена я і так лихою славою. Спускається. Надумалась, піду собі. Іде геть. Угорі повітроплавці. Гомункул. Облетімо ще раз колом понад блиски, понад хмари. Глянь, як там широким долом розгулялися примари. Мефістофель. Вже й на півночі немало. Я набачився привить. То і тут би випадало з ними дружбу встановить. Гомункул. Глянь, що тій довготелесій, що цибає так від нас. Мефістофель, нас уздрівши в піднебесі, налякалася нараз. Гомункул, та й байдуже, хай тікає. Краще лицаря спусти. Він же в цім казковім краї знов життя гада знайти. Фауст, доторкнувшися до землі, ну, де ж вона, гомункул, іще не знаєм, але, напевно, розпитаєм. Між вогнищ, поки світ свіне, блукай, шукай, стлумивши подив, бо хто до матерів доходив, тому нічого не страшне. Фауст, та я до того торгу й пішки, а щоб не сталося замішки, хай кожен нарізно йде, чи де пригоди не знайде. Коли ж нам треба буде знов зійтися, тоді, малий, заграй і засвітися. Гомункул, отак світити і грати буду. Склянка заяскріла і задзвеніла. Ідіть же всяк назустріч чуду. Фауст сам. Де? Де вона, сказати, що не сила, коли її земляця не носила, коли її ця хвиля не гойдала, то в цім повітрі річ її звучала. У Греції я чудом опинивсь і взнав те вмить, як тільки приземливсь, ступивши соннище на ґрунт оцей, я сильним враз почувся, як Антей. Яких би див я на шляху не стрів, обнишпорю весь лабіринт огнів. Подався вдаль. На горішньому Пенеї. Мефістофель никає туди й сюди. Блукаючи поміж огнів, вивчаю і дивуюся тутешньому звичаю. То зовсім голі, то вбрання нескромні, безстидні сфінкси, грифи безсоромні, скрізь волохату здибуєш принаду, все світиться і спереду, і ззаду. І наше плем'я не завжди етичне, а не таке нахабне, як античне. Надати б їм сучаснішого строю та молоддю помазати новою. Які ж бридкі! Але ми тут гостями. Вітаю вас, мої прекрасні дами, і вам чолом премудрі сиві гриви. Гриф клекоче. Не гриви, грифи, не толкуй нас криво. Ти кривдиш нас. Так часто етимолог пучками слів нагонить просто полох.
1: Гризь, грижа, грізний, грузний, грубий, гробний. Ряд слів подібний, нам же невподобний.
0: Мефістофель.
1: Та можна ж інший ряд тут навести. Гриф, граф, грабіж, громадити, гребти. Гриф кликоче й далі. Спорідненість цих слів ми довели. Було ж за те Йогуди і хвали. Грабуй, греби дівчат, вінці, скарби. Грабіжники, улюбленці судьби.
0: Мурашки велетні. Річ про скарби. Ми силу їх надбали і поховали все в печери, в скали.
1: Та арімаспи вислідили лаз. Сміються, бач, усе покрали в нас.
0: Грифи, дізнаємось ми, де вони, чекайте.
1: Арімаспи, але не в цю святкову ніч, а вранці вже хоч як шукайте, не знайдете, даремна річ.
0: Мефістофель розсівся між сфінксами.
1: Я враз освоївся з цим краєм і розумію геть усіх.
0: Сфінкс.
1: Ми, духи, звуки видихаєм, а ви утілюєте їх. Та хто ти є? Відкрийся перед нами.
0: Мефістофель. Я різними зовуся іменами.
1: Тут брити є? Вони ж мандрують скрізь в краях цих історичних, екзотичних, серед руїн прославлених античних. І мною зацікавляться, надійсь.
0: Мене у давніх творах драматичних вони дражнили «Old Iniquity».
1: Сфінкс, чому? Цього не знаю, як і ти.
0: Сфінкс,
1: нехай, поглянь на зорі угорі. Що нам вони віщують в цій порі?
0: Мефістофель,
1: зоря в зорю. Ще й місяць сяє ясно. І при тобі я чуюся прекрасно. Левина шкуру у теплі й добрі. Чого ж нам попід зорями ширяти? Загадуй краще загадки, шаради.
0: Сфінкс.
1: Та загадку не штука б то завдать.
0: Чи ти ж себе зумієш розгадать?
1: У знадобі і доброму, і лихому. Тому мішень оборювать лукаве, тому товариш друг у всьому злому, і все то те завесу для забави.
0: Перший гриф клекоче, женіть його.
1: Другий гриф іще дужче, погана брить.
0: Обидва,
1: чого там з ним і говорить?
0: Мефістофель огризається.
1: Ти думаєш, що може в гостя нігті так не вдряпнуть, як у самого кіхті? Опробуй лиш.
0: Сфінкс лагідно.
1: Гаразд, як хоч сиди. Та не до речі втрапив ти сюди.
0: У себе вдома ти завжди утішний, а тут чогось ніяковий, непишний.
1: Мефістофель, ти зверху, мов, мальована картина, а знизу, глянь, страхітлива тварина.
0: Сфінкс, говориш ти собі на безголов'я.
1: У нас у лапах сила і здоров'я, а в тебе кінське копито, і ти між нас ніщо й ніхто.
0: Сирени заспівують прелюдію вгорі.
1: Мефістофель. Що то за птиці на тополі? Гойдаючись, заводять спів.
0: Сфінкс.
1: Не слухай їх. Людей доволі той зрадний спів і світу звів.
0: Сирени. Нащо вам потворениці, що торочать вам дурниці?
1: Ми літаєм знадним роєм, ми співаєм ладним строєм, ми сирени, чарівниці. сфінкси передражнюють їх на той самий голос. Поховались там у листі ви, хижачки пазуристі, і істоту нещасливу, що заслухається співу, ви розшарпаєте враз. Сирени, гетьте зависть і ненависть, голубливість і ласкавість хай панує проміж нас. Чи на полі, чи на морі, чи в небесному просторі, ми привітні повсякчас. Мефістофель, оце іще мені новини, за звуком звуки лється, лине, неначе струни виграють, та хай виспівують, як хочуть, хоч звуки вуха й лоскочуть, до серця все ж не дістають. Сфінкс, до серця, кажеш, шарлатане, якесь пуздерко шкуратяне у тебе в грудях там, мабуть. Фауст надходить. Приємне це видовище, незвичне. В потворному угадуєш величне. Усе мені віщує тут удачу. Кого це я перед собою бачу? Указуючи на сфінксів. Із цими говорив Едіп колись, указуючи на сирен, між цими в путах корчився у ліс, указуючи на мурашок. Оці скарбів найвищих осягли, указуючи на грифів, а ці їх вірно й щиро берегли. В душі моїй встають привабно кличні і постаті, і спогади величні. Мефістофель, раніше їх прокляв би ти, тепер зробився менш суворим. Де милу думаєш найти, радієш часом і потворам. Фауст до сфінксів. Озвіться, левожони, ви до мене. Чи хтось із вас не бачив тут Гелени? Сфінкси, ми не зазнали вже її часів. Останніх з нас Геракл убив. Удайся краще до Хірона. Він десь гасає між духів. Ото тобі помога й охорона. Сирени, тут добудися ти всього. Як у ліса ми приймали, то наслухались од нього дивних повістей немало. Ми тобі те все розкажем, будь лиш любим гостем нашим. Гарне море в нас зелене. Сфінкс, ти не вір їм, то ж сирени. Так як у ліса чар зв'язав, тебе хай наша рада зв'яже. Знайди Хірона, він покаже тобі усе, як я сказав. Фауст відходить. Мефістофель незадоволено. Що то за птиці? Крячуть бридко, лопочуть крильми швидко-швидко, і так летять, що ледве видко. Стрілець не влучить їм і вслід. Сфінкс то зграє бистрих стимфалід. Летять, як вихор прудкокрилі. Коли б не Геркулеса стріли, то їх нічого не взяло б. В них гусі ноги, орлі дзьоб. Вони нас крякотом вітають, бо всіх за родичів вважають. Мефістофель ніби аж злякався. А що ж за погонь там шипить? Сфінкс, та не турбуйся дуже нею. То голови, гадюки із Лернею. До тулуба вже їх не приліпить. Та що ж це сталося з тобою? Вже не мав тобі спокою? А, бачу, бачу. Ну, йди, коли схотілося туди. Чого ж вертіти головою? Красунь там є на всі лади. То ламії, дівки любливі, усміхливі й жартівливі. Усього діб'єся одних. Сатир зухвалий козлоніг. Мефістофель, а як вернусь, я ще вас тут застану? Сфінкс, іди собі до того каравану. З Єгипту ще привикли ми царить на протязі тисячоліть, і як до себе слушну шану чуєм, то днями сонця й місяця керуєм. Як верховний суд народів сидимо між пірамід, і нічого нам не вподив мир, війна, потоп, весь світ.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Рудинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Рудинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

«Не забагато миль звідти». Де Кермід Вільям Ходжес і Джанель Паттерсон лежать разом у будинку на Харпер-Роуд, сидить у своєму командно-контрольному центрі Брейді Хартсфілд. Сьогодні він не біля комп'ютера, а за своїм робочим столом сидить і нічого не робить. Поряд, серед розсипу дрібних інструментів, шматочків дроту і комп'ютерних деталей, лежить все ще скручено у своєму целофановому кондомі понеділкова газета. Він приніс її сюди, коли повернувся з Discount Electronics, але просто за звичкою. Його не цікавлять новини. Йому є про що інше подумати, яким чином він збирається дістати цього копа, яким чином він збирається пробратися на концерт довколишніх у Маку, одягненим у свій ретельно сконструйований самогубчий жилет. Тобто, якщо він насправді збирається це зробити, зараз усе це здається неміряною купою роботи. Довжелезним рядком, який сапати і сапати, височенною горою, на яку лізти і лізти, але він не може придумати якихось інших порівнянь. Чи це називається метафорами? Можливо, думає він похмуро, мені варто зараз просто вбити самого себе. Та й поготів. Позбавитися цих жахливих думок, цих моментальних фотознімків із пекла. Знімків, як, скажімо, той, на якому його мати корчиться в конвульсіях на дивані після того, як вона з'їла отруєне м'ясо, призначене для сімейного собаки Робінсонів. Мама з виблушеними очима та в обриганій піжамі. Якби така фотографія виглядала в старому сімейному альбомі? Йому треба подумати, але в голові в нього ураган, страшна Катрина, п'ятої категорії, і все розлітається. На підлозі підвалу, поверх надувного матраца, який він притягнув із гаража, розпластався його старий бойскаутський спальний мішок. Надувний матрац потроху спускає. Брейді думає, що треба б його замінити, якщо він збирається і надалі спати тут впродовж того, бодай, недовгого відтинку життя, який йому ще залишився. А де ще він може спати? Він не може змусити себе скористатися ліжком у своїй спальні на другому поверсі. Не тоді, коли його мати лежить мертва у її ліжку неподалік по коридору, можливо, вже стікаючи тліном у простирадла. Він увімкнув її кондиціонер, запустивши його на повний холод. Але в нього нема ілюзій щодо того, як добре той працюватиме, чи як довго. І спання на дивані у вітальні – не варіант. Він почистив його, наскільки зумів, і перевернув подушки, але він все ще смердить її блювотинням. Ні, тільки тут, у його особливому місці, у його командно-контрольному центрі. Звісно, в цього підвалу є своя неприємна історія. Це саме тут помер його менший брат. Тільки помер – це трішечки ніби евфемізм, а для них уже трішечки пізно. Брейді думає про те, як він використовував ім'я Френкі, коли надсилав у повідомлення Олівії Трелоні під блакитну парасольку Деббі. То було так, ніби Френкі якийсь недовгий час знову побув живим. Тільки коли та сучка Трелоні померла, Френкі також помер із нею. Помер знову. «Та все одно я тебе ніколи не любив», – промовляє він, дивлячись у бік підніжжя сходів. Ці слова звучать якимсь дивним, дитячим голосом, високим, писклявим, але Брейді цього не помічає. «А мусив?» – він на мить замовкає. «Ми мусили». Він думає про свою матір і про те, якою красивою вона була в ті дні, у ті старі дні.

Дебора Енн Хартсфілд була однією з тих рідкісних колишніх чірлідерок, котрі навіть після народження дітей примудряються не втратити тіло, яке п'ятничними вечорами танцювало та скакало вздовж бокових ліній у світлі прожекторів. Висока, фігуриста, з медового кольору волоссям. У перші роки свого заміжжя вона випивала не більш, ніж бокал вина під час вечері. Навіщо пити надмірно, коли таким гарним було тверезе життя? Вона мала чоловіка, мала будинок у північному районі міста. Не зовсім, щоб палац, але яким може бути дім початківців? І мала двох синів. На той час, коли його мати стала вдовою, Брейді було 8, а Френкі – 3 роки. Френкі був безхитрісно простою дитиною і трішки ніби загальмованим. Натомість Брейді мав приємний вигляд і миткий розум. А ще й яку чарівливість. Мати упадала коло нього всією душею, і він відповідав їй взаємністю. Довгі суботні дні вони проводили разом, обнявшись під ковдрою на дивані, дивилися старі фільми і пили гарячий шоколад. Поки Норм коперсався в гаражі, а Френкі повзав по килиму, граючись із кубиками або маленькою червоною пожежною машинкою, яку він так любив, що навіть дав їй ім'я Семмі. Норм Хартсфілд працював лінійним монтером в енергетичній компанії Центральних Штатів. За те, що лазив по електровежах, Норм отримував гарну зарплатню, але приглядався до величніших цілей. Можливо, того дня біля шосе номер 51, замість дивитися на те, що саме він зараз робить, його зір якраз було спрямовано на величніші цілі, а може він просто трохи втратив рівновагу і, коли хотів утриматися, ухопився не за те рукою. Не важить, що там була за причина. Факт той, що результат був летальним. Його напарник якраз докладав, що вони знайшли місце витоку, і ремонт вже майже закінчено, коли почув тріск. То були 20 тисяч вольт, виробленої спалюванням вугілля електрики ЕКЦШ, які лейнули в тіло Норма Хартсфілда. Напарник поглянув угору якраз вчасно, щоб побачити, як Норм беркицнувся з кошика автомобіля вишки, пірнувши на землю з висоти 40 футів з розплавленою лівою рукою і палаючим рукавом форменої сорочки. Звикли до кредитних карток, як більшість пересічних американців під кінець минулого століття, Хартсфілди мали заощаджень менше $2000. Подушка була вельми тонкою, але мався добрий страховий поліс та ЕКЦШ накинула ще $70 000, обмінявши їх на підпис Дебори Енн під папером, що звільняв компанію від усякої вини в смерті Нормана Хартсфілда. В очах Дебори Енн то була гігантська бочка готівки. Вона сплатила кредит за дім і купила нову машину. Їй навіть на думку не спало, що деякі бочки наповнюються лише один раз. Коли зустріла Норма, вона працювала перукаркою і знову повернулася до цієї професії після його загибелі. Приблизно місяців через 6 свого вдовування вона почала зустрічатися з одним чоловіком, з яким познайомилася в банку. Тільки молодший менеджер, сказала вона Брейді, але в нього є, як вона це назвала, перспективи. Привела його додому, він скуйовдив Брейді волосся і назвав його малим бісеням. Брейді він не сподобався, у нього були великі зуби, як у вампіра в якомусь лячнім кіні, але своєї неприязні хлопчик не виказував. На тоді він уже був навчився світитися щасливим виразом обличчя і тримати власні почуття при собі. Одного вечора, перед тим, як повести Дебору Енн кудись на вечерю, той бойфренд сказав Брейді: «Твоя мати просто чарівлива, і ти також». Брейді відповів йому посмішкою і подякував
сподіваючись, що цей бойфренд потрапить в автокатастрофу і загине. Тільки щоб його матері в той час з ним не було, звісно. Бойфренд із лячними зубами не мав права займати місце його батька. То було завданням самого Брейді. Френкі вдавився яблуком під час «Братів Блюзу». Фільм нібито мусив бути смішним. Брейді не вбачав у ньому чогось такого особливо смішного, але його мати та Френкі реготали, мало не луснули. Мати його була щасливою і цілком одягненою, бо чекала свого бойфренда, котрий збирався її кудись повести. Невдовзі мусила прийти нянька. Нянька була ненажерливою дурепою, яка щойно Дебора Енн ішла з дому, завжди заглядала до холодильника подивитися, що там добренького можна з'їсти, нахиляючись при цім так, що стирчав тільки її жирний зад. На кавовому столику тоді стояли тільки дві вазочки для наїдків. В одній лежав попкорн, а в іншій – яблучні скибочки, притрушені цинамоном. В одному місці фільму люди співали в церкві, а один із братів Блюзу скакав перекидом по центральному проходу. Френкі сидів на підлозі і весело зареготав, коли товстий брат Блюзу пішов перекидом. Зробивши вдих, щоб переготати далі, він всмоктав у горло шматочок яблучної скибки в цинамоновій пудрі. Це змусило його припинити сміх. Натомість він почав по-дурному смикатися і дряпати собі горло. Мати Брейді закричала і підхопила його на руки. Вона стискала малого з надією, що яблуко з нього вискочить. Воно не вискочило. Обличчя Френкі стало червоним. Вона полізла пальцями йому до рота і глибше в горло, намагаючись дістати той шматочок яблука. Але не змогла. Червоний колір почав сходити з Френкі. «Ой, Господи Ісусе, рідненький!» заридала Дебора Енн і побігла до телефону. Знявши слухавку, вона закричала на Брейді. «Не сиди там вкляклим, наче якийсь гівнюк! Побий його по спині!» Брейді не сподобалося, що на нього кричать, і гівнюком його мати ніколи раніше не обзивала, але він почав стукати Френкі по спині. Сильно стукати. Шматочок яблучної скибки не виходив. Тепер вже обличчя Френкі почало синіти. У Брейді з'явилась ідея. Він підняв Френкі за щиколотки так, що Френкі повис униз головою з волоссям, розметеним по килиму. Яблучна скибка не виходила. «Перестань капризувати, Френкі!» – проказував Брейді. Френкі продовжував дихати, ну, типу того, якісь такі негучні, хрипкі посвисти він видавав майже до самого прибуття машини швидкої допомоги. Потім він перестав. Увійшли медики, одягнені в чорне, з жовтими латками на куртках. Вони наказали Брейді піти в кухню, тому Брейді не бачив, що вони робили, але його мати кричала, і пізніше він побачив на килимі краплі крові. Але яблучної скибки не було. Потім усі, окрім Брейді, поїхали в машині швидкої допомоги. Він сидів на дивані, їв попкорн і дивився телевізор. Не «Братів Блюзу». «Брати Блюзу» було дурне кіно. Просто співають собі та без толку бігають. Він знайшов фільм про якогось скаженного парубка, котрий захопив купку дітей разом з їхнім шкільним автобусом. Ото було доволі хвилююче. Коли з'явилася жирна нянька, Брейді сказав, «Френкі вдавився шматком яблука. У холодильнику є морозиво, ванільне з хрустиком».

І коли він у піжамі спустився донизу, мати його обняла, притискаючи до себе. Жирна нянька спитала, як там Френкі? Жирна нянька була сповнена фальшивого занепокоєння. Підставою для того, щоб Брейді знав, що воно фальшиве, було те, що він занепокоєння не відчував. То чому б хвилювалася ця жирна нянька? «З ним усе буде гаразд», – відповіла Дебора Енн, широко посміхаючись. Потім, коли жирна нянька вже пішла, вона почала плакати, мов божевільна. Вона дістала з холодильника своє вино, але замість того, щоб налити собі в бокал, пила його просто з горла пляшки. «Може, з ними не буде гаразд?» – повідомила вона Брейді, витираючи вино собі з підборіддя. «Він у комі. Ти знаєш, що це таке?» «Звичайно. Це як у серіалах про лікарів». «Правильно». Вона присіла на одне коліно так, що вони опинилися лице до лиця. З нею так близько. Мати пахла парфумами, якими вона намазалася перед побаченням, що так і не відбулося. Він відчув якесь ворушіння у себе в животі. Воно було кумедним, але приємним. Він невідривно дивився на блакитну фарбу в неї на повіках. Вид був химерним, але приємним. Він перестав дихати задовго до того, як спеціалісти невідкладної допомоги змогли дати шлях повітрю. Лікар у шпиталі сказав, що якщо він навіть вийде з коми, там може бути ушкодження мозку. Брейді подумав, що у Френкі й без цього було ушкодження мозку. Він був жахливо тупим, весь час носився з тією своєю пожежною машинкою, але нічого не сказав. На його матері була блуза, яка відкривала верх її циць. Від цього він також відчував кумедне ворушіння в животі. «Ось, що я тобі скажу. Ти обіцяєш нікому про це не розказувати, жодній живій душі?» Брейді пообіцяв. Він вмів тримати таємниці. «Може, буде краще, якщо він таки помре. Бо якщо він прокинеться, а в нього ушкодження мозку, я просто не уявляю, що нам тоді робити». Потім вона притягнула його до себе, її волосся лоскотало йому щоку, і запах її парфумів був дуже сильним. Вона сказала: «Дякувати Богові, що це трапилось не з тобою, хлопчику мій медовий. Спасибі Богу за це». Брейді обняв її навзаєм, притиснувшись грудьми до її циць. У нього трапився стояк. Френкі таки прокинувся, і, звичайно ж, у нього було ушкодження мозку. Він ніколи не був кмітливим. «Весь у свого батька», – сказала одного разу Дебора Енн, але порівняно з його теперішньою поведінкою він був справжнім генієм у ті свої дояблучні дні. До туалету його було привчено пізно, вже коли йому було заледве не 3,5, і зараз він знову повернувся до памперсів. Запас слів у нього зменшився до не більш як дюжини. Замість нормально ходити, він пересувався по будинку якимсь човгаючим шкутильганням. Інколи він зненацька западав у глибокий сон, але так бувало тільки в денний час. Уночі він мав тенденцію блукати, а перед тим, як вирушити на такі свої нічні сафарі, він зазвичай здирав із себе памперси. Інколи він забирався у ліжко до матері. Набагато частіше він залазив до Брейді, котрий зазвичай прокидався, переконуючись, що постіль у нього просякла, а на нього з по-ідіотському бридкою любов'ю дивиться Френкі. Френкі треба було продовжувати водити до лікаря. Дихання в нього так ніколи й не стало правильним. У найкращі моменти воно звучало вологим сопінням, у найгірші, коли в нього траплялася чергова з його частих застуд, деренчливим гавкотом. Він більше не міг їсти твердої їжі. Для нього все треба було перетирати на пюре у блендері, та їв він його, сидячи у високому стільчику. Пиття зі склянки було поза питанням, тому знову довелося повернутися до чашок невиливайок. Той бойфренд з банку давно зник, і жирна нянька також довго не протрималася. Вона сказала, що їй дуже шкода, але вона просто не може впоратися з таким Френкі, яким він тепер став. Якийсь час Дебора Енн

наймала спеціалістку з домашнього догляду, яка приходила на цілий день. Але та пані, спеціалістка з домашнього догляду, перегодом зажадала грошей більше, ніж у салоні краси заробляла сама Дебора Енн. Тож їй довелося відпустити спеціалістку з домашнього догляду і покинути роботу. Тепер вони жили з банківського рахунку. Вона почала більше пити, перемкнувшись із вина на горілку, яку вона називала ефективнішою системою введення. Брейді зазвичай сидів поряд з нею на дивані, є пиво пепсі. Вони дивилися, як по килиму повзає Френкі зі своєю пожежною машинкою в одній руці та з чашкою-невиливайкою, в яку також було налито пепсі, в іншій. «Він тане, як ті снігові вершини», – проказувала Дебора Енн, і Брейді вже не мусив питати в неї, що за такий він. «А коли він закінчиться, ми опинимося на вулиці». Вона пішла до юриста у тому ж торговельному центрі, де через роки Брейді тицьне пальцем у горло одного дратівливого тупака і заплатила за консультацію $100. Брейді вона взяла за собою. Прізвище юриста було Грінсміт. Він був одягненим у дешевий костюм і невпинно кидав скрадливі погляди на цицьки Дебори Енн. «Я можу розказати вам, що трапилося», – почав він. «Бачив таке раніше. Той шматочок яблука залишив простору в його трахеї якраз достатньо для того, щоб він продовжував дихати. Це дуже погано, що ви полізли йому в горло, от і все. Я намагалася його витягти», – сказала Дебора Енн обурено. «Я розумію, будь-яка добра мати зробила б так само, але натомість ви проштовхнули його глибше і таким чином цілком заблокували йому трахею. Якби це зробив хтось із працівників служби швидкої допомоги, ви б подали позов. Щонайменше на кілька сотень тисяч. Можливо, на мільйон, а то й на 5. Бачив таке раніше. Але це зробили ви і розказали їм про те, що зробили. Хіба не так?» Дебора Енн визнала, що так і було. «Вони робили йому інтубацію?» Дебора Енн сказала, що робили. «Окей, ось де ваш позов. Вони відкрили доступ повітрю, але в процесі проштовхнули те злісне яблуко ще глибше. Він відкинувся назад на стільці, розчепірив пальці на своїй злегка пожовклій білій сорочці та знову крадькома поглянув на цицьки Дебори Енн, ймовірно, просто аби переконатися, що вони не вислизнули з її бюстгальтера і не втекли. Отже, спричинили ушкодження мозку. То ви беретеся за цю справу?» «З радістю, якщо ви зможете заплатити мені за ті 5 років, які вона тягнутиметься по судах. Тому що лікарня і її страховики битимуться проти вас всю дорогу, на кожному кроці. Бачив таке раніше». «Скільки?» Грінсміт назвав суму, і Дебора Енн, тримаючи за руку Брейді, покинула його офіс. Вони сиділи в її Хонді, тоді ще новій, і вона плакала. Коли ця частина закінчилася, вона сказала йому, щоб послухав радіо, поки сама зробить ще одну справу. Брейді знав, що мається на увазі під цією справою – пляшка ефективної системи введення. У наступні роки вона вголос згадувала ту розмову з юристом багато разів, завжди закінчуючи гірким висновком. «Я заплатила $100, яких не могла собі дозволити юристу в костюмі з Менсверхауза. І все, що я дізналася, це те, що не можу собі дозволити боротися проти великих страхових компаній і отримати те, що світило мені». Наступний за цим рік тягнувся 5 років. У хаті жив монстр, висмоктуючи життя. Є ім'я того монстру було Френкі. Інколи, коли він щось перекидав або пробуджував задрімалу Дебору Енн, вона його шльопала. Одного разу вона не втрималася і вдарила його збоку в голову так, що збила його на підлогу, де він засмикався, безтямно луплячи очі.
Вона підняла його і обіймала його, і плакала, приказуючи, як їй жаль, але то була лише малість з того, що могла б стерпіти будь-яка жінка. Коли могла, вона виходила на підміну в сьогоднішні зачіски. У таких випадках, аби з меншим посидів старший брат, вона телефонувала в школу, повідомляючи, що Брейді захворів. Інколи Брейді любив Френкі, коли той тягнувся по речі, яких йому не можна було торкатись, або брав те, що належало самому Брейді, як от його портативний ігровий пристрій Atari. І тоді він ляскав Френкі по руках, аж поки Френкі не починав плакати. Коли починалися такі ридання, Брейді нагадував собі, що Френкі не винен у тому, що в нього ушкодження мозку через той клятий, ні, через той йобаний шматочок яблука. І тоді його затоплювало сумішю почуттів провини, люті й жалю. А він садовив Френкі собі на коліна та гойдав його й вибачався перед ним, але то була лише малість з того, що міг би стерпіти будь-який чоловік. А він таки дійсно був чоловіком, так казала мама, хазяїном дому. Він добре навчився міняти Френкі памперси, але коли там були каки... Ні, то було гівно, не каки, а гівно. Він інколи щипав у Френкі за ноги та кричав на нього, щоб той лежав смирно. «Чорти б тебе забрали, смирно лежи!» Навіть якщо Френкі лежав смирно, лежав із притиснутою до грудей пожежною машинкою Семмі, я дивився вгору на стелю своїми великими, дурними, ушкодженого мозку очима. Той рік був переповнений інколи. Інколи він любив Френкі і цілував його. Інколи він тряс його і приказував: «Це твоя вина. Ми опинимося на вулиці, і це твоя вина!» Інколи, кладучи Френкі до ліжка після робочого дня в салоні краси, Дебора Енн бачила синці на ногах і руках хлопчика, а одного разу на горлі, пошрамованому в результаті проведеної йому в лікарні швидкої допомоги, трахеотомії. Вона ніколи не робила зауважень щодо цього. Інколи Брейді любив Френкі. Інколи він його ненавидів. Зазвичай він відчував і те, і інше одночасно, і через це в нього боліла голова. Інколи, переважно коли була п'яною, Дебора Енн кляла катастрофу, що пустила її життя під укіс. «Я не можу отримати допомоги ні від міста, ні від штату, ані від триклятого федерального уряду. А чому?» «Тому що в нас усе ще багато залишилося від тієї страховки та сплаченого за угодою компанією. Ось чому. Хіба когось цікавить, що все те витрачається, а тим часом нічого не надходить? Ні, коли гроші закінчаться, і ми житимемо в якомусь притулку для бездомних на Лоубра-Яр-Авеню, ось лише тоді я матиму право звернутися по допомогу». «Ну, хіба не прекрасно?» Інколи Брейді було погляне на Френкі і думає: «Ти заважаєш, Френкі, це ти, йобаний засранець, так з біса нам заважаєш». Інколи, часто, Брейді ненавидів весь цей з біса засраний йобаний світ. Якби десь там існував Бог, як про те теревенили оті недільні парубки по телевізору, хіба він не забрав би Френкі на небеса, щоб його мати змогла знову працювати повний день, і вони не опинилися врешті на вулиці? Чи не жили б на Лоубра-Яр-Авеню, де, як казала мати, нема нічого, окрім обдовбаних наркотою нігерів з пістолетами? Якщо десь там існує Бог... Чому він, що найперше дозволив Френкі вдавитися тією йобаною яблучною скибкою, а потім ще й дозволив йому прокинутися з ураженим мозком, довівши і без того погане до збіса всратися якого нахер гіршого? Нема там ніякого Бога. Достатньо лише подивитися, як Френкі повзає по підлозі з тією клятою машинкою Семі в руці, потім підводиться... Пошкандибає трохи, але невдовзі кидає цю справу і знову повзає, щоб зрозуміти,
що ідея Бога просто в сраку смішна. Кінець кінцем Френкі помер. Це трапилось швидко. У якомусь сенсі це відбулося, як наїзд на тих людей біля міського центру. Не було попереднього обдумування, тільки неясне маячіння, що щось мусить бути зроблено. Це можна було б назвати нещасним випадком або долею. Брейді не вірив у Бога, але він вірив у долю. А хазяїн дому інколи мусить бути правою рукою долі. Мати робила млинці на вечерю. Френкі грався з Семмі. Двері в підвал стояли відкритими, бо Дебора Енн була якось купила в розділі 11-му пару картонних ящиків дешевого, сірого, без марки виробника туалетного паперу, і вони тримали його там. У туалетах уже закінчувався папір, і вона послала Брейді вниз принести кілька рулонів. Коли Брейді звідти піднявся, руки мав зайняті, тож він залишив двері прочиненими. Він думав, їх зачинить мама, але коли, поклавши папір до обох ванних кімнат другого поверху, він спустився назад, вони так і стояли прочиненими. Френкі бавився на підлозі, штовхав по лінолеуму свою Семмі, видаючи гарчання «р-р-р». На ньому були одягнені червоні, віддуті потрійної щільності памперсом штанці. Він дедалі ближче підбирався до прочинених дверей і крутих сходів за ними. Але Дебора Енн так і не робила жодного поруху, щоб закрити двері. І Брейді, який тепер сидів за столом, вона не попрохала цього зробити. «Р-р-р», гарчав Френкі. «Р-р-р». Він штовхнув пожежну машинку. Семі підкотилася до краю дверей у підвал. Стукнулась об одвірок і там зупинилась. Дебора Енн покинула плиту, підійшла до підвальних дверей. Брейді подумав, що зараз вона нахилиться і подасть Френкі назад його пожежну машинку. Але вона цього не зробила. Натомість вона копнула її ногою. Машинка, торохкаючи по сходинках, полетіла до самого низу. «Упс!» – промовила вона. Семі впала вниз. Бум! Голос у неї звучав безживно. Підійшов Брейді. Це ставало цікавим. «Мама, навіщо ти це зробила?» Дебора Енн вперла кулаки собі в стегна. З одного з них стирчала кулінарна лопатка. Вона сказала, «Бо мене вже нудить від того його гарчання». Френкі розкрив рота і почав репетувати. «Припини це, Френкі», – сказав Брейді, але Френкі не вгавав. Натомість він заповз на верхню сходинку та вдивлявся в темряву. Тим самим безживним голосом Дебора Енн промовила, «Вімкни світло, Брейді, так він побачить свою Семмі». Брейді ввімкнув світло і зазирнув униз через свого репетуючого брата. «Ага», – сказав він. «Он вона. Там, прямо внизу. Бачиш, Френкі?» Так само репетуючи, Френкі поповз трішки далі. Він почав дивитися вниз. Брейді подивився на матір. Дебора Енн Хартсфілд злегка, майже зовсім непомітно кивнула. Брейді не думав. Він просто копнув ногою по прокладеному потрійним памперсом ззаду Френкі, і той, незграбно перекидаючись, полетів донизу, що призвело Брейді на згадку те, як той жирний з братів Блюзу перекидом скакав по церковному проходу. Під час першого перекиду Френкі ще репетував, але на другому його голова зустрілася з краєм сходинки, і репетування вмент припинилось. Так ніби Френкі був радіоприймачем, і хтось його вимкнув. Це було жахливим, але в цьому мався і свій кумедний бік. Він перекидався далі, безвільно злітали, розчепірюючись його ноги. Потім він бахнувся головою об долівку підвалу. «О, Боже мій, Френкі упав!» – скрикнула Дебора Енн. Кинувши лопаточку, вона побігла вниз сходами. Слідом за нею пішов і Брейді. У Френкі була зламана шия,
Навіть для Бреді це було зрозумілим, бо та криво відстовбурчилась ззаду, але він ще залишався живим. Він дихав маленькими схлипами, з його носа текла кров, ще дужче в нього кровила скроня. Туди-сюди ходили очі, але більше нічого не рухалося. «Бідний Френкі!» Брейді почав плакати. Його мати плакала також. «Що нам робити?» – спитав Брейді. «Що ми можемо зробити, мамо?» «Піднімись нагору та принеси мені подушку з дивана!» Брейді зробив, як вона сказала. Коли він знову повернувся до підвалу, пожежна машинка Семі лежала у Френкі на грудях. «Я намагалася дати її йому в руку, але він не може її втримати», – сказала Дебора Енн. «Йо?» – кивнув Брейді. «Мабуть, його паралізувало. Бідний Френкі!» Френкі подивився вгору, спершу на свою матір, потім на брата. «Брейді!» – промовив він. «Все буде добре, Френкі», – сказав Брейді і простягнув подушку. Дебра Енн взяла її і поклала на обличчя Френкі. Це не забрало багато часу. Потім вона знову послала Брейді нагору покласти подушку назад на диван і принести вологу ганчірку. «Вимкни там плиту», – загадала вона йому. «Млинці підгорають, я чую запах». Вона витирала мокрою ганчіркою Френкі обличчя, щоб прибрати кров. Брейді подумав, що це так ніжно, так по-материнському. З роками він зрозумів, що таким чином вона також прибирала з обличчя Френкі ниточки чи волокна, які на ньому могла залишити диванна подушка. Коли Френкі вже лежав чистим, хоча у волосі в нього ще лишалася кров, Брейді з матір'ю сиділи на сходах і дивились на нього. Дебора Енн обіймала Брейді за плечі. «Пора вже мені, либонь, подзвонити у 911», – промовила вона. «Окей». Він дуже сильно штовхнув Семі, і Семі впала сюди вниз. Потім він намагався полізти за нею і втратив рівновагу. «Я робила млинці, а ти розкладав туалетний папір по ванних кімнатах на другому поверсі. Ти нічого не бачив. Коли ти спустився в підвал, він був уже мертвим». «Окей». «Повтори все мені», – Брейді повторив. Він був відмінником у школі і добре все запам'ятовував. «Неважливо, про що в тебе хтось питатиметься. Ніколи не кажи нічого більшого за це, нічого не додавай і не змінюй нічого». «Окей, але я можу сказати, що ти плакала?» Вона усміхнулась, поцілувала його в лоба і у щоку. Потім вона поцілувала його міцно в губи. «Так, зайчику мій медовий, це ти можеш казати. Тепер з нами все буде добре?» «Так». У її голосі не було сумніву. «З нами все буде добре». Вона була права. Щодо цього нещасного випадку прозвучало лише кілька запитань, і ті не були важкими. Вони влаштували похорон, доволі красивий. Френкі лежав у співмірній, як для нього труні, одягнений у костюм. Він не мав вигляду дитини з ушкодженим мозком, просто ніби міцно сплячує. Перед тим, як закривати труну, Брейді поцілував брата в щоку і поклав поряд з Френкі його пожежну машинку Семмі. Там якраз вистачало місця. Тієї ночі у Брейді трапився перший припадок його насправді жахливого головного болю. Він почав думати, що Френкі в нього під ліжком, і через це біль у голові подужчав ще гірше. Він побрів у мамину кімнату і заліз у ліжко до неї. Він не сказав їй, що боїться, ніби в нього під ліжком Френкі, просто що в нього так жахливо болить голова, що, здається, вона зараз вибухне. Вона обнімала його і цілувала його, і він притискався до неї сильно, сильно, сильно. Це було так гарно притискатися. Від цього біль у голові меншав. Вони заснули разом, а наступного ранку їх було вже лише двоє, і життя було кращим.
Дебора Енн повернулася на свою стару роботу, але нових бойфрендів більше не було. Вона сказала, що Брейді – єдиний бойфренд, який їй тепер потрібен. Вони ніколи не розмовляли про нещасний випадок з Френкі, але інколи Брейді бачив про це сни. Він не знав, чи снилося це його матері чи ні, але вона пила багато горілки, так багато, що врешті-решт знову втратила роботу. Та це було нічого, бо на той час він уже достатньо виріс, щоб іти працювати самому. Проте, що не пішов до коледжу, він також не шкодував. Коледж – це для людей, які не розуміють, що вони кмітливі –

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Наталя Дев'ятко. Злато сонця, синь води. Частина 11. Спогад. Слово чарівниче. Спочатку було слово, і це всім відомо. Та було те слово незвичайним, мало воно чарівну силу. Людина, що володіла словом чарівничим, могла владарювати світом, бо називала речі і явища, відкриваючи потаємні імена. Слово могло розпалити почуття і прокласти навіки. Слово давало безсмертя і штовхало у небуття. Слово могло зцілити найстрашніші рани і могло знівечити, караючи за якусь страшну провину збереженим життям. Світ тоді вигравав яскравими барвами, і світ любив людину, а людина вклонялася йому, сперечалася з ним, мірялася волею і гордістю, і тоді світ відгукувався на всі людські слова. Минали віки. Все більше народжувалося тих, кому не курилося прадавнє слово, хто не розумів мови світу і не мав влади над ним. І ті оглухлі, осліплі від заздрощів люди пішли проти тих, хто ще говорив зі світом. Заздрощі переплавилися на страх. Жаль за втраченим даром обернувся на ненависть до майстрів слова, до всіх чародіїв, і повітря посолонішало від крові. Майстри слова намагалися вгамувати лють оскаженілих людей, та зняти мару з порожніх очей не могли навіть їхні чари. І тоді на світ опустилася ніч. Сонце зійшло на сході і згасло, величезні хвилі змивали міста, тремтіла земля, розкраєна тріщинами, буревії виривали з коренем усе живе, навіть пам'ять, вулкани опливали вогненними річками, збожеволіли тварини і птахи, поставши проти людей, бо їх покликало всевладне слово. Світ помирав, бо на смерть, на криваву пітьму обертається все, що гукають у відчаї і безнадії. Але тої ночі землі не судилося змертвіти. Майстри слова зрозуміли свою помилку і викликали пітьму на двобій, здобувши перемогу ціною не тільки своїх життів, а й власних імен, слави і пам'яті. Світ зітхнув знову. Сонце поверталося на свій шлях, та були вщент розтрощені міста, і від людей пішла сама людяність, а згадки про ті події збереглися лише у легендах, заплутаних та оманливих, де так важко відділити правду від вигадки. Не було більше тих, хто міг говорити зі світом на рівних, а здичавілі, знедолені люди оселилися в печерах, забувши, ким були їхні пращури і яку владу мали над світом. Тільки слово прадавнє не зникло, бо не можна знищити саме життя. Слово були непотрібні скрижалі чи глиняні дощечки, жило воно у переспівах вітрів і птахів, у блиску зірок і стиглих черешнях, у кожному серці, оповитому сильним почуттям. Та нікому було навчити молодих слухати слово чарівниче, і багато хто не чув і не вірив у той таємний голос, що підказував, як творити пісні і танцювати танці, щоб ними замилувався світ, зупинившись і скорившись відчайдушній у захваті людині, що володіла прадавнім словом. Старші йшли на полювання чи займалися справами племені, а юні слухали голоси у шелестінні листя, крапані невидимої води у далеких печерах і тріскотінні ніколи не гаснущого вогнища. Діти слухали, зростаючи, а тоді переповідали дивовижні історії дорослим, які утворювали навколо них коло, що й дихнути не сміє, щоб не порушити чарів новонародженої казки, бо щоразу справжня казка оживала в їхніх серцях. Забута, але така жадана. Ті діти стали першими казкарями, і влада їхня була більшою від влади вождів. За ними стояв цілий світ, а за вождями тільки сміливість і зброя. Діти виросли, та очі у них назавжди лишалися сяючими і глибокими. Вірили вони у повернення втрачених часів, а казки їхні набували все більшої сили. Не судилися. Відгукнулася на воскресле слово пітьма, що володіла світом у криваві часи. Вона кликала юних казкарів, спокушала, залякувала і зверталася до гордості людської, пропонуючи обміняти знання про чародійне слово на справжнє панування і владу над чужими життями і долями. Запевняла, що влада їхня над життям і смертю неповна, не торкається їхнє слово чарівниче небуття. І дехто спокушався тою згубою, зникаючи у небутті разом зі своїм чародійним словом. Когось пітьма змушувала битися у завідомо програшному бою, а інколи заручниками брала вже навернених товаришів, стидячи шлях у небуття тим, хто йшов їх рятувати. Знову кривава Мара ходила світом, по-новому називаючи все, що зустрічалося їй на шляху, відбирала життя і змушувала живі голоси оніміти назавжди. Вірила, що влада її повною стане, а тоді згасне і нове сонце. Тепер і прості люди почали пізнавати таємниці чародійного слова. Хоч і куцими та підслуханими були їхні знання, і часто занапащали тих, хто намагався звертатися до прадавніх сил, та звичайні люди створювали свої казки, фальшиві, брехливі підробки казок справжніх, і їх називали істиною. А казкарів віддавали на жахливі тортури, щоб зреклися мови, якою говорить із ними світ. І дехто зрікався. Не було вже тої влади, яку давало їм воскресле слово, бо ятрили душі казкарів суми невпевненістю у власній правоті й могутності. А світ знову вмирав, засинаючи, зачарований байдужістю кривавої пітьми. І у тій пітьмі горіли багаття, злі й лайливі, а в них казкарі, які спробували вберегти відроджені знання. Усі, що не погодилися присягнути новим уявленням і назвати живий світ мертвим, були вбиті і забуті. Усе, що нагадувало про минуле, знищене. Майже все. Дивним став час із тої лихої довгої ночі, освітленої пожежами, що живилися чарівною кров'ю. Бо ті, хто здобував слово чарівниче, і самі ставали чародіями. Не було більше миру між свідомим і несвідомим, між логікою розуму і натхненням творчості, між чародіями, в яких знову і знову відроджувалося слово, і тими, хто убивав його, перетворюючи на мертву конструкцію. Чародії вчили людей, натомість мудреці і філософи розвінчували ті вчення, клеймуючи їх ярликами безглуздя і безумства. Прокляті пророст поетів боялися королі та правителі, а від зачарування грою мандрівних музик не могли стояти на місці навіть дерева і скелі. Швидко поети стали придворними жебраками і мерзотниками, а тих музик людський поголос перетворив на злих духів. Людська рука розбила чарівні інструменти, винайшовши зброю, ладно забрати життя у нових чародіїв. Та час крокував дедалі швидше. Чарівне слово у вустах своїх обранців здіймало буревії і революції. Проти наслідків буревіїв поставали гроші, а проти революції – зрада. Проти прадавнього слова віднайшли меч, проти меча – рушницю, проти рушниці – атомну бомбу. Де ви тепер, лірники й бандуристи? Земля схоронила вас, мов у м'якій перині. Забули вас люди, які ваші живі слова, які вигравали барвами почуттів і людське серце змушували битися швидше. Де ви, мавки і перелесники? Чому мовчать темні ліси і дзвінкоголосі річки? Тінями блукаєте ви, зоставшись тільки у казках, які перестають вірити навіть діти. Чому не вдариш у вікно буйний вітер, коли я тебе сварю? На вулиці так само тихо. Кружляє сокіл високо, ледь не зачіпаючи крилами хмари. Купається у сонячному промінні, яке буває лагідним і золотим тільки перед настанням сутінків. Дивно бачити сокола в місті, когось шукає цей гордий птах, когось кличе, тільки чи почує його та людина, хто знає. Вечір золотий і мирний, і не віриться, що нині світ умирає втретє, і вже певно востаннє. Нікому постати проти кривавої пітьми, що обернулася імлою зневіри. Її королеву цього світу вже ніхто не помічає. Звикли, призвичаїлись, пішли на компроміс. Зі страху, з примусу, щоб вижити, а то вже байдуже. Гортаю сторінки підручників з історії світу, та бачу зовсім не те, що там написано. Не золота прагнули завойовники, вбиваючи тубільців в обох Америках, а зникнення їхніх знань. Не рабів забирали з африканської землі, а шукали тих, кому могли передати таємниці своїх танців старі шамани. Інквізиція палила не слуг диявола, а справжніх чародіїв, вихованих свободою відродження. І у минулому столітті все так само. І з новим тисячоліттям навряд чи щось зміниться. Має зрости лише одне вільне від тіні байдужості покоління. Та ніколи ще імла і сірість не давали йому змужніти. розпалювала пітьма війни, тішилася кровопролиттям, руками людей провокувала катаклізми, а зброєю її ставали завоювання, розстріли, голодомори. Розум потім обґрунтує їхню появу економічною доцільністю, тоталітарною ідеологією, імперським архетипом. А люди швидко забувають, що очі виконавців жахливих наказів ярилися кривавою пітьмою, а не ясним золотим світлом життєдайного сонця. Здіймаю погляд. Давно споночило. Літній вітерець ледь торкається ставка, женучи поводілих кібрижі. Шурхотить степова трава. Та ніч навколо справжня. Не порожня, не кривава, не пітьма. Полетів десь сокіл. Та чи кликав він мене, не впевнена. Чи, може, даремно я поїхала з гамірного міста шукати натхнення і вслухатись у звуки ночі, прагнучи здобути слово прадавнє? «Ти жива, ночі?» – запитую у темряві, осяяні зірковим світлом. «Чи покличеш мене за собою? Чи така моя дорога? Чи спільна вона у нас? Чи таємниці твої не для мене? Який мій шлях? Чи покличеш ти мене, щоб пам'ять прадавню берегти і майбутнє творити, сміливо в обличчя ворогів дивлячись? Відповідай, ночі!» Вона відповідає відлунням кажанячого писку і загубленою над степом далекою зіркою. Золотом згасає зоря за собою кличучи. Залишаю на столі зошит, списаний щільними рядками, думок і спогадів зі сновидінь. Тільки два аркуші залишилися чистими. І підручник зі світової історії теж хай тут буде. Нащо він мені там, куди я піду, якщо у ньому немає правди? Самотня постать ішла степом, і ніч стелила їй легкий шлях повз давні кургани до дніпрових круч, бо сьогодні закінчився найдовший день, а це надавало ночі радості. Навіть трави ламалися під людською ходою весело, вірячи у відродження. Вір, що побачила справжнє минуле і тих, кого одягали чарами вогонь і вітер. Мрієш відвернути загибель цього сонця не кров'ю. Розумієш, що знайдеш втрачене, та чи будеш ти хранителем пам'яті загубленої, не відаю. Шепотіла ніч, не запитуючи, не сміючись, бо знала, що ця людина вірить і мріє, і розуміє по-справжньому. Та майбутнє її, як і майбуття цілого світу, і млою невідомого сповите. Ясноока дівчина йшла здобувати слово прадавнє чарівниче. Вів її за собою сокіл, що став для неї хранителем, другом і порадником. Багато небезпек уникнули вони разом і чимало здобули перемог, та ще більше попереду їм судилося. Була та дівчина не сама у світі. Сяяли у таємничій ночі очі інших юних на шляху до чарів невигаданих, незабутих, безвір'ю невідданих. І прокидалася від сну після ситого обіду людськими життями і долями кривава пітьма, щоб згасити сонце, а нове – вона не допустить його народження. Тіні линули по людському сліду прадавнім степом, і мгла у саван сну непробудного землю непомітно загортала. Яскравіли живим вогнем крила сокола, що гордо линув небосхилом, обранницю свою захищаючи. Частина 12. Ворожіння. Прадавній степ. Тихо у степу вночі. Помережені сузір'ями небеса, пливуть їхні кораблі й човни від краю неба до краю. А внизу інше море. Стелиться ковила прадавнього степу. Спогади береже й казки оповідає тим, хто слухати хоче і вміє голоси світу розчути та в слова вкласти, силою давньою ті слова напуваючи. І гуркотить, реве вода, Дніпрові пороги минаючи. Розсипає срібло іскристих крапель, ясних, мов зірки на небосхилі. Відгомонів день, відгоріла золота вечорова заграва, швидко ніч настала, до життя кличучи степ прадавній і голоси дніпрових порогів відроджуючи. Йшли степом до Дніпра три жінки, одна у темному вбранні з очима мінливими, в глибинах яких сузір'я відбиваються, ніччю називали її люди. Інша в білій одежі з чорною косою, що майже до землі дістає, очі сині, як небо вечорове, і такі ж холодні. Її знали люди, до яких у різних подобах вона приходила. А третя, на вигляд наймолодша, русява, у довгій сукні полотняні, вишиті червоно-чорним візерунком, на шиї намисто калинове, а на голові віночок із жита й польових квітів. Дійшли жінки до ріки і зупинилися біля кручі, де чекав на них чорнявий чоловік, у чорну розшиту сріблом сорочку вбраний, поясом і шаблею підперезаний. Уклонився їм чоловік, руку до серця прикладаючи, до самої землі вклонився, як нікому хранитель не кланявся. «Тисяча літ минула», – мовила панна у білому вбранні. «Цієї ночі кличе земля тих, хто її почути може. Та чи прийде хтось? Не відаю. Забагато змінилося за цю тисячу літ і в світі, і в людській душі. Можуть не прийти нині люди і на заклик прадавні не відгукнутися. Берегли ми все, що губилося в часі, що бути забутим і зрадженим прагнуло», – відгукнулася панночка в чорному одязі. «Кров'ю платили люди за ці знання і стражданнями відкупалися у сірості і без надії. Та чи все виплачено, мені не відкрито».

ярилися, вірою в власну силу і свободу духу палахкотіли. Я розпалю вогнище, прийдуть вони, почують, збудеться слово прадавнє і в золоті світання відродиться. Тихо було в степу, навіть вітер змовк, ковалуни рушачи. І здавалося, що онімів на мить Дніпро, у слова сміливі слухаючись. «Хай буде так, як воля людська вирішить», – відказала панночка в білому одязі. І від луння інші два голоси відгукнулися. Хай буде так. Відступили жінки у сутінь нічну і зникли. Стояв чаклун над Дніпром, на темні хвилі дивився, роздумував, а тоді озирнувся. Витяг із піхов шаблю козацьку стародавню і вогнем коло на землі окреслив. Здійнялося полум'я гаряче, золотаві жарини розсипаючи, і далеко було видно те вогнище, ледь не від краю прадавнього степу. Сів на землю біля вогнища чаклун, тепер на танок вогню задивившись, потемнішали його очі, відсвітів полум'я напившись. Гіркими були цієї ночі думи хранителя загубленої пам'яті, хоч і повними сподівань сміливих. Ішов берегом над кручею русявий хлопець, слухався у гомін води, часто здіймав погляд, щоб пересвідчитись, чи не зникло далеке вогнище. Кликав його хтось цієї ночі і чекав, зіркою полум'яною, наче чарівним цвітом папороті, шлях вказуючи. Візерунки на одязі чернявого чоловіка, що старіх степове вогнище, мов вода Дніпрова сріблилися, вигравали прадавніми чарами, і так само ясніли його очі, холодні й чомусь сумні, а поряд на землі шабля козацька лежала. Підвівся чаклун кивком хлопця, вітаючи, та шаблю в руку взяв, хоч і в землю поки що вона дивилася. «Назви ім'я своє!» – закляттям від Дніпрової води відбилися слова чаклуна. «Костятином звуть, а друзі Костиком називають!» – сміхнувся русявий хлопець. Тільки очей усмішка не торкнулася, ніби забагато бачили болю вони, чи у порожняву, що в прірві ховається, зазирнути наважились. «Здалеку йдеш!» «Здалеку, з чужої сторони!» «І батьківщиною яку землю називаєш?» «Цю землю!» «Єдина вона мені рідна. А чому кликали тебе, знаєш?» «Знаю. І світання дочекаєшся? Вогнище це збережеш?» «Збережу». Усміхнувся чомусь чародій сумно, глянув на Дніпрові хвилі, тоді на вогонь. І в очі Костика подивився, в саму душу зазирнув, щоб пересвідчитись, не помилився. А тоді опустив голову і сховав шаблю. «Йти я мушу». Хоч понад усе у вашому колі залишитися хочу. Але права на те не маю. Вам вирішувати, що далі буде. Боронити волю свого краю і складати нові пісні. А ми? Обличчя його осяялось посмішкою, вперше за сьогодні незатьмареною сумом. Ми теж будемо з вами, знову народжені серед людей. Ми прийдемо до вас, під ваші стяги, золоті як сонце. І сині, як вода Дніпрова, у день ясний. І, можливо, хтось когось та й впізнає у сяйві тих стягів, яке не кожному побачити дано. Хотів Костик дружньо простягнути чаклуну руку, настільки не бажав його відпускати, хоч і розумів, що неможливо це, та не наважився, і сказав лише: «Не прощаюся з тобою, хранителю пам'яті, бо вірю, що невдовзі ми знову зустрінемось, а за вогонь не хвилюйся». «Збережу я його та інше гідно зустріну». Мовчки усміхнувся чародій, бо й без слів вони один одного розуміли. Обернувся вороном і полетів понад Дніпром. Швидко загубився у нічній темряві мерехтливим світлом зірок осяяний, птах чорнокрилий. Сам на сам залишився Костик із прадавнім вогнем, та ненадовго. Прийшов на світло багаття із золотавими язиками молодий кобзар. Не спитав Костик його імені, бо торкнувся кобзар струн, і відлуння саме оповіло, як знайшов до чарівного багаття він дорогу, а вогню чарами розпаленому не збреше бандура. Мовчали хлопці на інших, чекаючи, раз по раз торкалися пальці кобзаря струн бандури дзвінкоголосої. Далеко відлітали звуки мелодії тихої. Тільки іноді голоси порогів мовою грізною їх заглушали. Прийшла на звук бандури юна дівчина із довгим розпущеним волоссям, у вишиванку вбрана. Ніяково зупинилась, не наважуючись у світле коло без дозволу.

0: готові йти. «Як звуть тебе?» – підвівся Костик дівчину зустрічаючи. «Наталя», – ніяково відповіла дівчина. «А як знайшла шлях сюди? Пісню почула на мамину схожу. То йди до нас», – озвався молодий кобзар з новою мелодією, даючи волю. Довго вони чекали. Та більше ніхто не йшов. Завив вовк у далині, і широкою луною розійшлося його виття. Підхопився кобзар. Острахом відгукнулися струни його бандури. І Костик теж підвівся, нового мандрівника зустрічаючи. А дівчина ближче до вогню підсіла, наче у полум'я захисту безмовно просячи. Наблизився до них високий чорнявий чоловік, чимось на того, хто розпалив це багаття, схожий. Такий самий одяг його чорний, розшитий, а пояс бісером оздоблений. Виблискують бісеринки, чи то ясний зірок світло ловлячи, чи то лихих пожеж далекі відсвіти. Ні на крок не відставав від молодика вовк, із недовірою на вогнище зиркаючи. «Хто ти, звідки, як сюди знайшов шлях?» Не злякався Костик ні погляду вовка, ні людини, його побратима. «З гір карпатських я родом», – відповів молодик. «Здалеку сюди йду. Не один рік, а звуть мене Захаром». Сумнівався Костик, чи дозволити Мольфару Карпатському і його вовку до вогнища прадавнього підійти. Сумом світилися очі Захара. Залягла у них глибока печаль від самотності невблаганної, та недовірою пламеніли вовчі очі. І подумалось Костику, що без дозволу хранителем йому переданим нікому до вогню не наблизитись, ні людині, ні характернику, ні Мольфару. «Якщо покликав тебе степ прадавній, то йди до нас, Захаре, і нехай зустріч ця буде не на зло, а лише на справу добру», – мовив Костик сумніви і тривогу долаючи. Вдячністю освітилися очі Захара і потеплішали. Глянув він на вовка, наче подумки щось звіру кажучи, а тоді сам до багаття наблизився. Хитнулося полум'я Мольфара вітаючи, і ще яскравіше розгорілося. Чекав на Захара прадавній вогонь, і від небезпеки берігав його у нелегких подорожах. Здавалося, що найстаршим він був із них усіх, хоч і з одного покоління. Трохи часу минуло, і ще троє до вогнища шлях знайшли, майже один за одним. Катерина, дівчина русява у віночку, які на купайла дівчата плетуть, і в сорочці полотняні, білій по білому вишиті. Андрій, хлопчина усміхнений, шаблею козацькою перепоясаний. І ще один парубок – Тарас, замислений та з ясними очима, неначе дві зірочки у їхніх глибинах сховані. Здалеку вони йшли – від Чорного моря, з териконів Донбасу, від блакитних озер Волині. Вже не так яскраво мерехтіли зірки, і ніч непомітно степ полишала. Слухався Захар, підвівся, і майже одразу у мороці блимнули вовчі очі. «Кличе хтось», – озирнувся Мольфар до інших, пояснюючи. «Піду гляну». І зник у темряві разом зі своїм вовком, а повернувся вже не сам. «Звідки ти?» – спитав Костик, коли вони до вогню наблизились, та одразу впізнав товариша. «Дмитре?» «Знаєш його?» – здивувався чомусь молодий кобзар, недовірливо на хлопця дивлячись. «Надто звичайний він і на усіх присутніх не схожий». «Друзі ми», – відказав Костик і серйозно подивився на товариша. «Як шлях сюди знайшов, Дмитре?» «Дзвони на Андріївській церкві відлуннями підказали», – не замислюючись відповів Дмитро. «То ти зі столиці», – раділа дівчина у вишиванці, що Наталею назвалася. «Я колись там жила. Гарний Київ навесні, коли квітнуть каштани». «І восени. Золотом офарблений теж гарний», – відгукнувся Дмитро, відчуваючи, що прийняло його товариство. Слухався Захару нічні звуки. «Піду ще пошукаю. Є у цьому степу люди, що зі стежки зачарованої зійшли». «Нащо шукати, коли ми і самі шлях сюди легко знаходимо?» – розсміявся дівочий голос, і всі озирнулися до води. Сиділа на камені над самою прірвою світловолоса дівчина, у темно-синю мантію вбрана. Загарчав вовк, хутро на шиї зморшками стало, та усміхнений Захар підійшов до дівчини, простягнув руку, щоб встати помогти. Чарами вигравали візерунки на її одязі. «У мене теж ім'я запитувати будеш?» – весело спитала дівчина посмішкою з Дмитром і Костиком вітаючись. Чи ви обоє своєї подруги Оленки не впізнали? Мало хто прийти сюди у такій подобі може, замість Костика відповів Захар. Та знаємо ми тебе. Багато хто знає, бо лунають твої пісні Україною. І над прірвою не раз поряд з іншими ти стояла, молодих не боятися навчаючи. Зайняла своє місце Олена в колі біля чарівного вогню. І щойно відгукнулося полум'я на її безмовне вітання, побачили вони ще двох хлопців, що степом йшли. Один у вишиванці, а інший у звичайному одязі. Минала ніч, тепер і далечінь роздивитися можна. «Друзі ви? Чи дорогою зустрілися?» – запитав обох Костик, дивуючись, наскільки жива вишивка на сорочці старшого. «Дорогою зустрілися!» – відповів хлопець, звикликом хранити до вогню в очі дивлячись. Ніби не довіряв йому, і когось іншого чекав тут зустріти. Важко самому через степ іти і самотньо, думки дурні ятрять серце. Як не відгукнутися іншому, не допомогти, коли це потрібно? Став поряд із Костиком Захар, вже від себе вовка свого не відпускаючи, та більше не боялися його. Знали, що не заподіє звір нікому з них зла. «Хто ж ти такий, що сміливо степом прадавнім мандруєш?» зацікавився Мольфар Карпатський. «Остапом мене звуть», – відповів старший. «Бачив я раніше, як вирує вода, пороги минаючи, і з тінями сутінковими битися мені вже доводилось. А я Назар», – все ще ніяковіючи привітався молодший. Не дивувався Остапа ні одягу тих, що біля вогнища зібралися, ані вовку, який біля ніг Захара на землю ліг. «Чим доведеш, що з тінями в бою зустрічався?» Раптом озвалися кобзари хлопець у козацькому одязі. «Не час», – втрутилась Оленка, – «послухайте краще». Соколиний крик розійшовся небосхилом, високою луною, далекою. Бачив сонце сокіл, хоч і не видно його ще було людям. Зробив птах коло над вогнищем і сів на камінь, де нещодавно Оленка з'явилася. «Зустрічався я сьогодні із цим птахом», – сказав хлопець, якого Остап у степу знайшов. Не одну тінь він кігтями розірвав на імлисте шмаття, і господиня його теж із тінями билася. Мені сказала, іди далі сам. «І де ж вона тепер?» – здивувався Дмитро, подай за руку Олену беручи, відчуваючи, що і вона цього птаха не вперше бачить. Ладна бігти в степ, щоб його господині допомогти. Захар теж відчув це і коротко наказав. «Знайди». Побіг вовку степ і загубився серед високої ковили. Ніжно-білястого моря, чиї хвилі коливаються зі світанковим небом, єднаючись. Зрадів сокіл і з криком полетів, дорогу вказуючи. Тихо заграв молодий кобзар, ледь чутно бриніли струни, світанок славлячи. Підійшла Наталя до кручі, і здалося всім, що під її поглядом візерунки лягають на дніпрові хвилі, ніби самим світлом чарівним мальовані. Дістав із піхов шаблю Андрій. Спіймав відсвіт багаття і змінилися на воді візерунки, чіткішими стали. А тоді наблизилася Катерина до краю кручі, зняла свій вінок купальський і кинула у воду. І щойно торкнувся вінок води, вдарили сонячні промені імлу перед світанково долаючи. Повернулися вовки сокіл разом із дівчиною. Сукня її неначе зі шматка світанкового неба сшита та поясом шкіряним підперезана. Волосся русяве, а очі сірі з блакиттю, ніби море спокійне, що вмить може бурхливим стати. Блякло вогнище світло, бо тепер сонце золоте ярилося на небосхилі, а тіні зачаїлися нового вечора і ночі, чекаючи. Щирою подякою вклонилася дівчина, сокола на руці тримаючи, та сама не назвалась. Знало прадавнє полум'я її ім'я, як і ім'я молодого кобзаря. І усі це відчували. Сіла колом біля вогнища молодь. Четверо дівчат, восьмеро хлопців. А разом 12, як і 1000 років тому. «Кожного з нас кликав степ прадавній», – мовив Костик. «Кожного випробовував і рятував, коли прагнув вічі у наших серцях гніздо собі звити. Відбилися в його очах полум'яні відблиски». Та здалося всім, що не вогнище, а голодних вогнів безодні, яку він наважився перейти. «І яким же було твоє випробовування?» – запитав Андрій. «Чому ти тут?» «Я легенди давні збираю по всьому світу», – відповів Костик, дивуючись, як легко йому говорити із цими незнайомими людьми. ніби тисячу років їх усіх знає. Щось люди старі оповідають, щось уві сні бачу, а за щось битися доводиться. І не лише з людьми, а й з забуттям. «Добре, коли не з людьми», – озвався Захар. «А я у мольфарів навчався. Старі вони, і більшості вже немає у цьому світі. Дещо тільки гори й пам'ятають, але я сам нині інших навчати можу». «Як і я, козацькій майстерності», – підтримав його Андрій з повагою на мольфара дивлячись. «Багатьох дітей ми навчили за останні роки, розбудили в їхніх серцях дух козацький і звитягу та шляхетність своїм прикладом показали. Знаю я ваші козацькі школи, хоч від багатьох ви їх під іншими назвами ховаєте», – посміхнулася Катерина. «Сестра моя молодша до такої школи ходить, то я в неї вишивати навчилася і тепер українською мовою розмовляю». Хоч і від молодшої сестри навчилася Катерина вишивати, та дар був у неї. І у світлі ранку всі бачили, наскільки складно лягала нитка у вишивці білим по білому. «Всі ми рідною мовою розмовляємо», – зауважив Тарас. «Інакше б не почули ми голос прадавнього степу і шлях сюди не знайшли. А я серед тих був, хто прийшов у квартал урядовий зі справжніми нашими прапорами, де гору бере золоте сонце життєдайне і відблиски свої дніпровим хвилям дарує. Золоте сонце, а не золоте жито. Синь води, а не блакить небесна», – зрадів Назар. «Бачив я вас того дня на Майдані біля будинку з химерами. Першою була та світлина, що наче зсередини світиться. Такими були ваші прапори тоді. Тільки не почули вас, можна, владці, бо що їм сонце чи жито? Цінне лише те, що купити або продати можна». «Ще почують, значить, іще не час», – не засмутився Тарас. «А ти сам що далі робив?» «А я відтоді по всій Україні мандрую, фотографую красу нашого краю і з людьми нею ділюся. Багато хто не знає, яка поряд них є краса». «Так, не знають ані краси пісні рідної, ані мови, ані прадавніх звичаїв», – підтримав Назара молодий кобзар. «Я теж Україною мандрую і пісні народні збираю, а потім на фестивалях чи просто на вулицях їх співаю». «І не лячно?» – занепокоїлась дівчина з соколом. «Іноді страх проймає, особливо на сході чи півдні, та й на берегах Дніпра теж лячно буває. Сірі люди, і думки їхні сірі, а пісня барвиста сірі жене. Боляче це і для людей, і для співців». «Твоя правда», – підтвердив Дмитро. «Міцно в'їдається та сірість в душу, і мало кому щастить звідти той пил вимести, мало кому судилося не впалитися сонячним промінням чужих пісень живих і не побажати згасити той вогонь, коли свій майже втратив. Сам не знаю, чому я тут. Може, тому що побачив у собі ту сірість раніше, ніж пізно стало. А іноді отрута зовсім непомітна, як омела, що до дерева дужого причепилася», – тихо відгукнулася Олена. «Радість вона дарує, підмінюючи почуття і затьмарюючи погляд, затягуючи у свій танок, в якому, наче у давній касті, не зупинитися з власної волі, тільки мертвим впасти можна. І тоді лише прірва може від тої отрути видикувати, і серце від бажання гри звільнити. Не всім дано, мені пощастило». «А як бути може інакше?» – так само лечутно і замислено відповіла дівчина соколом, ніби у погляді Олени на неї зверненим запитання було. «Сірість людські серця долає, і змовкають пісні, зникає пам'ять, засинає народ. Та ще гірше, коли фальшивлять голоси молоді, чи на юних співців полюють ті, що мали в очах ясне світло, та за вчинки свої його втратили. Тому і б'юся я стінями із людьми, що на чуже світло життя зазіхають. Певно, тому я тут, біля вогню прадавнього». Запала тиша, догоряло багаття. Та ще можна було роздивитися, що не звичайний той вогонь, а й золотим відблиском. «Велику силу має пісня, бо в ній втілилося слово прадавнє, нам від наших пращурів і давніх народів заповідане», – порушив мовчанку Остап. «У різних країнах я бував і багато бачив, шукав загублену пам'ять і будив її в серцях різних людей, і молодих, і літніх, саме піснею. Бо мене друзі не зброєю, а словом здобувати перемогу навчали. Був я на сході і на півночі, і всю Європу пройшов, Є ще про світ розказати, і, здається, мені знаю я, як сірість побороти і що зробити, щоб порожнява душами світлом очей таких, як ми, не ласувала. Я теж про те знаю. Відгукнувся Костик і всміхнувся натхненно і весело, ніби збирався убійти прямо звідси, ще зігріти теплом розуміння кола дружнього і вогню прадавнього. А тоді подивився на дівчину, що однією з перших знайшла дорогу до чарівного багаття. Грався вітерець її довгим волоссям, а червоні квіти на вишиванці таємничим вогнем пламеніли. Усі своє слово сказали. Чому ж ти мовчиш? Чому ти тут? Боязко мені про це казати. Не здіймаючи погляд від гасаючого багаття, відповіла Наталя. Більше 300 років беріг цю таємницю мій рід, життя не шкодуючи. І що ж то за таємниця? Не відступав Костик. За правом хранити та мав він владу почути, чому обрав степ саме цих людей і цієї ночі покликав. Подивилася на нього Наталя, і очі її тої миті були ніби скриги виточені, а голос дзвенів силою її пращурів підкріплений. Підписав у Переяславі гетьман Богдан Хмельницький угоду з російським царем. Та не минуло й кількох днів, як зникла вона. Дві їх було, по кожній для обох народів. Царська донині збереглася. Тільки мало хто її бачив, бо відмінна угода від тої, про яку пишуть у підручниках. А наша? Вона змовкла, все ще не наважуючись голос мовити те, що всі і так зрозуміли, та все ж вирішила до кінця йти. Наша теж збереглася, від батька чи матері, до сина чи доньки. Передавалася вона із покоління в покоління, і суровим наказом ані смерті не боятися, ані болю. Але зберегти ту угоду справжню і віддати людині гідній Україну відродити, коли час настане. «Завжди я знав, що про ту угоду не вся правда в підручниках», – тихо сказав Остап. «Справжню побачити мріяв. А чи знаєш ти гідну людину, якій маєш віддати пропалу грамоту?» «Ще не знаю. Та якщо скінчилася сила тисячолітнього прокляття, обов'язково така людина з'явиться», – вже без сумнівів і вагань відповіла Наталя. Ми знайдемо ту людину, навіть якщо у цьому колі її немає. Знову запала тиша. Кожному з них оповіли про тисячолітнє прокляття шурхіт хвиль дніпрових чи гуркіт порога ненаситця, вітер буйний чи вічний плин ковили у зірковому світлі. Кожен знав про тисячолітнє прокляття, а найсміливіші й побачити наважились, як сперечалися волхви з великим князем Володимиром. І як згодом виконували дружинники таємний наказ про страту ворогів князевих. Мовчали всі, відчуваючи холод доль чужих, що віднині з їхніми долями пов'язані, бо знову їх 12, і знову полохкотить вічний вогонь життя у їхніх очах, і тепер на кожну їхню думку чи бажання буде відгукуватися світ, а будь-яке слово почуттями підкріплене на закляття обернеться. І вони знають, які вчинки добрі і шляхетні, а які ганебні і погані. Вони знають, а світ – ні. Велика то відповідальність пристрастям і низьким бажанням не піддаватися і завжди про свою владу над світом пам'ятати, щоб не нашкодити. А ще ляко повив серця молоді, бо не відчували вони себе гідними такої влади, хоч і розуміли, що степ прадавній життєдайний вогонь краще за людей знають, кого цієї ночі до себе покликати. І ще боялися, що коли почнуть світ змінювати, як зробити мусять, тоді прийде до них пітьма кривава, підлуннями випробовуючи, і людей подібних на великого князя на їхніх шляхах ставлячи. Здавалося кожному у ті хвилини, що не витримають вони, як не витримали їхні попередники, і не на 1000 років проклянуть землю, а навічно. І згине їхня люба Україна у вогні і крові, та більше ніколи і в жодному народі не відродиться. Лячно їм було від своєї влади і від того, що саме їхньому поколінню судилося шлях обрати і для свого народу, і, можливо, для цілого світу, бо у різних подобах приходила порожнява до людей – Третім Рейхом чи Третім Римом, червоними прапорами чи всипаними білими зірками смугастими стягами, однією мовою всіх зв'язувала чи поплюжила всі мови, змішуючи їх в одну каламуть мертву, як це нині у світі відбувається. Їхньому поколінню обирати, бо народилися вони в імперії і у власних спогадах дивляться на неї, а не з чужих слів знають. Та не встигло їхнє покоління отрути імперської напитися, винтиком себе відчути і безликою сірістю стати. На зламі століть та епох вони стоять, і тому можуть рідну землю розбудити від сну тисячолітнього. У вирі подій швидкоплинних вони відчувають, як час лине, самі не знаючи, до якого майбутнього прямувати, і тому сила того виру їм кориться. На межі вони між степом прадавнім і містами сірими, і тому схожих на них і на вулицях галасливих пізнаватимуть. І ще кожен із них розумів, що повернуться у людський світ усі, кого народ своїми героями називав, і чиї пісні передавав з покоління в покоління. Народяться вони, не пам'ятаючи, яким до того були, не розуміючи, чому стискаються і калатають серця на деяких уроках історії, чи від схованого ритму віршів та оповідей з віків минулих. І хоч мало кому вдасться зрозуміти причину справжню, та самі того не знаючи, шукатимуть вони інших, у кому дух народу прокинувся, на чиї слова й думки світ відгукуються, і врешті-решт зустрінуться. А вони такі самі, як інші, лише трохи старші і перші, хто прийшов до цього вогнища і вогню прадавньому та Дніпру сивому назвав своє ім'я на вірність присягаючи. І тому на них найбільша відповідальність. І першими підуть вони проганяти імлою сірість з рідного краю. Каскарі й волхви, чаклуни й мольфари, вожді й козацькі отамани, співці й характерники, поети й прості люди, що землю свою рідну люблять і іншої чужої загарбати не бажають. Всі різні, та суть одна. Кожен із них має життя боронити від сірості й жадоби владної, та пам'ять і пісню народу свого берегти від забуття. Кожен захищатиме життя, як зможе, бо кожному дане різне, і лише коли стане їх багато, відступить сірість, нові пісні натхненні народяться, і в майбутній шлях простелиться ясним золотом. Мовчали вони, та кожен розумів, про що думають інші, відчував зв'язок, який тепер не розірветься, знову і знову їхні життєві шляхи в одну дорогу зводячи, хоч і раніше дехто з них уже зустрічався і дивувався чужим очам сяючим. Однаково світяться життєдайним сонцем їхні очі, і у кожного хоч цяточка та є темрява в серці, так само прадавня, як і сонце, а може й ще старша. Але кожному з них самому обирати, що поведе їх далі і до яких чинків спонукає. А світ підкориться будь-чому, на що у них води і сили вистачить. День настав, та сонце ще за виднокрай трималося. Скоро мали зникнути у дніпрових хвилях пороги, залишивши по собі тільки спогад. А замість степу знову поле у світлі дня млітиме, чекаючи, доки скосять люди стигле жито, і зітхаючи, що знову не подякують за щедрий врожай, хоч у минулі віки навіть за кілька колосків дякували. Підвелася дівчина, що прийшла сюди разом зі своїм соколом. Не забудемо ми і в суєті не загубимось. І хоч знає мене вогонь прадавній, та не лунало тут іще моє ім'я. Оксаною назвали мене батьки, і під цим іменем мене знають. І присягу я хочу дати вогнем прадавнім і своїм іменем, що не відступлю і ворогів не злякаюся. Не треба такої присяги, Оксано, озвався Захар. Зрадливі такі присяги. Стяги наші золоті, а ти кров'ю і пітьмою, а не синю Дніпра офарбити їх прагнеш. Кивнула Оксана слова Захара, розуміючи. Винна йому була, що забрав її у тіней до світання. Хай яким би сильним ти не був, а поодинці кожного сірість здолає. Тільки знали вони усі, що і кров їм судилася, і війна кровопролитна з чужою волею. Не лунало й моє ім'я над цим вогнем, торкаючи струн, мовив молодий кобзар. Не вгадали батьки з моїм іменем, модне і чуже для свого сина обрали. Та назвався я Богданом, коли вперше перед людьми на бандурі заграв. Знайомою була мелодія, ще з козацьких часів знаною та новою, бо суми ніжність із звитягою переплелися, розчинилися у цьому сумі звуки далеких боїв і знову розкатами громовиць верталися. Це теж була присяга, але інша. І присягали вони, що смерті не боятимуться і милосердними до ворогів будуть, що простих людей слухатимуть і владу свою у таємниці берегтимуть, що знайдуть собі пару кохану, бо мають свій рід продовжити, та й щасливі будуть, бо тьмяні є сонце в очах людей нещасливих, які боротьбою єдиною себе спалюють. Обіцяли навчати молодших і самі навчатися. І чужі творіння золотим сяйвом життя сповнені, як свої до людей нести. Бо одне сонце на всіх, і сила його для всіх живих слів спільна, як і для всіх людей. Малювало світло ранкове в руках Оксани чашу, та не щербату, а золоту, повну вогнистого сяйва. Пожмені черпали вони те світло і безмовно кидали у майже згасле багаття чашу по колу передаючи. А коли спорожніла чаша і до дівчини з соколом повернулася, то розсипалася на тисячі сонячних промінчиків, а вогнище згасло, щоб наступної ночі іншим сміливцям шлях полум'яною зіркою вказувати. Не гриміла вода, пороги Дніпрові минаючи. Не стояли на крутому схилі на краю степу дівчата і хлопці, імена свої прадавньому вогню називаючи. Не йшли од вітру хвилі по ковилі, про минуле оповідаючи. Та яскравішим стало сонячне світло життєдайне, і голосніше співали пташки, новий день славлячи. Бо скінчилася влада тисячолітнього прокляття, і тепер усі люди, а не лише кобзарічі герої, можуть свій шлях обирати. Широкі дороги і стежки звивисті, над прірвою чи берегом моря, через поля чи від міста до міста, всякі ці шляхи, та всі до майбутнього ведуть, тільки різного. І лише людині обирати, яким те майбутнє буде, і що дітям своїм вона у спадок передасть. І знову, як і тисячу років тому, перед кожним вибір постане власною думкою, своїм розумом жити, чи віддати долю і свободу вистраждану іншому, вільному бути, чи знову у тисячолітнє ярмо піти. Злато сонця і синь води, сяйво очей ясних, і глибина душі людської, слово прадавнє і сила його світ змінювати. Такий дарунок людям вільним на зорі тисячоліття нового. Рідна земля дарує. Цю книгу я писала довго, понад 12 років. Коли я її закінчила, я не думала, наскільки скоро вона почне збуватися. І що мене кілька місяців, і те, про що я писала, та загублена пам'ять, і ті люті вороги, які бережуть у собі криваву пітьму, прийдуть на мою землю. Я дописала цю книгу у 2013 році. Нові волхви, хранителі загубленої пам'яті, прадавні істоти, в яких втілюються сили цієї землі, зустрічалися влітку 13-го року. Іноді в мене таке враження, що вони знали, що буде далі. Знали і розказували це, вкладаючи слова у цю книгу. І тому я вирішила, що маю прочитати її, щоб ця книга була не лише книгою, щоб ця книга була словом, прадавнім, вимовленим словом. Цей запис розповсюджується безкоштовно, з моєї на те згоди. Текст читає автор Наталя Дев'ятко. Зроблений запис у 2014 році. Я вірю, що так само, як сонце перемагає тисячолітнє прокляття у цій книзі, так само і ми переможемо чужу волю, і наша українська земля відродиться. Слава Україні!
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Айзек Азімов. Оповідання. І що воно таке кохання? Але ж це два різні види, сказав капітан Гарм, придивившись до істот, узятих на планеті, над якою кружляв корабель. Капітанові органи зору випнулись назовні і сфокусувалися до максимальної різкості. Кольорова цятка над ними заграла швидкими спалахами. Ботаксові аж на душі тепло стало. Нарешті він знову читає ті спалахи. Адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, розшифровуючи модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І розмова з палахами неначе вернула його на далеку батьківщину в Персеєвому рукаві галактики. «Не два види», – підказав він, – «а дві форми одного виду». «Дурниця! Адже в них зовсім не однаковий вигляд. Трохи схожі на персейців, слава сутності, і не такі огидні собою, як більшість інопланетних істот. Доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток нема. Вони можуть говорити?»
2: «Можуть, капітане Гарм», – Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити свою незгоду з капітаном. «Подробиці в моєму рапорті. Ці істоти витворюють звукові хвилі ротом і горлом. Це щось схоже на ускладнений кашель. Я й сам навчився цієї мови», – зі спокійною гордістю сказав він. «Страшенно важко було».
1: «Певне гидота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі плоскі, нерухливі. Коли нема кольорової мови, яке з них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже оця особина, що ліворуч, менша, і вусики, чи що то таке, у неї довші і пропорції не такі. В неї опуклості, там, де в другої нема. Вони живі?»
2: «Живі, але в дану мить непритомні, капітане. Я обробив їхню психіку, щоб вони не боялись, коли їх вивчатимуть».
1: «А чи варто їх вивчати? Ми й так перевищили ліміти, а нам ще треба дослідити принаймні 5 планет, перспективніших, ніж ця. Маніпуляції з затримкою часу коштують дорого, і я б волів відвести їх назад і летіти далі».
2: Та довге слизьке ботаксове тіло аж дрижало від нетерплячки. Трубчастий язик вистромився з рота і загнувся вгору, до плескатого носа, а очі втяглись у голову. Його розширена до кінця трепала рука заперечливо піднялась, а цятка над очима почала мінитись густо-червоним. «Поронь на сутність, капітане! Важливішої планети годі шукати! Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза! Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя в усій галактиці, капітане, саме через те, що вони мають дві форми!»
1: «Не розумію».
2: «Капітане, мені доручили дослідити цю планету, і це була дуже важка робота, бо планета унікальна. Така унікальна, що я на силу зміг осягти всі аспекти її. Наприклад, майже все живе на планеті складається з видів, що мають по дві форми. У нас нема слів, щоб це описати. Нема навіть таких понять. Я можу тільки назвати їх першою і другою формами. Їхньою звуковою мовою менше називається «жінка», а більша «чоловік». Отож, самі вони свідомі цієї різниці».
1: Гарм скривився. «Який огидний спосіб спілкування!»
2: «І щоб розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти, капітане!»
1: Гарм, що нахилився був, придивляючись до привезених зразків із виразом зацікавлення й огиди, випростався. «Взаємодіяти? Що за нісенітниця? Адже одна з найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота породжує нащадків у якнайінтимнішому самозаглибленні в саму себе. Тільки це і надає життю високої цінності.
2: Але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти з нею».
1: «Яким чином?»
2: «Важко сказати. Це щось дуже особисте, і в приступній мені літературі я не зміг знайти точного і докладного опису.
3: але спромігся дійти певних логічних висновків.
1: Гарм похитав головою. Безглуздя. Брунькування – найсвященніша, найінтимніша справа в світі, на десятках тисяч планет. І недарма сказав великий фотобард Левулін. У час брунькування, солодкий і любий час брунькування.
3: Ви не розумієте, капітане, ця взаємодія між формами, якимось чином, я не знаю точно яким, призводить до перемішування генів, до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються нові комбінації якостей. Різновиди множаться, гени, що зазнали мутації, виявляються у генотипі майже зразу, тоді як при звичайному брунькуванні для цього потрібні тисячі років.
1: Ви хочете сказати, що гени одного індивіда можуть комбінуватися з генами іншого? Але ж це безглуздя з погляду фундаментальних принципів фізіології клітин.
3: Але так воно є, відказав Ботакс, аж знітившись під поглядом вибалушених очей капітана. Еволюція справді прискорюється. На цій планеті справжнє буяння видів. Я гадаю, що їх тут мало не 1,5 мільйона.
1: Скоріш 1,5 десятка. Не дуже вірте всьому, що вичитали з їхньої літератури.
3: Я сам бачив десятки різко відмінних видів на зовсім невеликій території. І я вам кажу, капітане, дайте цим істотам трохи часу, і вони розвинуться так, що випередять нас і захоплять владу над галактикою.
1: Доведіть, що ця взаємодія, про яку ви говорили, справді існує. І я подумаю про вашу вимогу, досліднику. А як ні, ваші химери нічого не варті, і ми полетимо далі.
3: Доведу.
2: Цятка над ботоксовими очима замихтіла яскравим жовто-зеленим кольором. Живі істоти цього світу унікальні ще з одного погляду. Вони передбачають свої ще недосягнуті успіхи, можливо тому, що постійно спостерігають швидкі зміни. Тому вони кохаються в літературі, яка описує космічні подорожі, хоч насправді вони ще не знають їх. Я переклав назву цієї літератури як «наукова фантастика». І читав я майже виключно таку літературу, бо у своїх мріях і фантазіях, гадаю я, вони розкриють себе і покажуть, яку небезпеку становлять для нас. Із цієї науково-фантастичної літератури я й зробив висновок про способи взаємодії між двома формами.
1: Яким чином?
3: На їхній планеті є журнал, що часом публікує науково-фантастичні твори, змістом яких майже завжди бувають різні аспекти цієї взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а тільки натяками. Назву журналу по-нашому можна приблизно передати як «любитель розваг». Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, крім взаємодії форм, і всюди шукає цієї взаємодії так методично і по-науковому наполегливо, що викликав у мене повагу. У своїх дослідженнях я керувався матеріалами цього журналу. Із надрукованих там прикладів я і дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія, і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ знищити цю планету, щоб не лишилося й атома.
1: Гаразд, утомлено сказав капітан. Приведіть їх до тями і швидко заробіть, що треба.
2: Мардж Скінмор раптом прокинулася і побачила, де вона опинилась. Вона виразно пригадала, як смерком стояла на станційній платформі, майже безлюдній, тільки поруч неї стояв якийсь чоловік, а на другому кінці платформи – другий. Вдалині почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Потім щось блиснуло, Мардж неначе вивернуло на виворіт. Вона невиразно побачила якусь довгу, вкриту слизом потвору, потім її підняло в повітря, і ось...
3: «Боже!» – вигукнула вона, здригнувшись. «Воно й досі тут! А он ще одне!»
2: Її аж занудило від огиди, але страшно їй не було. Вона аж пишалася, що не боїться. Чоловік, той, що був коло неї на платформі, і тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав приношений капелюх.
1: «І вас схопили, еге?» – спитала вона.
3: «А кого ще?»
1: У Чарлі Грімвуда ледь підгинались ноги. Він почав піднімати руку, щоб скинути капелюх і пригладити вже рідкувате волосся, крізь яке просвічувала лисина. Але рука ніби вперлась у гуму, пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її і похмуро глянув на жінку, що стояла перед ним. Жінці було років 35, вона мала тонке обличчя, гарну зачіску, сукня пошита непогано, відзначив Чарлі. Одначе йому в ту мить хотілося бути десь інде, його ні трохи не тішило товариство, навіть жіноче.
2: «Не знаю», – сказав він. «Я саме стояв на пероні».
3: «І я?»
2: «Тоді щось блиснуло, і враз я опинився тут. Мабуть, це якісь чоловіки з Марса чи Венери, чи ще звідки».
1: Мардж закивала головою.
3: «І я так думаю. Летючі тарілки чи що? Ви злякалися?»
2: «Ні. Аж чудно. Мабуть, здурів, а то б злякався».
3: «Комедія. І я теж не злякалась. Господи, ось одне сюди суне. Як воно до мене доторкнеться, я закричу. Дивіться, які руки, наче черв'яки. А шкіра вся в зморшках і в слизові. Мене аж нудить».
1: Ботакс, хитаючись, підійшов і сказав рипучим і пронизливим голосом, по змозі наслідуючи людський.
3: «Істоти, ми вас не скривдимо. Ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка».
2: «Ти ба, воно балакає?» – здивувався Чарлі. «Як це – взаємодіяти?»
3: «Між собою. Одне з одним», – пояснив Ботакс.
1: «Хм». Чарлі глянув на Мардж. «Ви розумієте, чого він хоче, дамочко?»
3: «Нічого я не розумію», – гордовито відказала вона.
1: Ботакс ще раз пояснив.
3: «Я хочу сказати, щоб ви…»
1: І він ужив короткого слова, яке чув одного разу. Воно теж означало ту взаємодію.
3: Мардж почервоніла і вираснула на все горло. «Що таке?»
1: Ботакс і капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, що нестерпно заболіли від пронизливого голосу. А Мардж торохтіла обурено.
3: «Що це таке? Я заміжня жінка. Якби це мій Ед почув, він би вам сказав. А ти, розумнику?»
1: Вона сіпнулась до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовища.
3: «Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш...»
2: «Бог з вами!» – розпачливо запротестував збентежений Чарлі.
3: «Мені воно й не в голові. Я й не думав про щось таке. Я теж чоловік жонатий, у мене троє дітей».
2: «Що сталося, досліднику Ботаксе?» – спитав капітан Гарм. «Які жахливі звуки!»
1: Ботакс відповів ліловим спалахом збентеження.
3: «Та знаєте, у цієї взаємодії дуже складний ритуал. Спочатку вони ніби опираються їй, і це підсилює дальший ефект. Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки».
2: «Вони мусять обдирати одне одного?»
3: «Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра, і вона скидається безболісно. Отож, її й треба скидати. Особливо з меншої форми».
2: «Ну гаразд. Скажіть їй, хай вона скине із себе шкіру. Але в цьому мало приємного, Ботаксе».
3: «Ні, навряд чи слід казати меншій формі, щоб вона скидала з себе шкіру. Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу. Ось у мене є уривки з тих космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок. І він, немов шалений, почав здирати одяг зі стрункого дівочого тіла. На мить він відчув щокою тугий теплий дотик її напівоголених грудей і так далі. Розумієте, оте здирання, усунення силоміць діє як збудник».
2: «Грудей?» – перепитав капітан. «Я не розумію цього спалаху».
3: «Та я придумав його, щоб позначити отій опуклості на передній верхній частині тіла меншої форми».
2: «Зрозумів. Ну гаразд, скажіть більшій формі, хай здере шкіру з меншої. Яка це все гидота?»
1: Ботакс обернувся до Чарлі.
3: «Сер», – сказав він, – «здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будьте ласкаві. Я звільню вас із силового поля, щоб ви могли це зробити». Очі в Мардж зробились аж круглі від гніву, і вона розлючено шарпнулась до Чарлі.
4: «Ану, спробуйте! Не смійте й доторкнутись до мене! Сексуальний маніяк!»
3: «Та що ви?» – жалібно відказав Чарлі. «Хіба це я придумав? Невже ви гадаєте, що я здираю одяг з усіх жінок підряд?»
2: «Слухайте», – звернувся він до Ботокса, – «у мене жінка і троє дітей. Як вона дізнається, що я здираю з когось одяг, то голову мені розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє, коли я тільки гляну на іншу? Слухайте».
1: «Він і досі не хоче», – нетерпляче спитав капітан.
3: «Очевидно», – відказав Ботокс. «Незвичне оточення, мабуть, подовжує цю стадію взаємодії. Оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу. В науково-фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить інопланетянин. Ось, наприклад, тут», – він погортав свої нотатки, шукаючи потрібної, «описана така істота з іншої планети, неймовірно огидна. Бачте, в тутешніх істот такі недоладні уявлення. Їм і на думку не спаде уявити собі вродливі створіння з гарною слизовою оболонкою, як у нас».
1: «Ну давайте вже, робіть, що треба», – перебив його капітан, – «бо ви згаєте цілий день».
3: «Гаразд, капітане. Тут сказано, що прибулець із космосу підступив до дівчини й ухопив її в обійми. Вона істерично закричала, а щупальця вже дерли на клапті її спідницю. Розумієте, ці істоти кричать від збудження, коли з них стягують шкіру».
1: «Ну то швидше, Ботоксе, стягуйте. Але, будь ласка, не дозволяйте їй кричати. Від цих звуків мене дрож б'є».
2: Ботокс ввічливо сказав Мардж:
3: «Коли ваша ласка?»
2: Плескатий, мов лопаточка, палець потягся до застібки на спині в жінки. Мардж розпачливо засіпалась.

0: Сукня впала додолу. «Ну що, ви задоволені?»
1: Капітан Гарм із досади зціпив пальці.
2: «Оце ті груди? А чого друга істота відвернула голову?»
0: «Це опір, нехідь», – пояснив Ботакс. «Крім того, груди ще прикриті. Треба зняти й інші оболонки. Оголені груди – дуже сильний збудник. Їх завжди змальовують як кулі з слонової кістки, білі чаші тощо. У мене тут є малюнки, візуальні зображення, з обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх і самі побачите, що на кожному є така істота з більш або менш оголеними грудьми».
1: Капітан замислено поглядав то на Мардж, то на ілюстрації.
2: «А що таке слонова кістка?»
0: «Це матеріал, з якого складаються ікла одного виду великих напіврозумних істот на цій планеті».
2: «А?»
1: Кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення.
2: «Тепер розумію. Ця менша істота належить до войовничого племені, а це в неї ікла, щоб завдавати ударів ворогам».
0: «Ні-ні, вони, скільки я знаю, зовсім м'які».
1: Маленька брунатна рука Ботакса простяглася до того, про що мовилось, і Мардж вереснула й відсахнулась.
2: «То яке ж їхнє призначення?»
0: «По-моєму, помітно вагаючись, сказав Ботакс, для вигодовування дитинчат».
2: «То дитинчата їдять їх?» – спитав уражено капітан.
0: «Та ні, в них виділяється рідина, яку споживають дитинчата».
2: «Споживають рідину з живого тіла? Тьху!»
1: Капітан прикрив голову всіма трьома руками, вихопивши третю, середню, так рвучко, що мало не збив Ботакса з ніг.
3: «Трирука потвора, слизька й баньката», – сказала Мардж.
1: «Еге ж», – погодився Чарлі.
0: «А ви не дивіться на мене».
1: «То я ж не дивлюся». Ботакс знову підійшов ближче.
0: «Скиньте, будь ласка, і решту».
1: Мардж сахнулась, притиснувшись до силового поля.
2: «Ні за що в світі!»
0: «Ну то я сам скину».
2: «Не торкайтесь! Ради Бога, не торкайтесь! Весь у слизу!»
0: «Ну гаразд, я скину», – прошепотіла вона і ненависно глянула на Чарлі, роздягаючись.
2: «Нічого не сталося», – сказав капітан глибоко невдоволено. «І екземпляр, видно, неповноцінний».
1: Ботакса вразив цей докір.
0: «Я привіз два повноцінні екземпляри. Що вам не подобається?»
2: «Груди, не кулі і не чаші. Я знаю, що таке куля і чаша. Та й на малюнках, що ви мені показували, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі. А в цієї істоти якісь два клаптики сухуватої шкіри. І безбарвні якісь».
0: «Пусте», – заперечив Ботакс. «Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю».
1: Він обернувся до Мардж.
0: «Пані, ваші груди неповноцінні?»
1: Мардж широко розплющила очі і якусь хвильку не могла здобутися на слово. Так їй перехопило дух.
0: «От такої!» – нарешті промовила вона. «Що ж, може я й не Джіна Лолобріджіда, і не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій Ед був тут, він би вам сказав».
1: Тоді звернулась до Чарлі.
0: «Слухайте, скажіть цій банькатій почварі, що в мене фігура нормальна».
1: «Та я ж не дивлюся на вас», – лагідно відказав Чарлі.
0: «А як же, не дивитись. Тільки нишком підглядаєте, то можете розплющити свої очиська та заступитись за жінку, коли ви хоч трошечки джентльмен». «Та який там із вас джентльмен?»
1: «Ну гаразд», – сказав Чарлі, скоса глянувши на Мардж, яка при тій нагоді розправила плечі і випнула груди. «Не хочеться мені встрявати в таке делікатне діло, але фігура у вас здається хоч куди».
0: «Вам здається? Може ви сліпий? Я колись трохи не стала міс Бруклін, щоб ви знали, і як не стала, то через талію, а не…»
1: Чарлі заспокоїв її.
2: «Та гаразд, гаразд. Все у вас як слід, чесно».
1: І закивав головою до Ботакса. «Груди в неї хоч куди. Розумієте, з мене невеликий знавець, але, як на мене, вони гарні». Мардж повеселішала.
0: Ботакс теж підбадьорився.
1: Він обернувся до Гарма.

0: більша форма вже виявляє інтерес, капітане. Збудник діє. Тепер останній крок.
1: Який же це?
0: Нашою кольоровою мовою його нема як назвати, капітане. Він полягає в тому, що одна форма притулює свій отвір для їжі та мовлення до відповідного отвору другої форми. По-їхньому він називається поцілунок.
1: «Невже цій гидоті кінця не буде?» – застогнав капітан.
0: «Це завершальна фаза. В усіх оповіданнях, коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і зливаються в палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у тих оповіданнях вислів. Ось один приклад, вибраний навмання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав устами до її уст.
1: «Може, одне пожирало друге?» – спитав капітан.
0: «Зовсім ні», – нетерпляче заперечив Ботакс. «То були палкі поцілунки».
1: «Як це палкі? Вони обпалюють?»
0: «Навряд чи це треба розуміти буквально. По-моєму, в такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжуються дитинчата. Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити уста до уст меншої, а без цього дитинчата не народжуються. Ось про цю взаємодію я й говорив».
1: «Оце й усе? Так це ж...» Капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг.
0: «Оце й усе», – підтвердив Ботакс. «У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось дальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунку стоїть кілька крапок або цілий рядок їх, але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапка – поцілунок. Це коли вони хочуть народити кількох дитинчат».
1: «Ні, нам зараз не треба кількох».
0: «А вже ж, капітане».
2: Ботакс поважно і виразно попросив.
0: «Сер, поцілуйте, будь ласка, даму».
1: «Я ж не можу рухатись», – відказав Чарлі.
0: «Та я вас звільню».
1: «А може дама не хоче?»
2: Мардж сердито зиркнула на нього.
1: «Ще б пак. Звісно, не хочу. І не підходьте».
0: «Та мені воно ні до чого, але що скажуть вони? Не треба дратувати їх. Можна просто так легенько цмокнутись».
2: Мардж завагалась. Вона розуміла, що Чарлі має рацію.
0: «Ну, дарма. Тільки глядіть. Я не звикла стояти отак перед кожним.
1: Я знаю. Хіба ж це я винен? Ну, скажіть самі».
2: «Слизуваті потвори», – промурмотіла Мардж.
0: «Мабуть, думають, що вони боги якісь. Отак усіма командують. Слизуваті боги!»
2: Чарлі підступив до неї.
0: «Ну, гаразд уже». Він нерішуче підняв руку, ніби хотів скинути капелюх. Потім незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя.
2: Мардж так напружилася, що аж шкіра на шиї натяглась. Їхні губи зустрілися. Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою.
1: «Я не відчуваю підвищення температури».
2: На маківці в нього випнувся довгий вирост, орган, яким він відчував тепло, і затремтів.
0: «Не відчуваю і я», – досить збентежено сказав Ботакс. «Але ж ми зробили все, як описано в тих оповіданнях. Здається, кінцівки повинні бути простягнені далі. О, дивіться, щось виходить».
2: Ніби несвідомо, Чарлі обняв рукою гладенький голий стан Мардж. І вона на мить наче хитнулась до нього, а потім раптом відсахнулась, перемагаючи опір силового поля, що й досі сковувало її.
0: «Пустіть!»
2: – мовила вона здушено, бо Чарлі затуляв її рот своїми губами. І несподівано вкусила його. Чарлі, дико скрикнувши, відскочив, ухопився за губу, а коли відняв руку і глянув, на пальцях червоніла кров.
1: «Чого це ви?»
2: – жалісно спитав він.
0: «Ми ж тільки цмокнутись домовлялися і все. А ви чого лапатись почали? Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусник і слизуваті боги!»
2: Капітан Гарм швидко заблимав синім і жовтим.
1: «Ну, готово? Скільки нам іще дожидатись?»
0: «По-моєму, це має статися зразу. Адже в усьому Всесвіті, коли настає час брунькуватись, з'являється брунька, самі знаєте. Яке тут чекання?
1: Коли я подумаю про огидні звичаї оцих істот, що ви описали, то думаю, що навряд чи захочу ще коли брунькуватися. Кінчаємо швидше, будь ласка.
0: Ще хвилиночку, капітане.
2: Але хвилиночка минала за хвилиночкою, і колір капітанових спалахів помалу переходив в оранжевий, ознаку досади, а ботоксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботокс нерішуче спитав.
0: «Пробачте, мадам, а коли ж ви брунькуватиметесь?»
3: «Що?
0: Коли ви породите дитинча?»
3: «У мене вже є дитинча».
0: «Ні, оце тепер».
3: «Та що ви? Я ще не хочу другої дитини».
1: «Що-що?» – спитав капітан. «Що вона каже?»
0: «Здається, вона поки що не збирається розмножуватися», – сказав ботокс.
2: Капітанова цятка яскраво спалахнула.
1: «Знаєте що, досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний. У вас якісь збочені думки. З цими істотами нічого не сталося. Ніякої взаємодії між ними нема, і ніякого розмноження не буде. Я певен, що це два різні види, а ви затіяли якийсь дурний жарт».
0: «Але ж, капітане», – почав ботокс.
1: «Годі», – відрубав капітан. «Не хочу й слухати. Мене нудить, мене з душі верне від того, що ви тут наговорили про брунькування, марнуючи мій час. Вам захотілося слави, сенсації, але я подбаю, щоб її не було. Віддайте цій істоті її шкіру і верніть обох туди, де взяли. А кошти на затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні».
0: «Але ж, капітане...»
1: «Не заперечуйте. Верніть їх на те саме місце і в той самий час. Я не дозволю, щоб з цією планетою щось сталося».
2: Він пронизав ботокса ще лютішим поглядом.
1: «Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, тринди-ринди. Ви йолоб, досліднику, ви ненормальний, психопат».
2: Сперечатися з ним не випадало. Ботокс, увесь тремтячи, заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола. Вже смеркалось, і з долини почувся тихий гуркіт. Надходив поїзд. Мардж нерішуче сказала.
0: «Чи це справді було, містере?»
2: Чарлі кивнув головою. «Я теж пам'ятаю».
0: «І розказати нікому не можна», – мовила Мардж.
2: «А вже ж ні. Скажуть, що ми божевільні. А знаєте що?»
0: «А що?» – насторожилась Мардж.
2: «Послухайте, я розумію, що вам було ніяково, але ж я не винен».
0: «Не хвилюйтеся, я знаю».
2: Мардж втупила очі в дошки платформи. Поїзд гуркотів уже гучніше.
0: «Я хотів вам сказати, що ви таки справді непогана з себе. Я просто засоромився і не сказав цього тоді».
2: Вона раптом усміхнулася.
0: «Нічого, нічого. Може, зайдемо кудись вип'ємо по чашці кави? Моя жінка ще не жде мене додому».
2: «Ну що ж, Мієд теж поїхав за місто на неділю, а малого я відвезла до мами, і вдома в мене нікого нема».
0: «Ну то ходімо, ми тепер наче знайомі».
2: «А то ж», – засміялась вона.
0: Підійшов поїзд, але вони вже спускалися вузенькими сходами з платформи на вулицю. Вони справді випили по коктейлю другому, а потім Чарлі довелося провести її додому, бо вже стемніло. А коли опинились біля її дверей, Мардж не могла не запросити його до квартири, на кілька хвилин, звичайно. Тим часом засмучений ботокс, що вже вернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію. Поки Гарм готувався відлетіти, він квапливо натяг відеоекран, щоб востаннє побачити своїх піддослідних. Він сфокусував апарат на Чарлі й Мардж у квартирі. Тепловий вусик його напружився, і цятка над очима замихтіла справжньою веселкою кольорів.
4: «Капітане Гарм! Капітане! Дивіться, що вони роблять!»
2: Але в ту саму мить корабель вихопився з затриманого часу.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Людинне радіо. Тільки українське.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Четверте нічні принади лінотепісток. Її звали Ірена. Вона любила іриси. І чим виявилася для тебе ця смерть? Ні, в будь-якому разі вона не стала катастрофою. Це було щось інше. Переміна. Якось так це називали старі китайці. Всі цілком і повністю годилися з характером померлий. Мені здається, вона просто поступилася місцем, причому дуже вчасно. Тобто вона просто звільнила кімнату. Ми ж все-таки очікували дитину. Вона прийняла це заблизько до серця і мусила скоритися. Це сталося у серпні, 9 серпня 1982 року, у грудні місяці. Їй минуло б виповнити 80. Я навіть не знаю, багато чи це мало. От як ти вважаєш? Я теж не знаю, але мені здається, що часом цього достатньо. Достатньо, аби стомитися, особливо, коли тебе всього з головою і кінцівками накрило 20 століттям, ніби водами потопу, ніби лавиною. Тобто я хочу сказати, що 1902 рік народження – це просто безвихідь. Це означає, що тобі нікуди з цього 20 століття вже не подітися. Ти просто мусиш його зазнати, причому, як кажуть, у нас по повній програмі, бо тобі ще й пощастило прийти на територію цього світу десь якраз всередині між росіянами і німцями. Ну так, добре впізнаваний мотив – страх перебування поміж. На мій погляд, ти вичерпав його у центрально-східній ревізії. Боюся, що насправді його неможливо вичерпати. І зараз я зовсім не про те. Я про те, що це було радше невимовне крихке створіння, бабця Ірена, як і таку лиш собі уявити поміж тих жорен. Назовімо їх жорнами всіх цих росіян і німців. Така крихка і крихітна, уявляєш? 1,60 зросту, та й то не цілих, і при цьому завжди готова знепритомніти. Може, тільки це її і рятувало. Тобто її зімління були такими собі виходами назовні, де вона піднабиралась нової сили і рішучості. Або всі ці її падіння, вона падала з ніг усе своє життя, тому що все своє життя вона шалена кудись не встигала і кудись бігла, поки ті ноги її щосяк так носили. Тобто не так уже і добре вони її носили, раз вона завжди і повсюдно падала. Вона стожджі голова котилася дерев'яними сходами в дорі, зривалася у гірські річки, послизнувшись на каменях. У дитинстві я сам бачив, як вона розбила коліно, не добігши до автобуса. Ну чому їй так залежало на тому автобусі, на добіганні до нього? Іншого разу теж був автобус переповнений. І дослівно виштовхали з нього якісь гевали. І вона впала навзнак із нижньої сходинки. Відтак у привокзальному сквері її на повному ходу збив якийсь охуїлий велосипедист. Вона полетіла на асфальт обличчям уперед з її особливістю, що на руках вона несла кількомісячного мене. Це змусило її впасти настільки м'яко, що я навіть не злякався. Вона захистила мене своїми ліктями, розгортавши їх об земну твердь, їй мусило жахливо боліти. Те, що вона кілька хвилин по тому знепритомніла від шоку, нікого вже навіть не здивувало. На ці випадки вона завжди мала при собі нашатирний спирт. Усі знайомі були в курсі. Машини з пронизливим вищанням гальмували перед нею в останню мить. Щоправда, жодна з них так ніколи її і не зачепила. Це був голівудський міліметраж. Мої перші роки минали з нею. Вона була мені батьками, татом, мамою і Тарасом Шевченком у купі. Тому крикливе вищання гальмуючих авт і сльозогінний запах нашатирного є для мене сталим супроводом тих перших років. Вони для мене само дитинство, не менше. Вочевидь, її ноги просто не були створені для ходіння цією землею з усіма її тутешніми муками. Але до пори до часу вони їй сяк-так служили. У 30-ті роки вона сходила ними половину гір, святково вбираючись то гуцульською господиною, то варшавською панею. Навіщо? До фотографії. По неділях вони пішки через горби вибиралися з Яблуниці до Ворохти. Там відкрилося фотоательє якогось єврея в Лодзі. Здається, Баренбойма чи якось так. Фотографування стало її справжньою пасією. І зрозуміло чому. Її портрети міжвоєнних років можна вміщувати до всіх можливих альбомів та підручників. Це абсолютно ідеальний типаж. Це вже навіть не фото, це німе кіно. Чикаго, Нью-Йорк і Париж разом взяті. Це епоха. Це ті часи. Бо в ті часи вона ще танцювала бостони, шинні, а потім вони вийшли з моди. Їй абсолютно пасувало б одне з тодішніх жіночих імен – Клара, Лора, Дора, Нора. Але її власне Ірена теж їй пасувало. До речі, як танцюють шинні, ти часом не знаєш? Уявляю собі вельми приблизно. Шкода. Я дуже хотів би зняти фільм про неї тодішню. Ось, наприклад, 18-й рік, вона ще майже дитина. Стоїть на розі Галицької та Ринку, а в місто саме вмаршували поляки. Вони побили наших французькою зброєю і тепер марширують центром Станіславова і співають свою пісню. Так вона мені про це розповідала багато-багато років потому. От ідуть поляки у своїх зелено-сірих, щойно пошитих французами мундирах. От вони співають, от на переході стоїть дівчинка, майже дитина. І сльози з усіх сил котяться з неї, і вона їх навіть не витирає. Бо наших побито і наші програли. І пішли з міста геть. І ця польська пісня така курва красива. А ще в тому фільмі вона мусила б танцювати шинні. Згодом десятиліттям пізніше, десь наприкінці 20-х. Танцювати шиммі і курити довгі тонкі цигарки екзотичних сортів. Тому я і питаю, як танцюють шиммі. Розумію. Розумієш, але не все. Я знову про ті фотографії. Як вона зненавиділа їх потім, після Другої війни. Чорт забирає, це наче катаклізм. Вона зненавиділа фотографування, бо раптом перестала би ходити, уявляєш? Ну як це пояснити? Самим тільки старінням? Ніколи. До чого тут старіння, як таке? Просто коли в нас упродовж одного року помирає двоє найрідніших людей, то всередині щось ламається, і ми перестаємо виходити на фотографіях. Так що в моєму дитинстві вона як могла уникала колективних і родинних фотографувань, не кажучи про те, що ставати перед камерою окремо. Вона відбивалася до останнього і казала про себе: «Ця відьма лише зіпсує вам картинку». Часом її все-таки змушували, і вона нестерпно довго зачісувалась, але потім усе одно не виходила. Останнє її фото було зроблено виключно з бюрократичної необхідності для радянського паспорта нового зразка. Вона казала, що то паспорт баби Яги. Їй не судилося якось особливо довго ним покористуватися. 2 серпня 82-го року я вперше вийшов на роботу до друкарні, а рівно за тиждень, був також понеділок, почув вранці слово «агонія». Його вимовив батько. Він залишався з нею сам на сам і сам помив її після смерті. Мама подзвонила до редакції, звідти з'єдналися з друкарнею. Я почув у слухавці, що можу йти додому. Після похорону ми винесли з помешкання цілу купу мотлуху і розчистили простір для нового життя. На цьому ми прощаємося з нею. Не знаю, побачимо. Поки що залишимо її десь там, на гірській дорозі між горбами, хай ніколи не дійде зі своєї яблуниці до ворохти. Празнико брана гуцулкою, хай так собі йде і йде вічно. Хай їй нарешті буде добре. Тоді про друкарню ти ще не згадав, отже далі. Це була нічна робота. Так мені сказали, коли приймали до редакції, що треба бути готовим до нічної роботи. Тому що на ранок читач має отримати газету. Про газети тоді говорилося свіжі, наче про яйця. У всіх газетах друкувалося приблизно одне й те саме, але їх чомусь все одно читали. І, що дивовижніше, масово передплачували. Зрештою, на це існував такий самий примус, як і на все інше. Слід було обов'язково передплатити бодай одну радянську газету. Зразкові громадяни передплачували їх як мінімум 3. Одну московську, одну київську і одну місцеву. Московські вважалися найчитабельнішими, за ними йшли місцеві, бо там часом писалося про знайомих і друкувалися прізвища померлих, а найменше подобались київські. Про них казали «ні риба, ні м'ясо». Праця в газеті вважалася особливо почесною. Так наче завдяки їй тебе допускали до якихось первинних і закритих інформаційних джерел. Якоюсь мірою так воно і було. Працюючи на випуску, я міг майже без напруження вистежувати ті місця, що їх задля, як це називалося, нерозголошення державної таємниці, виловлювала і знімала цензура. Це дуже цікаво, хочеться почути про це більше. Звісно, що хочеться. Слухай, німецькі шпигуни. Звичний номер нашої газети складався з 4 шпальт. За кожну з них відповідав один коректор. Тобто не тільки він, відповідали фактично всі, але коректор відповідав за остаточну версію. Отже, за всі внесені під час роботи над шпальтою виправлення. Кожну шпальту після першого етапу виправлень кур'єри носили до цензора. Це був такий собі цілком заборонений кабінет доктора Калігарі. Ніхто навіть не знав, де він знаходиться. І жоден з кур'єрів не видав би його місце знаходження навіть під тортурами. бо вони всі кур'єри були старими фронтовими бійцями і носили при собі табельні пістолети. Так от, закритий і захований від світу кабінет. І в ньому потаємно мешкала її ясновельможність пані державна таємниця, пардон, за тих часів не пані, а товариш державна таємниця. Згідно з розповідями нечисленних підглядачів, котрим попри все вдавалося хоч краєм ока туди проникнути, її було вписано до тисячі товстелезних талмудів. Вони містили в собі таємний перелік усіх без винятку часткових державних таємниць, які в сукупності своїй і становили об'єднану державну таємницю. А обов'язком цензора було знаходити відповідні ризиковані місця на шпальті і перевіряти їх за талмудами. А раптом про це не можна писати. Як, наприклад? Наприклад, назви деяких заводів. Попрацювавши з тиждень у друкарні, я вже знав, що коли в газеті пишеться одне з підприємств нашого міста, то мається на увазі або радіозавод, або позитрон. На обидвах випускали якусь оборонну херню, якісь гвинтики для ракет чи тому подібні прокладки. І їх не вільно було згадувати в газеті під власними назвами. Це був цирк, абсолютний цирк, навіть не театр, а цирк абсурду. 5 тисяч людей їбошить на позитроні. Всі знають, що вони там їбошать, і що він саме так називається, і що вони там випускають прокладки для оборонки. 100 тисяч інших людей щоденно мільйон разів вимовляє це слово «позитрон» над його головною прохідною. Це саме слово світиться отакими во завбільшки неоновими літерами, що з космосу побачиш, і цілий район міста вже так називається. А в газеті його ні за що не можна цим словом назвати. Можливо, їм здавалося, що хтось цю вашу газету щодня читає у Вашингтоні? Саме так їм і здавалося. Ні, найсмішніше, якщо не здавалося, тобто, якщо її справді там читали. Так і бачу. Моніторинговий спецунетрях ЦРУ зранку розгортає черговий, усе ще свіжий номер нашої газети, перебігає очима шпальту за шпальтою і каже до асистента за сусіднім столом: «О, знову про франківський позитрон». «А ти звідки знаєш?» – піднімає зміїну голову від фоток голого Фіделі, оточені дельфінів, асистент. «Бо тут написано одне з підприємств нашого міста», – пояснює моніторинговий спец і задоволено обводить згадане місце рожевим шпигунським маркером. «А чому маркер саме рожевий?»

монголо-татари було замінено на ординці. Я розумію це так, що не вільно було образити ані братньої Монгольської Народної Республіки, ані її лідера, товариша Юмжагіна Цеденбала особисто, ані тим більше, ще братнішої татарської АРСР. Таким чином, те, що у 13 столітті на Київську Русь напали певні ординці, знати дозволялося. Натомість те, що ці ординці були насправді монголо-татарами, виявилося державною таємницею. Хтось напав, але хто саме – таємниця. Маю враження, що ти на тій нічній роботі до несхоче насміявся. Та всього бувало, як кажуть персонажі української класики. У нас про такі випадки говорять уже навіть не насміявся, а наржався. Знаєш, у цензорах мене найбільше приваблювало те, що вони на рівні з головним редактором підписували кожен номер газети, але анонімно. Як можна підписатись анонімно? Шифром. Кожен цензор у кожному газетному номері мав особистий шифр із 2 літер і, здається, 5 чисел. Не втаємничені, просто не могли звернути увагу на якесь там БЧ-17354 у нижньому правому кутику останньої шпальти. А для втаємничених це був особистий підпис цензора. О, в мене про це є історія. В одному з тих оповідань, як я писав під час війська, воно називається «Свято активного споглядання», герой, щойно демобілізований з Афганістану, хлопчина, плететься вночі з цілоденних мандрів додому п'яний. І здається, ще й побитий якимись ресторанними лабухами. Він начебто ще того самого дня намагався мати секс із жінкою одного з цих чуваків. Причому в нього там з нею все одно нічого не вийшло, бо він, як випливає з декількох натяків, повернувся з Афгану імпотентом, але справа не в цьому. Ті козли його все одно побили пізнього вечора в парку, розмазавши всього по траві. Тепер він повзе додому. Ніч, порожнє місто, він п'яний, розщаблений, нікому не потрібний, зі своїм пенісом і самотній. Зрозуміло, що до війни він працював в друкарні. І зараз він сам йде повз ту друкарню і бачить, що на все місто є лише одним-однісіньке вікно, в якому щось світиться. На всьому світі одне вікно, уявляєш? Одне вікно на всю безмежну ніч. І тоді до нього доходить, що це вікно в кабінеті цензора, який саме готується підписати у світ останню газетну шпальту. Ось він її підпише, і настане завтра. Така собі життєствердна кода. При цьому я так і написав. Вікно цензора БЧ-17354. Звісно, що я навіть і думати не збирався про публікацію тих оповідань. Вони ж насправді були не армійськими, а антиармійськими. Повернувшись з війська наприкінці 84-го, я любовно передрукував їх на своїй коханій машинці у 2 примірниках. І один з них подарував Ростикові, а другий показав Рябчукові. Останній пустив їх Києвом у вільне плавання. Тож час від часу до мене доходила звістка про чергового вдячного читача. Так ці тексти проциркулювали туснею кілька років. Але кілька дуже динамічних років, перестройка і все таке інше. Ну, ти знаєш. Тобто я і не щувся, як улітку 89-го

0: їх виявилося можливим надрукувати чомусь у харківському журналі «Прапор». Я дуже тішився тою публікацією, тим більше, що в моїх текстах абсолютно нічого не було змінено. А от як далеко ми вже на той момент зайшли в нашій демократичній вседозволеності. Цензор не втрутився, уявляєш? За винятком єдиного разу він зняв з тексту про цензора цензорський шифр, з чого випливає, що це була найостанніша з останніх державна таємниця, яку не вільно розголошувати навіть за умов найрозперезанішої гласності. А у чому все-таки полягала твоя робота? Мене кликали випустковим, тобто я мусив постійно перебувати в газетному цеху друкарні і пильнувати за перебігом технічних процесів. Це все діялося ще перед комп'ютерами, і технології були на рівні доброї старої Англії доби первинного капіталізму. Лінотипи, ручне складання шпальт, читання з відбитків, матричне пресування і всяке таке. Я ходив по лікті в чорній друкарській фарбі. Мій робочий халат нині можна було б виставляти в музеї історії друкарства. Стільки на ньому всього сіло, стільки в нього корва б'їлося. Успішний вихід газети вельми залежав передусім від групи друкарняних робітників, з якими я змушений був жити щодня у великій людській дружбі та злагоді, тобто періодично пощипувати за цицьки лінотипісток і побухувати в роздягальні з медтранпажами. Ти знаєш, хто такі медтранпажі? Я читав про них. Це добре. Від медтранпажів залежало страшенно багато, і вони почувалися такою собі робітничою аристократією. Навіть і Ленін писав про те, що робітники друкарень є найосвіченішою верствою робітничого класу, авангардом авангарду. Найвідсталішою, до речі, згідно з Леніним, є шахтарі. І тут я з ним погоджуюсь. Так от, медтранпажі. Газетні заголовки вони складали власними руками. При цьому вони не несли жодної відповідальності за помилки. Усе лежало на коректорах. Тому медтранпажі любили пожартувати і допускали в заголовках усякі навмисні помилки. Скажімо, замість «їдуть комсомольці» набирали «їбуть комсомольці». Можливо, це були такі дрібні форми ненасильницького спротиву в системі, чи то пак саботажу. Тому коректори, яких за такі речі потім і справді їбали, причому навіть не комсомольські, а самі ще не є комуністи, це та цілком по-дорослому вони їх на це їбали, так от коректори вигадали спеціальну процедуру перечитування самих лише заголовків перед підписанням шпальти. При цьому вони часом голосно зойкали, здригалися, хапалися за серце і сивіли на очах. Але в мої часи то все було ще нічого. Дітський лепіт. У мої часи за коректорські помилки вже не розстрілювали і до Сибіру не вивозили. Тим часом у колективній коректорській пам'яті зберігалися моторошні легенди 40-х і 50-х. Коли, наприклад, виходив номер, в якому в заголовку замість «Сталін» стояло «Сралін», або навіть не «Сралін», а «Старін», або передова стаття про необхідність послідовної боротьби з вкідниками полів, усякими там ховрахами і бабаками, у заголовку мало стояти «Знищуйте гризунів», а стояло «Знищуйте грузинів». 10 років гулагу за подібну типу ігри слів не менше. Так, принаймні, це оцінював старший коректор Володимир Іванович, а він був і справді старший, бо незмінно тягнув газетну службу, здається, з якогось аж 1946 року. Страшно подумати. Я певен, я стопудово знаю, які кошмари йому снилися все його життя і від чого він прокидався в холодних потах. А що-небудь із твого власного досвіду? Ні, то вже не виглядало так драматично. Окей, така от фрашка. Це сталося в один із номерів після смерті Черненка. Знаєш такого чи ні? Нагадай. Був собі такий старий-престарий генеральний секретар, який начебто керував усією країною, а насправді цілий рік свого правління пролежав у комі. Ну, може, не в комі, але близько до того. Принаймні, пересувався він уже тільки в памперсах, це точно. І от помер. А це означало, що в нас аврал, спеціальні випуски, праця по 18 годин на добу і всяка така скорбота. Ну, власне, скорбота, ніколи не забуду, як до цеху завалює черговий механік Павло Антонович, сповнений гідності, в літах уже чоловік, ветеран друкарні, і з-під скелець його окулярів випромінюється стільки рівного погідного світла, що стає зрозуміло. Павло Антонович устиг прийняти на грудь не менше 300 грамів, і тому його все це чергування, щиро кажучи, задрало. Та він і каже: «Мабуть, піду я вже додому, Ліна, типи на мазі, машини, як звірі, хвилю мені тут зависати, а я йому, та хрін його знає, Антоновичу, а раптом що-небудь, побудьте ще з годинку-другу, бо ми ж сьогодні скорбім», а він на це рознервувався і каже: «Та я теж, блядь, скорблю, але краще буду вдома скорбити». Мені оце його, блядь, скорблю так сподобалося, передусім з точки зору поетики, що я його, звісно, відразу і відпустив. Але я розповідав про зовсім інше. Про заголовки. Ну так, помер Черненко, і в усіх газетах перші три шпальти цілком і повністю про його похорон. Звіти, статті про всесвітнє історичне значення його постаті, телеграми співчуття та консолідації від шахтарів, комбайнерів і негрів пар. А четверта шпальта залишається вільною. І на неї ми, що називається, скидаємо запас. Тобто всілякі інші матеріали. Спорт, погода, кіно, міжнародні огляди і всяке таке. Серед іншого, якийсь фейлетон проти якихось поправок в американському законодавстві. Хороший такий ідейно-хльосткий фейлетон. Ми його ставимо, я шлю кур'єра зі шпальтою до редакції, минає 10 хвилин і дзвінок. До речі, мій телефонний апарат не мав диску, він був з'єднаний лише напряму з секретаріатом. Дзвінок і сполоханий голос редакційного секретаря з усіх сил вдирається мені до вуха. «Ти бачив? Що таке?» – питаю. «Ти бачив заголовок до того йобаного фейлетону?» «Нормальний заголовок», – відповідаю. «Балтика, 36-й». «Як нормальний? Як нормальний?» – піниться секретар. «Я читаю голос. Похорон демократії». «А то ж там, блядь, кричить секретар, похорон демократії, а в нас похорон товариша Черненка. Ти знаєш, його паніка не була цілком безпідставною. Система на кожному кроці відстежувала якихось внутрішніх ворогів, резидентів, якісь анонімні контролери, ще анонімніші від цензорів, тільки цим і займалися. Вони перечитували виключно заголовки, зіставляли їх з іншими заголовками, загальним контекстом, темами дня, аберраціями ідеології. А ну ж скрізь у цю казенну трахомудію пролізе якась міжрядкова єресь, і все для того, щоб виловити врешті, вивести на чисту воду цих бандерівських скорвих синів-диверсантів, які тільки мріють, як би то в заголовку офіційної газети зненацька оприлюднити таємне гасло до збройного повстання. А як було з похороном попереднього генсека? Андропова? Здається. Я лише пам'ятаю, що вони якось так швидко помирали один за другим. Ні, Андропова я не ховав. Я тоді саме служив у війську. Пам'ятаю, ми стояли на морозі під час розводу варти, і полкач вирішив нас попередити, що цієї ночі ми повинні бути особливо пильними, бо у зв'язку зі смертю товариша Андропова можливі всякі провокації. Уявляєш? Провокації в лісі під Гайсеном. Ми всі аж пирхнули, як це від нього почули. А він лише зневісніло блимав своїм штучним оком і гарчав: «Смірно, преступники!» Я не ховав Андропова. Зате у 82-му я ховав Брежнєва. І це було чудо. Чудо? Чудо полягало в тому, що він помер. Уяви собі, все моє свідоме життя до того моменту минуло за його правління. 18 років. 6570 днів і ночей. І жоден з цих 6570 днів не міг обійтися без його присутності. Про ночі я взагалі мовчу. Він уже не міг не уявлятися чимось вічним, такою собі константою буття. Можна сказати, що ми з ним зжилися. Про нього було складено мільйони анекдотів. Про його склероз і маразм. Усі знали, який він старий, які в нього шкідливі звички. Як смердить у нього з пащі і шріньки. З нього було модно стібатися. Тисячі людей вміли копіювати його голос і пародіювати його промови. Це стало частиною фольклору. Він був нашим карнавальним королем, тобто блазнем. Його називали Льонею і, щиро кажучи, не любили. Але якось так зжилися, як зживається з неминучим і не найгіршим злом. Він цмулив найдорожчі коньяки і аж трусився від новеньких мерседесів. Тому есдеківський уряд тодішнього Бундесу так успішно проводив свою легендарну «Остполітик». Вони просто заливали його коньяками, щосезону дарували йому найновішу модель «Мерса». Таким чином вони стримували радянську військову загрозу. Льоня полюбляв сам сідати за кермо, переважно вночі, і розганятися на московській окружній до верхньої швидкісної межі. Виявляєш, вражений склерозом і внутрішнім загниванням, напів труп жене зсередини зустрічної смуги 180 км на годину. У кожного з тих стариганів була своя фішка. У Льоні це були коньяки і мерси, у Косигіна джаз. Косигін мав найбагатшу в СССР колекцію джазової музики. Суслово натомість був фанатом італійського кіно, передусім Феліні. Звісно, він першим переглядав усі його найновіші фільми і тут таки вирішував, які сцени з них слід повирізати. Але для себе, і тут заволаємо про помсту до неба, зберігав повні непорізані версії. «Звідки ти про це знаєш?» Добре запитання. Як зараз у нас кажуть, з різних добре перевірених джерел, кожне з яких побажало залишатися невідомим. Так от, якщо не помиляюся, 10 листопада я відвів Ніну до пологового народжувати Софійку. А коли повернувся, застав удома батька, який стояв перед радіоприймачем і слухав симфонічну музику. Щось не так подумалося мені. Чого це він раптом слухає, стоячи, симфонічну музику, коли він її взагалі ніколи навіть сидячи не слухає? І виявилося, що він її таки не слухає, а просто чекає якогось урешті повідомлення, бо йому саме подзвонив його старий друзяка Кубик і сказав, що начебто помер Брежнєв. А тож я став поруч із батьком, і відтак ми вже слухали, а радше не слухали ту симфонічну музику вдвох. І час до часу хтось із нас сказав у голос «неможливо» або «ніхіра собі». І врешті все підтвердилося. Музика вмовкла, і радіобрехунець непідробно тремтячим від скорботи голосом диктора Левітана повідомив, що батьків друзяка Кубик мав рацію.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.